0: Dạ ai, về những chuyện đã xảy ra với Suraya và que thử thai của cô.
1: Anh Luis Alberto,
0: chồng cô
1: tôi...
0: làm rất đúng. Anh ấy là một người đàn ông trung thực, ngay thẳng. Nếu như là tôi cũng sẽ làm vậy. Vì vậy cô không cần lo, không có gì xảy ra hết được chứ?
1: Được, tôi hứa với anh.
0: Bây giờ hãy cho mọi người biết tin cô đang có thai đi. Rất nhanh thôi, bụng cô sẽ bắt đầu to ra.
1: Cảm ơn anh.
0: À, nhân tiện thì xin chúc mừng cô.
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi xin phép.

0: Rất tốt.
1: Sẵn sàng chưa mẹ? Đây là số cổ phiếu của công ty mà con đang nắm.
2: Cảm ơn Chúa vì con có thể lấy lại được nó, con yêu à. Nhưng con hãy giữ nó đi, nó là của con.
1: Không, không. Con muốn mẹ giữ nó đi, như vậy sẽ an toàn hơn.
2: Để xem nào con trai. Mẹ nghĩ đã đến lúc con nên bỏ trò cờ bạc đó đi rồi. Con sắp làm cha đó.
1: Về chuyện đó thì hiện tại không còn nữa.
2: Sảy thai rồi sao?
1: Không, Suraya chưa bao giờ mang thai hết. Cô ấy nói dối. Cô ấy đã nói dối chúng ta.
2: Là nói dối hả?
1: Đúng vậy, con xin lỗi. Con biết mẹ rất hạnh phúc vì chuyện này.
2: Đúng vậy. Con yêu, mẹ biết là những gì Suraya đã làm là rất nghiêm trọng, hoàn toàn sai trái. Nhưng mẹ có thể hiểu con bé. Khi một người phụ nữ đang yêu, cô có thể làm bất cứ điều gì để níu kéo người đàn ông mình yêu.
1: Mẹ cũng vậy sao?
3: Nè bạn yêu, kết quả sao rồi?
4: Sao rồi, hả?
3: Tôi đậu rồi. Trời ơi, không. Chỉ là tôi không thể tin được thôi. Cảm ơn mẹ đỡ đầu yêu quý của con ơi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cô Isoda chắc đang hạnh phúc ở thiên đàng đó. Chắc là đang vỗ tay chúc mừng cho
5: mình
3: cậu.
5: Mình biết chứ.
3: Ơi, mình cảm thấy sắp khóc luôn rồi.
5: Mình sẽ khóc luôn không, đó.
4: Chờ chút đi, các cô cũng sẽ làm tôi khóc ở đây.
3: Trời, cứ khóc đi.
4: Không, được rồi, hay là bây giờ chúng ta chuẩn bị một bữa để ăn mừng thi đậu đi.
5: Nói đúng đó. Đúng rồi, ông Alberto có nói với tôi. Nhưng vấn đề là Luis Alberto nói anh ấy sẽ ghé đón tôi. Sao hai người lại không đi chung? Sau đó gặp hai người đó có được không?
3: Được, được chứ. Đi thôi, ha. Một cái nữa.

0: chuyện gì vậy? Cái muốn làm gì?
1: Chuyện này là do cậu thôi công tử bộ. Cậu có một khoản nợ chưa thanh toán đó.
0: Không không không, tôi không còn nợ nần gì hết. Bình tĩnh đi.
2: Đây chỉ là cảnh cáo thôi, lần tới cậu sẽ không còn sống đâu. Chúng ta đi, đi thôi, đi nhanh lên.
1: Đi, nhanh lên.

0: Alo.
1: Ông là ai?
0: Nếu cô muốn nói chuyện với bạn trai của mình thì cậu ta không có ở đây.
1: Nhưng anh là ai? Ông đưa máy cho anh ấy giúp tôi đi.
0: Không thể đâu.

0: Cậu ta uống say rồi, đang chơi đùa với những cô gái khác rồi.
1: Tôi yêu cầu ông đưa máy cho anh ấy.
0: À, cô gái à, cô không biết bạn trai mình đang làm gì có phải không?

0: Vậy ra cô là bà của Marietta sao? Sydney.
1: Đúng vậy. Và tôi rất tự hào khi có ai hỏi về điều đó phu nhân. Bởi vì Marietta được yêu thương che chở bởi mọi người xung quanh, tôi thấy rất may mắn.
0: Nhưng cô không nghĩ chuyện này có chút kỳ lạ sao? Lấy một phần đi. Cô chưa có bạn trai đúng không?
1: Thật ra thì bạn trai tôi là người rất đặc biệt, khó nói lắm. Không phải thứ dễ dàng bắt gặp bên ngoài đâu.
2: Nhưng Marietta làm gì mà giờ này con bé vẫn chưa về nhà? Sao con bé không đi cùng tụi con về?
3: Cô ấy nói là Louis Alberto tới đón mình. Hình như Marietta rất là hào hứng. Chờ đợi anh ấy.
0: Tiếng gì vậy?
1: Tôi xin phép.
0: À,
1: tôi sẽ quay lại ngay, đợi một chút nha. Alo, có chuyện gì vậy Bolito?
2: Sao rồi hả bé Luân? Marietta làm bài kiểm tra sao rồi?
1: Tuyệt vời, cậu ấy đã đậu rồi.
2: Chà, giỏi dữ nha. Mà nè, tụi anh đang chờ em ở nhà để tổ chức ăn mừng thi đầu kỳ thi dỗ chút bia, em thấy sao?
1: À, nhà Salvatierra đặt vé trước anh rồi. Họ tổ chức tiệc cho Marietta nữa.
2: Vậy làm đang ở cùng chỗ với bọn nhà giàu sao?
1: Đúng vậy, cùng với Marietta, em không từ chối được.
2: Vậy còn Santiago thì sao hả? Cũng ở đó à?
1: Đúng vậy, anh ấy ở đây mà.
4: Yêu cầu con bé về ngay đi anh bạn.
2: Em về nhà ngay lập tức em yêu.
1: Em không thể Bolo, em không thể mất lịch sự như vậy.
2: Phải, tại sao không chứ?
4: Đừng để cho họ tác động anh chứ anh bạn.
2: Ritney Chanta, em phải về nhà ngay lập tức. Hoặc anh sẽ tới đón em.
1: Anh còn không biết địa chỉ ở đâu nữa mà.
2: Không có vấn đề gì hết.
4: Đúng vậy chàng trai.
2: Nghe nè, anh muốn em có mặt trong vòng 20 phút.
4: Thôi nào em rể, nếu như cậu không hành động dứt khoát hơn thì công tử nhà giàu kia sẽ đánh cắp trái tim cô gái của cậu.
2: Vậy phải làm sao đây? Nói đi.
4: Thì vậy đó chàng trai, hãy dạy cho em gái của tôi một bài học nào đó, cho nó biết ai là người nắm cán trong mối quan hệ này đi. Là ai?
2: Là em.
4: Ừ, đúng vậy.
5: Có chuyện gì xảy ra với chàng trai này vậy?
6: Không, có một đám đàn ông đi tới. Họ đánh đập cậu ta, rồi để cậu ta nằm ở đây luôn.
4: Con thấy anh ấy có một chiếc xe mô tô, họ cũng cướp hết đồ của anh ấy rồi.
5: Nè, từ từ thôi anh bạn, từ từ ha. Cậu có muốn đưa tới bệnh viện không?
4: Không.
5: Nè, cẩn thận, từ từ, nè, đưa tay cho tôi. Nè, từ từ, rồi, cẩn thận nha. À, bình tĩnh, bình tĩnh. Nè, từ từ, cẩn thận nha. Qua đây. Bình tĩnh đi anh bạn, chúng ta sẽ tới bệnh viện liền đây. Marietta!
2: Nhìn kìa Marie!
5: Cô đã ở đâu vậy?
2: Marietta!
1: Chào mừng Marietta!
2: Marietta! Cô không biết bọn tôi đã mừng ra sao khi nhận được kết quả kỳ thi của cô đâu. Tôi dám chắc chắn rằng cô sẽ qua mà.
1: Xin chúc mừng
7: lại
1: cô
7: nữa ra. Sao? Cảm ơn cậu.
1: Trời ơi.
7: Nhưng mà anh Louis Alberto chưa gọi cho bất kỳ ai trong số mọi người ở đây có phải không?
1: Sao vậy? Anh ta không đón cậu hả?
7: Không biết đội trưởng Becerra có biết một chút tin tức về anh ấy không? Hoặc là người của ông ấy biết?
2: Louis Alberto là một người tự do, tôi nói với cô rồi mà. Nó thích biến mất như vậy, người của tôi khó có thể bảo vệ sát sao được. Với chiếc xe mô tô đó, nó có thể đi tới bất kỳ nơi nào. Đừng chờ nó nữa, hãy cùng ăn tối đi.
3: Đúng đó, mọi người cùng dùng bữa và nâng ly chúc mừng.
2: Bữa tiệc chuẩn bị sẵn sàng mừng cô thi đậu. Hãy tận hưởng nó cùng bạn bè và chúng tôi. Giờ mình là người một nhà rồi mà. Tối hôm nay là được của rồi. Cô Marietta. Cùng nâng ly chúc mừng nào. Vì kỳ thi của Marietta.
7: Đây là chủ nhà chứ không phải nước trái cây đúng chứ?
2: Đúng
7: là
2: vậy.
7: Thứ khiến tôi sai và bắt đầu nói lung tung đó.
1: Đúng vậy, nhưng cô không nên uống hết một hơi đâu. Nhấp từng ngụm nhỏ thôi.
7: Cảm ơn bà.
2: Vì cô Marietta, vì sự tham vọng và tinh thần phấn đấu mà cô đã thể hiện, nó sẽ đưa cô tới bất kỳ nơi nào mà cô mong muốn. Cạn ly.
1: Dạ.
7: Chúc mừng.
1: Chúc mừng
7: cảm ơn ông nhiều. Cảm ơn ông đã cho tôi sống ở đây. Thực sự thì nó có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân tôi.
3: Thôi mà Marietta, cô đừng có xúc động vậy chứ. Lý do cho những điều tụi tôi làm là bởi vì cô rất máu chiến và đó là sự
1: cái gì chứ. Cô làm việc ở nhà mấy lâu quá bị ảnh hưởng luôn rồi sao?
7: thôi được rồi,
2: chúc mừng
1: con trai. Cảm ơn mọi người nhiều. Sức máu chiến ý cô là sao hả?

0: Em thơm thật đó, nhưng có vẻ như em đang buồn.
1: Em đã không có tâm trạng để cười đâu.
0: Đừng đóng kịch nữa, em đang ở cùng với anh mà.
1: Em không hề đóng kịch, Leon. Louis Alberto phải thuộc về em. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
0: Vậy em định tiếp tục buồn bã tới khi nào?
1: Em không biết nữa. Qua tất cả những việc này, Louis Alberto trở nên nghi ngờ tất cả mọi thứ, đặc biệt là về em.
0: Anh không nghĩ Alberto sẽ tha cho em vì lời nói dối đó. Anh hiểu rất rõ cậu ta. Ngay lúc này chắc cậu ta sẽ rất thất vọng.
1: Không đâu, anh ấy sẽ vượt qua thôi. Cách duy nhất để níu giữ anh ấy lại và chăm sóc cho em là vì cảm giác tội lỗi. Tất cả những gì em phải làm bây giờ là lo lắng về việc sẽ loại cây lạc loại kia bằng cách nào.
0: Chúng ta sẽ sớm tìm được cách loại bỏ cô ta thôi.
1: Phải, đúng vậy. Anh làm sao vậy?
0: Bây giờ là mấy giờ rồi mới về hả? Anh bạn bô lô của anh đã đợi em suốt giờ mới đi đúng.
1: Thì ngày mai em gọi cho anh ấy sao? Làm gì vậy?
0: Im lặng đi, em sẽ đánh thức ba mẹ và sẽ gặp trắc trối lớn. Nghe nè, bô lô là một chàng trai tốt, không công bằng khi bị em đá sang một bên như vậy.
1: Đá anh ấy sang một bên cái gì? Anh không biết gì hết, tự lo cho mình đi.
0: Nè, cứ đi, em nghe nè, em là vợ sắp cưới của người ta, tốt nhất nên cư xử ra dáng đi. Học cách trở thành người phụ nữ trong gia đình đi. Nhờ mẹ chỉ cho cách rửa chén, giặt quần áo, thay vì suốt đêm ra ngoài với thằng con trai nhà giàu hợm hỉnh kia.
1: Em không đi riêng với tên con trai nhà giàu nào hết. Tụi em chỉ ăn mừng Mariana có kết quả thi tốt thôi.
0: Ăn mừng Mariana có kết quả tốt? Nếu như cô ấy thân thiết với đám người kia vậy thì tốt cho cô ấy. Nhưng mà không phải là em cũng muốn lợi dụng điều đó chứ.
1: Em không lợi dụng điều gì hết. Em có mục tiêu của riêng mình, không giống như anh ha.

0: Đi tôi.
1: Bất ngờ chưa?
0: Sao rồi? Có chuyện gì gấp vậy?
1: Anh có muốn một ly cà phê không?
0: Không. Đi thẳng vào vấn đề đi.
1: Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của tên manh lẻo Manuel rồi.
0: Điều đó nằm trong kế hoạch đúng không? Đó là lý do họ bỏ lại thi thể.
1: Chính xác là như vậy.
0: Điều quan trọng ở đây là người của anh có đột nhập vào nhà của anh ta được không?
1: Tất nhiên là được rồi. Họ đã quăng vào đó tất cả những thứ cần thiết, chẳng hạn như thuốc, chất kích thích, bom, ảnh, tất cả mọi thứ có đủ hết.
2: Hả?
3: Chuyện gì đã xảy ra vậy?
1: Chiều hôm qua khi đi trên đường, con đã bị một nhóm người tấn công. Họ đã cướp hết đồ, ví tiền, điện thoại, thậm chí là chiếc xe mô tô luôn.
2: Hơn hết là họ còn đánh cậu. Đúng là một khốn nạn bà.
3: Con cần phải khiếu nại chúng. Hãy nói chuyện với Becerra.
1: Được rồi, con sẽ thử.
4: Anh phải hành động ngay đi. Anh đừng để thời gian trôi qua nữa. Những tên đó đã tháo những bộ phận trên xe của anh và tẩu tán đi hết rồi.
1: Anh hứa sẽ theo vụ này tới cùng. Nhưng hãy tha thứ cho anh vì để em phải đợi ở trường và cả bữa tiệc mừng.
4: Không, anh đừng lo. Tôi không sao hết.
3: Sao tối qua con không nói với mọi người? Con đã có thể thông báo với ai đó.
1: Bà nghĩ điều này quan trọng lắm sao ba?
3: Con có chắc chúng chỉ là trộm cướp thông thường không? Không phải tội phạm gì khác.
1: Bọn chúng có thể là ai được chứ?
3: Ba không biết, có thể là những lùm xùm con tự mình dính líu tới.
1: Đó là trước kia rồi ba. Bây giờ con không còn gây rối nữa. Và nếu có, con sẽ tự mình giải quyết. Nên ba không cần phải lo.
4: Thôi đừng cãi nhau nữa được không? Làm ơn.
1: Được rồi. Anh không có ý định làm điều đó Mariana.
3: Tôi cũng vậy, nên cô đừng quá lo lắng. Với lại tôi sẽ không tới văn phòng vào hôm nay. Bác sĩ muốn tiến hành một số xét nghiệm khám tổng quát. Tôi nghĩ việc đó không cần thiết, nhưng để giữ gìn hạnh phúc vợ chồng thì...
2: Cảm ơn anh yêu.
3: Tôi sẽ làm xét nghiệm.
4: Tôi rất vui khi mộng chịu lắng nghe vợ mình. Bằng cách đó chúng tôi không phải lo sợ
1: được. Đừng quá lo về công ty ba. Cô hứa sẽ không có gì thay đổi khi ba vắng mặt đâu. Cô xin bảo đảm. Vậy là mẹ cậu đã gửi nó tới đây sao? Chuẩn bị đi chàng trai.
3: Sao nói vậy?
1: Chúa ơi, cái hộp cơm đó nhìn cũng được lắm chứ.
5: Bạn gái của tôi làm nó đó.
1: Wow, ngầu thật đó. Thật sự nha. À, với lại Emilio nói với tôi rằng cô ấy rất xinh đẹp, có phải không?
3: Đúng. Và cô ấy siêu ngầu luôn.
5: Phải đó. Cô ấy rất xinh đẹp.
3: Đúng.
5: Phải.
1: Cậu đúng là chàng trai may mắn đó nha. Cực kỳ may mắn luôn.
3: Ôi trời, đây là bánh sandwich sao?
1: Chà, nhìn như lấy ra từ tạp chí vậy.
5: Không, các anh biết Whitney như thế nào rồi. Cô ấy thích làm những thứ kỳ lạ và còn bất ngờ hơn vậy nữa.
3: Ý cậu là ngoài cảm giác dễ chịu và tinh thần vui vẻ, cô ấy cũng rất giỏi nấu nướng sao?
5: Phải, tôi rất may mắn, phải không?
3: Thật sự là cậu rất đỉnh nha. À, anh biết gì không hả? Nhà bạn gái cô ấy ở trước cửa nhà hàng Chu luôn.
1: Thật sao?
3: Đúng là vậy.
1: Vậy mà cậu không biết Ray sao?
5: Ray hả?
1: Ờ, anh vợ của tôi.
5: À, là Ray.
1: Đúng vậy, Ray đó.
5: Ray. Không, tôi không nghĩ là tôi biết anh ấy.
1: Không sao?
5: Tôi không biết, nhưng mà tôi thích ra ngoài đi dạo. Thực sự là tôi không thường lui tới khu phố của mấy anh. Thế
1: anh đã mua cả bó hoa to tới, rồi nến với bóng bay cho em nữa. Nhưng bọn cướp lấy đi hết.
4: Trời, mấy người xấu đó. Nhưng mấy thứ đó không đáng giá gì. Nhìn xem bọn họ làm gì anh kìa. Thậm chí một trong số đó còn bắt máy khi mà tôi gọi cho anh đó.
1: Thật sao?
4: Đúng vậy.
1: Hắn đã nói gì?
4: Không, hắn nói rằng anh đã đi uống rượu và xung quanh anh toàn là phụ nữ thôi. Tôi biết là hắn nói dối. Giờ hắn còn hỏi tôi là có biết anh làm gì vào mỗi buổi tối hay không nữa.
1: Cái tụi khốn kiếp đó. Em đừng nghe lời hắn ta.
4: Nhưng mà ý của ba anh là sao khi nói về những lùm xùm mà anh tự dính tới?
6: Cậu chủ, có phải giấy tờ cậu cần không?
1: Đúng rồi, cảm ơn cô.
6: Không có gì.
1: Vậy nói cho anh biết đi, em vượt qua kỳ thi bằng cách nào? Những lời khuyên anh đưa ra có giúp ích không?
4: Rất nhiều luôn đó, cảm ơn anh.
1: Tốt rồi, bởi vì em đã vượt qua nó và hoàn tất chương trình học của mình. Anh nghĩ chúng ta xứng đáng có một buổi hẹn riêng tư, có đúng không?
4: Tôi không biết nữa. Nếu mà cảm xúc của anh đối với tôi chỉ là nhất thời thì sao?
1: Mariana, anh thề rằng anh chưa từng có cảm xúc như vậy đối với bất kỳ ai khác hết. À, xin lỗi, anh cảm thấy hơi đau một chút.
4: Là lỗi của em.
1: À, phải rồi, em có thể cùng anh đi mua điện thoại được không? Anh đã báo cáo về việc bị cướp đồ hôm qua.
4: Tất nhiên rồi, nhưng thật may khi là người có tiền, có phải không? Anh chỉ cần báo bị mất cắp, chỉ vậy thôi, anh phục hồi mọi thứ nhanh chóng thật đó.
7: Hay quá, nghe tiếng gì kìa.

0: Mẹ về an toàn vô đi.
1: Hả? Đó là cái gì? Không thể nào.
2: Tôi cần người bạn Guillermo của mình, không phải cha Guillermo đâu.
3: Tôi ở đây, tôi vẫn ở đây mà.
2: Ngồi xuống đi nào.
3: Cảm ơn ông, nhưng tôi có gọi tới văn phòng của ông và được thông báo về một chuyện. Tôi vừa nói chuyện với cô ấy nói ông sẽ ở nhà cả ngày hôm nay, phải không?
2: Phải.
3: Ông thấy không khỏe trong người hay sao?
2: Không, không hề. Nhưng Murillo nhất quyết bắt tôi phải làm kiểm tra tổng quát.
3: Murillo nói vậy cũng đúng rồi chứ. Bởi vì bệnh của ông không phải bất ngờ tái phát mà.
2: Một phần thôi là lỗi do tôi. Tôi đã uống những viên thuốc màu xanh đó và gây ảnh hưởng tới tim. Chỉ có như vậy thôi mà.
3: Trời ơi. Ông đang giải quyết tất cả vấn đề bằng những viên thuốc đó sao? Đó là hậu quả dành cho ông khi ông muốn thay đổi cách làm của Chúa. Trời.
2: Nè. Tôi rất mừng vì ông tới thăm. Vì tôi rất lo lắng cho Mariana.
3: Có chuyện gì với Mariana?
2: Tôi nghĩ con bé đã rơi vào lưới tình của Louis.
3: À, chuyện không tồi. Tôi tưởng con bé đã làm sai điều gì.
2: Không.
3: Ông biết gì không? Ông không nghĩ rằng Mariana có ảnh hưởng tích cực tới con trai của ông sao? Khiến
2: không,
3: nó thay đổi.
2: Tôi rất nghi ngờ. Louis Alberto không phải dạng người dễ thay đổi. Tôi chỉ không muốn con bé phải bị tổn thương.

0: Đến chút.
1: Cảm ơn anh.
0: Em cứ vô trước đi. Anh phải nghe máy một chút. Anh sẽ đi theo sau. Có chuyện gì, Ovado? Ông hài lòng rồi chứ?
2: Không, nghe tôi nói, tôi thề mình không liên quan gì tới chuyện xảy ra hôm qua hết. Nhưng tôi nói rồi, đối tác của tôi đã mất kiên nhẫn. Đó chỉ là lời cảnh báo thôi. Nếu như hôm nay cậu không tới thanh toán hết khoản nợ, cậu phải cẩn thận đó.
1: Có chuyện gì hả? Nhìn anh lo lắng lắm đó.
0: Không, chỉ là anh có chút việc cần giải quyết thôi. Rồi sau đó anh sẽ có thời gian riêng để bên em một cách thoải mái nhất.
1: Nhưng anh phải giải quyết chuyện gì?
0: Chúng ta tới văn phòng thôi, trễ giờ rồi. Đi mau lên.
3: Ông không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết mọi thứ.
4: Nói tôi nghe đi. Luis Sabeto lại bài bạc tiếp nữa đúng không?
3: Sự thật đúng là như vậy.
4: Vậy tôi chắc rằng những người đánh nó bởi vì nợ nần cờ bạc. Không thì ai lại tự nhiên mà đánh.
3: Chuyện này tôi vẫn chưa biết rõ.
4: Hãy hủy thẻ tín dụng và đóng băng tài khoản ngân hàng của nó liền. Tôi không muốn nó có cơ hội sử dụng tiền.
3: Tất cả thẻ tín dụng xong.
4: Để lại một cái nhưng đặt giới hạn chi tiêu cho cái thẻ đó đi.
3: Với tất cả sự kính trọng của mình, tôi nghĩ ông đang hơi khắt khe với cậu Abeto.
4: Tôi làm như vậy là vì nó.
3: Tôi xin lỗi.
1: Chúc mừng cô nha Mariana. Tôi biết là cô sẽ vượt qua được kỳ thi mà.
5: Đúng đó, chúc mừng cô nha. Công bằng và xứng đáng với tất cả nỗ lực của cô.
6: Cô làm tốt lắm.
1: Không, cảm ơn tất cả mọi người nha. Tôi phải tập trung vào việc quản lý tài trợ của đội bóng khu phố mà ông Mabeto đã giao tôi. Tôi cảm thấy rất là vui và háo hức lắm. Tôi sẽ phải mua một số áo phông và sẽ để là logo Salvatierra trên áo. À, với lại tôi phải đặt thêm một số banner nữa.
6: Chà chà, giờ cô còn làm quảng cáo hay gì nữa hả?
1: Mà nè, cô phải nói với Soraya về chuyện này. Nhưng mà hôm nay cô ấy lại không tới. Cô ấy nói rằng cô ấy thấy không được khỏe. Cũng đúng. Sau những chuyện mà xảy ra với cô ấy.
5: Nhưng chuyện gì đã xảy ra?
1: Không, cô ấy ăn súp vào khoảng thời gian rất muộn trong ngày. Cô tin hay không?
5: Mọi người, hãy đoán sáng xem. Tôi có tình muốn báo với mấy cô. Sao? Tôi đã có thai rồi.
1: Hả?
5: Đúng. Bati à, chúc mừng cô nha. Chúc mừng, chúc mừng.
1: Cảm ơn cô. Chúc mừng nha.
5: Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn.
1: Xin chúc mừng.
0: Đúng là anh ta. Người tôi định tới gặp ngày hôm đó. Có chuyện gì vậy?
7: Anh ta được cho rằng đã cố ý tự tử. Nhưng tôi rất nghi ngờ điều đó.
0: Tự tử sao? Sau khi anh ta định bán thông tin cho tôi.
7: Tôi đồng ý. Điều đó có vẻ hơi kỳ lạ đối với tôi. Họ tìm thấy thi thể của anh ta bên ngoài chỗ vườn ươm Koyokan.
0: Mọi chuyện không thể nào trùng hợp như vậy được.
7: Bất kỳ

0: là điều gì? Tôi đảm bảo với anh rằng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ này.
1: Nếu như anh phát hiện điều gì mới, hãy báo cho tôi biết đầu tiên.
0: Louis Alberto, anh nói rằng những gì xảy ra với anh chỉ ngẫu nhiên là một vụ cướp thôi hả?
1: Đúng, không có gì quan trọng đâu, tôi bảo đảm.
0: Được rồi. Anh không muốn tôi cố gắng sửa lại chiếc xe mô tô của anh sao? Tôi có thể gọi vài cuộc điện
1: không
0: thoại.
1: Không cần đâu, yên tâm đi.
0: Được thôi. Nếu như anh cần bất cứ thứ gì khác thì anh biết tìm tôi ở đâu rồi đó. Tôi sẽ có cách để giúp cho anh.
1: Cảm ơn anh, Becerra. Chào buổi chiều, anh Campo. Tôi là Luis Alberto Salvatierra. Tôi muốn đăng ký một thẻ tín dụng. Anh nói sao chứ? Tài khoản của tôi đang bị đóng băng tạm thời sao?
2: Là phiền cô để nó trong văn phòng tư vấn của tôi. Cảm ơn cô. Ông Alberto, xin chào ông.
3: Cảm ơn ông bác sĩ. Tôi càng ngày càng cảm thấy quen thuộc với nơi này rồi. Giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy.
2: Hey, Daniela nói rằng cô ấy xém phải ép ông tới đây.
3: Những chuyện này nọ mà hai người thì thầm to nhỏ với nhau, chắc tôi phải thật cẩn thận với lời nói của mình rồi.
2: Chúng tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi.
3: Phải, giờ tôi phải làm gì đây?
2: Để bắt đầu thì ông cần phải rất kiên nhẫn vì các bài kiểm tra chúng ta sắp thực hiện diễn ra trong vài tiếng đồng hồ. Chúng ta cần thời gian chuẩn đoán.
3: Ông thật biết cách khiến tôi tốn tiền mà.
2: Chính xác là như vậy. Nè, ông sẵn sàng chưa?
3: Tôi còn lựa chọn sao?
2: Không. Bên này. Bình tĩnh đi, Louis Alberto. Làm ơn bình tĩnh
1: mà
2: là một
1: chút. Tôi yêu cầu anh khóa thẻ và hủy thẻ tín dụng của tôi mà anh không hề nói cho tôi biết một lời nào là sao chứ?
2: Cậu muốn tôi làm sao đi? Đó là mệnh lệnh.
1: Tôi bị lừa mà, Leon. Tôi rất cần số tiền này.
2: Ông ấy làm vậy vì ông ấy biết cậu sẽ lại nghiện cờ bạc.
1: Anh là người nói cho ông ấy biết điều này sao?
2: Tất nhiên không phải là tôi, cậu nghĩ tôi lại. Đó là mệnh lệnh trực tiếp. Rõ ràng ông ấy đã có sự nghi ngờ cậu rồi.
1: Lần này thì khác. Anh không hiểu sao tôi cần số tiền này, bởi vì tính mạng của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc.
2: Tất nhiên là tôi biết, nhưng tôi không thể giúp cho cậu được. Tôi không có quyền cho phép cậu sử dụng như tài khoản đó. Nói chuyện với ba cậu đi.
1: Rõ ràng ông ấy không hề quan tâm những gì mà tôi nói.
2: Vậy thì hãy nói chuyện với mẹ của cậu đi.
1: Tôi đã hứa với mẹ tôi, tôi không đánh bạc nữa. Làm sao mà tôi dám hỏi bà ấy chứ?
2: Tin tôi đi, tôi rất muốn giúp cậu nhưng tôi không thể. Tôi đã mất tất cả sau lần đầu tư thất bại rồi.

0: Mời bà ấy vô đi.
1: Dạ được. Mời bà vào.
2: Soraya, cô vào được không?
0: Dạ.
1: Dạ, mời bà vào.
2: Cảm ơn cô.
1: Xin phép.
2: Cảm ơn. Cô đã nghe tất cả rồi.
0: Cô Elena, cô rất xấu hổ. Cô đã nói dối cô. Cô đã nói dối cô và con không xứng đáng được tha thứ.
2: Không, đừng nói như vậy mà.
0: Cô Elena, bởi vì cô quá yêu con trai của cô và con nhỏ
2: đây,
0: đó khiến con phát điên đến
2: cô nào. Nè, nè, con yêu con không cần giải thích gì hết. Càng không nên cảm thấy tội lỗi.
0: Cô làm ơn tha thứ cho con. Con đã không lường trước được hậu quả nên đã tổn thương cô.
2: Phải thú nhận là đúng như vậy, nó đã khiến cô thấy đau đớn. Lời nói dối có tính sát thương. Ngoài ra cô cũng mong ngóng có một đứa cháu lâu
0: đủ
2: lắm rồi.
0: Đủ lắm rồi. Cô làm ơn đừng đề cập tới vấn đề đó nữa. Cô hãy hứa là không nói chuyện với chú của con. Cô xin
2: cô. Trời ơi, sao con có thể nghĩ tới chuyện đó? Tất nhiên là không rồi. Cho dù con có tin hay không, cô hiểu con có lý do của riêng mình mà.
0: Thật sao?
2: Tất nhiên rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, khoa học công nghệ đang ngày càng hiện diện sâu hơn trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Từ xây dựng hệ thống dữ liệu, ứng dụng các nền tảng số trong cơ quan nhà nước đến số hóa thông tin tại các trạm y tế và đổi mới phương thức quản lý, dạy và học trong nhà trường. Công nghệ đang từng bước tạo ra những thay đổi cụ thể ngay từ cơ sở. Không chỉ là đưa quy trình lên môi trường số, ứng dụng khoa học công nghệ còn hướng đến cách làm khoa học hơn, quản lý hiệu quả hơn, kết nối thuận tiện hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ là chủ đề của chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ đang trở thành một hướng đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi phương thức hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ quản lý, điều hành công việc đến cung cấp các dịch vụ thiết yếu, công nghệ ngày càng được đưa vào sâu hơn, tạo ra những thay đổi không chỉ trong cách thức vận hành mà cả trong phương thức phục vụ người dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ hồ sơ, văn bản đến các thông tin phục vụ quản lý, nhiều nội dung trước đây được thực hiện lưu trữ theo phương thức truyền thống, nay được chuyển dần sang môi trường số. Cùng với quá trình số hóa, dữ liệu được cập nhật, chuẩn hóa và kết nối, giúp việc quản lý điều hành, tra cứu và khai thác thông tin thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng để các cơ quan đơn vị đổi mới quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Tại xã EK, chuyển đổi số đang được triển khai gắn với cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,19%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%, thanh toán trực tuyến 96% và số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Những kết quả này là minh chứng cho việc công nghệ đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong hoạt động của các cơ quan đơn vị.
2: Và đến thời điểm này thì qua quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu. Công tác tuyên truyền phổ biến thông qua các lớp tập huấn, thông qua cái chiến dịch mùa hè số cùng VNID, rồi thông qua các hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, thì phần lớn hầu hết cán bộ công chức viên chức và nhân dân cũng đã nâng cao được cái nhận thức và đồng thuận với cái việc triển khai thực hiện. Thứ hai nữa là chúng tôi đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu của các ngành.
1: Nếu ở khối cơ quan hành chính, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang góp phần thay đổi phương thức quản lý, điều hành, thì tại trường học, những thay đổi ấy được thể hiện rõ qua cả công tác quản lý và hoạt động dạy học. Từ học bạ điện tử, hồ sơ trên môi trường số đến kho học liệu, ngân hàng câu hỏi và các công cụ hỗ trợ bài giảng, công nghệ đang được đưa vào nhiều khâu của hoạt động giáo dục. Tại các cơ sở giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ đang từng bước đi vào hoạt động quản lý và chuyên môn. Từ hồ sơ, dữ liệu của nhà trường đến kế hoạch, bài dạy, tài liệu chuyên môn, nhiều nội dung được đưa lên các nền tảng điện tử để cập nhật quản lý.

0: lý và chia sẻ. Không chỉ thay đổi cách lưu trữ, xử lý thông tin, việc ứng dụng công nghệ còn tạo thêm công cụ để nhà trường điều hành công việc thống nhất, thuận tiện và hiệu quả hơn.
1: Về công tác chuyển đổi số thì thứ nhất là đối với công tác quản lý đi, thì nhà trường đã dùng học bạ số 100%. Rồi bên cạnh đó thì các cái hồ sơ của nhà trường cũng như là các cái bài học, các cái kế hoạch bài dạy của giáo viên cũng được đẩy lên hệ thống EDOC và duyệt trên đấy hàng tháng để tất cả các thành viên trong nhà trường đều nắm bắt được. Cái thứ hai nữa là ngay như cái hoạt động của hè vừa rồi thì là nhà trường cũng đã đồng hành với lại bên chính quyền, bên công an để tích hợp cái mã định danh căn cước, định danh điện tử cho học sinh mức độ 2 và đã làm triệt để 100% đối với các bạn học sinh trong nhà trường.
0: Không chỉ thay đổi cách thức quản lý, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang mở ra thêm nhiều lựa chọn cho hoạt động dạy và học. Với giáo viên, những phương tiện và nền tảng mới tạo điều kiện để bài giảng được thiết kế linh hoạt hơn, phù hợp với từng nội dung và đối tượng học sinh. Với người học, kiến thức không còn chỉ được tiếp nhận qua sách giáo khoa hay lời giảng trên lớp mà có thể được tiếp cận bằng nhiều hình thức trực quan sinh động hơn. Sự thay đổi này đặc biệt rõ ở những môn học đòi hỏi học sinh phải quan sát, hình dung và thực hành. Khi hình ảnh, âm thanh, video hay các công cụ hỗ trợ được đưa vào đúng lúc, bài học có thêm những cách diễn đạt khác giúp giáo viên truyền tải nội dung và học sinh tiếp cận kiến thức thuận lợi hơn.
2: Em ở trên lớp thì em khá là hứng thú với môn tiếng Anh và môn văn. Và khi mà được thầy cô ứng dụng AI hay là đưa các cái video, hình ảnh vào bài giảng thì em cảm thấy là nội dung bài giảng nó dễ hiểu hơn, nó sinh động hơn, nó dễ nhớ và giúp bọn em hiểu sâu về bài học hơn.
1: Rồi đối với lại công tác soạn giảng thì các thầy cô cũng đã xây dựng cái kho học liệu số cũng như là các thiết bị dạy học số dùng cho làm cái sản phẩm dùng chung, cho đẩy lên kho học liệu số để cho tất cả mọi người cùng dùng trong nhà trường. Và đặc biệt là cái hệ thống ngân hàng câu hỏi trên hệ thống OLM cũng như là các cái bài luyện tập trên hệ thống OLM thì đều được gửi đến các con học sinh để các bạn có thể sử dụng ở nhà để luyện tập thêm ở nhà. Và bên cạnh đó thì ngoài cái kho học liệu số là các ngân hàng câu hỏi thì các cái bài dạy cũng được các thầy cô xây dựng trên cái kho học liệu số và để sử dụng cho toàn trường.
0: Để khoa học công nghệ thực sự phát huy hiệu quả trong giáo dục, cùng với đổi mới phương pháp dạy và học, điều kiện về hạ tầng và thiết bị cũng giữ vai trò quan trọng. Thực tế, tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy, trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ chưa thật sự đồng bộ. Một số thiết bị được đầu tư từ trước đã qua thời gian sử dụng dài, trong khi yêu cầu đối với dạy học trên môi trường số ngày càng cao. Sự thiếu đồng bộ này đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ, để giáo viên có đủ điều kiện khai thác các phương thức dạy học mới, còn học sinh có môi trường học tập phù hợp với những yêu cầu đang đặt ra. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để việc ứng dụng khoa học công nghệ trong trường học không chỉ dừng ở một số mô hình mà từng bước được triển khai rộng hơn, đồng đều hơn giữa các cơ sở giáo dục.
3: Ủy ban nhân dân xã cũng đã yêu cầu tất cả các ngành, trong đó có ngành giáo dục, để tiến hành tổ chức rà soát các cái trang thiết bị, máy móc để mà phục vụ công tác chuyển đổi số cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của mình. Ủy ban xã cũng đã có cái chủ trương ấy là sẽ tìm các cái nguồn vốn, các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho ngành giáo dục cũng như các ngành khác, và đặc biệt là các cái thôn buôn sau sắp xếp để thực hiện đầy đủ được các cái chỉ tiêu, mục tiêu của việc số hóa, chuyển đổi số trên địa bàn xã cả.
0: Đầu tư cho ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục không chỉ là bổ sung máy móc thiết bị, mà quan trọng hơn là hình thành một môi trường quản lý và chuyên môn có khả năng khai thác hiệu quả dữ liệu và các nền tảng số. Khi hồ sơ thông tin học sinh, kế hoạch bài dạy, học liệu và các hoạt động chuyên môn được cập nhật, quản lý thống nhất trên hệ thống, dữ liệu không còn chỉ là nơi lưu trữ thông tin, mà có thể trở thành nguồn thông tin phục vụ theo dõi, tổng hợp và điều hành công việc của nhà trường. Từ đó, công nghệ từng bước hỗ trợ nhà trường chuyển từ cách quản lý dựa nhiều vào hồ sơ giấy tờ sang quản lý dựa trên thông tin được cập nhật thường xuyên,

0: góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Việc cập nhật và khai thác dữ liệu dân cư trong lĩnh vực y tế hiện nay được thực hiện thông qua kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, đồng thời tạo lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID và gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thông tin sức khỏe của người dân từng bước được cập nhật và liên kết trên môi trường số, dữ liệu không chỉ phục vụ việc lưu trữ mà còn tạo cơ sở để ngành y tế quản lý, theo dõi và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn. Tại tuyến cơ sở, công việc này đòi hỏi dữ liệu phải thường xuyên được rà soát bởi thông tin về dân cư luôn có sự thay đổi. Người dân có thể thay đổi nơi ở, nơi làm việc, vắng mặt tại địa phương trong những thời điểm cần tổ chức khám hoặc thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, để dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng thực tế, cán bộ y tế vẫn phải dành nhiều thời gian cho công tác cập nhật và đối chiếu thông tin.
1: Cái khó khăn nhất của bên chúng tôi đang làm là cái đối tượng dân biến động di cư. Ví dụ hiện tại tại thời điểm đang rà soát thì người ta có mặt tại nhà, và hai để đến cái thời điểm tổ chức khám được thì họ lại đi làm ăn xa. Và cái thứ ba là cái quyền lợi của người dân người ta không đón nhận, có nghĩa là được nhà nước, đảng và nhà nước hỗ trợ nhưng người ta không đón nhận. Vì người ta thấy là mỗi một lần cần đau ốm thì nên đi khám, còn khám sàng lọc thì không cần thiết. Đó là cái khó khăn cho chúng tôi như thế.
0: Giá trị của việc cập nhật dữ liệu không chỉ nằm ở việc hoàn thiện một hệ thống thông tin, mà quan trọng hơn là tạo ra cơ sở dữ liệu đủ tin cậy để ngành y tế tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sát với thực tế dân cư. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, ngành y tế có thể nắm bắt tốt hơn quy mô, đặc điểm và nhu cầu của từng nhóm dân cư, từ đó có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình y tế phù hợp. Ở tuyến cơ sở, dữ liệu còn giúp cán bộ y tế chủ động hơn trong việc rà soát các nhóm đối tượng cần được theo dõi, tổ chức khám sàng lọc, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chương trình y tế cộng đồng. Thay vì chỉ xử lý thông tin khi người dân đến cơ sở khám chữa bệnh, dữ liệu được cập nhật thường xuyên sẽ giúp công tác quản lý chuyển dần sang hướng chủ động hơn, nhận diện được những đối tượng cần tiếp cận và những vấn đề cần ưu tiên trên từng địa bàn. Vì vậy, hoàn thiện dữ liệu y tế không phải là công việc thực hiện trong một thời điểm, mà là quá trình liên tục đòi hỏi sự phối hợp và nguồn lực của đội ngũ y tế.
2: Thì đến thời điểm hiện tại thì về cái dữ liệu về y tế môi trường, về khám chữa bệnh, cũng như là dữ liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm và dữ liệu về chăm sóc sức khỏe thì đều đạt 100% và ít nhất cũng đạt trên 95%. Và khó khăn nhất hiện tại của trạm y tế là riêng cái dữ liệu tiêm chủng. Thì cái đối tượng của trạm y tế là rất là lớn, hơn 40.000 hồ sơ. Thì đến thời điểm này thì các em vẫn làm ngày làm đêm.
0: Phía sau một hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh là khối lượng công việc rất lớn ở cơ sở. Mỗi hồ sơ được cập nhật đầy đủ sẽ góp thêm một phần thông tin và bức tranh chung về sức khỏe dân cư, giúp ngành y tế có cơ sở tốt hơn để theo dõi, tổng hợp và triển khai các hoạt động chuyên môn. Quan trọng hơn, khi dữ liệu được hoàn thiện và có thể kết nối với các hệ thống liên quan, thông tin không chỉ được sử dụng cho một chương trình hay một lần rà soát, mà có thể tiếp tục được khai thác trong nhiều hoạt động khác nhau. Đây chính là giá trị lớn hơn của việc cập nhật dữ liệu, biến những thông tin riêng lẻ thành nguồn dữ liệu có thể sử dụng lâu dài cho quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng, tạo động lực mới cho phát triển đất nước. Giá trị của nghị quyết không chỉ nằm ở việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, mà còn ở yêu cầu đưa khoa học công nghệ vào trực tiếp các hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ. Để những tiến bộ về công nghệ tạo ra hiệu quả cụ thể trong thực tiễn, giá trị của chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nằm ở những thay đổi mà công nghệ tạo ra trong thực tế. Đó là khi thông tin được khai thác kịp thời hơn, công việc được xử lý khoa học hơn, việc điều hành có thêm cơ sở dữ liệu và người dân được tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Qua đó, công nghệ từng bước trở thành công cụ để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân tốt hơn. Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế được triển khai từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 9 năm 2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% việc rà soát và chuẩn hóa thông tin, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, thông suốt, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm.

0: hiểm xã hội để phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế được triển khai gồm 1. Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội, 2. Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội, 3. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng HIVS, 4. Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế, 5. Cơ sở dữ liệu người khuyết tật, 6. Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội, 7. Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em, 8. Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm, 9. Cơ sở dữ liệu về khám bệnh chữa bệnh, 10. Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế, 11. Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, 12. Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản. Để bảo đảm quyền lợi về quản lý thông tin y tế và tiêm chủng của bản thân và gia đình, người dân cần chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật chính xác số căn cước công dân, mã định danh cá nhân, thông tin cư trú và lịch sử tiêm chủng khi có yêu cầu giả soát từ trạm y tế hoặc tổ công nghệ số cộng đồng nơi sinh sống.
1: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, anh Phạm Văn Hiền ở thôn 3 xã Cờ Rông Bông, bản thân bị bệnh khớp do thường xuyên phải lao động mang vác nặng nhưng không có tiền điều trị nên đi lại rất khó khăn. Sức khỏe yếu nhưng một mình anh đang phải nuôi ba người con đang ở tuổi đi học, trong đó con trai út mới 7 tuổi bị bệnh nặng. Từ khi sinh ra đến nay 3 tháng một lần cháu phải vào bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.
1: Anh Hiền cho biết gia đình anh trước đây kinh tế tuy chỉ đủ ăn nhưng mọi người đều đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Anh Hiền thường đi làm thuê xa nhà, còn vợ ở nhà chăm sóc các con. Năm 2019, vợ chồng anh sinh cháu Phạm Trần Khánh Triệu. Khi mới sinh ra, bác sĩ phát hiện mắt cháu bị yếu, đã giới thiệu gia đình đưa cháu đi bệnh viện tuyến trên chữa trị. Trong thời gian điều trị mắt cho cháu, bác sĩ còn phát hiện cháu bị vàng da cơ địa và xẹp phổi dẫn đến khó thở, cần phải điều trị ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Từ khi mới sinh ra đến nay, 3 tháng một lần cháu phải vào bệnh viện Nhi đồng ở thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Mỗi lần điều trị từ 20 ngày đến 1 tháng với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Đến nay ngoài cầm cố căn nhà đang ở, anh còn vay mượn tổng cộng 400 triệu đồng. Nhưng bệnh tình của cháu vẫn tiến triển rất chậm. Năm nay đã 7 tuổi, nhưng cháu chỉ như đứa trẻ lên 3, đi không vững, nói chưa rõ.
2: Dạ, hoàn cảnh của gia đình tôi thì khó khăn, không có công việc ổn định. Nhà cửa thì thế chấp ngân hàng để điều trị bệnh cho con. Cái bản thân tôi thì hiện nay thì cũng đang bị bệnh nhưng mà chưa có đủ điều kiện để đi điều trị.
1: Từ khi biết con trai bị bệnh lại phải điều trị dài ngày tốn kém, vợ anh đã bỏ nhà đi theo người khác để một mình anh nuôi ba con nhỏ. Cháu Triệu ngoài những bệnh điều trị từ nhỏ thì năm 2024, một tuần một lần cháu phải đi thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh rối loạn ngôn ngữ trong thời gian 2 năm. Nhưng đến bây giờ, cháu nói nghe vẫn chưa rõ. Vì thường xuyên phải đi thành phố Hồ Chí Minh và ở lại dài ngày, chi phí ăn ở tốn kém, nên kinh tế gia đình đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn.
3: Anh Hiền thì em Vinh Hiền thì sống từ nhỏ đến giờ, ở tại địa phương ở đây. Thì hoàn cảnh của Hiền từ khi có vợ và có con ấy, thì trong quá trình sinh sống thì anh Hiền rất là hiền. Ở đây anh không có mất lòng gì ai hết. Nhưng mà ngược lại thì cỡ 4 năm gần trở lại đây á, thì có hoàn cảnh ảnh nó hơi trớ trêu một xíu. Là vợ thì ly dị rồi bỏ đi, bỏ lại ba đứa con. Khi đi thì cô Rính còn nhỏ lắm, chưa biết đi nữa. Nó cứ lấy mà bản thân ảnh thì băng bệnh. Bây giờ cô thì nó, cô Út thì nó không được bình thường. Thì nói chung là ảnh thì công việc cũng không có được ổn định đó. Thuộc dạng như gọi là công việc tự do, ai gọi gì làm đó thì bữa được bữa không. Bây giờ hiện tại thì có ba đứa con chưa đủ tuổi thành niên, cũng đang tuổi ăn tuổi học, một đang bằng bệnh trong người nữa. Nên nói chung là về cái cuộc sống thì rất là chật vật. Tiền năm nhiều lúc là mua sữa cho cô cũng không có. Thì ở hàng xóm đây thì nhiều lúc thì anh em hàng xóm với lần dân địa phương ở đây nhiều lúc cũng biết có hoàn cảnh của anh khó khăn á, thì cũng đến động viên.
4: Với cương vị là bí thư của thôn thì cũng có kêu gọi nhân dân hỗ trợ trong những lúc khó khăn. Nhưng báo cáo các đồng chí thực tình thì nhân dân ở đây là dân nông nghiệp thì cái sự hỗ trợ nó không được nhiều lắm. Thì cũng có ưu tiên dành cho những cái suất mà hỗ trợ của các mạnh thường quân thì một số lượng nó không nhiều. Nên là cũng nhân cái dịp này thì cũng mong có nhà đài và kêu gọi những mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình anh. Vì gia đình anh là bố nuôi ba con nên là khó khăn, nên chỉ mong cho là mạnh thường quân là hỗ trợ, chung tay hỗ trợ gia đình anh trong thời gian tới.
1: Do bệnh khớp lâu năm không được điều trị kịp thời, lại thường xuyên phải lao động nặng nên sức khỏe của anh Hiền ngày một yếu đi. Hiện nay mặc dù rất muốn đi làm kiếm tiền lo cho các con, nhưng việc nặng anh không làm được, vì thế không có tiền để lo cho con. Trong khi đó, bệnh xẹp phổi khiến con khó thở, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Những ngày thời tiết thay đổi, bệnh khớp hành hạ mà anh không biết kêu ai, chỉ nằm một chỗ, chờ cho bớt đau rồi đứng dậy, lo cho các con. Anh Hiền cho biết cơ thể anh có đau đớn thế nào anh cũng chịu được, chỉ sợ khi đôi chân của anh không còn đứng lên được nữa thì cuộc sống của các con, ai sẽ là người thay anh lo cho các cháu còn đang nhỏ dại. Hy vọng qua chương trình này, anh Hiền sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bố con anh vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623-850-962, 02623-810-375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Tiên Banh, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Trần Thị Út ở thôn 6, xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Ủng hộ ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có, cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Ủng hộ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk có, hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cần Huếch, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27 ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.
1: Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Đắk Lắk là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, sở hữu điều kiện đất đai khí hậu thuận lợi cùng nhiều vùng chuyên canh giá trị cao. Trong đó, sầu riêng với diện tích hơn 41.820 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến trên 500.000 tấn, không chỉ tạo nguồn thu cho người dân mà còn mở ra dư địa phát triển du lịch nông nghiệp. Từ những vườn cây đang vào mùa thu hoạch, quy trình canh tác, câu chuyện về người trồng đến những giá trị văn hóa bản địa, nông nghiệp đang được mở rộng thành không gian trải nghiệm. Đây là hướng đi giúp du khách đến gần hơn với vùng đất, hiểu hơn về giá trị nông sản, đồng thời tạo thêm sinh kế, nâng cao giá trị sản phẩm và góp phần phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, gần 100 sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên có dịp trải nghiệm một vườn sầu riêng tại Đắk Lắk. Với những người làm nông, việc đi giữa những hàng cây, quan sát trái trên cành, gõ vào vỏ để nhận biết độ chín hay bổ một trái sầu riêng để thưởng thức có thể là những công việc rất quen thuộc. Nhưng với nhiều du khách, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những chuyến tham quan thông thường.
1: Bà con người dân ở đây giới thiệu cho chúng em về quá trình từ một trái sầu riêng khi mà mới nhú đến một trái sầu riêng đủ chất lượng để có thể bán ra, thì chúng em hiểu được rằng là để có được một trái sầu riêng để phục vụ bà con thì đã phải đi qua một cái quá trình như thế nào để có thể mang được trái sầu riêng ngon nhất đến tay người dùng ạ.
0: Du khách không chỉ thích thú khi thưởng thức sầu riêng ngay tại nơi sản xuất mà còn được hiểu hơn câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Để có trái sầu riêng chất lượng, người nông dân phải chăm sóc cây qua nhiều công đoạn, từ quản lý đất, nước, dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh đến thụ phấn và theo dõi quá trình phát triển. Khi gắn với du lịch, khu vườn không chỉ tạo ra nông sản mà còn trở thành không gian kể câu chuyện về vùng đất, cây trồng và người nông dân, qua đó gia tăng giá trị sản phẩm.
1: Người dân ở đây họ có ví là trái sầu riêng như là một hoa hậu khó tính. Thì theo tôi, đúng là trái sầu riêng là hoa hậu khó tính thật. Nhưng những cái người dân, chính những cái tình yêu và cái sự chăm chỉ, sự cống hiến của họ cho vựa trái cây nói chung và sầu riêng nói chung ở Đắk Lắk là một cái công sức rất là đáng được ghi nhận. Và chắc chắn tôi sẽ giới thiệu mọi người quay lại vựa sầu riêng ở Đắk Lắk. Cái trái sầu riêng ở đây rất là nhiều, mọi người trồng rất là dày và nông dân ở đây thì họ chăm sóc rất là chu đáo, cẩn thận đối với cây sầu riêng. Khi mà sinh viên chúng tôi được trải nghiệm, được ăn, được nếm thử trái sầu riêng thì chúng tôi đã thấy rằng là cái sầu riêng của Việt Nam mình không thua kém bất kỳ một loại sầu riêng nào trên thế giới. Và chúng tôi luôn luôn mong muốn là mình sẽ có thể đem những cái trái sầu riêng này ra ngoài thị trường, trên thị trường quốc tế để bà con, thứ nhất là bà con có thêm thu nhập, thứ hai là cái giá trị của bản sắc Việt Nam mình sẽ luôn luôn được đón nhận trên toàn thế giới.
0: Tại vùng thủ phủ sầu riêng Tây Nguyên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Krông Bách đang kết hợp sản xuất với tham quan trải nghiệm. Hợp tác xã hiện có gần 200 hộ tham gia với hơn 196 hectare vùng trồng, hướng đến sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng thị trường xuất khẩu. Trong những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, khu vườn đón nhiều đoàn khách đến tìm hiểu quy trình chăm sóc, sản xuất và thưởng thức sầu riêng tại vườn. Đặc biệt, những cây sầu riêng lâu năm trở thành điểm nhấn. Qua đó, nông sản không chỉ được giới thiệu bằng sản phẩm mà còn bằng câu chuyện về vùng đất, cây trồng và người nông dân, mở ra tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp.
2: Hợp tác xã thì định hướng là đối với lại cái việc mà ngoài ra cách sản xuất như lâu nay thì người nông dân phải có một cái kiến thức, hiểu biết về cái quá trình lịch sử, cái vùng đất của cây trồng. Hiểu biết về phong tục tập quán và hiểu biết về mọi cái phương diện, cái nơi mình sống, để là người nông dân chính là những hướng dẫn viên để truyền tải những thông điệp đó thì nó mới đến một cách đầy đủ với người khách. Không chỉ người ta thưởng thức qua một cái sản phẩm, nhưng mà sản phẩm họ đang thưởng thức đó thì ở cái con người, những cái mảnh đất này nó như thế nào, thì chắc chắn rằng cái giá trị mà họ được thưởng thức đó nó không chỉ là một cái giá trị về văn hóa mà nó còn giá trị về tổng thể của tất cả mọi vấn đề. Cho nên trong cái định hướng hợp tác xã thì luôn luôn hướng người nông dân làm tốt cái bổn phận của mình, tức là chịu trách nhiệm bổn phận của mình đối với lại khách hàng về sản phẩm mình làm ra. Ngoài ra mỗi một nông dân trở thành một khách, coi như là một hướng dẫn viên để làm khách đến hài lòng. Và khi người ta đi rồi thì người ta luôn luôn nhớ đến cái hợp tác xã này.
0: Tại xã Econwex, gia đình ông Phạm Xuân Lân có hơn 2 hectare sầu riêng đang cho thu hoạch và năm nay đã quyết định mở vườn để đón khách tham quan trải nghiệm. Với một hộ nông dân, đây có thể được xem là một thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận thị trường, bởi thay vì chỉ tập trung vào sản lượng và đầu ra, khu vườn còn được khai thác như một không gian giới thiệu sản phẩm, nơi người trồng trực tiếp gặp gỡ người tiêu dùng và dùng chính quá trình sản xuất của mình để tạo dựng niềm tin.
3: Cái sầu riêng theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc là các loại phân sinh học thì chắc chắn có mang lại cái điều trước mắt là mang lại cái sức khỏe cho cộng đồng. Rồi cái thứ hai là có thể là mang lại cái thu nhập có thể là nó cao hơn so với anh áp dụng các cái biện pháp khác. Tập huấn cho nông dân làm theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc là theo cái tiêu chuẩn là những cái mà nó không gây hại cho người tiêu dùng, để cái trái sầu riêng nó thể vươn xa, vươn mạnh hơn trên cái thị trường của thế giới, chứ cũng không phải là của riêng cái thằng Trung Quốc nữa.
0: Câu chuyện gia đình ông Lân cho thấy du lịch nông nghiệp có thể bắt đầu từ những gì người dân đang có, một khu vườn đang cho trái, quy trình sản xuất nghiêm túc và câu chuyện của chính người nông dân. Khi đó, người nông dân không chỉ sản xuất mà còn trực tiếp giới thiệu sản phẩm. Khu vườn không chỉ là nơi canh tác mà trở thành không gian quảng bá thương hiệu, kết nối với thị trường. Nếu được tổ chức tốt, đây là hướng nâng cao giá trị nông sản mà không chỉ dựa vào tăng sản lượng.
4: Các cái vườn đó phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn theo quy định, ví dụ như mã vùng trồng này, hoặc là các tiêu chuẩn Việt Gáp này, và đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định, để mà khi mà du khách đến tham quan, đặc biệt là cái truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong cái việc mà từ khi chăm sóc đến trước khi thu hoạch.
5: Đặc biệt là quảng bá thương hiệu của sầu riêng Econet. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn kể với mọi người nghe về câu chuyện về những người mà tạo nên cái mùa vàng. Và cái thứ ba nữa là để cho mọi người không chỉ trong nước và trên thế giới đều biết đến cái vùng đất đầy nắng đầy gió và có những con người rất là gần gũi để tạo ra được những cái sản phẩm mà mang cái giá trị tốt này đưa ra thị trường. Và tôi cũng muốn nói với mọi người rằng là những cái sản phẩm chúng tôi đưa ra thị trường đó là một niềm tự hào của người nông dân của chúng tôi.
0: Lợi thế của Đắk Lắk trong phát triển du lịch nông nghiệp không chỉ ở diện tích sầu riêng lớn mà còn ở nền nông nghiệp đa dạng, nhiều vùng chuyên canh gắn với điều kiện tự nhiên thuận lợi và những giá trị văn hóa cộng đồng đặc trưng. Sự kết hợp giữa nông nghiệp, cảnh quan, văn hóa và con người tạo cơ sở hình thành những sản phẩm du lịch khác biệt. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp vẫn đang ở giai đoạn đầu, tiềm năng chưa được khai thác tương xứng. Nhiều mô hình còn phụ thuộc mùa vụ, quy mô nhỏ và thiếu sản phẩm đồng bộ. Để tạo nguồn thu ổn định, cần tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý. Mở cửa đón khách chỉ là bước đầu. Muốn trở thành sản phẩm du lịch, cần tổ chức bài bản về hành trình, trải nghiệm, cơ sở vật chất và kỹ năng phục vụ.
2: Muốn có tổ chức được du lịch thì các bạn phải chuẩn bị đầy đủ các cái yêu cầu mà theo quy định của ngành chuyên môn. Đặc biệt đối với lại những người làm sầu riêng, thì bạn không chỉ là tạo nên những cái vườn đẹp, cảnh đẹp, nhưng mà bạn phải tạo nên những cái chất lượng tốt nhất. Thì cái đó là cái thông điệp lớn nhất mà người du khách đến người ta sẽ cảm nhận. Và đồng thời cái giai đoạn hiện nay cái quan trọng nhất là chúng ta phải là ứng dụng cái công nghệ số. Chúng ta phải tham gia vào cái nền tảng số. Khi mà khách du lịch đến không cần phải người hướng dẫn viên, người ta chỉ cần mã QR thì biết đầy đủ về hợp tác xã này. Có bao nhiêu diện tích, có bao nhiêu giống cây trồng, có bao nhiêu xã viên, có bao nhiêu trọng, coi như là khối lượng cái sản phẩm của cái hợp tác xã này.
0: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, Tây Nguyên và thưởng thức sầu riêng tại nhà vườn đã được giới thiệu, bước đầu kết nối du lịch với vùng sản xuất nông nghiệp. Theo ngành du lịch, các tour trải nghiệm canh tác không chỉ giúp du khách hiểu hơn quy trình trồng, chăm sóc sầu riêng mà còn tạo cơ hội kết nối nông dân với doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm và gia tăng giá trị ngành hàng.
6: Có thể thấy đây là một cái tour du lịch rất là hấp dẫn đối với du khách. Khi du khách đến đây thì du khách được đưa đi tham quan các cái vườn sầu riêng bằng các cái xe, những cái dụng cụ mà của bà con sản xuất sầu riêng để tham quan trải nghiệm tại các cái khu vườn. Ngoài ra thì du khách sẽ được hướng dẫn giới thiệu về cái canh tác và phát triển cái cây sầu riêng. Thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay là các cái tour du lịch này thì các cái địa phương hiện nay chúng ta cũng đang có cái triển khai và được du khách rất là quan tâm.
0: Liên kết giữa nông nghiệp và du lịch đang hình thành chuỗi giá trị mới, trong đó người nông dân không chỉ cung cấp nông sản mà còn mang đến không gian, kiến thức và câu chuyện. Doanh nghiệp tổ chức hành trình, du khách trực tiếp trải nghiệm và quảng bá sản phẩm. Giá trị tạo ra còn lan tỏa đến ăn uống, lưu trú, vận chuyển, mua sắm nông sản, qua đó tạo thêm sinh kế và lợi ích kinh tế cho khu vực nông thôn.
7: Được tận mắt nhìn thấy trái sầu riêng trên cây, tôi hiểu cách bà con chăm sóc và thưởng thức ngay tại vườn là một trải nghiệm rất thú vị. Sầu riêng ở đây thơm ngon và được người Trung Quốc rất ưa chuộng.
0: Một trong những vấn đề của du lịch nông nghiệp là tính mùa vụ. Nếu chỉ dựa vào thời điểm trái cây chín để thu hút du khách, sản phẩm sẽ khó duy trì sức hấp dẫn quanh năm. Vì vậy, hướng phát triển lâu dài cần mở rộng trải nghiệm theo từng giai đoạn sản xuất để du khách có thể tìm hiểu trải nghiệm. Bên cạnh sầu riêng, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác của Đắk Lắk cũng có thể được kết nối thành những hành trình trải nghiệm đa dạng, giảm sự phụ thuộc vào một loại nông sản. Khi nông nghiệp gắn với văn hóa, sinh thái, ẩm thực và đời sống cộng đồng, mỗi mùa vụ không còn là thời điểm khai thác riêng lẻ mà trở thành một mắt xích trong chuỗi trải nghiệm du lịch quanh năm.
8: Du lịch nông nghiệp là một trong những cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt năm 2022 thì Thủ tướng Chính phủ thông qua một cái đề án về phát triển du lịch nông thôn, nông nghiệp cho Việt Nam. Và cái này cũng liên quan đến một cái chủ trương khác, đó là OCOP tức là OCOP đấy. Mỗi làng, mỗi địa phương một sản phẩm. Và khi mà đến với lại Buôn Ma Thuột thì chúng ta nhìn nhận rất rõ rằng là du khách hoàn toàn có thể tham gia vào các cái công đoạn trải nghiệm về OCOP của địa phương, cũng như là sản ngậm trải nghiệm những cái sản vật mang tính chất là liên quan đến cà phê, đến hồ tiêu, đến với lại sầu riêng của Đắk Lắk này.
0: Theo các chuyên gia, du lịch nông nghiệp không chỉ đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng mà còn quảng bá nguồn gốc, chất lượng và câu chuyện phía sau nông sản. Để phát huy hiệu quả, cần xây dựng chuỗi liên kết đồng bộ từ vùng sản xuất, sản phẩm, tổ chức tour, đào tạo kỹ năng đến quảng bá và phân phối. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với Đắk Lắk khi lợi thế tài nguyên đã có, nhưng cần cách làm dài hạn để biến tiềm năng thành sản phẩm cạnh tranh. Trong đó, người dân là chủ thể, doanh nghiệp là cầu nối thị trường, cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng, hỗ trợ. Nếu được tổ chức bài bản, du lịch nông nghiệp sẽ góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn.
8: Du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn là một trong những cái đặc trưng của du lịch Việt Nam. Và do vậy thì cái này nó rất là phù hợp để khai thác các cái thị trường khách, không chỉ là nội địa đâu, mà kể cả những cái thị trường khách quốc tế. Đặc biệt là chúng ta có một cái thị trường khách quốc tế rất lớn, họ rất là ưa thích cái sản phẩm này, đó là người Trung Quốc, người Hồng Kông. Bởi vì tôi đã từng đi Trung Quốc và Hồng Kông rất là nhiều, thấy họ rất là chuộng các cái sản phẩm về nông nghiệp của Việt Nam.
0: Đắk Lắk có lợi thế về đất đai, khí hậu, vùng sản xuất và những giá trị văn hóa đặc trưng. Để biến lợi thế thành sức mạnh cạnh tranh, địa phương cần chiến lược rõ ràng, tăng cường liên kết giữa nông nghiệp với du lịch, giữa người dân với doanh nghiệp và bảo đảm lợi ích cho cộng đồng. Đưa nông nghiệp vào du lịch không chỉ tạo thêm điểm đến mà còn nâng cao giá trị nông sản, mở rộng sinh kế và kể câu chuyện về vùng đất bằng những giá trị chân thực. Khi khu vườn vừa tạo ra trái ngọt, vừa mang đến trải nghiệm, người nông dân vừa sản xuất, vừa giới thiệu sản phẩm. Đó cũng là lúc nông nghiệp mở ra hướng đi mới, từ sản xuất đến trải nghiệm, từ nông sản đến du lịch và từ giá trị mùa vụ đến giá trị bền vững của cả vùng đất.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Xuất khẩu rau quả trong tháng 8 vừa qua ghi nhận tăng trưởng tháng thứ 6 liên tiếp, đồng thời đạt mức kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục trong một tháng.
1: Theo Cục Hải quan, tháng 8 năm 2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,6% so với tháng 7 năm 2026 và tăng 44,5% so với tháng 8 năm 2025. Đây là kim ngạch kỷ lục cao nhất đạt được trong một tháng trong lịch sử xuất khẩu rau quả. Trước đó, vào tháng 9 năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong một tháng từng đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất cho đến tháng 7 năm 2026.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 102 về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.
2: Bộ Tiêu chí bao trùm toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội với 10 tiêu chí lớn, gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bộ Tiêu chí đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người phải đạt từ 9,5 đến 12% một năm, tùy thuộc vào từng nhóm xã. Các địa phương phải có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn mang lại hiệu quả. Về mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều được quy định ở mức nhỏ hơn hoặc bằng 2% đối với xã nhóm 1, nhỏ hơn hoặc bằng 5% đối với xã nhóm 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 13% đối với xã nhóm 3. Đáng chú ý, nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Bộ Tiêu chí yêu cầu các xã phải có hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã. Trong lĩnh vực hành chính công, các xã phải đảm bảo tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt từ 90% trở lên. Để tổ chức thực hiện hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan, triển khai thực hiện quyết định, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã được giao nhiệm vụ chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân các xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cung cấp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn.

0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 46 về việc hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị. Theo đó, quy định yêu cầu cụ thể đối với 10 loại hình dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, gồm sản xuất điện mặt trời, sản xuất điện gió, sản xuất khí đốt từ các nguồn sinh khối, sản xuất pin và ắc quy công nghệ cao thân thiện với môi trường. Ba loại hình dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải gồm đầu tư phương tiện giao thông không phát thải hoặc phát thải carbon thấp phục vụ vận tải. Hai loại hình dự án thuộc lĩnh vực xây dựng là xây dựng mới, cải tạo nhà, các loại đạt mục tiêu công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, xây dựng mới, cải tạo công trình công ích thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Ba loại hình dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước gồm xây dựng công trình cấp thoát nước, khai thác xử lý và cung cấp nước sạch. 12 loại hình dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học gồm trồng cây hàng năm và cây lâu năm theo tiêu chuẩn bền vững, mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt. 6 loại hình dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo gồm sản xuất thiết bị điện, máy móc, thiết bị tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. 9 loại hình dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ môi trường gồm xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường, tái chế chất thải, xử lý khí thải. Nhóm dự án thiết kế sản xuất tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ để đạt mục tiêu giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu, sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng, tăng cường sử dụng nguyên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường. Nhóm dự án sử dụng tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn tái sử dụng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tân trang, chuyển đổi công năng, tái sản xuất, cho thuê hoặc chia sẻ sản phẩm, trang thiết bị, công trình để đạt mục tiêu kéo dài vòng đời sử dụng của vật liệu, linh kiện, cấu kiện, thiết bị, sản phẩm và hàng hóa. Nhóm dự án phục hồi tài nguyên gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn thu gom, tái chế phụ phẩm, chất thải hoặc các biện pháp khác để đạt mục tiêu hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Nhóm dự án cộng sinh công nghiệp liên kết tuần hoàn gồm các dự án áp dụng các biện pháp tuần hoàn giữa các lĩnh vực, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị hoặc khu dân cư tập trung nhằm đạt các mục tiêu sử dụng hiệu quả nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và tài nguyên, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế phát sinh chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề thu mua nông sản từ chỗ chỉ chế biến thô, đến nay sản phẩm bánh kẹo làm từ các loại hạt của công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Hà Chuẩn ở thôn 10 Eda, xã Eka đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh.
2: Bắt đầu kinh doanh từ năm 1999, nhưng đến năm 2022, từ nhu cầu của thị trường, bà Trần Thị Hà, giám đốc công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Hà Chuẩn, đã mở rộng sản xuất các loại bánh hạt dinh dưỡng từ những nguyên liệu sẵn có của công ty. Ban đầu bước chân vào chế biến sâu, bà tự tìm hiểu, học hỏi công thức chế biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, dùng các nguyên liệu sẵn có của địa phương như hạt điều, mắc ca, hạt bí, gạo lứt, hạnh nhân, xoài sấy dẻo, hạt mè để làm các loại bánh hạt. Sau nhiều lần thử nghiệm, bà đã điều chỉnh nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian để cho ra những chiếc bánh thanh gạo lứt, bánh thuyền, bánh hoa anh đào, bánh trung thu, bánh rong biển kẹp hạt, v.v. với hương vị đặc trưng khác biệt được khách hàng chấp nhận.
3: Khi mình làm quen rồi và có kinh nghiệm rồi thì chất lượng sẽ ngày một nâng lên hơn. Có điều rằng cái quy mô ấy thì chắc là cũng chưa đủ tiềm lực để mình phát triển quy mô lớn. Vì hiện tại thì công ty đang hoạt động ở công ty nhỏ. Thứ nhất là mình đang còn thiếu nguồn lực về quản lý, nguồn lực của phát triển thị trường. Và kể cả là nhân viên cũng vậy, cũng phải đào tạo. Cả một quá trình, cho nên phải chấp nhận là mình phát triển theo kiểu chiến lịch dịch dầu loang ấy, sẽ là để loang dần, nhẹ nhàng loang dần từ từ. Hai là cái năng lực của bản thân mình cũng chưa tốt, nên là sẽ cố gắng luôn nỗ lực tốt nhất có thể, nhưng mà sẽ phát triển theo cái hình thức là dầu loang.
2: Năm 2023, sản phẩm hạt mắc ca và bánh hạt cao cấp Hà Chuẩn đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Năm 2023 và 2024 được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực và quốc gia. Hiện nay, ngoài các sản phẩm hạt mắc ca, hạt điều, bánh hạt cao cấp, công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Hà Chuẩn tiếp tục nghiên cứu và sản xuất các loại bột ngũ cốc, hạt dinh dưỡng, bơ hạt điều, dầu mắc ca, dầu mè bằng dây chuyền sản xuất bán tự động, đóng gói theo quy chuẩn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế

0: Công ty còn tạo việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương, trong đó phần lớn là phụ nữ dân tộc ED trên địa bàn xã, với mức thu nhập trung bình từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng.
1: Tôi lúc đầu mới ra đây làm thì hơi bị bỡ ngỡ, tại vì ở đây cũng nghiêm khắc từ khu an toàn thực phẩm, rồi đồng phục. Nhưng mà rồi dần dần cũng quen, tại vì thứ nhất là cho khách hàng ăn an toàn thực phẩm, với lại là mình cũng bảo hộ cho bản thân mình.
2: Từ xưa nay thì đã nhận được rất là nhiều với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ngay địa phương tại chỗ và cũng như là sở khuyến công. Sở khuyến công thì đã hỗ trợ năm 2024 đã được nhận cái hỗ trợ khuyến công địa phương, và đến năm nay thì đang xin cái hỗ trợ khuyến công quốc gia và cũng đã được đồng ý rồi, và cũng đang chuẩn bị để có để được nhận cái khuyến công quốc gia năm 2027-26. Rất là cảm ơn chính quyền địa phương, thực sự là rất là biết ơn để có được ngày hôm nay, thì cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương là góp phần rất là lớn, và cũng mong muốn rằng là bên chính quyền sẽ có nhiều những cái lớp học hỗ trợ những cái doanh nghiệp nhỏ phát triển từ nông thôn như bản thân mình.
0: Từ hộ kinh doanh nhỏ, bà Trần Thị Hà đã phát triển thành công ty với nhiều loại máy móc hiện đại, giúp việc chế biến nông sản thuận lợi hơn rất nhiều. Đây là cách làm sáng tạo, mang lại giá trị kinh tế cao hơn và cũng là tiền đề để bà phấn đấu nâng cấp sản phẩm ô cốp của mình, đạt chứng nhận cao hơn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn là nguyên nhân chính khiến cho nhiều gia đình chưa thể thoát khỏi đói nghèo. Để giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, xã Bơn Rà Rang đã trao bò giống sinh sản, tạo sinh kế để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
4: Gia đình chị Hờ Bò Ni Ê ở Buôn Tân Mai có 4 người, vì không có đất sản xuất lại không có việc làm nên kinh tế rất khó khăn. Năm 2026, gia đình chị là một trong 8 hộ nghèo của xã Bơn Rà Rang được nhận bò giống sinh sản. Được hỗ trợ 2 con bò, chị Hờ Bon rất phấn khởi. Sau mỗi ngày đi làm thuê về, vợ chồng chị đều tranh thủ cắt cỏ cho bò. Nhờ chịu khó chăm sóc, 2 con bò của gia đình chị khỏe mạnh. Đến cuối năm nay sẽ sinh được 2 bê con. Đây là tài sản lớn mà gia đình chị chưa bao giờ có được. Đây chính là nguồn thu giúp gia đình chị thoát được nghèo.
5: Trước đây thì gia đình em cũng thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng thì sống dựa vào để đi làm thuê làm mướn, nhưng mà từ khi có bò thì cũng cố gắng chăm sóc cho để được để mà sinh sản ra được nhiều hơn ạ.
4: Cũng được nhận bò hỗ trợ từ đầu năm 2026, đến nay 2 con bò của gia đình chị Hờ Nhon Mulo cũng đang phát triển tốt. Chị Hờ Nhon cho biết, nếu không nhận được bò của xã hỗ trợ thì công việc đi làm thuê của hai vợ chồng chỉ đủ ăn cho 5 thành viên trong nhà. Những ngày mưa không có việc làm, còn không có tiền mua gạo. Sau khi nhận bò, cán bộ thú y và cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, bò phát triển khỏe mạnh và hiện đang chuẩn bị sinh lứa đầu tiên.
6: Ủy ban cho bò thì hai vợ chồng răng nuôi để sau này kinh tế phát triển nhanh hơn để thoát hộ nghèo.
4: Buôn Tân Mai hiện có 300 hộ với 1.333 nhân khẩu. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản cũng đã mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân. Năm 2025, 10 hộ nghèo của buôn được nhận bò giống sinh sản. Đến nay đã có 7 hộ thoát được nghèo.
7: Ủy ban, chính quyền và địa phương thì tạo điều kiện rất tốt cho đồng bào tại chỗ như thôn Tân Mai chúng tôi. Về chính sách thì có về bò để mà có một cái chương trình thoát nghèo cho bà con. Trước mắt tôi sẽ cố gắng sát sao với bà con để làm sao mà nhân hóa lên số giống bò để cải tạo nguồn thu nhập cho bà con mình.
8: Phương hướng thời gian tới của xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với ban thôn, một là đồng hành cùng với người dân trong cái vấn đề theo dõi và chăm sóc để đàn bò ngày càng phát triển. Bên cạnh đó là tiếp tục vận động các cái mạnh thường quân trên địa bàn xã chung tay đồng lòng cùng với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể để hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã từng bước thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.
4: Xã Bơn Rà Rang, người nghèo chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên khó có khả năng thoát nghèo. Đến cuối năm 2025, xã còn 152 hộ nghèo, giảm 15 hộ so với năm 2024. Thời gian tới, bên cạnh duy trì các nguồn lực hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Bơ Nờ Rang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách làm ăn, lựa chọn và nhân rộng những mô hình hiệu quả, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện từng thôn, rút ngắn tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống mức thấp nhất.
3: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: Có những con người, khi nhắc đến, ta nhớ ngay đến ánh sáng của niềm tin và sự bình yên. Ánh sáng ấy không đến từ vinh quang, mà từ những năm tháng cống hiến lặng thầm, nơi lý tưởng và trách nhiệm hòa vào nhau thành sức mạnh. Thượng tướng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một con người như thế.
1: Hành trình cuộc đời và sự nghiệp mà ông đã đi qua là hành trình của một người chiến sĩ kiên trung, một nhà lãnh đạo tận tụy, người đã dành trọn trái tim, trí tuệ và bản lĩnh của mình cho hai tiếng thiêng liêng, Tổ quốc

0: trước những năm 1975, Vũng Tàu, thành phố biển bình yên hôm nay, từng là vùng đất sôi động và đầy biến động. Bên dưới vẻ thơ mộng của bờ cát và sóng biển là những âm mưu toan tính và cả những cuộc vượt biên hay xâm nhập đường biển nguy hiểm của nhiều thế lực thù địch.
1: Nằm án ngữ cửa biển Sài Gòn, Vũng Tàu trở thành địa bàn có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập trong bối cảnh vừa phải giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị những năm đầu sau giải phóng, vừa chuẩn bị cho việc hình thành trung tâm dầu khí của cả nước.
2: Khi là cái tình hình dầu khí được triển khai thì mới thành lập ra cái đặc khu. Đầu tiên là cái đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, gồm có Vũng Tàu, Côn Đảo và xã Lương Sơn.
3: Tình hình an ninh trật tự ở vùng biển phía Nam và ở Vũng Tàu cũng còn rất phức tạp. Ở cái chỗ là cái thời gian đấy rất nhiều người vượt biên đi ra nước ngoài. Họ đi bằng các cái tàu thuyền trên thềm lục địa đi ra nước ngoài. Và trên bờ thì là cướp giật các thứ cũng còn nhiều. Do đó cho nên là cái công tác đảm bảo an ninh cho hoạt động của sự nghiệp liên doanh vượt chốt ra là đặt ra một cái vấn đề rất lớn. Phải làm sao đảm bảo tất cả các cái công trình ở trên biển phải được an toàn.
0: Năm 1979, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, bước vào công cuộc kiến thiết. Giữa muôn vàn khó khăn, vùng đất Vũng Tàu Côn Đảo được xác định

0: để chuẩn bị cho sự ra đời của đặc khu. Ngày 10 tháng 12 năm 1979, Sở Công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao trọng trách Giám đốc Công an đặc khu cùng với các đồng chí Đặng Công Hậu và Trần Văn Triệu là hai phó giám đốc. Tháng 9 năm 1980, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được chỉ đạo trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu.
1: Để chuẩn bị thành lập cho cái công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, thì trước đó là Bộ đã điều động một số đơn vị nghiệp vụ về trước.
2: Anh Ba Ngộn về để làm thì Bộ có giao một cái số nhiệm vụ quan trọng. Quan trọng là hơn các địa phương khác, hơi đặc biệt hơn. Thí dụ như cái xuất nhập cảnh á, thì phải qua cục xuất nhập cảnh ở Bộ ở phía Nam làm giấy tờ đi nước ngoài đó. Nhưng ở đây dưới quyền Ba Ngộ ký cho phép là cái người Nga đó xuất ra rồi đi nhập vào rồi này nọ. Cho riêng người Nga thôi. Còn các cái thứ khác thì phải lên thành phố làm. Người Nga muốn đi cho mau đó, đi về nước đó, đi vô đây thì nhận cái nhập cảnh, xuất cảnh đó. Thì do cái cục, cái phòng quản lý xuất nhập cảnh của đặc khu quản lý.
3: Ở thành phố Vũng Tàu có một nơi rất đặc biệt, làng Nga, hay còn gọi là khu 5 tầng. Với khuôn viên rộng hơn 100.000 m², bao gồm nhiều block nhà và tiện ích sinh hoạt, đây như một nước Nga thu nhỏ với cuộc sống mỗi ngày diễn ra êm đềm. Làng Nga được xây dựng năm 1980 khi đặc khu thành lập, và công tác tìm kiếm, thăm dò, chuẩn bị khai thác dầu mỏ, khí đốt tại thềm lục địa phía Nam được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất. Các chuyên gia Liên Xô cũ đầu tiên đến Vũng Tàu làm việc trong xí nghiệp liên doanh Vietso Petro.
0: Giai đoạn này, hầu hết các vị trí chủ chốt tại Vietso Petro đều do các chuyên gia người Nga đảm trách như tìm kiếm, thăm dò, khoan, khai thác dầu khí, xây lắp các công trình biển, vận tải biển. Do đặc thù công tác, nhiều thế hệ trẻ em Nga đã được sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu từ thời điểm đó, khi cha mẹ các em gắn bó sự nghiệp với công tác dầu khí tại Việt Nam. Làng Nga tại Vũng Tàu trở thành một quê hương nữa của họ. Lực lượng công an đặc khu trực tiếp phụ trách công tác về người nước ngoài, lo thủ tục xuất nhập cảnh, tạm trú, bảo vệ an ninh cho chuyên gia và gia đình họ.
4: Khi mà anh Bùi Thiện Ngộ đi với tôi ra giải quan thì anh đề ngay đề xuất là phải báo cáo lên cấp trên và tiến hành cái việc là bảo vệ vòng ngoài cái hoạt động của liên doanh. Đây là cái tôi thấy là một người lãnh đạo rất là có cái trí tuệ và phải nói là rất là nhạy bén với cái tình hình an ninh trật tự.
3: Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiểu rằng giữ vững an ninh ở đây là giữ lấy cánh cửa phía Nam của Tổ quốc. Đồng chí Ba Ngộ dành nhiều tâm huyết với mô hình đặc khu kinh tế, đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho sự khai thông dòng dầu của Tổ quốc.
0: Để có dòng dầu đầu tiên ấy, phải trải qua bao gian lao vất vả. Ông chỉ đạo thành lập lực lượng an ninh dầu khí, an ninh cảng biển đầu tiên, xây dựng quy chế bảo vệ khu công nghiệp, cảng dầu và hệ thống giàn khoan. Các đơn vị công an phối hợp chặt chẽ với quân đội, biên phòng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các mỏ dầu khí, nguồn vàng đen của đất nước.
2: Lập cái đặc khu thì phải có chính quyền, có đảng, thì có cái đặc khu ủy, rồi có ủy ban, rồi có ban ngành, trong đó có công an. Mà cái ngành dầu khí đó, sau này công an đặc khu phải cử người đi học về, rồi cử qua bên đó làm trưởng phó phòng phòng cháy chữa cháy, trực tiếp ở tại cơ quan là dầu khí đó, rồi xe cộ phòng cháy chữa cháy rồi tổ chức tại đó. Cái thứ hai là cử một số người qua làm cái phòng tổ chức để gạn lọc cho cái trong sạch tổ chức đó.
3: Không chỉ thế, ông còn mở rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biển hải đảo, vận động ngư dân làm tai mắt của lực lượng công an trên biển. Những quyết sách ấy đã biến vùng đặc khu đầy biến động trở thành vùng biển bình yên và giàu có, là nền tảng cho những chiến lược an ninh biển đảo sau này. Dưới sự chỉ đạo của ông, các đơn vị công an đặc khu đã phá nhiều vụ gián điệp, buôn lậu, vượt biên trái phép, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng an ninh, hải quân, biên phòng, một mô hình sau này.

0: được nhân rộng trên cả nước.
1: Trong quá trình lãnh đạo, với tầm nhìn chiến lược và tình cảm chân thành đối với đồng đội, đồng chí Giám đốc Công an đặc khu luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ là nhiệm vụ then chốt, là đầu tư cho tương lai của lực lượng.
2: Thì ông Băng Hộ này, ông chỉ đạo mình giáo dục, mình đưa đi học, đi học bồi dưỡng chính trị nè. Công an nó đưa đi học nhiều lắm, đưa học đại học an ninh đó, để tăng cường cái lực lượng, tăng cường cái chất lượng. Lúc tổng kết đó thì được cái quân chương Hồ Chí Minh, công an đặc khu á.
0: Ngày 12 tháng 8 năm 1991, đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo nhận quyết định giải thể, trở thành một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng sứ mệnh lịch sử chưa kết thúc. Những thành tựu xuất sắc của thế hệ lãnh đạo đặc khu giai đoạn đó trở thành nền tảng để đến bây giờ, khi nhắc đến ngành dầu khí Việt Nam, người ta không thể bỏ qua Vũng Tàu. Từ những dòng dầu đầu tiên, những giàn khoan vươn mình giữa sóng gió, Việt Nam đã thắp lên ngọn đuốc ánh sáng của tự chủ, của khát vọng vươn ra biển lớn.
1: Những năm sau này, đồng chí Ba Ngộ còn nhiều chuyến trở về Vũng Tàu, Côn Đảo. Ông là đại biểu Quốc hội ứng cử ở địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân dân nơi này đã bầu ông là đại biểu của mình với lòng yêu mến, như tình yêu đối với một người con đã vì quê hương xứ sở mà phấn đấu hết sức mình.
0: Tháng 1 năm 1984, đồng chí Bùi Thiện Ngộ chuyển công tác về Bộ Nội vụ. Tháng 11 năm 1985, ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phản gián, sau này là Tổng cục An ninh Bộ Nội vụ. Trong giai đoạn này, ông đã cùng lãnh đạo Tổng cục và trực tiếp chỉ đạo nhiều chuyên án quan trọng, như chuyên án tình báo gián điệp dưới chiêu bài Mặt trận Thống nhất Lực lượng Yêu nước do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, vụ Mặt trận Quốc gia Giải phóng miền Nam do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, vụ lợi dụng Phật giáo Ấn Quang ở Thừa Thiên Huế của bọn phản động gây rối trật tự.
1: Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Tháng 1 năm 1989, được phong quân hàm Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Ông trở lại Hà Nội vào thời điểm đất nước đứng trong một giai đoạn bản lề vô cùng phức tạp.
0: Những năm trước đổi mới, vừa bước ra khỏi chiến tranh, đất nước đang ở trong khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng. Lạm phát có lúc lên tới 3 con số, có thời điểm tới sấp xỉ 700%. Nền kinh tế mất cân đối, lạc hậu, trình độ chưa cao, thu nhập quốc dân cũng như năng suất lao động còn thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh lạm phát, Mỹ và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục cấm vận và bao vây kinh tế, các khoản viện trợ quốc tế cũng như thị trường xuất khẩu và nhập khẩu bị thu hẹp đáng kể.
1: Giai đoạn này, khi trở thành Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ông cùng với các thế hệ lãnh đạo như Bộ trưởng Phạm Hùng, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã xây dựng chiến lược chuyển đổi công an từ thời chiến sang thời bình, từ đối phó sang chủ động, sẵn sàng cùng cả dân tộc vượt qua khó khăn, bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ. Trong bài nói chuyện với cán bộ Tổng cục An ninh Nhân dân vào ngày 20 tháng 5 năm 1987, ông đã một lần nữa quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đổi mới toàn diện các mặt công tác và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Ông xác định rõ với từng cán bộ chiến sĩ, đó là:
0: Đại hội là đường lối, chủ trương, chính sách đối với tất cả các lĩnh vực. Nhưng mỗi cấp mỗi ngành trên cương vị của mình đều phải vận dụng, cụ thể hóa vào công tác của ngành mình, cấp mình. Lực lượng công an nhân dân cũng vậy. Ông nhấn mạnh,
1: công tác công an không chỉ đóng khung trong các phương hướng chung chung mà phải vận dụng những bài học đó vào công tác của mình như thế nào. Đánh giá tình hình, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm và đưa ra được các giải pháp, giải quyết các vấn đề tiêu cực nội bộ có chủ trương đúng với hoạt động gián điệp.
0: Tháng 1 năm 1989, trong đợt phong quân hàm đầu tiên của lực lượng công an nhân dân, ông vinh dự được phong quân hàm Trung tướng. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7 năm 1991, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, tháng 8 năm 1991, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
3: Đồng chí luôn luôn có cái tầm nhìn chiến lược sắc sảo về vấn đề chính trị, về vấn đề nghiệp vụ. Cho nên nhá, trong cái thời điểm mà đầy phức tạp của đất nước như vậy thì đồng chí thể hiện bản lĩnh rất là rõ. Mà trước hết là động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trong toàn quốc hăng hái thi đua để mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để mà đáp ứng cái đòi hỏi của tình hình an ninh trật tự trong cái thời điểm phức tạp như vậy.
1: Những năm đầu thập niên 90, thế giới chứng kiến những biến động chính trị to lớn. Ở nhiều nơi, thành trì của chủ nghĩa xã hội sụp đổ, niềm tin vào con đường cách mạng lung lay dữ dội. Việt Nam, một đất nước vừa bước vào công cuộc đổi mới, cũng không tránh khỏi những tác động nặng nề về kinh tế, chính trị, tư tưởng. Ở thời khắc ấy, thử thách lớn nhất một dân tộc phải đối mặt không chỉ là đói nghèo mà là sự đổ vỡ của niềm tin chính trị, là câu hỏi về con đường phát triển của đất nước, về tương lai của chế độ xã hội chủ nghĩa.
0: Không thể phủ nhận rằng, trong giai đoạn đầy biến động ấy, trên mặt trận tư tưởng chính trị đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu dao động và lệch lạc. Từ sự mất niềm tin, phương hướng, một bộ phận đã xa rời lý tưởng cách mạng, thậm chí phủ nhận sạch trơn những thành quả mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những tư tưởng sai lệch dù âm thầm hay công khai đã làm nảy sinh sự hoang mang trong một bộ phận quần chúng, gây xáo trộn trong đời sống xã hội và đe dọa trực tiếp đến niềm tin chính trị, nền tảng tinh thần của toàn dân tộc.
1: Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo kiên định, sáng suốt và sâu sắc về chính trị. Ông hiểu sâu sắc rằng lực lượng công an nhân dân trưởng thành song hành cùng với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Mỗi bước chuyển mình của dân tộc đều có vai trò, đóng góp của lực lượng công an nhân dân được xây dựng, giáo dục và rèn luyện đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng công an nhân dân.
3: Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ đề ra rất nhiều nghị quyết để mà kịp thời đối phó với tình hình mới. Rồi tập trung động viên cán bộ chiến sĩ để là tăng cường các cái hoạt động để đảm bảo cái an ninh trật tự của đất nước, kịp thời đập tan mọi âm mưu nghĩa là nhen nhóm các cái tổ chức phản động để âm mưu là chống phá, lật đổ chính quyền cách mạng, rồi tập trung trấn áp các cái loại tội phạm ngóc đầu dậy để mà làm cho cái tình hình an ninh trật tự nó phức tạp thêm.
0: Lực lượng công an nhân dân, đội quân trung thành của Đảng, của nhân dân, một lần nữa đứng ở tuyến đầu của niềm tin và trách nhiệm. Những chiến sĩ công an nhân dân tự nhận thức và không cho phép mình lùi bước. Đây chính là giai đoạn mà mỗi cán bộ trong lực lượng không chỉ cần bản lĩnh, trí tuệ mà phải có niềm tin vững chắc vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà dân tộc đã lựa chọn. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng sự sống còn của Đảng, của chế độ, của Tổ quốc cũng chính là sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng công an nhân dân.
4: Trước đại hội 7, anh Ban Hộ họp lại toàn quốc, công an toàn quốc khẳng định một con đường: chúng ta kiên quyết không đa nguyên đa đảng, công an Việt Nam dứt khoát là không đa nguyên đa đảng. Không nói một cái câu này. Ai mà gia chạm là làm suy yếu, thậm chí là diệt Đảng Cộng sản Việt Nam, thì phải bước qua xác của người công an dân Việt Nam.
1: Lúc này, bức tranh an ninh quốc gia đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Bên cạnh hòa bình là những nguy cơ tiềm ẩn, bên cạnh đổi mới là những tác động ngấm ngầm của diễn biến hòa bình, tư tưởng thực dụng, lệch lạc chính trị và sự thâm nhập của yếu tố ngoại lai. Với tầm nhìn chiến lược, tư duy an ninh hiện đại và bản lĩnh chính trị vững vàng, Đồng chí Bộ trưởng luôn xác định bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ sự ổn định chính trị, mà còn là bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ con đường xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Thực tiễn đấu tranh những năm qua cho thấy rõ, an ninh quốc gia bao gồm cả an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa và an ninh xã hội, và phải được quán triệt ngay trong các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại ở tất cả các cấp.
0: Với quan điểm giữ vững bên trong, mở rộng bên ngoài, đồng chí đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời đổi mới tư duy, phương pháp công tác để phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững sự ổn định xã hội trong giai đoạn đất nước đang chuyển đổi mạnh mẽ.
5: Khi còn là lãnh đạo của những cái đơn vị công tác trong lực lượng an ninh cho đến khi trở thành bộ trưởng, thì như là cái nghề nghiệp, cái ấn tượng về an ninh luôn luôn là những cái vấn đề đồng chí đau đáu trong lòng, trong suy nghĩ. Phải xử lý những vấn đề về thực tiễn thì đồng chí luôn luôn khái quát trở thành những cái vấn đề có ý nghĩa tổng kết.
1: Trong hoàn cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập, đời sống xã hội chuyển biến sâu sắc, kinh tế mở cửa, giao lưu quốc tế mở rộng, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới tinh vi và phức tạp hơn.
0: Giai đoạn này, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã tổ chức chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, phát hiện và tố giác tội phạm. Những yếu tố đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một chiến lược tổng thể, đồng bộ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ trật tự kỷ cương, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.
6: Ngày nay, nếu chúng ta nói đến chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phòng chống tội phạm hay là chiến lược quân sự hoặc là chiến lược về quốc phòng, thì có thể mọi người vì đã quen rồi thì thấy thì là nó tương đối là phổ biến. Nhưng tuy nhiên vào đầu những năm 1990, những vấn đề này nó rất là mới ở Việt Nam. Này, chúng ta chưa có một cái chiến lược hoàn chỉnh như hiện nay. Thì có hai cái chiến lược mà chúng tôi cho rằng đánh dấu một cái tầm có thể là tư duy và rất là cao của cố Bộ trưởng Bộ Thiện Ngộ, là cái chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và sau này chúng ta gọi là chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm.
1: Với tầm nhìn xa và tư duy đổi mới, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã tham mưu chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, một bước đi mang tính đột phá trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân cùng tham gia.
6: Chính cái mô hình mà xây dựng cái chương trình phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Bây giờ chúng ta nói là giữ nước từ khi nước chưa nguy, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đã được cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát. Lúc đó tôi cũng là một cán bộ của Tổng cục Cảnh sát, với phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ cũng như các bộ ngành để chúng ta xây dựng. Và trong đó có cái mô hình là phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm của công an phường Ngô Thị Nhậm, mà lúc đó có đồng chí trưởng công an phường rất là trẻ, là anh Nguyễn Duy Ngọc. Rồi về sau này đã trưởng thành, bây giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Anh Ngọc là trưởng công an phường Ngô Thị Nhậm, là người đầu tiên xây dựng cái mô hình là phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm trên địa bàn phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội.
0: Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã phê duyệt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mã số 138CP. Bước phát triển mới của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm mà Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã triển khai trước đó. Đây là lần đầu tiên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng lên tầm chiến lược quốc gia, trở thành chương trình hành động quốc gia. Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm không chỉ tập trung vào việc đấu tranh chấn áp tội phạm, mà còn chú trọng phòng ngừa xã hội, tăng cường giáo dục pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Sẽ không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là người góp phần định hình tư duy an ninh đối ngoại thời kỳ đổi mới. Trong nguy có cơ, trong thách thức lại ẩn chứa vận hội, và giữa biến động của thế giới, Việt Nam lại tìm thấy những điều kiện mới để vươn lên. Trong bối cảnh ấy, ông cùng tập thể lãnh đạo bộ đã chủ động tham mưu với đảng và nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng về chiến lược đối ngoại trong tình hình mới, góp phần phá thế bao vây cấm vận, ở những môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

0: Trước năm 1991, khi thế giới còn bị chia cắt bởi hai hệ tư tưởng đối lập tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, tư duy bạn thù vẫn còn mang nặng dấu ấn của thời kỳ chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, khi trật tự thế giới thay đổi, tình hình quốc tế chuyển sang giai đoạn hòa hoãn, đối thoại, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ sớm nhận thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy an ninh, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa mà đảng ta đã đề ra với phương châm thêm bạn bớt thù.
1: Từ thực tiễn công tác, đồng chí đã cùng lãnh đạo bộ tham mưu, hình thành và triển khai quan điểm đối tác, đối tượng, một bước đột phá chiến lược trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia. Theo quan điểm đó, đối tượng vẫn có thể tồn tại những mặt cần tranh thủ hợp tác, và trong đối tác cũng có thể tiềm ẩn những khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta, cần tỉnh táo đấu tranh. Cách tiếp cận này thể hiện tư duy biện chứng mềm dẻo nhưng kiên định, khắc phục cả hai khuynh hướng sai lầm, mơ hồ, mất cảnh giác hoặc cứng nhắc, máy móc trong xử lý các vấn đề an ninh đối ngoại. Chính sự đổi mới tư duy an ninh do Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ khởi xướng và chỉ đạo đã mở đường cho một thời kỳ an ninh chủ động, hội nhập, hợp tác và phát triển, đồng thời góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Liên tục trong các năm, Việt Nam tiến hành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Vì lợi ích quốc gia, dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đối ngoại thời kỳ đổi mới và được nhận thức ngày càng sâu sắc. Năm 1991, Việt Nam tái lập bình thường hóa với Trung Quốc. Cũng trong năm 1991, lực lượng công an Việt Nam tham gia Interpol. Đây là bước chuyển quan trọng trong việc hội nhập quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự.
1: Gia nhập ASEANPOL thiết lập quan hệ đối tác hợp tác phòng chống tội phạm với nhiều cơ quan cảnh sát, an ninh, tình báo của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
0: Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN.
1: Cũng trong năm 1995, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.
0: Năm 1996, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEM.
1: Năm 1998, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương APEC.
0: Năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO. Với ba trụ cột chính trong chủ trương đối ngoại của Việt Nam đó là
1: 1. Đảm bảo an ninh quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, bản sắc dân tộc.
0: 2. Đảm bảo sự thống nhất, ổn định của hệ thống chính trị.
1: 3. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc gia.
0: Nhờ tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bùi Thiện Ngộ, lực lượng công an đã góp phần hóa giải nhiều nút thắt an ninh quốc gia, vừa bảo vệ lợi ích của đất nước, vừa mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên trường đa phương, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Nhìn lại xuyên suốt gần 50 năm cống hiến cho ngành, đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã để lại những thành tựu vô cùng xuất sắc.
1: Từ an ninh biển đảo, an ninh quốc gia, đến quản lý xã hội và hợp tác quốc tế, ở đâu cũng có dấu ấn của ông, một nhà lãnh đạo kiên định, tận tụy, nhân văn. Ông là người giữ lửa trong bình yên.
0: Thượng tướng, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã đi xa, nhưng di sản của ông để lại vẫn còn mãi. Đó không chỉ là hệ thống chính sách, là nền tảng tổ chức của ngành, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với đảng, với nhân dân. Những quyết sách, những tư tưởng của ông vẫn hiện hữu trong từng bước trưởng thành của lực lượng công an hôm nay. Hình ảnh ông, người thủ trưởng mẫu mực, người thầy tận tụy vẫn sống mãi trong lòng đồng đội.

bản lĩnh và cống hiến một đời trọn vẹn vì Tổ quốc, vì nhân dân. Trải qua bao cương vị, thử thách, đồng chí luôn giữ trọn phẩm chất của người lãnh đạo kiên định, sáng suốt, tận tụy, để mỗi bước phát triển không phải là vinh quang cá nhân mà là bước tiến của cả lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành mọi sứ mệnh thiêng liêng mà Tổ quốc đặt trên vai.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Truyền hình Thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Khát vọng khởi nghiệp từ quê hương là bài viết mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ nông nghiệp không còn đơn thuần là câu chuyện tạo ra một sản phẩm để bán ra thị trường. Với thế hệ trẻ hôm nay, đó còn là hành trình tìm kiếm những cách làm mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát huy những giá trị sẵn có của quê hương để tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh. Vừa qua, Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026. Đây là nơi hội tụ những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của tuổi trẻ nông thôn trên cả nước, đồng thời cho thấy một hướng đi mới của nông nghiệp Việt Nam, lấy giá trị bản địa làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ làm động lực và lấy thị trường làm đích đến.
1: Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 được Trung ương Đoàn phát động từ tháng 3. Sau hơn 6 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 315 hồ sơ dự án đến từ 33 tỉnh thành đoàn trên toàn quốc. Qua vòng sơ loại và vòng bán kết được tổ chức tại 3 miền Bắc Trung Nam, 29 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết toàn quốc. 29 dự án là 29 câu chuyện khác nhau. Có những dự án bắt đầu từ một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc, có dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số để thay đổi phương thức sản xuất. Cũng có những ý tưởng tận dụng chính những thứ tưởng chừng như bỏ đi trong quá trình sản xuất để tạo thành sản phẩm mới. Điểm chung của những dự án ấy là tinh thần dám nghĩ dám làm của những người trẻ đang lựa chọn trở về, gắn bó với quê hương và tìm cách làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Tại vòng chung kết, các thí sinh không chỉ trình bày ý tưởng mà còn phải giới thiệu dự án bằng video clip thuyết trình trực tiếp và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Đằng sau mỗi phần thi là quá trình chuẩn bị công phu, những tháng ngày thử nghiệm sản phẩm, tìm kiếm thị trường và không ít lần phải điều chỉnh để biến một ý tưởng ban đầu thành một mô hình có khả năng phát triển thực tế.
2: Vòng chung kết khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 thì được tỉnh đoàn Đắk Lắk, được Trung ương Đoàn quan tâm tín nhiệm và tin tưởng giao để thực hiện công tác tổ chức và tổ chức thi cũng như là trao giải. Thì đối với lại tỉnh Đắk Lắk thì đây cũng có một cái vinh dự, và quan trọng thì chúng tôi cũng phối hợp và nỗ lực để thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ công tác. Thì đánh giá chung của chúng tôi về các cái sản phẩm cũng như là các dự án năm nay thì chúng tôi thấy

0: các sản phẩm nó rất là đa dạng, và đặc biệt nó gắn với cái bản sắc và cái sản phẩm của chính bản địa của từng địa phương.
1: Với tỉnh Đắk Lắk góp mặt tại vòng chung kết năm nay là dự án phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với cây đậu nành thuần chủng của anh Trần Văn Khoa, chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp lập nghiệp của đoàn xã Tây Hòa. Từ một loại cây trồng quen thuộc, dự án của anh Khoa hướng tới xây dựng một chuỗi giá trị khép kín từ phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến tận dụng phụ phẩm. Không dừng lại ở việc bán nông sản thô, anh Khoa đã lựa chọn một hướng đi khác, đó là nâng giá trị cây đậu nành bằng chế biến sâu và từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm gắn với kinh tế tuần hoàn. Từ những hạt đậu nành được sản xuất trên đồng ruộng, qua quy trình chế biến, giá trị của nông sản được kéo dài hơn trong chuỗi sản phẩm. Quan trọng hơn, dự án hướng tới liên kết người dân trong sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Người nông dân không chỉ là người cung cấp nguyên liệu mà trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị mà dự án đang xây dựng.
2: Dự án này là xuất phát từ nông thôn, gọi là hiện tại là bà con hiện tại là đang canh tác vùng lúa, những cây mà cái hiệu quả đầu ra thì bấp bênh, giá là thấp. Thì trong đó thì em làm vào trong ấm này, thứ nhất là em tạo vùng nguyên liệu thì giá cũng một vùng trồng đó, nhưng mà giá thu mua nó cao hơn so với những cây ngắn ngày cây hạn cây lúa như vậy. Thứ hai là mình làm hướng net zero, đó là sẽ giảm carbon, giảm khí thải ra môi trường. Và thứ ba là mình chế biến sản phẩm sâu để mà ra thị trường trong nước và thế giới.
1: Không chỉ có những dự án gắn với sản xuất và chế biến nông sản, nhiều nhóm thanh niên tại vòng chung kết còn mang đến những ý tưởng cho thấy công nghệ đang từng bước thay đổi cách nông nghiệp vận hành. Dự án Nông Lạc số hóa niềm tin thị trường và phát triển cơ sở dữ liệu nông nghiệp Việt Nam do nhóm thanh niên, sinh viên đến từ tỉnh Lâm Đồng phát triển. Xuất phát từ thực tế sản xuất nông nghiệp còn gặp những khó khăn trong truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường và tiếp cận dữ liệu, nhóm phát triển Nông Lạc hướng đến xây dựng một nền tảng số nhằm minh bạch hóa chuỗi cung ứng nông sản.
3: Tụi em làm dự án này là xuất phát cũng là vì nỗi đau của người nông dân khi mà được mùa thì mất giá. Thì vì vậy là tụi em đã tạo ra một cái nền tảng mà khi người nông dân và người bán hàng thì người ta sẽ trao đổi trên đó và được cái giá hợp lý nhất thì người ta sẽ thu mua. Với lại là tụi em cũng sử dụng dựa vào những cái như là thời tiết hay là khí hậu hoặc là cái quy luật mùa vụ thì tụi em sẽ mong muốn là sẽ dự báo cái thị trường trong vòng 7 ngày thì người nông dân có thể là chủ động trong việc cái thu hoạch của họ và họ định giá được cái giá trị sản phẩm của họ.
1: Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, dự án hướng tới hỗ trợ người nông dân trong quá trình canh tác, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp tập trung. Khi thông tin về quá trình sản xuất, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được số hóa, người sản xuất có thêm công cụ để tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng có thêm thông tin để lựa chọn sản phẩm.
3: Tụi em chuẩn bị là sẽ thu nhập vào cái thị trường, tại vì đó là tụi em đang đi theo cuộc thi này cũng là một phần để tụi em có một cái niềm tin đối với người nông dân hơn, và tụi em sẽ mang về cái quê hương đầu tiên của tụi em, đó là Lâm Đồng, và tụi em sẽ lan tỏa ra những cái thị trường tiếp theo, và mỗi thị trường thì tụi em sẽ có những cái thay đổi, nó sẽ phù hợp với những cái thị trường đó.
1: Nếu dự án Nông Lạc đưa công nghệ số vào chuỗi giá trị nông nghiệp thì một dự án khác đến từ tỉnh Lâm Đồng lại bắt đầu từ những thứ rất gần gũi với đời sống sản xuất. Đó là dự án Mây, mô hình kinh tế tuần hoàn, sản phẩm xanh của đoàn thanh niên xã Nam Ban, tỉnh Lâm Đồng. Với lợi thế là vùng sản xuất cà phê, nhóm thực hiện dự án lựa chọn chính nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để nghiên cứu phát triển thành nhiều dòng sản phẩm. Từ cà phê bột, cà phê phin giấy, trà từ vỏ cà phê, trà dưỡng nhan đến xà phòng từ bã cà phê, những sản phẩm tưởng chừng đơn giản lại được kết nối trong một chuỗi sản xuất theo hướng tuần hoàn.
4: Từ một cái câu lạc bộ thanh niên của tụi em cho những bạn thanh niên ở đấy có một cái môi trường hoạt động lành mạnh. Sau đó thì tụi em mới cảm thấy là các chị em, anh em của chúng em cần những cái chi phí hoạt động. Thì nghĩ là thôi, mấy chị em mình sẽ rủ nhau để làm một cái quán cà phê. Sau đó để cho các bạn sẽ có những cái thu nhập ổn định. Thì tiếp tục tụi em nghĩ là nếu như mà mình cứ dậm chân tại chỗ thì mình sẽ đi lùi lại với thị trường. Vậy cho nên là tụi em đã bắt đầu nghiên cứu dựa trên những cái nông sản của địa phương và đặc trưng của Lâm Đồng, tụi em là cà phê. Thế thì là tụi em đã liên kết với các hộ nông dân ở trên địa phương để nghiên cứu ra sản phẩm cà phê phin này, cà phê phin giấy, trà từ vỏ cà phê và xà phòng hữu cơ từ bã cà phê để làm một mô hình kinh tế tuần hoàn.
1: Trong sản xuất cà phê, một lượng lớn phụ phẩm được tạo ra, nếu không được tận dụng hợp lý, đây có thể trở thành nguồn chất thải. Nhưng với tư duy của những người trẻ, phụ phẩm lại trở thành nguyên liệu cho một sản phẩm mới. Từ bã cà phê, nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm hữu cơ. Từ vỏ cà phê, sản phẩm được nghiên cứu để tạo ra dòng trà. Những nguyên liệu từng ít được chú ý đang được nhìn nhận dưới một góc độ khác. Đó là nguồn tài nguyên có thể tiếp tục tạo ra giá trị. Điều đáng chú ý là những dự án như Mây không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn đặt vấn đề về cách sử dụng tài nguyên trong nông nghiệp. Làm sao để một nguyên liệu được sử dụng nhiều lần, hạn chế chất thải và tạo thêm giá trị trước khi trở thành thứ bỏ đi. Đó chính là tinh thần của kinh tế tuần hoàn.
4: Hiện tại đối với quán cà phê Mây của em thì đã chạy từ tháng 10 năm 2025. Còn đối với sản phẩm Fin cà phê bột bình thường á, xà phòng hữu cơ thì cũng đã chạy từ tháng 8 của năm 2025. Đối với cà phê Fin giấy thì là một cái dòng sản phẩm đã được nghiên cứu và ra mắt vào trong khoảng một tháng tới đây. Và rất là may mắn khi mà đi khảo sát đối với 500 khách hàng, trong đó 50% là văn phòng này, 30% là giáo viên, tiểu thương và 20-30% còn lại là những 20% còn lại là những người ngẫu nhiên, thì nhận về 80% phản hồi rất là tích cực và mọi người đều cảm thấy với sự tiện lợi.
1: Khai thác đánh giá về xu hướng các dự án năm nay, ứng dụng công nghệ kinh tế tuần hoàn, chế biến sâu, phát huy tài nguyên bản địa, những yếu tố cần thiết để một ý tưởng có thể phát triển thành mô hình kinh doanh bền vững. Từ đậu nành ở Đắk Lắk, cà phê ở Lâm Đồng đến nền tảng số phục vụ nông nghiệp, mỗi dự án có một cách tiếp cận khác nhau. Có người bắt đầu từ một loại cây trồng quen thuộc, có người bắt đầu từ phụ phẩm nông nghiệp, có nhóm lại bắt đầu bằng dữ liệu và công nghệ. Nhưng phía sau những ý tưởng ấy là một điểm chung. Đó là người trẻ đang tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào để những lợi thế sẵn có của quê hương tạo ra nhiều giá trị hơn.
5: Hôm nay đến với hội thi này thì em có mang gia vị của quê hương, dự án mang tên là Muối Mắc Khẻn Mường Đen Hương Vị Núi Rừng ạ. Điểm khác biệt của gia vị của em đối với các sản phẩm công nghiệp khác là chúng em là hương vị của núi rừng, là bản sắc của văn hóa, là văn hóa ẩm thực của người đồng bào dân tộc Thái. Còn nguyên liệu thì nó rất là tự nhiên, được làm từ vỏ cây dổi, hạt mắc khẻn, hạt dổi được lấy, được khai thác ở hoàn toàn tự nhiên ở trong rừng. Sản phẩm của em thì đã được chứng nhận OCOP 3 sao, người tiêu dùng đã tiêu thụ và em khởi nghiệp được 2 năm rồi ạ.
1: Đó cũng là sự thay đổi trong tư duy khởi nghiệp nông thôn. Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp thường tập trung vào tăng năng suất, thì ngày nay câu chuyện đã mở rộng sang chất lượng, chế biến, thương hiệu, thị trường, công nghệ và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
6: Đến với cuộc thi chung kết khởi nghiệp thanh niên nông thôn thì em đưa tới các cái sản phẩm được chế biến từ sen. Trong đó có hai sản phẩm chính em dự thi, đó là tinh dầu và nước cất của hoa sen ạ. Em thì có nhiều sản phẩm đã đưa ra thị trường, có sản phẩm là đạt OCOP 3 sao rồi ạ. Và ngoài ra thì có hai sản phẩm mới là tinh dầu và nước cất hoa sen, thì hai sản phẩm mới em đang đi kiểm định chất lượng sản phẩm để chuẩn bị đưa ra thị trường ạ. Và hiện tại thì có sản phẩm đã dùng thử và thị trường đón nhận và cũng quay lại phản hồi rất tốt ạ.
1: 315 hồ sơ gửi về từ 33 tỉnh thành đoàn, 29 dự án được lựa chọn bước vào vòng chung kết. Những con số ấy cho thấy sức sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp đang được lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên nông thôn. Nhưng giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm ra những dự án nổi bật. Quan trọng hơn, đây là không gian để những người trẻ gặp nhau, chia sẻ cách làm, tìm kiếm cơ hội kết nối và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sau cuộc thi. Bởi khởi nghiệp không kết thúc khi phần thi kết thúc. Sau sân khấu, những người trẻ vẫn phải trở về với vùng nguyên liệu, với nhà xưởng, với người nông dân, với thị trường và những bài toán về vốn, công nghệ, nhân lực, tiêu chuẩn sản phẩm. Một ý tưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể đứng vững trong thực tế và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Mỗi người một lĩnh vực, mỗi dự án một cách làm, nhưng tất cả đều đang góp thêm một cách nhìn mới về nông nghiệp nông thôn. Nông nghiệp không chỉ là sản xuất mà còn là công nghệ, là sáng tạo, là chế biến, là thương hiệu và là kinh tế tuần hoàn.
0: Chúng tôi thấy cái sự đổi mới và cái sự chỉnh chu cũng như là đầu tư cho các sản phẩm, đặc biệt là trước tiên đó là về nhãn mác bao bì, các bạn đã có cái sự quan tâm hơn và các sản phẩm nó gắn với cái hệ sinh thái xanh và thân thiện. Những cái sản phẩm nông nghiệp như vậy thì nếu mà nó phát huy được thì nó để tạo được cái sinh kế lớn cho chính bản thân các bạn cũng như là cộng đồng tại địa phương của các bạn, và hy vọng rằng các sản phẩm này sẽ qua cuộc thi hôm nay thì sẽ có tiếp tục có những bước phát triển mới và các bạn sẽ có tiếp tục thành công hơn nữa trên chặng đường khởi nghiệp của mình.
1: Trong hành trình phát triển

0: Kinh tế nông thôn, nguồn lực quan trọng không chỉ nằm ở đất đai, cây trồng hay những sản phẩm bản địa, nguồn lực còn nằm ở chính con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Họ có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới, mạnh dạn thử nghiệm những phương thức sản xuất mới và có xu hướng nhìn sản phẩm địa phương bằng tư duy của thị trường rộng lớn hơn. Và từng những giá trị mới ấy, những vùng quê có thêm cơ hội hình thành sản phẩm đặc trưng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giữ chân người trẻ ở lại, phát triển quê hương. Vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 khép lại, nhưng với các thí sinh, hành trình khởi nghiệp vẫn tiếp tục. Bởi phía sau mỗi dự án là một ước mơ được biến điều quen thuộc thành giá trị mới, biến lợi thế của quê hương thành cơ hội phát triển, biến những ý tưởng ban đầu thành những sản phẩm có thể đứng vững trên thị trường. Và khi ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn khởi nghiệp bằng trí thức, công nghệ và tinh thần đổi mới, nông thôn Việt Nam cũng đang có thêm những động lực mới để phát triển theo hướng xanh hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn. Từ quê hương, những ý tưởng đang được gieo xuống và cùng với sự sáng tạo, bản lĩnh của tuổi trẻ, những hạt giống khởi nghiệp.
1: Chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: 什么呀？
1: 伸脚，
2: 伸脚，
3: 伸脚，
2: 伸脚机会。
0: 爸妹啊，有爸妹啊，阿爹不中意。咩？你边度嘢？你làm nhiệm vụ

0: Mission.
1: Vụ này rất nguy hiểm, còn phải hết sức cẩn thận.
2: Được.
1: Đội trưởng tới đây làm gì vậy?
2: Đừng hỏi nó trung sĩ à. Silly đã tới chưa?
1: Tới rồi đội trưởng, bọn chúng đã có mặt đầy đủ rồi.
2: Tốt, đi.

0: biết anh trai Quýt của tôi đi đâu đúng không?
1: Thì ba của anh trai Quýt nói anh ấy vô nhà vệ sinh rồi.
0: Không phải đâu, tôi vừa vô nhà vệ sinh tiền mà không thấy. Cô đừng đứng đó mà nói dối tôi nữa. Khai mau, chú rể của tôi đang ở đâu hả?
2: Đưa đây. Nè, kiểm hàng đi.
3: Dạ chú.
2: Cẩn thận đó.
3: Giơ tay lên, xe đi.
2: Đội trưởng trai Quýt, bọn cảnh

0: 有冇？
1: đồ hàng đi Silly, tụi con nhân chứng nhật chứng ông mua hàng cấm rồi, ông không thoát được đâu.
2: Cậu đừng có làm vậy với tôi. Tôi đã để cậu lấy con gái của tôi rồi, nghĩ sao mà phản bội nhau vậy chứ? Đồ vô ương.
1: Đến bây giờ mới biết sao? Ông mau đầu hàng đi, đừng để mọi chuyện thêm nghiêm trọng hơn.
3: Ông chủ, mau trốn đi.

0: 魔术书 有待论。
1: Anh trai Quýt đang ở đâu rồi?
2: Ba cậu gọi cậu quá trời nè. Không hiểu sao mà giọng chú ấy gấp gáp dữ lắm.
1: Có chuyện gì vậy ba?
2: Hả? Tại sao lại vậy chứ?
3: Cậu đi đâu vậy? Nè.

0: Cậu bé đi đâu vậy hả? Trai Quýt nhắn lại có đúng không? Trai Quýt đang đuổi theo bác Sĩ Ly. Ông ta đang bỏ trốn. Cậu ấy nói là Sĩ Ly có thể chạy về khách sạn này và dẫn cô Onisha bỏ trốn theo.
1: Vậy Onisha chạy ra ngoài có nghĩa là Trai Quýt.
0: Đi thôi.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Đi thôi con.
3: Con không đi đâu. Nếu như con đi cùng ba thì chúng ta phải bỏ trốn đến khi nào đây? Con xin ba dừng lại ở đây đi. Con xin ba đó.
2: Nếu con không đi cùng ba, cảnh sát sẽ bắt con vô tù mất.
3: Ba biết như vậy mà ba còn dính vô đám buôn bán ma túy để làm gì? Nhà mình chỉ mở hộp đêm thôi, mình cũng đã đủ giàu có rồi mà ba. Tại sao ba lại tham lam đến mức này?
2: Thôi đừng nói nữa. Nếu như vậy, con phải tự chăm sóc bản thân. Ba đi trước đây.
4: Hãy dừng lại xin đi.
0: Bao đồ hàng đi.
4: Ông không thấy thương con gái của ông sao?
0: Đầu hàng đi Silly. Bình tĩnh Silly. Bình tĩnh. Ê, ê, ê. Điểm ra.
3: Ông
0: đừng bước tới. Ông bảo đồ hàng đi.
5: Nguy hiểm quá ông xã.
2: Đừng bước tới. Nếu không tôi giết ba cậu đó. Đừng bước tới.
5: Đừng mà. Đừng đụng vào chồng tôi.
3: Ba ơi.
2: Bỏ xuống xuống. Không tôi sẽ giết ba cậu. Bao.
4: Được rồi. Phá sai, cô đừng bị sao nha. Phá sai.

cầu xin Ngài hãy giúp cho pha sai được bình an. Nếu như cô ấy không xong, con sẽ tự mình làm lễ tạ ơn Ngài. Nhưng nếu cô ấy đó bị mất mạng vào đêm nay, xin hãy để người đó là con. Cô xin được đánh đổi mạng sống của mình cho người con gái tên Pha Sai.

0: Cô thật sự muốn đổi tính mạng của mình cho pha sai. Cô không thể sống thiếu cô ấy được.
1: Đêm nay sẽ không có ai ra đi hết. Cho dù là pha sai hay là con, nếu như phải chọn một người ra đi, hãy để mẹ là người ra đi.
0: Mẹ à, mẹ.
2: Bác sĩ à, bây giờ pha sai sao rồi?
0: Bác sĩ à, pha sai sao rồi?
3: Bệnh nhân đã an toàn rồi.
0: Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm nha. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Không có gì.
0: Mẹ à,
1: con trai. Tốt rồi, yên tâm phần nào rồi.
0: Ba.

0: Hân rất mừng vì cô pha sai đã được bình an vô sự. Mô Phật.
1: Vậy anh Bóp không về nhà sao mẹ?
2: Đã đưa Giao Rinh và cậu Bi Manh về nhà rồi. Còn trai Quýt đang ở trong bệnh viện trong trường pha sai. Vậy còn khách khứa, mọi người có bị giật mình hay bàn tán gì không con?
3: Con đã giải quyết hết rồi mẹ. Ban đầu thì khách cũng hơi hỗn loạn một chút, nhưng mà sau khi con giải thích cho họ thì họ đã hiểu tại sao lại cưới bị quỷ rồi.
2: Vậy may quá.

0: ông xã không ngủ được đúng không? Chắc nghĩ tới pha sai chứ gì.
1: Sao em biết?
0: Em làm vợ anh đã mấy chục năm rồi, chuyện như vậy sao không biết được chứ?
1: Nếu như em biết, vậy em biết anh đang suy nghĩ gì không?
0: Ai cũng biết hết đó. Người đã cứu lấy mạng của anh chính là pha sai.
1: Anh đã mắc nợ con bé pha sai một ân tình rồi. Nếu như lúc đó nó không lao tới đỡ cho anh thì có lẽ anh đã rời xa cổ trần này rồi.

0: chăm sóc pha sai được rồi.
1: Vắng mặt một hai ngày chắc là sẽ không sao đâu. Tôi muốn ở lại làm bạn với cô hơn, với lại tôi cũng lo cho cô pha sai mà. Vào lúc này cô ấy là người có ơn với ba tôi, cũng có nghĩa là có ơn với mọi người trong gia tộc Setakit Dejakun mà.
0: Anh trai Quýt gọi tới nè. Sao rồi hả anh trai Quýt?
2: Tình hình pha sai sao rồi?
0: Bác sĩ nói cô ấy không có vấn đề gì nữa.
2: Vậy nhờ cô giao ranh lo cho pha sai thêm chút nữa nha. Tôi ghé qua xem cô Unicha như thế nào đã. Không biết cô ấy có vượt qua nỗi cú sốc này hay không.
0: Tôi biết rồi, anh không cần phải lo.
3: Tôi nằm đau đớn ở đây mà anh còn nghĩ tới việc đi tìm cô Unicha. Chắc anh chọn cô Unicha thật rồi hả anh trai Quyết?
0: Vậy thôi, chào anh nha. Tỉnh rồi à? Pha sai.
3: Giao ranh à?
0: Ừ?
3: Đưa mình về quê đi. Mình muốn về Bương Nam Ngam.
4: Sao cuộc đời mình lại ra nông nỗi này chứ? Bây giờ mình không còn ai ở bên cạnh nữa. Ba mình thì vô tù rồi. Anh trai Quyết thì chỉ yêu mỗi pha sai thôi.
0: Không sao đâu mà Onicha.
2: Onicha.
4: Anh trai Quyết.
2: Bệnh nhân phòng này đi đâu rồi?
5: Cô đã xuất viện rồi.
2: Hả?
6: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.
2: Cô giao ranh tắt máy rồi. Anh Bob à, pha sai đã ra viện từ lúc nào vậy hả? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
7: Pha sai về Bương Nam Ngam rồi sao?
5: Nghĩa là con vẫn chưa nói gì với nó đúng không? Chuyện con bị giàn cảnh với Onicha lúc trước đó.
2: Dạ, con chưa có cơ hội để nói.
5: Trời ơi,
7: con đi mau đi trai Quyết. Bằng mọi giá phải năn nỉ cho bằng được con dâu út của ba về đây ngay.
2: Hả? Bà mới nói gì vậy hả?
7: Thì kêu con mau đi tìm về đó, nhanh lên.
2: Đi tìm ai về vậy ba?
7: Hả? Đi tìm vợ của con, là con dâu út của ba chứ còn ai nữa.
5: Ông xã, anh đã chịu chấp nhận pha sai là con dâu út của mình rồi à?
7: Là lỗi của ba vì đã có định kiến với pha sai, trong khi con bé là một người tốt.
2: Ba à, con cảm ơn ba nhiều nha. Yêu ba nhất luôn đó.

0: Còn có một chuyện này muốn làm phiền tới ba đó.
1: Chuyện gì?
0: Con muốn nhờ ba giúp con nói chuyện với Pha Sai và ba của cô ấy. Như vậy có được không ba?

0: chắc chắn phải làm vậy rồi.
1: Dạ ông chủ ơi, cho ra tôi đi chung có được không?
2: Hân đi chung luôn nữa nha.
0: Được hết.
3: Vậy chúng ta cùng đi nha.
1: Trời ơi, hay đi chung được đi chơi
2: hay quá. Mọi người cùng đi,
1: là tay trái của ông chủ mà. Cho con đi chung với mọi người được không? Hả?

0: Sao đấm vô mắt của anh vậy? Đau quá Pha Sai ơi. Sao mà em Pha Sai bạo lực với anh dữ vậy chứ?
1: Tới mà không có tiếng động bị đánh là đúng rồi.
0: Anh chỉ muốn giỡn với em vì anh thấy em đang ngồi một mình buồn bã, nhớ tới tên đội trưởng dối trá đó. Nè Pha Sai à, em không cần phải nhớ hắn đâu. Hãy quay lại nhìn kỹ anh nè. Người trước giờ luôn thật lòng và chỉ yêu một mình em thôi Pha Sai. Em hãy chấp nhận làm vợ của anh đi.
1: Chú đi đâu thì mau đi đi, tôi muốn ở một mình.
0: Hoa đẹp quá nè, em thấy không? Hoa sẽ làm tăng thêm tình yêu của đôi mình.
2: Anh ơi, anh, lại đây, lại đây, lại đây.
0: Hả?
2: Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhanh nhanh. Chú Minh kêu em tới tìm anh Xia để về nói chuyện đám cưới của hai người kìa.
0: Thật sao?
2: Thật chứ.
0: Em Pha Sai, chút nữa anh quay lại nha. Giờ anh đi nói chuyện với ba vợ để xin được lấy em Pha Sai làm vợ của anh.
1: Hả? Chú nói gì vậy? Bà bắt tôi kết hôn với chú sao? Nè đứng lại.
3: Cô Pha Sai,
4: cô Onicha.
3: Đúng vậy, tôi đây.
4: Sao cô lại đến đây vậy?
3: Tôi tới mời cô Pha Sai về dự lễ cưới.
5: Hả? Muốn như vậy có đúng không anh đại gia?
0: Tôi muốn vậy đó anh Min à. Và vào ngày cưới tôi sẽ mang sính lễ thật xịn sò theo yêu cầu của anh chị xui. Mong anh chị đây có thể đồng ý.
5: Chuyện sính lễ chúng tôi không cần, nó không quan trọng. Nhưng điều quan trọng là đội trưởng phải thật lòng yêu con gái tôi. Và anh đại gia đây nhất định phải chấp nhận nó làm con dâu, không được ghét bỏ nó nữa.
6: Dạ, chắc chắn rồi anh Min. Tôi bảo đảm là chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.
3: Chắc chắn em Pha Sai sẽ được chấp nhận làm con dâu đàng hoàng với con và chị riêng.
0: Ai kêu xìa đó, có xìa đây. Xìa tới đây rồi.
2: Tới rồi.
0: Xìa tới đây rồi. Xìa tới đây rồi. Không cần đi xa tìm bọn rể.
2: Tới rồi, tới rồi đây.
5: Làm cái gì ầm ĩ ầm sầm vậy? Người ta nói chuyện xong rồi.
0: Nói xong sao được? Chú rể ở đây, chú rể vẫn chưa biết gì hết mà.
7: Nè, ai nói cậu sẽ là chú rể hả?
0: Sao lại nói vậy mẹ Soi?
3: Cô dâu có tên là Pha Sai và chú rể có tên là Trai Quyết.
5: Nghe chưa? Đúng là như vậy đó.
2: Tôi kêu Khai Lan đi tìm chú tới là để cho chú từ bây giờ từ bỏ hy vọng cưới chị tôi.
0: Thật sao?
2: Chứ gì nữa?
0: Không đúng đâu, không phải đâu, không phải là sự thật, đúng không?
5: Đúng.
0: Không thể như vậy được đâu. Si không thể chấp nhận. Trời ơi là trời, Xia không thể chấp nhận được.
2: Cẩn thận đó anh ơi. Cẩn thận.
0: Chết đây.
2: Anh ơi. Anh ơi.
0: Đây không phải sự thật.
3: Dù sao thì cô Pha Sai cũng tới dự lễ cưới lần này đó nha.
4: Nhưng tôi...
8: Em không thể từ chối được. Em buộc phải đi. Bởi vì anh không thể làm đám cưới mà không có cô dâu được đâu.
4: Anh Trai Quyết, cô Onicha, hai người nói như vậy là sao?
3: Tôi thành thật xin lỗi, chỉ vì tôi mà đã khiến cho hai người không thể đến được với nhau.

0: thật ra thì tôi và anh trai Quyết không còn quan hệ thân thiết như trước nữa, nên cô Pha Sai cứ yên tâm đi. Lúc trước bởi vì tôi làm theo kế hoạch của ba tôi, chính xác là ông ấy muốn lôi kéo anh trai Quyết về làm đồng bọn của ông ấy.
1: Vừa nãy cô Onicha có nói là mời tôi đến dự lễ cưới của cô đúng không?
2: Nè, chắc là em nghĩ anh sẽ quay về cưới cô Onicha lần nữa, có đúng không?
0: Chuyện không như cô nghĩ đâu Pha Sai. Em cảm thấy có lỗi vì đã làm ngơ chuyện mà ba và anh Nốt dàn cảnh để chúng ta ngủ chung với nhau. Nhưng những gì em đã làm tất cả chỉ vì muốn được kết hôn với anh mà thôi.
2: Anh hiểu em mà. Nhưng mà chúng ta không thể nào có kết quả được đâu em à. Em cũng biết là anh
0: yêu cô Pha Sai.
2: Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ là anh sẽ bỏ rơi em, Onicha. Em vẫn luôn là cô em gái đáng yêu của anh.
0: Anh không ghét bỏ em sao? Em đã có một người cha làm chuyện xấu xa như vậy.
2: Em, Onicha và Silly là hai người khác nhau mà.
0: Chỉ nói đến đây thôi. Hai người hãy tự nói chuyện với nhau tiếp đi nha.

0: sinh ra tới giờ, hôm nay mình mới có cảm giác mình giống nữ chính tiểu thuyết kia.
1: Thoải mái rồi hả tiểu thư? Ba mẹ kêu tôi tới đón cô.
0: Tôi chưa từng ngồi xe máy.
1: Nếu chưa từng ngồi thì càng phải thử chứ. Lên đi, lên đi.
0: Thôi khỏi đi, tôi sợ lắm.
1: Nếu như cô sợ thì được, đi bộ về chung đi. Chừng nào mệt thì ngồi. Có đi hay không?
0: Đi đi đi đi đi.
1: Đi thôi, đi chung với tôi nè.
2: Em sao rồi Farsai? Anh đã giải thích cho em hiểu tất cả rồi đó. Em vẫn chưa biết rằng anh yêu em nhiều tới mức nào sao? Em không biết đâu. Cái hôm mà em vô phòng

thuật đó. Chính anh đã rất hoảng sợ, cho nên anh mới đi cầu phúc cho em. Cầu phúc cho em được bình an. Khi trở về nhà, anh còn phải làm lễ tạ ơn nữa đó. Nhưng mà anh chấp nhận hết, bởi vì anh đang làm đúng trách nhiệm với người mình yêu. Vậy còn em cứ yêu anh hay không?

0: yêu rồi còn hỏi lại nữa.
1: Yeah, vui quá đi. Vậy chúng ta tổ chức đám cưới thật với nhau luôn có được không? Hả?
0: Không được đâu.
1: Ồ, tại sao vậy chứ?
0: Ba anh chắc chắn sẽ không chịu. Ông ấy ghét em tới như vậy mà. Lại còn phần ba của em nữa.
1: Nếu là chuyện đó thì em không cần phải lo đâu.
0: Hả? Ừ.
1: Đây nè.
2: Ba sai. Nếu làm quà thì đừng làm khó thằng bé nữa. Ba muốn có con rể lắm rồi đó, con biết chưa?
3: Nè con, con hãy về làm dâu của ba nha.
4: Pha sai.
3: Ba đã tha thứ cho con rồi. Hãy tha thứ cho sự cố chấp của ba nha con. Từ giờ á, ba sẽ không làm khó con nữa đâu. Nha, nha.
1: Sao hả em? Quyết định như vậy nha. Mình cưới nhau chứ.
5: Yeah.

0: mừng nha, chúc mừng. Ê,
1: ba biết ơn con nhiều lắm Pha Sai à, vì đã không giận ba, lại còn chấp nhận làm con dâu của ba thêm một lần nữa. Ba từng nghĩ là nếu như hai người có địa vị khác hẳn nhau, chắc chắn không thể chung sống với nhau được. Nhưng mà Pha Sai và trai Quýt đã làm cho ba thấy rằng hai đứa con có thể sống hạnh phúc với nhau bất kể giàu hay nghèo.
2: Cảm ơn ba vì đã chấp nhận đứa con dâu này. Cuộc sống lứa đôi của con và anh trai Quýt nếu muốn hoàn chỉnh thì sự chấp thuận của hai bên gia đình rất có giá trị với tụi con ạ.
3: Con cảm ơn ba rất nhiều.
1: Sở dĩ ba mềm lòng là vì sự tốt bụng của vợ con đó. Không biết con bé là

0: thần tiên hay gì, mà suốt ngày chỉ biết giúp đỡ người khác, giải quyết vấn đề cho người khác. Người có tấm lòng nhân hậu như nó, ba thật sự rất là quý trọng.
1: Cô cảm ơn mẹ. Cô cảm ơn ba. Cô cảm ơn mẹ rất nhiều. Bởi vì ba mẹ đã đồng tình tá thành cho hai đứa con.
2: Con phải chăm sóc tốt cho con gái của ba đó. Nếu chăm sóc không tốt thì biết tay ba.
1: Con hứa với ba mẹ mà.
3: Ba. Vậy còn con thì sao?
0: Nếu hai đứa thương nhau thì ba cũng không cấm cản gì hết. Ba sẽ bàn giao hết công việc, dùng thời gian đi hưởng tuần trăng mật, vun đắp tình cảm với mẹ của các con.
4: Nè, anh không ngại hay sao?
0: Ai?
4: À, chị Ba Dơm. Nếu như tôi xin cho Giao Rinh về nhà làm con dâu trưởng của tôi, chị thấy sao hả?
5: Cái này là còn phải xem Giao Rinh có yêu con trai của phu nhân không cái đã.
4: Sao hả con? Nè, ý cậu sao hả Giao Rinh?
3: Hay là em còn chưa thích anh như anh thích em vậy?
6: Không phải vậy mà. Bởi vì em thấy chúng ta có tiến triển hơi nhanh quá cho nên thấy sợ thôi.
0: Thiệt tình. Coi kìa.
6: Nên em muốn xin thêm thời gian để chúng ta tìm hiểu thêm nữa được không?
3: Anh rất sẵn lòng. Anh sẽ chờ em tới khi nào em đồng ý thì thôi. Anh nói thiệt đó.
1: Em mệt không? Hôm nay thời tiết hơi nóng ha. Để anh lau cho.
3: Anh chúc mừng em nha, Pha Sai. Không cần phải làm mặt vậy đâu. Anh đã chấp nhận rồi. Nếu như tổ chức lễ cưới xong thì mọi giờ Bangkok đi học đi. Nếu nghỉ là sẽ không theo kịp các bạn đâu.
7: Dạ. Bây giờ ba em đang có một dự án mới. Ba muốn kết hợp bán lụa kèm với các sản phẩm của dân làng ở đây. Dù sao em cũng phải mau chóng hoàn thành khóa học để về giúp họ đấy chứ. Anh không biết ngại hả?
1: Trời, ngại ai? Sao phải ngại chứ? Chồng hôn vợ thì có gì phải ngại đâu chứ. Có đúng không hả? Hả? Anh tự hào vì em lắm đó, em có biết không? Vì em là một người tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ tới người khác trước hết. Nên anh đã phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên đó.
7: Em cũng rất cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh, nào cũng ủng hộ cho em hết. Em yêu anh.
1: Em nói gì? Pha Sai à, em chưa bao giờ làm như vậy với anh hết đó. Đây cũng chính là lần đầu tiên em chủ động hôn anh đó.
7: Bộ làm vậy không tốt sao?
1: Tốt chứ em, tốt lắm luôn. Nhưng mà tối nay xin hơn cả hôn luôn được không?
7: Anh điên rồi hả?
1: Được không?
7: Không được.
1: Kể từ giờ chúng ta sẽ luôn nắm lấy tay nhau nha.
7: Thử mở tay ra xem, biết tay em đó. Bộ anh không biết em là con ai sao? Em là con dâu của đại gia Thiên đó.
0: Sao? sẵn sàng vui cùng nhau rồi phải không mọi người? Trai quyết pha sai. Tới giờ rồi nè, mau lên.
8: Đây.
6: Tụi con tới liền ba ơi.
1: Đi thôi.
0: Lại đây con, nhanh lên. Ê.

0: Thưa quý vị, mỗi mùa trung thu trở về, trên những con phố lại thấp thoáng sắc đỏ, sắc vàng của những hộp bánh thân quen. Từ lâu, bánh trung thu đã trở thành một phần ký ức của những cuộc xuân vầy và của hương vị mùa trăng. Cùng với nhịp sống hiện đại, chiếc bánh truyền thống ấy cũng đang có những đổi thay. Từ cách làm, nguyên liệu, hình dáng đến cách thưởng thức, giữa truyền thống và hiện đại, những người làm bánh vẫn đang tìm cách để giữ lại hương vị xưa, nhưng đồng thời cũng tạo nên những dấu ấn mới. Hương Rừng Vị Biển hôm nay mời quý vị cùng khám phá câu chuyện về bánh trung thu trong dòng chảy hiện đại.
1: Tháng 8 âm lịch về, vầng trăng tròn trịa treo cao trên mái nhà, chiếc bánh trung thu lại được bày lên mâm cỗ như lời hẹn quen thuộc của mùa đoàn viên. Từ lâu, chiếc bánh nhỏ ấy đã là biểu tượng của Tết Trung Thu. Dáng tròn của bánh dẻo tượng trưng cho trời, dáng vuông của bánh nướng tượng trưng cho đất, hòa vào nhau thành ước nguyện viên mãn, thuận hòa. Trao bánh đến ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè là cách gửi lòng hiếu thảo, giữ tình thân bền chặt và là một văn hóa truyền thống của người Việt qua bao thăng trầm của lịch sử cũng chưa từng mai một.
2: Cái bánh trung thu nó mang cái ý nghĩa là đoàn viên, Tết đoàn viên. Cho nên cái trung thu là người ta sẽ nhớ tới bánh trung thu. Cứ mỗi khi mà trung thu về, không ít thì nhiều, một gói bánh thắp hương lên ông bà. Cái thứ hai nữa là thưởng thức cái hương vị đó. Nó vừa là gợi nhớ cái nét xưa mà nó có một cái gì đó nó thiêng liêng mà nó trầm mặc mà cô không diễn tả được bằng lời.
1: Mùa trăng năm 2026 tại Đắk Lắk khởi động sớm, đặc biệt sôi động trên các nền tảng trực tuyến. Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhiều thương hiệu và tiệm bánh thủ công đã nhận đặt hàng qua Facebook, TikTok Shop, Shopee với đủ hàng bánh truyền thống, bánh handmade và hộp quà cao cấp. Vài thao tác trên điện thoại, người mua đã thấy trước mắt hàng loạt hương vị, kiểu dáng, mức giá. Bánh handmade được khách trẻ ưa chuộng nhờ mẫu mã đa dạng, có thể đặt theo sở thích riêng và làm theo đơn nên luôn tươi mới.
3: Mình cũng biết đó là bạn theo cái bạn chạy Facebook thì nó là một cái bánh gọi là không có những cái chất bảo quản. Nó chỉ được trong vòng từ 8 đến 10 ngày thôi. Thực sự ra bây giờ vấn đề sức khỏe ai cũng quan tâm hết. Thì ngay kể cả mình đi mua bánh thì cũng phải mua những cái bánh mà gọi là tốt cho sức khỏe cho con của mình. Nhưng mà đến đây thì tại sao mình quay lại đây mình mua? Tại vì vì ngon mà tới thôi. Mình cũng thấy nó cũng gọi là một cái phát triển mới lạ đối với các dòng bánh hiện đại với cái giới trẻ bây giờ.
1: Để hiểu hơn về chiếc bánh trung thu trong thời đại mới, đoàn chúng tôi ghé thăm một tiệm bánh ngọt nhỏ tại phường Buôn Ma Thuột. Chủ tiệm là đôi bạn trẻ, đều là đầu bếp, chuyên làm những chiếc bánh ngọt đáng yêu, hợp với nhu cầu của khách. Mỗi mùa trung thu, ngoài bánh ngọt thường ngày, anh chị lại dành căn bếp cho những mẻ bánh trung thu.

0: Dạ em chào anh ạ, anh có thể giới thiệu về mình để cho quý vị khán giả được biết đến được không ạ?
1: Xin chào Thúy Minh, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Công Trường, hiện tại em đang là chủ tiệm bánh Angel Bakery. Ngày xưa năm 2022 thì hai vợ chồng mình có học làm bánh tại Đà Nẵng. Sau đó thì hai đứa quyết định là về Buôn Ma Thuột để lập nghiệp. Giai đoạn đầu thì hai vợ chồng làm rất là khó khăn. Nhưng mà sau này từ những chiếc bánh ngon mà hai vợ chồng làm thì khách hàng từ từ tìm tới. Khi mà một chiếc bánh nó thực sự làm nó có tâm thì khách hàng thấy nó ngon và yêu thương và người ta sẽ ủng hộ. Sau đó thì dần dần thì mới có ngày hôm nay.
0: Như vậy thì giữa thị trường hiện đang có rất là nhiều thương hiệu công nghiệp hiện nay thì điều gì khiến anh chị quyết định là phát triển cái loại bánh trung thu handmade ạ?
1: Đơn giản là tụi em muốn làm một chiếc bánh thật ngon để cho mọi người thưởng thức. Vì vậy tụi em chọn làm chiếc bánh thủ công, chú trọng vào nguyên liệu và chất lượng, độ ngọt để mang dấu ấn riêng của thương hiệu.
0: Thì như vậy làm như thế nào để anh chị có thể giữ được cái linh hồn truyền thống của ngày Tết đoàn viên trong những chiếc bánh handmade cá tính ạ?
1: Theo em, hiện đại hay truyền thống không nằm ở hình thức mà nằm ở hương vị và giá trị của chiếc bánh mang lại. Angel Bakery vẫn giữ được hương vị quen thuộc của bánh trung thu, nhưng biến tấu thêm cách làm và trình bày để phù hợp hơn với khẩu vị hiện nay. Quan trọng nhất, mỗi chiếc bánh phải gợi lên cảm giác sum vầy, ấm áp của Tết đoàn viên.
0: Điểm khác biệt lớn nhất giữa công thức của bánh trung thu hiện đại với bánh trung thu ngày xưa là gì ạ?
1: Điểm khác biệt lớn nhất là tụi em vẫn giữ được tinh thần của bánh trung thu truyền thống, nhưng điều chỉnh công thức để phù hợp hơn với khẩu vị hiện đại. Bánh có độ ngọt vừa phải hơn, xen vào đó tụi em biết biến tấu thêm các vị nhân hiện đại như là sô-cô-la, cà phê, sữa dừa và các loại vỏ bánh mới, trà xanh, sô-cô-la và tinh than tre.
0: Anh chị có bao giờ thử nghiệm kết hợp sử dụng đặc sản của tỉnh mình để cho vào nhân bánh trung thu chưa ạ?
1: Dạ có chứ, đây cũng là một hướng mà Angel Bakery rất muốn phát triển, đó là đưa những đặc sản địa phương vào chiếc bánh trung thu của mình. Những nguyên liệu như cà phê, hạt mắc ca, sầu riêng không chỉ tạo hương vị mới lạ mà nó còn giúp chiếc bánh mang được dấu ấn riêng của vùng đất Buôn Ma Thuột. Em nghĩ đó cũng là cách để bánh trung thu handmade vừa hiện đại vừa kể được câu chuyện riêng của quê hương mình.
0: Trong tương lai sắp tới thì anh chị có dự định gì để phát triển những chiếc bánh trung thu của cửa hàng mình không ạ?
1: Thời gian tới tụi em sẽ tiếp tục sáng tạo trên nền những món bánh truyền thống, kết hợp nguyên liệu địa phương và xu hướng hiện đại để tạo ra những sản phẩm mới lạ nhưng vẫn giữ được hương vị và giá trị truyền thống. Bây giờ mời Thúy Minh cùng trải nghiệm làm bánh với cửa hàng mình nhé.
0: Và trước khi làm thì anh có thể giới thiệu về nguyên liệu của chiếc bánh hôm nay của chúng ta được không ạ?
1: Hôm nay chúng mình sẽ làm một chiếc bánh thập cẩm nhân gà quay trứng muối. Nhưng nguyên liệu của nó bao gồm là lạp xưởng, bí rau chanh, hạt sen này, có thêm hạt mè và hạt dưa. Đặc biệt là có gà quay. Thì phần nguyên liệu gà quay này thì do bên tiệm có công thức đặc biệt để chế biến nó. Bên mình còn có thêm nước sốt. Nước sốt này dùng để trộn với nhân. Đây là bột kết dính làm cho tất cả các nguyên liệu nó trộn với nhau, nó hòa cùng và nó kết dính thành một khối để làm cái nhân của bánh trung thu. Hiện nay thì người sử dụng bánh trung thu á, người ta sẽ ưa chuộng là những dòng bánh ít ngọt, những dòng bánh thiên về chất dinh dưỡng cao. Thì trong cái nhân của mình á, nó sẽ có định lượng rõ ràng từng vị khác nhau. Thì bên mình sẽ giảm độ ngọt lại và tăng những cái hạt dinh dưỡng nó nhiều lên.
0: Vậy thì bột bánh mình sẽ làm từ bột gì ạ?
1: Về phần vỏ bánh thì đang có những nguyên liệu là nước đường, bột mì, lòng đỏ trứng và dầu ăn.
0: Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với công đoạn gì ạ?
1: Bước đầu tiên mình sẽ chế biến phần nguyên liệu là nhân bánh. Và bây giờ mình cho phần nhân bánh để vô, sau đó là cho phần nước sốt và cho phần kết dính lại và trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau.
0: Mình có cần phải làm gì trước khi mình làm không ạ?
1: Có chứ, trước khi làm bánh á, mình phải đeo bao tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu. Vì khi mà tay của mình tiếp xúc với nguyên liệu làm bánh hoặc là trực tiếp đụng vào bánh thì nó sẽ làm bánh nhanh bị móc hơn. Vì đây là dòng bánh handmade, không có chất bảo quản nên là hạn sử dụng nó rất ngắn. Nên là khi mình làm mình phải chú ý tới vấn đề vệ sinh thực phẩm. Mình rải đều á, chỉ cứ nghi xuống rồi rải đều đều, đổ hết.
0: Cái nước này là cái nước sốt đặc trưng của tiệm mình ạ?
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ rắc cái nước bột này.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Vậy em rắc nha.
1: Dạ rồi. Bây giờ thì mình sẽ định lượng lại cái phần nhân để có một tỷ lệ nhất định cho phù hợp với phần vỏ. Thì phần nhân này á, mình sẽ đặt lên bằng cân. Còn đây là phần trứng muối. Tỷ lệ nhân và trứng muối thì nó sẽ rơi vào tầm cỡ 90 gram.
0: Mình có

0: cần phải cân đối tỷ lệ nhân với lại tỷ lệ vỏ bánh như thế nào để cho nó khi mà mình làm á, cái nhân nó không có bị trùi ra ngoài.
1: Với cái định lượng này là 90g thì mình sẽ dùng cho bánh lớn.
0: Yeah.
1: Khi mà thành phẩm thì bánh sẽ là 160g, còn phần vỏ thì sẽ là 70g.
0: Yeah.
1: Phần vỏ thì nó sẽ bao bọc hết đủ toàn bộ với cái phần nhân này.
0: Khi mà mình vo cái cục nhân này, mình có cần phải lưu ý cái gì để cho nhân nó ngon không ạ?
1: Tạm thời thì mình sẽ bóp lại cho nó tròn.
0: Yeah.
1: Rồi sau đó là mình mới bỏ phần trứng muối vô trong. Sau khi mình đo định lượng là 90g với cùng trứng muối và nhân xong thì mình sẽ bóp, mình sẽ nạc cái này ra một tí. Và mình bỏ phần trứng muối vô giữa. Sau đó là mình mix phần nhân cho nó bọc kín phần trứng muối. Và sau đó mình sẽ ấn nhẹ để cho phần nhân nó bọc bọc toàn bộ quả trứng muối lại. Bây giờ mình sẽ chia phần vỏ bánh. Vỏ bánh thì sẽ có định lượng là 70g. Thì mình sẽ chia. Rồi. Rồi, ok. Sau khi mình cắt thì mình sẽ vo lại. Rồi. Mình vo tròn lại để mình ép ra rồi mình bọc vô. Rồi.
0: Khi mà mình ép thì mình có cần phải lưu ý điều gì để cho vỏ bánh ngon không ạ?
1: À, thì khi mà ép á, là mình sẽ ép một lực vừa phải để vỏ bánh nó được giãn ra với một mức vừa phải. Và bây giờ mình sẽ mix lại, mình sẽ cho cái nhân bánh, cái vỏ bánh nó bọc lại hết vào trong nhân bánh để cho nhân bánh không được lòi ra.
0: Với cái công đoạn này á, thì mình có cần phải lưu ý gì không ạ?
1: À, có, mình phải làm từ từ chậm chậm để cho phần vỏ nó bám hết vào phần nhân. Nếu mà lòi nhân ra là khi mà mình nướng bánh lên á, nó sẽ không có đẹp.
0: Anh ơi, cái bột này là cái bột gì vậy?
1: Đây là bột mì. Khi mà mình làm cái phần nhân bánh và vỏ bánh á, thì mình sẽ cho một ít vô đây để nó tạo độ trơn. Khi mình ấn bánh ra thì nó sẽ không bị dính vào cái trong cái khuôn bánh. Sau đó thì mình sẽ xoa một ít bột lên chiếc bánh cho nó tạo cái độ trơn.
0: Yeah.
1: Vì khi mà mình ấn bánh á, thì nó ra được hình đẹp, nó không bị dính bánh luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bỏ vào trong khuôn bánh. Sau đó mình sẽ ấn, mình sẽ đè xuống và ấn một lúc vừa đủ.
0: Nếu mà đè mạnh quá thì sao?
1: Đè mạnh quá thì nó sẽ bị bè ra. Còn đè mà yếu thì nó sẽ không thành hình cái khuôn. Và sau đó mình sẽ nhấc cái bánh ra. Đó, thì nó sẽ ra thành hình.
0: Với hai mẻ bánh này thì mình sẽ nướng trong khoảng bao nhiêu lâu và với nhiệt độ bao nhiêu ạ?
1: Hiện tại thì mẻ bánh này mình sẽ nướng lần đầu tiên với nhiệt độ là 200 độ C và nướng trong vòng 15 phút. Nướng xong đợt 1 thì mình sẽ cho bánh ra nghỉ, cho bánh nguội và mình sẽ tiếp tục cho bánh vô nướng lần thứ 2 thì mình sẽ nướng trong vòng 10 phút nữa thôi. Và hiện tại thì mình đã nướng xong chiếc bánh lúc nãy mà mình làm. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra thưởng thức coi vị của bánh như thế nào nhé.
0: Wow. Rồi bây giờ em sẽ thưởng thức một chiếc bánh mà hồi nãy em có góp một xích nhỏ vào đây ạ. Dạ rồi, em xin phép ạ. Nó rất là ngon. Ngọt vừa, nó không có bị quá ngọt ạ. Nó rất là hợp khẩu vị của mình.
1: Hiện tại thì bên tiệm còn có thêm vài mẫu bánh mà làm cho khách hàng nữa. Nhưng mà các chỉ còn 3 loại này thôi. Còn các loại khác là vừa ra lò thì khách đã vô mua hết rồi. Hiện tại thì đang còn các vị ở đây là trà bông trứng muối, sô-cô-la phô mai và sữa dừa hạt dưa mè rang. Mời chị Minh cùng thưởng thức nhé.
0: Bây giờ em sẽ thưởng thức cái nhân mà em thích nhất, đó là vị sữa dừa.
1: Ok.
0: Em xin phép nha. Như vậy là Thúy Minh vừa thử xong hết những cái vị bánh ở trên bàn này. Thúy Minh cảm thấy là hầu hết là những cái loại bánh trung thu bên cửa hàng của anh Trường là thiên về ít ngọt nè. Thúy Minh cảm thấy là vị nó rất là vừa phải. Nhân nào nó cũng sẽ có một cái hương vị đặc trưng riêng của nó luôn.
2: Và xin được cảm ơn anh Trường đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh thật nhiều sức khỏe cũng như là chúc cho cửa hàng của mình sẽ thật là đắt khách và được ngày càng được nhiều khách hàng biết đến ạ.
3: Nhìn những chiếc bánh xinh xắn nằm ngay ngắn trên khay, ta thấy truyền thống và hiện đại đang cùng chung một bàn tiệc. Nhân sen, đậu xanh, trứng muối là ký ức của nhiều thế hệ, là mùi hương gợi về mái nhà xưa và bàn tay bà, tay mẹ. Phô mai, sô-cô-la, trái cây là hơi thở của hôm nay, gần gũi với khẩu vị người trẻ. Khi hai dòng chảy gặp nhau, chiếc bánh giữ nguyên vẹn hình tròn của vầng trăng, giữ lời nhắn nhủ về sự sum vầy, đồng thời có thêm những màu sắc mới để đến gần hơn với đời sống. Người lớn tìm thấy vị quen, người trẻ tìm thấy vị lạ và cả nhà cùng cầm một miếng bánh chia đều cho nhau.
4: Nhưng mà không phải vì cái lạ mà nó phù hợp với cái dòng bánh trung thu đâu. Thì nó phải làm gì nó cũng phải có một nét truyền thống và hiện đại, nó đang xen nhau.
5: Nhưng ngày hôm nay á, thì cái bánh trung thu nó được cải tiến giống như là vừa cổ điển vừa hiện đại. Nó bắt mắt và màu sắc, kiểu dáng. Tuy rằng là nó cải cách nhưng mà nó cũng không mất đi cái nét truyền thống. Cái đó là cô tâm đắc nhất.
3: Trăng rằm tháng 8 vẫn tròn như bao mùa trước, chỉ có chiếc bánh dưới trăng là đổi thay theo nhịp sống. Dù được làm bằng khuôn gỗ hay tạo hình đáng yêu, dù đặt qua màn hình điện thoại hay mua tận quầy, mỗi chiếc bánh trung thu đều mang theo tấm lòng của người làm và mong ước đoàn viên của người nhận. Đó là điều làm nên sức sống bền bỉ của một nét đẹp văn hóa, đi qua bao mùa trăng vẫn dịu dàng như thuở đầu.
2: Thưa quý vị, từ những khuôn bánh thủ công đến những sáng tạo mới trong từng hương vị và hình thức, mỗi chiếc bánh trung thu hôm nay đều cho thấy sự vận động của ẩm thực trước những thay đổi của đời sống. Và cũng chính sự tiếp nối ấy đã khiến cho bánh trung thu luôn có một vị trí rất riêng mỗi khi mùa trăng trở lại. Và đến đây thì chương trình Hương Rừng Vị Biển cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển kinh tế, mỗi vùng đất đều có những lợi thế và điều kiện riêng. Điều quan trọng là khai thác những lợi thế đó như thế nào để tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập và mở thêm cơ hội phát triển cho người dân. Với Đắk Lắk, nông nghiệp vẫn là một trong những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng, cùng với sự thay đổi của thị trường với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Cách sản xuất của người nông dân cũng đang có những chuyển biến rõ nét. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, không ít nông dân đã chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp từ mức nâng cao thu nhập ngay trên chính mảnh đất mình gắn bó. Với họ, làm giàu không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều kiện thuận lợi, mà từ sự mạnh dạn thay đổi và cách khai thác hiệu quả lợi thế của vùng đất. Câu chuyện của những người nông dân xã Erop là một minh chứng.
1: Từ Đồng Tháp lên Đắk Lắk lập nghiệp năm 2022, ông Lê Hoàng Phượng, sinh năm 1962, chọn xã Erop để phát triển sản xuất. Vùng đất này có điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước khác biệt, nhất là vào mùa khô, thường thiếu nước. Thay vì chọn những cây trồng quen thuộc, ông dành thời gian tìm hiểu, thử nghiệm để tìm hướng sản xuất phù hợp. Đến nay, trên 22 hectare đất nông nghiệp, gia đình ông có 4 hectare quýt, 5 hectare dừa, 7 sào cau cùng diện tích trồng tre lấy măng. Các loại cây cho thu nhập gối đầu giúp gia đình đạt hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
2: Thưa ông, ông có thể chia sẻ về cái hành trình mà đến cái vùng đất Đắk Lắk này để phát triển kinh tế của mình như thế nào ạ?
3: Tại vì tôi ở Bình Phước thì tôi ở dưới thì làm ba cái cây ăn trái này nó phải cần nước nhiều. Thành thử ra ở Bình Phước thì nó không có nước, tại vì từng dùng tôi ở Lộc Ninh. Đó, thành ra không có nước, thành thử tôi mới lên đây thì tôi thấy khai thác nước được. Thành ra lên đây mình thử đất, mình thấy đất sỏi rồi trồng cây ăn trái này được. Thành ra mới lên ở trên này để trồng.
2: Vậy thì hiện tại cái vườn cây của mình thì với diện tích bao nhiêu và gồm các cái loại cây trồng và như thế nào, qua một thời gian thì ông thấy là nó thích hợp với cái vùng đất này ra sao ạ?
3: Cũng kinh nghiệm của người khác như thế nào không biết, chứ kinh nghiệm của tôi thấy cái vùng đất này trồng cái cây quýt đường này là đạt nhất. Còn tre thì có ngay nguồn nước đây cũng có thiếu nước, cũng không đủ nước để cung cấp tre. Tre thì bán măng được cái mùa mưa, còn mùa nắng thì coi như không có măng bán cũng không được nhiều.
2: Và hiện tại là cái hệ thống nước mình là hiện tại là đang đều phun nước tự động hết đúng không ạ?
3: Phun nước tự động hết, nhưng mà mình phải có cái ao đặng mình đưa nước giếng này xuống ao, ao rồi mình mới đưa mua tưa lớn mạnh mình đưa lên đây tứ nó mới nhiều mới được. Chứ còn mà nước giếng là đưa lên tứ cái tạt này là tứ không nổi.
2: Mình bán giá là bao nhiêu một ký này, và thu hoạch cái vườn này là khoảng với cái diện tích như vậy thì sẽ khoảng được là bao nhiêu cái sản lượng của nó?
3: Nếu theo nói thì ví dụ như quýt tơ này, đó mình lấy cái cây quýt tơ này để mình nói chuyện thôi. Mình để đợt đầu thì ví dụ nó rớt đi, nó không đậu được, bị sốc nắng. Rồi để được như bây giờ là cái đợt này nè, cái đợt quýt nhỏ này. Đây là cái đợt quýt nhỏ này á, ví dụ là mình nói 1 hecta thôi, ủa 1 sào thôi là phải 10 tấn. Nếu 10 tấn á, là cây phải sung tốt như vậy là mới được 10 tấn. Còn nếu mà một sào mà không được như cây này á, thì chắc cũng cỡ 50 tấn. Thì bây giờ tôi cũng mua đủ thứ loại cây tôi trồng hết, mua đủ thứ ra rồi, tôi trồng cả năm nay rồi mà sao tôi thấy á, thì không có thằng nào qua thằng này hết. Khu vực đất nó yêu cầu khu vực đất sỏi này, đất sỏi pha cát này mà nước đầy đủ là trồng cái này là đạt nhất, chứ ngoài ra không có cây nào mà bằng nó hết.
1: Từ việc tìm hiểu thổ nhưỡng, chủ động thử nghiệm đến lựa chọn cây trồng phù hợp, ông Phượng đã từng bước biến lợi thế của vùng đất thành sinh kế ổn định cho gia đình. Cách làm của ông cũng cho thấy với sự chịu khó và tư duy sản xuất phù hợp, người nông dân hoàn toàn có thể tìm được hướng đi hiệu quả ngay trên vùng đất mình lựa chọn gắn bó. Những mô hình như vậy đang mở thêm niềm tin để thế hệ trẻ mạnh dạn lập nghiệp, phát triển kinh tế từ chính nông nghiệp và quê hương mình.
0: Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, diện tích đất là một trong những nguồn lực quan trọng, nhưng không phải hộ dân nào cũng có điều kiện để mở rộng quy mô. Vì vậy, thay vì chỉ trông chờ vào việc tăng diện tích hay sản lượng, nhiều nông dân đang tính toán lại cách sử dụng đất, lựa chọn cây trồng và tổ chức mùa vụ để tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một diện tích. Sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác hội nông dân, từ hỗ trợ sản xuất, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối thị trường, giúp người dân chuyển từ cách làm riêng lẻ sang sản xuất có tính toán hơn.
1: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển dần từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, người nông dân cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Giai đoạn 2021-2026, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo động lực để nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó ngày càng nhiều hộ vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế nông thôn Đắk Lắk phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững hơn.
4: Mà cũng làm thôi, thấy họ ở trong cà phê thì mình trong, trong tiêu thì trong, trong sầu riêng mình trong, cứ theo họ thôi. Giờ cũng tốt thời tốt tí.
5: Chị thấy nông dân bà con họ làm cái vượt qua, thì vừa trồng sầu riêng, họ làm cà phê là rất chăm chỉ. Rồi họ chăn nuôi rồi họ nuôi bò, nuôi dê, rồi dê họ cũng nuôi. Và lại gia đình vợ chồng họ cũng là hòa thuận, bởi có ý chí này làm kinh tế này để phát triển. Nhưng mà con và chị là người hội chi hội trưởng, chị cũng vận động để ra để chia sẻ để kinh tế để cho bà con này làm. Rồi còn về sầu riêng này, chị phải yêu cầu để tập huấn này làm sầu riêng về cái cách làm đó. Mỗi cách làm sầu riêng về cái cành này, bón phân này để làm cho hiệu quả hơn.
1: 7 sào rưỡi đất của bà Nguyễn Thị Hà, thôn 1 xã Eo, từng có thời gian bỏ hoang. Với diện tích không lớn, nếu chỉ trông chờ vào một loại cây trồng, nguồn thu của gia đình sẽ phụ thuộc vào một mùa vụ. Bà Hà bắt đầu tính toán lại cách sử dụng đất. Chanh dây được bố trí phía trên, cà phê phát triển bên dưới. Khi chanh dây kết thúc một vụ, phần đất tiếp tục được tận dụng để trồng đậu hoặc cây ngắn ngày khác. Từ một diện tích đất từng bỏ hoang, bà Hà đã tìm cách sắp xếp lại cây trồng, tận dụng từng khoảng đất và từng mùa vụ để tạo thêm nguồn thu. Những cách làm như vậy đang trở nên phổ biến hơn trong sản xuất nông nghiệp, khi người dân ngày càng chú trọng đến hiệu quả thay vì chỉ nhìn vào quy mô.
6: Chanh dây này là ngắn ngày và thời điểm từ dao động từ 4 đến 5 tháng là chúng tôi đã có thu hoạch. Thì sau đó thì chúng tôi đã lấy cái cây ngắn ngày để là chúng tôi phục vụ cho cái cây dài ngày, thì cây cà phê và cây sầu riêng. Thì là cái cây chanh dây thì thu nhập của nó rất là ổn định và đảm bảo được cái đời sống của nhân dân. Thì là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đầu tư vào cây cà phê và cây sầu riêng để cùng tích lũy để lâu dài sau này, để là cùng có cái nguồn thu nhập để là lo cuộc sống cho con cái ăn học, và cũng có cái khoản để thu nhập để là ổn định cuộc sống, về cái đời sống của nhân dân ngày càng để phát triển hơn. Và cũng tìm hiểu các cái mô hình để chúng tôi có thể xen canh, ví dụ như ở trong cái cây cà này thì đến cái mùa mà chúng tôi cái chanh dây này sau 2 năm thu hoạch xong á, và nó không đủ sức để là sinh sản ra cái quả cho chúng tôi nữa, thì chúng tôi sẽ phá và sau đó chúng tôi sẽ là trồng cây đầu đen hoặc là cây ngô để chúng tôi tái canh lại để là kiếm cái lợi nhuận trước mắt để là phục vụ cho cái cây cà phê.
1: Đến nay đã có gần 1,2 triệu lượt hộ đã đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bình quân mỗi năm có hơn 143.500 hộ được công nhận, đạt trên 60% số hộ đăng ký, tăng mạnh so với giai đoạn trước. Những con số này cho thấy phong trào đang tạo thêm động lực để nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả trên từng diện tích đất và từng bước nâng giá trị nông sản.
7: Trước đây thì chủ yếu bà con là sản xuất nông nghiệp theo hình thức là theo nếp cũ. Còn bây giờ thì được sự hướng dẫn cũng như là về chuyển đổi khoa học, kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng phân hữu cơ và các loại thuốc sinh học trong phát triển sản xuất, và đặc biệt là ứng dụng khoa học kỹ thuật. Thì ngày xưa là chủ yếu là theo kinh nghiệm truyền thống, còn bây giờ thì hầu hết là hội viên của nông dân xã Eo thì được tuyên truyền về cái công tác phát triển kinh tế, đặc biệt là học hỏi nhiều cái kinh nghiệm mô hình sản xuất hay ở trên địa bàn để cho mọi người là cùng học hỏi và áp dụng thực tế vào sản xuất của mình.
1: Từ chỗ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ngày càng nhiều hộ chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ vào sản xuất, quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc nông sản và từng bước tham gia các liên kết theo chuỗi giá trị. Để những thay đổi này được nhân rộng, vai trò của tổ chức hội cũng đang chuyển dần từ hỗ trợ sản xuất đơn thuần sang đồng hành cùng nông dân trong từng khâu, lựa chọn mô hình, tiếp cận kỹ thuật, nguồn vốn, kết nối thị trường và xây dựng liên kết sản xuất. Đây cũng là cách để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tạo ra những giá trị thiết thực hơn từ mỗi mảnh đất, mỗi mô hình và mỗi hộ gia đình.
0: Thưa quý vị, nhờ thay đổi cách nghĩ cách làm, nhiều hộ nông dân đã xây dựng được các mô hình kinh tế tổng hợp, trang trại quy mô lớn và từng bước nâng cao thu nhập. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm hộ nông dân đạt thu nhập từ 600 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm, hàng chục ngàn hộ đạt mức thu nhập từ 320 triệu đồng một năm trở lên.
1: Cùng với sự thay đổi trong tư duy sản xuất, nhiều nông dân ngày càng chủ động tìm kiếm nguồn lực để đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Để đồng hành với nông dân, các cấp hội chú trọng hỗ trợ về vốn, kiến thức và kết nối sản xuất. Đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân có hơn 106 tỷ đồng, hỗ trợ 9.065 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Cùng với đó, hàng trăm ngàn lượt hội viên được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
4: Về lĩnh vực hội thì sẽ hỗ trợ bà con là hỗ trợ các cái chính sách tín dụng như ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp chi nhánh của Erok sẽ hỗ trợ các cái chính sách tín dụng cũng như hỗ trợ lãi suất, hướng dẫn bà con các cái thủ tục giấy tờ pháp lý trong thời gian tới.
1: Cùng với nguồn vốn, nông dân ngày càng có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức, công nghệ và thị trường. Các cấp hội tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời kết nối nông dân với doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, tìm đầu ra và từng bước hình thành các mối liên kết trong sản xuất. Hơn 1 triệu lượt hội viên được chuyển giao khoa học kỹ thuật, trên 18.200 lao động nông thôn được đào tạo nghề và hơn 13.300 hội viên được hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Từ sản xuất theo kinh nghiệm, nhiều hộ từng bước chuyển sang cách làm chủ động hơn, biết ứng dụng kỹ thuật, tính toán đầu tư và nâng cao giá trị sản phẩm. Sự thay đổi này đang thể hiện rõ ở nhiều vùng sản xuất. Nông dân mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới, cơ giới hóa, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết với doanh nghiệp.
8: Hội viên nông dân của chúng tôi đã có cái nhận thức khác hơn, rõ nét hơn trong cái việc là ý thức về cái sản xuất thì phải làm theo cái hướng dẫn của cán bộ của địa phương, để cái trong cái việc mà trồng trọt chăn nuôi thì nó sẽ hiệu quả hơn, đạt cái sản lượng hơn.
1: Trong chặng đường phía trước, bài toán đặt ra với nông nghiệp Đắk Lắk không còn là sản xuất được bao nhiêu mà là bán được bao nhiêu và giữ lại bao nhiêu giá trị cho người nông dân. Muốn giữ lợi thế trên thị trường, địa phương phải đẩy nhanh việc hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn sản xuất với chế biến và xuất khẩu, đồng thời nâng chất lượng đội ngũ nông dân từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn, dữ liệu và nhu cầu thị trường. Đây cũng là bước chuyển quyết định để nông dân Đắk Lắk đi xa hơn và đứng vững hơn trong chuỗi giá trị.
9: Tâm nữa của chúng tôi trong thời gian vừa qua và chúng tôi làm xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ này, đó là tập trung phát triển kinh tế cho các hộ dân. Trong đó có việc là ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao cái giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Thì chúng tôi tập trung thâm canh tăng năng suất trên đối với các loại cây trồng thì có là cà phê, có hồ tiêu, có chanh dây, rồi có lúa nước. Đấy. Rồi các cái loại mà vật nuôi thì chúng tôi tập trung vào hướng bà con nông dân vào cái thứ nhất là nuôi bò lai và thứ hai là nuôi gà thả vườn để bà con có thể là giảm nghèo bền vững và có thể làm giàu từ chính những cái diện tích đất của mình.
1: Từ một mảnh đất có thể tạo ra một mùa vụ, nhưng để tạo ra thu nhập ổn định và đi xa hơn trên thị trường, người nông dân phải tính đến nhiều hơn năng suất. Đó là cây trồng phù hợp, kỹ thuật sản xuất, nguồn vốn, đầu ra và khả năng liên kết. Những thay đổi từ từng hộ dân đang góp phần tạo nên một nền nông nghiệp Đắk Lắk chuyển dần từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất có tính toán, hướng đến giá trị cao hơn.
0: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Giai điệu đam mê tuần này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ. Thưa quý vị, mỗi sớm mai thức dậy tại một nơi xa xôi và bình yên như tại camping Quyết Thạch, Triệu Vi có cảm giác như là mình vừa bước ra từ một giấc mơ thật đẹp. Và không gian nơi đây với mặt hồ phẳng lặng đang tan dần lớp sương mỏng khiến cho chúng ta dễ lòng mơ mộng hơn bao giờ hết. Có những giấc mơ đưa ta trở về với quá khứ, nhưng cũng có những giấc mơ mang đến ánh sáng hy vọng cho tương lai. Và ngày hôm nay, Triệu Vi mời quý vị cùng bước trong thế giới của những giai điệu bay bổng để thấy rằng mỗi giấc mơ đều mang trong mình một sức sống riêng. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thả mình vào sự da diết nồng nàn của ca sĩ Hở Sê Lan Nie qua ca khúc mang tên If, Nếu.

Hai chữ nếu như thường mở ra một thế giới của những ước muốn, và trong âm nhạc đó là nơi ta được tự do vẽ nên những giấc mơ của riêng mình. Có những giấc mơ ngọt ngào đến mức ta muốn giữ mãi cho riêng mình, như một góc nhỏ bình yên ở trong tim. Và tiếp theo chương trình, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe giọng hát tinh tế của ca sĩ Phương Linh qua một nhạc phẩm mang đậm sắc thái mộng mơ. Em sẽ là giấc mơ.

Xin được cảm ơn ca sĩ Phương Linh đã mang tới một giấc mơ thật đẹp. Thưa quý vị, giấc mơ dù đẹp đến đâu cũng sẽ trọn vẹn hơn khi ta không còn đơn độc, khi ta tìm thấy cho mình một nửa đồng điệu để cùng nắm tay đi qua những thăng trầm, những khúc quanh của cuộc đời. Và trong không gian tinh khôi của buổi sớm mai, khi mọi ồn ào dường như được dừng lại bên ngoài cánh cổng của thiên nhiên, lời hứa có nhau trọn đời bỗng trở nên thiêng liêng, chân thật và có sức nặng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là lời yêu mà còn là cam kết của những tâm hồn biết lắng nghe và trân trọng nhau. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng thả hồn mình vào một không gian âm nhạc đầy tự sự và xúc cảm qua giọng hát của ca sĩ Nanie với bản mashup Giấc mơ có thật và có nhau trọn đời.

Quý vị thân mến, hạnh phúc thật sự vốn chẳng phải là mục đích đến cuối cùng, mà chính là toàn bộ hành trình mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, với đủ đầy những dư vị, vui buồn, hân hoan và cả những thử thách. Thế nhưng cuộc đời đôi khi lại mang đến những ngã rẽ bất ngờ. Nếu một ngày nào đó những mảnh ghép mà chúng ta từng nâng niu không còn cùng chung một bầu trời, không còn cùng nhìn về một hướng, thì chúng ta hãy chọn cách cầu chúc cho nhau bằng tất cả sự chân thành và những điều tốt đẹp nhất, như một cách để trân trọng chính quá khứ của mình. Và hãy cứ tin rằng mỗi một sự rời đi đều là để nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ xứng đáng hơn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng đón nhận một nguồn năng lượng thật tươi mới, một sự vỗ về dịu dàng cho tâm hồn từ giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Hờ Sê La Nie với ca khúc Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác.

Thưa quý vị, hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay đang dần khép lại và mỗi một mảnh ghép cảm xúc đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy ý nghĩa, phải không ạ? Và bài học lớn nhất mà thiên nhiên và âm nhạc đã dạy cho chúng ta có lẽ chính là sự trân trọng hiện tại. Hãy cứ sống và yêu như thể đây là khoảnh khắc quý giá nhất. Và để khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe tiếng hát của San Chun qua ca khúc Nếu ngày mai không đến.

Quý vị thân mến, nhạc phẩm vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và những giai điệu về ước mơ, về tình yêu đã vang lên giữa không gian bình yên của camping Quyết Thạch. Hy vọng đã mang lại cho quý vị một chút dư vị ngọt ngào cho ngày mới. Hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn đẹp để thấy cuộc đời này luôn đáng yêu và đáng mơ ước, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ Triệu Vi cũng như ekip thực hiện chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: trong nắng đẹp xinh muôn màu, tựa ngàn bông hoa cùng khoe sắc thân. Và lòng anh biết mình mãi yêu người, đêm bên người cho đến muôn đời sau. Một lời hứa dành cho em sẽ mãi là lời hứa vĩnh cửu.
1: Dài ơi.
0: Ô, ô những người anh em của tôi, những người anh em bước ra từ trong chuyện cổ tích của tôi. Hôm nay tự nhiên Lý Thông với cả Trần Tinh đến gặp Thành Xanh có việc gì này? À tôi bảo này, tối nay nhá, hai bạn sang nhà tôi đi, sang phòng của tôi đi. Chúng mình làm chén rượu cho thắm tình huynh đệ nhá.
2: Ở được hay đấy nhở, nhở,
0: nhớ,
2: hay đấy.
0: Nhớ sang nhá, tôi đợi đấy, nhớ sang.
3: Tối sang, nhở.
0: Nhớ sang nhá, được nhá, có sang không?
2: Không.
0: Ơ kìa.
2: Rượu, rượu, chè cái gì, bao nhiêu hao người lắm.
0: Sang thì thôi, cái gì mà phải gắt. Sang thì thôi.
1: Cả một cái mối ngon như thế.
3: Này.
2: Cái gì đây?
3: Mày có phải Hưng bạn tao hả? Mày đóng giả Hưng bạn tao hả? Mày là đứa nào?
2: Tao chứ ai?
3: Ừ, mày tưởng tao không biết à? Nói, tao nói cho mày biết nhá. Thằng Hưng bạn tao nhá.
2: Gì?
3: Nó rơi một quả cà xuống đất, nó còn cầm lên nó ăn vội nhá. Chưa nói gì này, cả một miếng ổi như thế này. Còn một mẩu ổi như thế này. Mà mày lại chê à?
2: Mày!
3: Mày là đứa nào?
2: Cái nào? Điên! Mày đúng là thằng bạn không ra gì. Mày nhìn thằng Thành không?
3: Sao?
2: Nó đang buồn, nó đang thất tình, nó đang đau khổ như thế. Mà mày lại còn hùa với nó, mày lại còn uống rượu chung với nó.
3: Nó buồn thật à?
2: Cái gì nữa? Không nhìn thấy à? Nó đang thất tình như thế. Có thằng nào thất tình mà vui không? Bây giờ ấy, tao với mày phải nghĩ cách nào để giúp nó vượt qua cái nỗi đau này. Chứ không phải là uống rượu với nó. Như thế thì mới đáng mặt là anh em huynh đệ. Như thế mới đáng mặt là những thằng đàn ông.
3: Đúng. Thế như thế thì tao mới có thể tăng sông lên được. Mày hiểu không? Như thế thì tao mới cảm thấy là huynh tình huynh đệ là được đấy. Nào.
2: Kệ đi ông ơi. Kệ đi. Kệ đi.
1: Gì đấy?
2: Suốt ngày ông ngủ nhìn cứ như cái xác chết. Dậy như thế này.
1: Cơm đây, cơm nóng hổi.
3: Vừa thổi vừa ăn đây bạn ơi.
1: Cái gì đấy? Sao chúng mày lại...
3: Thôi, gái gú nó chỉ là phù du, hiểu chưa? Nói chung là cứ sốc tinh thần lên. Vì ở đây có cơm ngon hơn người yêu cũ của bạn.
2: Chính xác luôn. Chính xác luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ôi giời ơi, đây. Làm sao thế?
3: Gì?
2: Sao lại khóc thế nhỉ? Này gì? Đây.
1: Ăn đến nơi
2: gì? Ăn miếng dưa chuột. Dưa chuột này mẹ tao trồng nhá. Không phải dưa chuột vớ vẩn đâu. Ăn ngon cực.
1: Miếng dưa chuột này là món người yêu tôi thích nhất.
3: Là ăn đậu nhá.
2: Đây đậu.
3: Đậu mà chấm với muối tiêu, ăn vào một phát là siêu lòng liền.
2: Ăn đi, đậu này cực ngon luôn.
3: Đậu luôn.
2: Đậu tao đi mua từ chiều đấy.
3: Ăn đi.
1: Món đậu chính tay người yêu cũ của tao đã làm nhân ngày sinh nhật tao.
2: Ừ, nó cũng liên tưởng đến người yêu được thì kinh rồi. Thôi thôi thôi. Cái gì? Đây, ông ăn cơm không đi nhé. Ăn cơm trắng đi.
3: Còn ăn cơm không?
2: Đây.
1: Ăn bốc à?
2: Đây, ăn đi.
1: Thì ăn, từ đến đằng đâu xong bắt ăn cơm. Trên sóng, dưới khê, bốn bể nhão nhoét. Thôi đúng rồi, đúng cái nồi cơm người yêu cũ của tao thắng nhân kỷ niệm 49 ngày chúng tôi yêu nhau.
3: Trong bể cơm người yêu ấy, thì tao đoán luôn là thằng này nó đang ở cái mức ngắc ngoải điên tình rồi.
2: Điên rồi chứ ngắc cái gì nữa.
3: đưa nó đi trông luôn hộ tao. Tao hết cỡ rồi, không chịu được nữa rồi.
2: Dù gì thì mình cũng phải giúp đỡ nó nhìn nó tội nghiệp như này mà.
1: Thôi cái gì rồi, không ăn nữa, không mang hết đi. Lại những kỷ niệm buồn.
3: Không ăn thôi. Càng con.
1: Đang ngủ thì gần dựng dậy bắt ăn cơm xong rồi bắt khóc. Khốn nạn. Anh em cây khế Thạch Xanh với Trần Tinh, Lý Thông với Trần Tinh. Ơ kìa. Này này, từ từ thôi. Đừng sốc nách thế. Thế giống kiểu ra pháp trường lắm, tao thấy bất an.
3: Mày bất an cái gì?
2: Gì? Đi
3: cứ đi, cứ đi.
1: Từ từ, nhưng mà đi đâu chứ?
3: Mày cứ đi theo tao. Chúng mày sẽ biết, mày hiểu chưa? Tao sẽ cho mày có một cảm giác sướng sướng mà sướng rên lên. Hiểu chưa? Mà sướng
2: hơn, come on.
3: Sướng hơn cả da Hồ Tây Đạp Vịt, mày hiểu chưa?
2: Đấy rồi.
1: Đến chưa?
2: Nào, hai...
3: Tử,
2: ra nè.
1: Bây giờ, úi giời.
2: Mặt gà đúng không? Tao phải năn nỉ ỉ ôi mãi em Mi mới đồng ý quay lại với mày đấy. Mày cảm ơn chúng tao đi.
3: Ôi, vui quá không nói lên lời này. Thôi. Không cần phải cảm ơn, mày hiểu chưa? Chỉ cần mời bọn tao một bữa thật là ngon, lòng rán, hiểu chưa? Cái thứ là được rồi.
2: Thế thôi.
1: Ê, gì?
3: Sao?
4: Anh Thành.
1: Đừng đấy.
4: Em nghe bạn anh nói là anh vẫn còn yêu em say đắm và muốn quay lại phải không?
1: Anh
4: em đồng ý.
1: Ôi, điên à? Ai đồng ý quay lại với cô?
2: Mày con bò. Mày mà không quay lại nhá. Lại cô thì điên lên, cô cắm cho mày mấy phát sừng như con tuần lộc bây giờ. Mày suốt ngày mày nhậu nhẹt, mày uống rượu. Bây giờ mày phải trở lại với tình yêu của mình đi.
1: Tao uống rượu quá.
2: Chính mắt tao nhìn thấy ngày nào mà chẳng cầm nguyên một cái chai mày tu ở trong phòng.
3: Thảo mày cãi đi.
1: Rồi con lợi hai bố. Đấy là nước lọc đun sôi để nguội con chất vào trong chai để cho đỡ tốn tiền mua vỏ. Rượu đâu mà rượu.
4: Thế còn tôi thì sao?
1: Dạ, bẩm em. À, thưa em, anh nào dám không yên phận với em đâu. Kể từ ngày em cho phép anh được chia tay em, cơm anh không dám ăn, rau anh không dám luộc, gà thiêu anh không dám lôi ra anh nhậu. Bởi vì mỗi lần nhìn đến nó là những kỷ niệm của anh với em nó lại ùa về, khiến anh không sao nuốt nổi. Đây chính hai mày đấy, nó dám xúc phạm đến long thể của em.
2: Đâu?
1: Em cứ tẩn chúng nó một trận giống như ngày xưa em hay tẩn anh.
2: Ôi,
1: em cứ lôi cái võ huyền đai tứ đẳng của em ra em dùng nhé.
2: Ôi.
1: Còn thưa em, thưa hai bạn, nhà tôi đang có việc, bố mẹ tôi đang ốm nặng ở quê.
2: Ôi.
1: Tôi xin phép lui gót. Tôi về.
2: Đi.
4: Hai anh định đùa tôi đúng không?
2: Đâu,
3: bọn anh có đùa đâu. Mày to ra đường.
2: Không dám đùa một tí nào.
4: Không phải trốn.
3: Mày to mày ra trước.
4: Áo cam ra trước đi.
2: Áo cam.
4: Tiến lên trước một bước. Tiến.
2: Mày chết chưa? Chết mày chưa?
4: Mặt vào tường cho tôi.
2: Em buông luôn ạ.
4: Nhanh.
2: Em buông luôn ạ.
3: Hồng ơi.
4: Đợi tôi đi khuất mới được quay mặt ra.
3: Mày nó đi chưa?
2: Không biết.
3: Mày quay mặt ra đi.
2: Mày giỏi mày quay đi.
3: Mày quay đi mày. Tao dại gì tao quay ra để nó giết tao à?
2: Mày nó chưa đi, nó quay lại nó đáng chết đấy. Mày quay chưa đi.
3: Hỏng rồi, nó đá rồi, nó cứ lòng của anh hỏng rồi.

0: mời quý vị của Khám Phá Đắk Lắk, chúng ta sẽ thưởng thức một ly cà phê Robusta tại Buôn Ma Thuột, một trong những yếu tố giúp cho Buôn Ma Thuột của chúng ta lọt top 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 do tạp chí National Geographic bình chọn. Và ngày hôm nay thì Hồng Khương mong muốn đưa quý vị của chương trình Khám Phá Đắk Lắk của chúng ta sẽ cùng khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột. Nhưng mà Hồng Khương đang không biết là chúng ta sẽ khám phá Buôn Ma Thuột theo cách nào đây ta?
1: Mới nghe nói chị muốn khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột.
0: Đúng
1: thì
0: vậy.
1: Đây sẽ là một ghế cho chị.
0: Wow, thể nhiệm vụ của chương trình Khám Phá Đắk Lắk. Và trong nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó là tìm bữa sáng đậm chất Đắk Lắk. Và ở đây có gợi ý là hãy tìm món ăn sáng mà người Đắk Lắk yêu thích nhất để bắt đầu một ngày như chính người bản địa. Vậy thì còn chân chi gì nữa, chúng ta đi ngay chợ trung tâm Buôn Ma Thuột thôi nào. Hồng Khương đã tìm thấy một quầy ẩm thực rất là hấp dẫn và có rất đông thực khách đang thưởng thức ở đây quý vị. Và có lẽ là chúng ta sẽ chọn

0: quán Cô Hồng này để chúng ta thưởng thức bữa sáng hôm nay nha.
1: Dạ, có miến gà này, miến lòng bề này, bún giò heo với có bánh canh chả cá chị. Đặc biệt là miến gà của em là rất là ngon. Thường thường khách tới là họ sẽ hay kêu miến măng gà.
0: Chắc là em sẽ cũng giống như nhiều người đến đây là mình sẽ chọn miến măng gà sáng đúng không ạ? Với em thấy trứng non rất là ngon nữa, chắc là
1: mình có thể mix thêm trứng non hoặc là lòng bề chị, tùy theo sở thích của khách hàng thôi.
0: Dạ, vậy thì chị cho em một miến măng gà sáng và trứng non nha.
1: Ok chị.
0: Miếng măng gà tét của Hồng Hương đã ra rồi đó quý vị. Rất là hấp dẫn khi mà chúng ta vừa có gà nè, rau thơm và đặc biệt là trứng non. Chúng ta còn có rau ăn kèm nữa. Đó, nhìn giữa rau rất là tươi mát đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái loại nước chấm nè. Nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Sau khi được thưởng thức bữa ăn sáng nào nè thì Hồng Hương đã nhận được nhiệm vụ thứ hai của mình trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta hôm nay, đó là tìm ký ức của Buôn Ma Thuột nhưng mà lại tìm qua một quán cà phê. Và chúng ta có địa chỉ ở đây là 176 Phan Bội Châu. Và có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Hương mời quý vị và các bạn chúng ta đến với quán cà phê Níu Giữ Ký Ức Thời Gian này nhé. Tại địa chỉ 176 Phan Bội Châu rồi này thưa quý vị. Đây là một trong những quán cà phê lâu đời nhất tại Buôn Ma Thuột của chúng ta. Có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào trong thưởng thức cà phê tại một trong những quán cà phê lâu đời nhất ở đây nha. Đi nào.

0: Vâng thưa quý vị, và Hồng Phương đang được ngồi gần cô Bích Đàm là chủ của quán cà phê Bân Phân mà vừa rồi chúng ta đã tham quan đó quý vị ạ. Khi mà con vào đây á, ngoài những có thể là bàn ghế mình có thể đã mới hơn một xíu, hiện đại hơn một xíu ở một vài khu vực, nhưng mà con vẫn thấy có một vài cái dấu vết thời gian vẫn còn ở đây. Ta có những câu chuyện, những cảm xúc như thế nào khi mà chúng ta có một trong những cái thương hiệu cà phê mà cũng được gọi là lâu đời của Buôn Ma Thuột của chúng ta vậy cô ạ?
1: Cà phê Bân Phân thì thực sự ra là nó là một trong những cái quán lâu đời nhất Buôn Ma Thuột, và gia đình đó, ba mẹ cô là lưu giữ giống như là một cái phần ký ức, ký ức của Buôn Ma Thuột cũng như là ký ức của gia đình. Thì nó được hình thành từ năm 1967 tới bây giờ là cũng gần 60 năm. Tuy nhiên có những cái món mà mình vẫn làm theo cái kiểu giống như là bây giờ theo các bạn kêu là truyền thống á, chẳng hạn giống như là pha chế thì nó phải có nguyên vật liệu mới, sữa mới, hoặc là cái phần topping rồi vậy đó, thì mình cũng có chứ không phải không. Nhưng mà hầu như là mình làm thì cố gắng giữ cái hương vị truyền thống, và cái gu cà phê cũng vậy. Tại vì cà phê mình là rang bằng củi, làm cái gì thì cũng rang bằng củi, nhưng mà không có pha tạo được cái gì hết. Và mẹ cứ trung thành với một cái dòng cà phê như vậy. Thành ra là mẹ vẫn cứ quen lưu giữ cái cà phê pha mộc cơ. Thì tới bây giờ là nó vẫn như vậy, hoặc như đá chanh, hoặc là chanh mứt, hoặc là những cái gì là mình, tại vì là người Huế mà, thành ra là phụ nữ là phải biết lọ mọ làm mứt món như là làm rồi tự bán, chứ cũng không có đi mua.
0: Và đó có lẽ là một trong những cái giá trị khiến cho quán cà phê Bân Phân của chúng ta trở thành một phần ký ức của những người dân Buôn Ma Thuột, để những năm về sau khi mà chúng ta quay trở lại là chúng ta cảm nhận rằng một quán cà phê thôi nhưng là cả một bầu trời kỷ niệm

Nhiệm vụ thứ ba của chương trình Khám phá Đắk Lắk đã giao cho Hồng Khương, đó là chúng ta sẽ thưởng thức bữa trưa của người dân bản địa. Thưa quý vị, quý vị biết không, để Đắk Lắk của chúng ta lọt vào top 15 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới thì ngoài những giá trị về cà phê thì chúng ta còn có văn hóa bản địa. Và trưa ngày hôm nay thì Hồng Khương lựa chọn khu vực Buôn A Cô Thông, được mệnh danh là buôn làng giàu nhất Buôn Ma Thuột, và có lẽ là trưa nay thì chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực của người đồng bào tại khu vực Buôn A Cô Thông này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào khuôn viên của già làng Amaherin và chúng ta sẽ thưởng thức bữa cơm trưa đặc biệt ở đây. Đi nào.

0: Dạ hấp dẫn quá, anh có thể giới thiệu cho em các món ăn ở trong mẹt này của chúng ta được không ạ?
1: Dạ, đây là món cơm mẹt của món đồng bào Tây Nguyên. Đây là cá đắng giả, với là đây là thịt ba chỉ nướng mía ớt. Đây là lá mì, đây là gà xào xả ớt. Còn đây là măng xào, đây là su su. Tại vì món Tây Nguyên là thường thường có tùy theo mùa. Mùa gọi là mướp đắng á, mướp đắng rừng á, trái lúc lắc. Với là nếu chung là vắt bò không thể thiếu của món đồng bào Tây Nguyên, với là cá đắng giả, đặc biệt là cá khô.
0: Trong một mẹt như thế này là đầy đủ món đặc trưng của người đồng bào mình đúng không anh ạ?
1: Dạ.
0: Cái nước chấm này em cũng thấy cái muối chấm này cũng hơi đặc biệt nè. Cái này là muối xả anh ạ?
1: Dạ, cái này là muối xả chị. Mình ớt nè, củ nén không thể thiếu. Với là ớt, với là ngò gai.
0: Dạ.
1: Đó, đặc biệt.
0: Và xả nữa bắt đầu
1: nguyễn gai. Đúng rồi chị.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và nhìn cái mẹt này rất là hấp dẫn, thì chắc là bữa trưa nay của chúng ta sẽ rất là ngon đây.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ chúng ta sẽ thử món ăn này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử một miếng cà đắng xem sao nè. Khá là cay. Nghe tiếng cà đắng thì mọi người hay nghĩ là chắc có lẽ nó rất là đắng đúng không? Nhưng mà không đắng nha. Khi mà chúng ta ăn thì chỉ một xíu vị hơi nhẫn nhẹ thôi. Còn lại thì những cái gia vị ví dụ như hồng hương, thấy ở đây còn có thơm nè, rồi ớt nè, thì hầu như là nó hòa quyện vào với nhau và chúng ta cảm giác nó hơi cay một xíu, hơi nồng một xíu và hơi nhẫn một xíu, nhưng mà rất là hài hòa với nhau, rất là ngon. Cho nên là quý vị nên thử món này nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiếp lá mì xào nè. Rất là béo, rất là bùi. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức canh vắt bò. Mùi vị rất là lạ thôi quý vị. Hình như là ở trong này còn có khoai nè, còn có cà. Vắt bò thì người ta nấu rất là mềm, rất là dịu. Và đặc biệt là cái lá ngò gai khi người ta bỏ vào trong này á, thì nó làm tăng hương vị của cái món ăn rất là nhiều. Vẫn là một món nên thử. Cái mẹt hôm nay thì rất là đặc biệt, rất là ngon. Và Hồng Phương tin chắc rằng nếu mà quý vị và các bạn đã đến với Buôn Ma Thuột rồi, đã đến với Buôn A Cô Thông, và đặc biệt là đến với nhà của nhà làng Amahorin rồi, thì quý vị nên thưởng thức những cái món ẩm thực truyền thống của người đồng bào này. Rất là đặc biệt và đáng nên thử. Nhiệm vụ cuối cùng. Không biết là nhiệm vụ cuối cùng chúng ta sẽ làm gì đây. Nhiệm vụ cuối cùng, tiếng chiên kể câu chuyện của bạn. Đến với Buôn Ma Thuột quý vị thì văn hóa cồng chiêng là một cái giá trị mà chúng ta bắt buộc phải thử đúng không nào? Và ở đây thì yêu cầu của nhiệm vụ cuối cùng là hãy học và đánh đúng một nhịp chiêng ED. Và nếu hoàn thành thử thách này, bạn sẽ mở phần thưởng cuối cùng. Wow, có thưởng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi học đánh chiêng để nhận phần thưởng ngay thôi nào. Đi thôi nào.
2: Dạ, chào anh ạ.
3: Dạ, chào chị.
0: Wow, em bước vào không gian nhà sàn của mình và thấy cồng chiêng ở đây rất là nhiều. Và không biết là em muốn trải nghiệm học đánh cồng chiêng, không biết có được không anh ạ?
3: Dạ, được ạ. Ai lên đây, ai vào đây nếu mà muốn học hoặc là muốn hiểu biết về chiêng thì mình có thể sẵn sàng dạy cho tất cả đều được.
0: Em đã được xem rất là nhiều nghệ nhân của mình biểu diễn đánh cồng chiêng rồi. Vì không biết là người mới như em khi mà bước vào để mà học đánh cồng chiêng, em có thể đánh được những cái cồng cái chiêng này chưa anh ạ?
3: Dạ không ạ. Tại vì nếu muốn đánh cồng chiêng mình phải tập từ cái cơ bản nhất. Ai muốn đánh cồng chiêng, ví dụ như Xuyên đây cũng vậy. Xuyên phải học từ, phải biết đánh cồng chiêng tre này trước. Rồi xong mới... sau này mình chuyên rồi mình đánh, rồi mình nhuần nhuyễn rồi thì mình mới có thể đánh được chiêng đồng nè.
0: Nhưng mà hôm nay chỉ có Khương với Xuyên thì chúng ta có học được không Xuyên?
3: Dạ vâng, nếu mà chỉ có hai người thì Xuyên sẽ chỉ cho Khương kiểu đánh cơ bản nhất. Chiêng tre thì mình sẽ kẹp giữa đùi như vậy, cái ống tre đẹp thấp, kẹp thấp xuống như vậy. Xong cái thanh tre thì mình để trên. Ví dụ như thế này đi. Đây là nghe nó ấm đúng không? Còn muốn nghe mạnh mẽ hơn thì mình đánh bằng dùi cứng thế này. Nó sự khác biệt của nhau là nó vậy. Bây giờ Xuyên sẽ chỉ cho Khương cách đánh và nhịp đánh đơn giản nhất của cồng chiêng.
0: Em sẽ đánh
3: vẫn
0: cứ giữ tay vẫn giữ
3: vẫn giữ giữ giữ mình giữ hơi thả lỏng thả lỏng để âm được nó được vang hơn.
0: Em nghe là 1 2 3 4
3: 1 2 dạ dạ

0: bây giờ em sẽ thử.
1: Dạ dạ dạ dạ. Dạ đúng rồi.
0: Thì đó đây là cái nhịp cơ bản.
1: Cái nhịp cơ bản đầu tiên của người nào mà đánh cùng chiên phải đánh cái nhịp này là đầu tiên. Dạ vâng.
0: Dạ. Hồng Khương đã học được nhịp chiên cơ bản rồi. Dạ. Bây giờ thì xin mời quý vị của chương trình Khám Phá Đắk Lắk chúng ta sẽ nghe một bản hòa tấu cùng chiên giữa Khương và Xuyên quý vị nhé.

0: đó, nó vậy đấy. Đó, mới đánh mà được như vậy, cũng nói chung là cũng được nữa cơ.
1: À,
0: giờ đây Xuyên sẽ có một món quà nhỏ là cái giỏ dệt thổ cẩm của người Ế Đê tặng cho Khương.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều.
0: Và tiếp sau đây Xuyên cũng có một cái áo có đặc trưng riêng của người Buôn Ma Thuột, mặc lên mình sẽ thấy cái dòng chữ điểm đến cà phê thế giới, đặc trưng của người bản địa Buôn Ma Thuột của mình.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều với món quà này. Và sau hành trình mà Hồng Khương đưa quý vị và các bạn chúng ta đi một vòng Buôn Ma Thuột, chúng ta trải nghiệm Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột, thì Hồng Khương đã học được rất là nhiều điều và đặc biệt còn có quà mang về nữa quý vị. Và có lẽ là khi mà quý vị và các bạn đến với Buôn Ma Thuột thì quý vị và các bạn hãy trải nghiệm những cái giá trị đặc trưng của Buôn Ma Thuột giống như Hồng Khương ngày hôm nay đã đưa quý vị và các bạn khám phá trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta cũng đã hết rồi, và cũng rất mong sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau quý vị nhé. Còn bây giờ

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An thăm tặng quà nhân dịp Tết Trung thu. Ủy ban nhân dân tỉnh họp các tổ công tác kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh trong tháng 10 năm 2026. Bình Kiến đẩy mạnh kết nối nghề tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn. Thông tin quốc tế đáng chú ý, Washington đề xuất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên Nga, Mỹ, Ukraine. Malaysia cảnh báo nước biển có thể dâng thêm 0,74 mét. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 25 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng các ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: 9 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài tỉnh duy trì nền nếp hoạt động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn thành viên, điều chỉnh quy chế, chương trình kiểm tra giám sát phù hợp tình hình. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các cơ quan tố tụng đã điều tra xử lý 4 vụ với 105 bị can, khởi tố 25 vụ với 75 bị cáo, đưa ra xét xử 20 vụ. Tỷ lệ thu hồi tài sản đạt 50,5%. Các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi có chuyển biến tích cực, còn 2 vụ việc cần tiếp tục xử lý. Công tác rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, vướng mắc đạt kết quả tích cực. Đã rà soát 396 dự án, xử lý hơn 65% số dự án tồn đọng vượt tiến độ đề ra. Đối với nhà đất dôi dư, 823 cơ sở đã có phương án xử lý theo quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện phức tạp có chuyển biến. Từ 12 vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, còn 4 vụ, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tháo gỡ khó khăn trong xử lý dự án tồn đọng, tài sản dôi dư và giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, chủ động xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Khẩn trương kiểm tra giám sát việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương tại các tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các công trình dự án chậm tiến độ, tài sản dư thừa và các vụ việc vụ án thuộc diện ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo. Phấn đấu hoàn thành điều tra, truy tố xét xử trong năm 2026 gắn với tăng cường thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý phải gắn thanh tra kiểm tra với trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các sai phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tăng cường kiểm tra các lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là hành vi nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp. Ban nội chính tỉnh ủy rà soát hoàn thiện quy chế làm việc, các quy định về kiểm soát quyền lực, tăng cường hướng dẫn kiểm tra cấp ủy cấp xã, chú trọng phòng ngừa xử lý tham nhũng vật, hành vi gây phiền hà nhũng nhiễu làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.
0: Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều qua 25 tháng 9, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà con em các gia đình liệt sĩ và mái ấm mồ côi chùa Hải Sơn, phường Sông Cầu.
2: Đến thăm gia đình liệt sĩ Trương Hồng Kỳ, phường Sông Cầu, đồng chí Cao Thị Hòa An trao quà Trung thu cho cháu Trương Thị Hồng Ngân, sinh năm 2013, con gái liệt sĩ Trương Hồng Kỳ, nguyên là phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu. Tháng 9 năm 2023, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra địa bàn, đồng chí đã dũng cảm cứu hai người dân bị sóng cuốn tại bãi biển Đồng Bé và hy sinh. Tại gia đình liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh, xã Xuân Lộc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm hỏi tặng quà hai cháu Nguyễn Thành Tiến sinh năm 2022 và Nguyễn Phúc Thịnh sinh năm 2025, con liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh, cán bộ công an xã Xuân Lộc, hy sinh trong khi đấu tranh với tội phạm vào tháng 9 năm 2025. Đồng chí Cao Thị Hòa An bày tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh của hai liệt sĩ và động viên người thân tiếp tục chăm lo để các cháu lớn lên trong tình yêu thương. Chiều cùng ngày, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi tại mái ấm mồ côi chùa Hải Sơn, phường Sông Cầu. Tại đây, đồng chí Cao Thị Hòa An thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tình hình học tập, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những ước mơ của các em, đồng thời thăm hỏi công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập, động viên những người đang trực tiếp chăm lo cho các em tại mái ấm. Cho những phần quà Trung thu, đồng chí Cao Thị Hòa An gửi lời động viên, mong các em luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập, vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động thăm tặng quà nhân dịp Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm chăm lo của tỉnh đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là các em là con liệt sĩ.

0: em mồ côi, qua đó góp phần để các em đón Tết Trung Thu ấm áp, vui tươi và có thêm động lực học tập trưởng thành.
1: Chiều qua 25 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó

0: Theo đó, trong tháng 9, các đơn vị chủ đầu tư được giao số vốn lớn đã đăng ký giải ngân 1.096,619 tỷ đồng. Đến hết ngày 24 tháng 9 đã giải ngân 415,852 tỷ đồng. Theo rà soát tại cuộc họp, dự kiến đến cuối tháng 9, ước số vốn giải ngân còn thiếu khoảng 40 tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra, trong đó một số đơn vị còn hụt khá lớn so với kế hoạch, đòi hỏi tiếp tục rà soát xác định khả năng giải ngân và có giải pháp bù đắp trong những ngày còn lại của tháng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, không thể chấp nhận tình trạng giải ngân dưới 50% so với số vốn đã đăng ký, không để một vài đơn vị giải ngân thấp ảnh hưởng đến nỗ lực chung của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện, kể cả trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật, nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Đối với các chủ đầu tư khu vực phía Đông, tranh thủ thời gian tập trung tăng tốc giải ngân trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, nhất là trong điều kiện mùa mưa đã bắt đầu. Tại khu vực phía Tây, rà soát đánh giá toàn bộ các dự án của chủ đầu tư đang hụt tiến độ so với số vốn đăng ký, xác định rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính thường xuyên cập nhật tổng hợp số liệu và kịp thời phối hợp với Bộ Tài chính bảo đảm số liệu phản ánh chính xác, đầy đủ tình hình giải ngân của tỉnh. Kiểm tra thực địa tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua xã Âu Loan và phường Bình Kiến, trong chiều 25 tháng 9, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà thầu phải ký ngay biên bản bàn giao mặt bằng cụ thể, từng vị trí, xác định chính xác số hộ, vị trí còn vướng, mốc bàn giao mặt bằng cụ thể, đảm bảo hoàn thành việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong tháng 10 năm 2026.
1: Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh đoạn kết nối từ phường Bình Kiến đến xã Tuy An Đông có chiều dài 14,67 km, tổng mức đầu tư 2.228 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2024 đến năm 2028. Do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh làm chủ đầu tư, đến nay toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 11,58 trên 14,6 km, đạt 79,3%. Riêng đoạn qua xã Âu Loan, địa phương đã bàn giao 7,405 trên 7,6 km, đạt 97,43%. Nhưng nhà thầu chỉ có thể tiếp cận thi công khoảng 6,66 km do một số vị trí mặt bằng nằm xen trong khu dân cư không có đường tiếp cận. Tại phường Bình Kiến đã bàn giao 1,75 km trên 2,27 km, đang còn 68 hộ cần phải di dời. Hiện địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 29 hộ là phương án cưỡng chế thu hồi mặt bằng đối với 12 hộ. Các hộ còn lại đang tiếp tục thực hiện các thủ tục lập phương án bồi thường hỗ trợ.
2: Đối với trong cái mùa mưa bão năm 2026 này, thì nhà thầu cũng phải khắc phục cái việc mà mưa bão đỡ mà triển khai đồng bộ các cái mũi trên công đường bằng các cái biện pháp như là dùng làm các cái liều tạm hoặc là khẩn trương những cái thời tiết mà nắng ráo sẽ triển khai thi công để đảm bảo được cái tiến độ hoàn thành công trình theo cái tiến độ được duyệt.
1: Báo cáo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan Nguyễn Hùng Dũng cho biết, đến nay xã đã phê duyệt hai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 20 hộ, tổng kinh phí 9,7 tỷ đồng. Ba phương án khác đã được thẩm định dự kiến khoảng 14 tỷ đồng. Hiện còn 40 hộ đang trình phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các khu tái định cư phục vụ dự án. Hiện khu tái định cư Nhân Hội cơ bản hoàn thành, bảo đảm điều kiện để các hộ dân xây dựng nhà. Khu tái định cư Đồng Nổ còn vướng một hộ. Địa phương đã xây dựng phương án cưỡng chế, dự kiến khu tái định cư này hoàn thành trong tháng 11 năm 2026.
3: Bám sát địa bàn, vận động nhân dân là bàn giao sớm lúc nào thì hay lúc ấy, để rồi mà có mặt bằng để nhà thầu thi công. Còn những cái khó khăn vướng mắc cụ thể thì ủy ban cùng với các cái hội đoàn thể và chủ đầu tư sẽ xử lý trực tiếp cùng với các hộ.
1: Qua kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Âu Loan khẩn trương thành lập tổ hỗ trợ người dân di dời tháo dỡ. Đối với các hộ đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ cần vận động người dân khẩn trương tháo dỡ di dời, bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư, nhà thầu hỗ trợ phương tiện máy móc thiết bị phục vụ tháo dỡ vận chuyển giúp người dân sớm di dời và bàn giao mặt bằng thi công.
4: Các địa phương là phải xác định từng ngày, ngày nào anh làm gì và trong tuần anh hoàn

0: thành bao nhiêu cái khối lượng anh phóng bằng. Và trong tháng 10 này là phải bàn giao hoàn toàn mặt bằng cho nhà thầu để thi công. Đây là yêu cầu quyết liệt và cái mệnh lệnh của Bí thư Chủ tịch giao cho tổ công tác chúng tôi cũng như là yêu cầu các địa phương để thực hiện.
1: Ngay sau buổi kiểm tra, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có báo cáo đánh giá toàn bộ thực trạng về mặt bằng, yêu cầu về nhân lực và thiết bị đáp ứng tiến độ thi công. Nhà thầu thi công phải huy động đủ thiết bị và nhân lực đáp ứng yêu cầu theo thực tế. Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà thầu phải ký ngay biên bản bàn giao mặt bằng cụ thể từng vị trí, xác định chính xác số hộ, vị trí còn vướng, mốc bàn giao mặt bằng cụ thể, đảm bảo hoàn thành việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong tháng 10 năm 2026.
2: Thưa quý vị, đêm Trung thu 2026 đã khép lại, nhưng với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, những món quà, tiếng trống lân và sự quan tâm của cộng đồng sẽ còn là ký ức đẹp về một mùa trăng được sẻ chia.
1: Tại khu phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Tuy Hòa, để có một đêm hội dành cho thiếu nhi, cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và người dân đã cùng chung tay chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Người góp công, người góp kinh phí, người vận động thêm nguồn lực. Từ sự chung sức ấy, một sân chơi trung thu được dành cho tất cả trẻ em, trong đó có những em còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
3: Đối với các cháu, mà để em giữ được một cái ổn định và đóng như thế này, vui như thế này, được xem lân này, được phá cổ trung thu, thì là quá tuyệt vời, không còn gì tuyệt vời hơn cho mùa trung thu của các cháu hết.
1: Với những em nhỏ, một phần quà có thể không lớn về vật chất nhưng lại mang ý nghĩa của sự quan tâm. Các em biết rằng mình vẫn được cộng đồng nhớ đến, sẻ chia và đồng hành. Không chỉ ở khu dân cư, các hoạt động chăm lo trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng được các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Tuy Hòa triển khai. Điểm chung của những hoạt động này là hướng sự quan tâm đến những em nhỏ còn nhiều khó khăn.
4: Mục đích của đoàn phường là sẽ cho tất cả các chị em trên địa bàn phường của chúng mình đều được có một cái trung thu vui vẻ và đầy đủ, cũng như là có một cái mùa trung thu thật là vui và hạnh phúc.
1: Một mùa trăng khép lại, nhưng những vòng tay sẻ chia thì vẫn cần được nối dài để mỗi em nhỏ, dù hoàn cảnh khác nhau, đều có một tuổi thơ được yêu thương và một mùa trăng trọn vẹn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, gia tăng giá trị. Việc lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đã giúp khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
5: Trên 5 sào đất cát pha sỏi trước đây chỉ trồng các loại cây đậu đỗ hiệu quả thấp. Hơn 3 năm trước, ông Nguyễn Mạnh Hùng ở thôn 8 xã Eo đã chuyển sang trồng 320 gốc nhãn hương chi. Nhờ làm chủ kỹ thuật xử lý cho nhãn ra quả trái vụ, giá bán luôn ổn định từ 30.000 đến 40.000 đồng 1 kg, cao gấp đôi chính vụ. Quy trình chăm sóc hữu cơ giúp vườn cây sinh trưởng tốt, hạn chế tình trạng được mùa rớt giá và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
6: Ứng dụng khoa học, tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi các cái sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm sạch, sản phẩm sạch để đưa vào cái đồng ruộng làm, thì cái thứ nhất là mình thấy là một là cái hiệu quả, cái sản lượng của cái cây trồng mình nó không có thay đổi. Cái thứ hai là đảm bảo được cái môi trường chăm sóc hữu cơ trên vườn, là mình để thảm cỏ để giữ được nhiệt, giảm được cái lượng tưới, rồi là phân tán được cái côn trùng, nó cũng là như vậy. Đó là cái hiệu quả kép.
5: Mỗi năm, mô hình nhãn trái vụ đang mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho gia đình ông Hùng, cao gấp 5 lần so với trồng đậu đỗ trước đây. Bên cạnh hiệu quả kinh tế gia đình, sự mạnh dạn thay đổi tư duy canh tác và áp dụng khoa học kỹ thuật của ông Hùng đã giúp mở ra hướng làm ăn bền vững cho bà con trong vùng.
7: Năm vừa qua, tổng thu nhập cái vườn nhãn của anh được 250 triệu và được 180 triệu là tiền sầu riêng. Mà anh là một người nông dân rất là tìm tòi, chịu khó và hay trao đổi kinh nghiệm với bà con nông dân ở trong thôn. Và cũng là rất là chia sẻ kinh nghiệm cũng như là chia sẻ khoa học kỹ thuật để cho bà con nông dân cùng phát triển kinh tế.
5: Tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp cho giá trị kinh tế cao đang được tập trung thực hiện. Những khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật canh tác hay thị trường tiêu thụ từng bước được tháo gỡ với lộ trình cụ thể, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch và tạo chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
7: Địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống và làm sao là liên

0: kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào, không để người dân bơ vơ.
1: Phát triển những cái ưu thế của tỉnh, đặc biệt là ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Thì ngành chú trọng trong cái thu hút của doanh nghiệp đầu tư và chế biến sâu, bảo quản sâu, thu hoạch cũng như logistics.
2: Với gần 1 triệu hecta đất sản xuất nông nghiệp, đa dạng địa hình, thổ nhưỡng và khí hậu, việc lựa chọn cây trồng chủ lực phù hợp, chuẩn hóa vùng trồng và chủ động liên kết tiêu thụ chính là hướng đi chiến lược của nông nghiệp Đắk Lắk. Cách làm thực tế này đang tạo động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển toàn diện, bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực nông thôn, thời gian nông nhàn cũng là lúc nhiều phụ nữ có nhu cầu tìm thêm công việc để tăng thu nhập. Xuất phát từ nhu cầu thực tế này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Kiến đang kết nối triển khai những mô hình việc làm phù hợp, từng bước mở thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn. Công việc chính của bà Tô Thị Mai là làm ruộng. Việc gia công này được bà tranh thủ làm thêm vào những lúc nông nhàn. Công việc mới ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng làm quen dần, bà Mai đã có thể nhận gia công nhiều sản phẩm hơn.
4: Cô chuyên môn làm ruộng, nhưng mà trong lúc nông nhàn cô rất ước ao được có một người phụ. Thì nghe nói có cái là đăng ký lên học liền. Nên làm được rồi, ranh rồi, được rồi. Nghe cũng được, cái là cũng được, thu nhập cũng được.
3: Không chỉ bà Mai, nhiều phụ nữ ở tổ dân phố Cẩm Thọ cũng tìm đến công việc này bởi vừa có thể chủ động thời gian, vừa có thêm thu nhập. Để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh, những ngày đầu chị em phải học và làm quen với từng công đoạn. Có người chưa từng biết nghề, có người lớn tuổi nên tay nghề ban đầu còn chưa đồng đều. Từ những lần cùng làm, cùng sửa, chị em dần quen việc, tay nghề cũng từng bước được nâng lên.
5: Đi làm ở ngoài những cái đây thì mình nhận về nhà mình làm thêm vậy thôi. Kiếm thêm thu nhập rồi có con đồ nào có là anh sáng ăn luôn này.
6: Mẫu mã hàng là bên hợp tác xã cũng đưa về đủ mẫu mã ra chị em làm là cái thu nhập là có thể là từ từ cái tay nghề mình lên là công việc nó sẽ kiếm thêm thu nhập nó sẽ cao hơn hiện nay chút xíu.
3: Tổ phụ nữ gia công hàng thủ công mỹ nghệ tại tổ dân phố Cẩm Thọ được thành lập trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Kiến và hợp tác xã Mây Che Đan Nguyên Hành. Hợp tác xã cung cấp nguyên liệu, mẫu sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật. Chị em nhận hàng về gia công tại nhà, sau đó giao lại sản phẩm theo yêu cầu. Nhờ cách làm này, việc học nghề gắn trực tiếp với việc làm và đầu ra sản phẩm. Công việc này phù hợp với cả những phụ nữ lớn tuổi, sức khỏe hạn chế, giúp chị em có thêm thu nhập mỗi tháng từ 3 đến 4 triệu đồng. Sau gần 3 tháng, từ 18 thành viên ban đầu, mô hình đã thu hút thêm nhiều hội viên phụ nữ ở các tổ dân phố khác cùng tham gia.
7: Thông qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng tạo được việc làm cho các cái chị em, mà đa phần là chị em tận dụng cái thời gian nhàn rỗi để mà thực hiện cái việc là gia công cái sản phẩm này. Và trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng tiếp tục rà soát cái nhu cầu thực tế của chị em, vận động chị em để tham gia cái mô hình này, tăng cường cái công tác phối kết hợp với hợp tác xã Mây Tre Đan để tạo việc làm cho chị em, để chị em kiếm thêm thu nhập, nâng cao đời sống.
3: Từ những khoảng thời gian nông nhàn, những đôi tay đã có thêm việc để làm, có thêm thu nhập và một nghề có thể gắn bó lâu dài. Từ mô hình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Kiến đang hướng đến mở rộng kết nối, xây dựng thêm những mô hình việc làm phù hợp với nhu cầu và điều kiện của hội viên để phụ nữ nông thôn có thêm lựa chọn tạo thu nhập ngay tại nơi mình sống. Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế. Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Moscow và Kiev.
8: Theo Tổng thống Zelensky, phía Mỹ đã đề xuất cuộc họp ba bên cấp chuyên viên và hiện Ukraine đang chờ Washington đưa ra thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Zelensky còn cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không tiên tiến Patriot sau nhiều lần thay đổi quan điểm về vấn đề này. Theo ông Zelensky, Ukraine đang cần gấp 27 tỷ đô la Mỹ do thiếu ngân sách quốc phòng, nếu không nước này sẽ bắt đầu cạn kiệt UAV và tên lửa vào đầu năm tới. Trước tình hình này, ông Zelensky kêu gọi Ủy ban châu Âu EC đẩy nhanh việc giải ngân đợt 2 trong gói

0: 90 tỷ euro, 102 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các hoạt động mua sắm vũ khí này. Dự kiến các bên sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận bổ sung tại Ukraine hoặc EU trong thời gian tới.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị tòa án tối cao dỡ bỏ các hạn chế đối với việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ sang nước thứ ba.
2: Đề nghị được đưa ra sau khi tuần trước một tòa phúc thẩm liên bang về cơ bản giữ nguyên phán quyết hạn chế trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba. Tuy nhiên, phán quyết này vẫn chưa có hiệu lực vì tòa phúc thẩm tạm hoãn thi hành trong thời gian xem xét vụ việc. Đến tối 23 tháng 9, tòa chấm dứt việc tạm hoãn khiến các hạn chế bắt đầu có hiệu lực. Chính phủ Mỹ sau đó đề nghị tòa án tối cao tạm dỡ bỏ các hạn chế cho đến khi có quyết định tiếp theo, đồng thời cho rằng trục xuất sang nước thứ ba là công cụ cần thiết để đưa một số người nước ngoài ra khỏi Mỹ, trong đó có những người phạm tội nghiêm trọng. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc trục xuất sang nước thứ ba là cần thiết vì quốc gia quê nhà của một số người thuộc diện bị trục xuất không đồng ý tiếp nhận họ. Tuy nhiên, theo chính sách do Quốc hội Mỹ quy định, nước này không được trục xuất người đến nơi họ có nguy cơ bị đe dọa tính mạng.
1: Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Ngoại trưởng Malaysia Mohammad Hassan cho biết mực nước biển dọc bờ biển nước này có thể tăng tới 0,74m vào năm 2100, đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với phát triển, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.
0: Theo ông Mohammad Hassan, Malaysia đang phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn về phát triển và khả năng chống chịu trước tình trạng nước biển dâng. Những rủi ro này tác động trực tiếp đến an ninh nguồn nước, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của Malaysia. Trong khi đó, các cộng đồng ven biển ngày càng phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt, sói lở và xâm nhập mặn. Người đứng đầu ngành ngoại giao Malaysia nhấn mạnh, trước những thách thức trên, Malaysia đang xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia Malaysia. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mohammad Hassan khẳng định, nước đang phát triển như Malaysia không thể tự mình giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. Ông nhấn mạnh sự hỗ trợ dành cho các nước đang phát triển cần bảo đảm tính ổn định, khả năng tiếp cận và đáp ứng đầy đủ nhu cầu.
1: Cảnh sát thủ đô Berlin, Đức đã bắt đầu triển khai sử dụng camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo AI tại các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao ở thành phố này, một dự án đang gây tranh cãi tại Đức.
2: Theo dự án này, trong giai đoạn đầu kéo dài 4 tuần, các camera trên sẽ được lắp đặt và tinh chỉnh tại khu vực Corbusier-Tor trước khi chính thức đi vào hoạt động. Thay vì sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt hệ thống, camera này sẽ áp dụng công nghệ AI không gian, Spatial AI để phân tích các chuyển động, từ đó phát hiện nguy cơ phạm tội tiềm ẩn và các hành vi bạo lực. Theo cảnh sát, các camera trên sẽ được kết nối với những màn hình ở trạng thái tắt. Những màn hình này chỉ sáng lên và hiển thị thông tin khi được AI kích hoạt. Sau khi lắp đặt các camera tại Kobushoto, cảnh sát dự định mở rộng dự án trên sang các quận nội thành khác ở Berlin, được xác định là những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao.
1: Các địa phương trên khắp Trung Quốc tưng bừng đón Tết Trung Thu với nhiều hoạt động văn hóa dân gian phong phú, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế cùng hòa mình vào không khí lễ hội và trải nghiệm nét đẹp văn hóa bản địa.
0: Tại Hoài An, tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc, một nghi lễ cúng trăng đã được tổ chức dọc theo kênh Lý Hà. Tục cúng trăng đã có từ thời xa xưa, ngày nay người dân vẫn duy trì phong tục này để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho gia đình đất nước và cầu mong một cuộc sống hạnh phúc kết thúc buổi lễ. Du khách trong và ngoài nước đã cùng nhau cắt một chiếc bánh trung thu lớn có đường kính 80cm. Tại thị trấn cổ Phong Thịnh, thành phố Trùng Khánh ở miền Tây Nam Trung Quốc, du khách quốc tế đã cùng người dân địa phương làm bánh trung thu và bánh xi ba, một món ăn truyền thống địa phương. Qua đó trải nghiệm tinh thần đoàn kết và sự gắn bó khi cùng nhau làm việc. Một bữa tiệc văn hóa trung thu gồm hơn 140 hoạt động được tổ chức tại các công viên công cộng tại Bắc Kinh cùng bảo tàng vườn và kiến trúc cảnh quan Trung Quốc mang tới trải nghiệm đa dạng cho ngày lễ hội lớn trong năm.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 2026, ngày thi đấu 25 tháng 9, thể thao Việt Nam có thêm một tấm huy chương đồng từ môn canoeing. Các vận động viên giành huy chương là Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, ca dắt đôi nữ 500m. Như vậy, sau ngày thi đấu 25 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam có một huy chương vàng, một huy chương bạc và 16 huy chương đồng.

0: Môn bóng đá nữ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy ấn tượng và kiên cường trước đội tuyển nữ Trung Quốc ở vòng tứ kết và chỉ chịu thua 0-1 khi thủng lưới ở phút thứ 109. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Quang Phúc đã khiến đội tuyển nữ Trung Quốc có nhiều thời điểm lắc đầu ngao ngán vì tấn công bế tắc. Sau 90 phút thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam cầm hòa đội tuyển nữ Trung Quốc không đều và kéo trận tứ kết vào hiệp phụ. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam hòa đội tuyển nữ Trung Quốc và không để thủng lưới trong khoảng thời gian thi đấu chính thức. Đáng tiếc đội tuyển nữ Việt Nam đã để thủng lưới ở phút thứ 109 sau khi Ngân Thị Vạn Sự bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 108. Thua đáng tiếc 0-1 trước đội tuyển nữ Trung Quốc trong hiệp phụ, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Diễn ra muộn hơn, tuyển U23 Việt Nam dừng bước tại vòng tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 20 sau thất bại 0-4 trước ứng cử viên cho chức vô địch U23 Hàn Quốc trên sân vận động Mizuho, Nhật Bản vào chiều tối ngày 25 tháng 9. U23 Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc trên sân Mizuho và tiền đạo Lee Seon-jun nhanh chóng mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc ở phút thứ 15. Sau bàn thua, U23 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và Lê Văn Thuần đã làm tung lưới U23 Hàn Quốc ở phút thứ 35, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. U23 Việt Nam duy trì thế trận giằng co với U23 Hàn Quốc tới giữa hiệp 2, nhưng sau đó liên tiếp để thủng lưới ở khoảng thời gian cuối trận đấu. Kim Ji-soo, Lee Yeon-jun và Kim Myeon-jun là những người lập công cho tuyển U23 Hàn Quốc. Thất bại 0-4 này khiến U23 Việt Nam dừng bước tại vòng tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc tiến vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan. FIFA ASEAN Cup 2026 cũng đã khởi tranh vào tối ngày hôm qua ngày 25 tháng 9. Đội chủ nhà Indonesia đã thắng dễ Singapore 2-0 trong trận đấu mở màn của giải đấu. Trận đấu diễn ra trên sân Bung Karno ở Jakarta.
1: Đây là trận đấu mà đội tuyển Indonesia đã xuất quân với đội hình gồm toàn bộ các cầu thủ có gốc nước ngoài mà không khó để họ áp đặt thế trận. Phút thứ 13, Vickery đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Ora Manguen đem bóng cần thành tung lưới Singapore. Sang hiệp 2, Indonesia có thêm một bàn thắng nữa với tình huống xuất phạt đền thành công do công của Romani. Đội chủ nhà FIFA ASEAN Cup 2026 thắng chung cuộc 2-0 và có 3 điểm đầu tay ở FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ làm hài lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.
1: Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9 với trận gặp Philippines. Trước ngày thi đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền vệ Hoàng Đức đã tham gia vào buổi họp báo. Chia sẻ ở buổi họp báo, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho hay: "Với FIFA ASEAN Cup, tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được tham dự giải đấu này. Tất nhiên mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong từng trận đấu. Bên cạnh kết quả của mỗi trận, tôi cũng muốn tất cả các cầu thủ có được những trải nghiệm tốt." Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, tân đội trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup. Toàn đội đã có mặt tại Indonesia được 3 ngày và đang rất háo hức chờ đợi trận đấu với đội tuyển Philippines. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình, cống hiến những gì tốt nhất để hướng tới một chiến thắng." Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Philippines ở FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tối nay ngày 26 tháng 9.
0: Vận động viên người Thái Lan Buripon Bonson đã giành huy chương vàng chạy 100m nam, đồng thời phá vỡ kỷ lục ASEAN với thành tích 9:90.
1: Chiều ngày 25 tháng 9, vận động viên người Thái Lan Buripon Bonson đã phá kỷ lục ASEAN ở nội dung chạy 100m nam môn điền kinh khi đạt thành tích 9:91 ở vòng loại. Đến buổi tối, Bonson tiếp tục cho thấy năng lực của mình khi về nhất nội dung chung kết với thành tích 9:90, giành huy chương vàng và phá luôn kỷ lục do chính mình tạo ra vài tiếng trước đó. Với việc phá kỷ lục ASEAN, Buripon Bonson chắc chắn sẽ muốn hướng tới những đấu trường cao hơn như giải điền kinh vô địch thế giới và Olympic trong thời gian tới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có những người trẻ chọn dành những ngày nghỉ của mình cho những chuyến đi rất xa, xa phố thị, xa những công việc thường ngày để đến với những bản làng, những em nhỏ và những gia đình còn nhiều khó khăn. Một chuyến đi có thể bắt đầu bằng vài phần quà, vài suất ăn hay một đêm cùng nhau chuẩn bị chương trình. Nhưng phía sau đó là những cung đường dài, những ngày đi sớm về khuya và cả những lần phải sắp xếp lại công việc riêng để kịp lên đường. Với họ, làm thiện nguyện không phải một cuộc dừng chân ngắn ngủi. Đó là cách những người trẻ tự mình góp một phần sức lực vào những nơi đang cần, và cũng là cách họ biết nên những năm tháng tuổi trẻ của mình bằng những việc làm có ích.
1: Chào Trang Nguyên, ngày hôm nay thì rất là vui khi mà chị thấy em tham gia đồng hành với cái hội trình đầm đầm như thế này, thì cũng thấy em rất là năng nổ và nhiệt tình luôn đó. Cho nên là chị muốn hỏi em là chia sẻ một chút xíu về cái hành trình thiện nguyện của em. Em tham gia từ lúc nào nè, và nó có cái khó khăn gì xảy ra đối với em hay không?
2: Cho tới thời điểm hiện tại thì em tham gia cũng đã hơn 5 năm rồi chị ạ. Chia sẻ với chị thì ngay từ những ngày đầu tiên em tham gia đom đóm thì thật sự mà nói nó là một cái sự khó khăn đối với em. Tại vì để mà từ nhà em xuất phát đến nơi mà đỡ mình tổ chức chương trình hoạt động hoặc là đến nhà đom đóm thì đã phải cách gần 40 km, và em phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để di chuyển. Đó. Có những hôm thì trời tuyết nắng mưa nó khiến cho mình cảm thấy là sợ là mình sẽ không thể đi đường dài được, nhưng mà cho tới cái hành trình bây giờ thì chắc có lẽ cái niềm động lực khiến cho mình lớn lao nhất, khiến cho mình có thể đồng hành cho đến bây giờ là những hành trình sẽ chia cùng cộng sự với xã hội cộng đồng, và những cái tấm lòng của các nhà hảo tâm đã cùng đóng góp hỗ trợ khiến cho mình có thêm nhiều những cái động lực hơn để cho tới hiện tại bây giờ mình vẫn luôn vững vàng trên cái con đường cộng sự cũng như là cống hiến sức trẻ của mình.
1: Thế mà mình tham gia như vậy á thì phía bên gia đình mình đó, họ có ủng hộ mình hay không, hay sẽ như thế nào?
2: Trong thời gian 5 năm đây thì khi mà em đã xác định đến với đom đóm thì đồng nghĩa em sẽ phải xác định mình sẽ phải đánh đổi một cái gì đó về công việc chẳng hạn. Riêng về phía gia đình thì ba mẹ luôn luôn ủng hộ cái hành trình của em. Có thể nói là em đã được ba mẹ phải nói là tâm sự, chia sẻ, vì đây là ba mẹ rất hiểu cái mục đích cũng như là rất hiểu về cái hành trình mà em đang đi, nó là một cái điều rất là tốt đẹp, và ba mẹ gia đình luôn luôn ủng hộ. Còn về công việc thì chắc có thể là nó sẽ em sẽ phải giảm đi một phần nào đó công việc của bản thân mình, của cá nhân mình, để dành thời gian để cùng đồng đội đâm đóm Phú Nguyên để lan tỏa cái yêu thương của cộng đồng đến với muôn nơi, đến với những bản làng xa xôi cũng như là các cụ già neo đơn, các em nhỏ và những rất rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội mà chúng ta còn cần phải tìm đến để hỗ trợ, để cùng giúp đỡ họ nữa chị ạ.
0: Tuổi trẻ có nhiều điều để theo đuổi, công việc, gia đình và những dự định riêng. Vì vậy, dành thời gian cho cộng đồng cũng là lúc mỗi người phải tự sắp xếp lại cuộc sống của mình, để những chuyến đi không trở thành điều quả ngỏ. Để có một buổi vui chơi trọn vẹn cho các em nhỏ, từ chuẩn bị kịch bản, hóa thân thành chú cuội, đến nghĩ cách khuấy động không khí, mỗi người góp một chút thời gian, một chút sức lực để chương trình thêm nhiều tiếng cười.
1: Chị được biết là em còn một cái công việc khác nữa, vậy thì em cân đối như thế nào giữa cái công việc của em và cái việc của cái hội thiện nguyện như thế này?
2: Ở bên phía đom đóm á, thì mình sẽ chủ động cũng như là quan sát cũng như là hỗ trợ anh em từ xa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ sắp xếp những khung giờ mà mình cân đối, mình rảnh được ở công việc của mình để mình có mặt tại nhà đom đóm để cùng với anh em để cùng với nhau quán xuyến cũng như là cùng nhau thực hiện các chương trình đó. Và cái công việc cá nhân của mình thì em sẽ phải hoán đổi, ví dụ như là có những lúc mà em sẽ phải dời lại cái công việc của mình để tạm gác lại, để mình phải lo những cái công việc quan trọng hơn ở bên đom đóm để cho nó ổn thỏa trước, rồi sau đó thì mình sẽ trở về mình lo lại công việc của mình đó. Mình cứ tự bản thân mình cứ cân đối và sắp xếp thời gian khoa học hợp lý làm sao để phù hợp với bản thân mình và phù hợp cho thời gian cho đom đóm nữa.
1: Có bao giờ mà trong những hành trình như thế này mà mình cảm thấy có một cái gì đó khó khăn mà mình muốn bỏ cuộc giữa chừng hay chưa?
2: Cũng có chứ. Tôi lúc là nó cũng làm em sợ đến nỗi mà nghĩ là thôi thì mình phải dừng lại. Tôi lúc là có những khi mà chúng em đi cứu trợ chẳng hạn này, vùng bão lũ chẳng hạn này, và đợt gì nhưng điều đó là mình không mong muốn nó xảy ra, và trước khi mà mình ngồi lên cái vị trí để mình đến nơi đó thì mình cũng đã được tập huấn training qua những kỹ năng, những cái thao tác cũng như là những cái bài để mình phòng chống những cái vấn đề đã xảy ra. Tuy nhiên có những lúc cái vấn đề nó vận động đến ví dụ như là lật xuồng ở dòng nước lũ nè, hoặc là những cái vấn đề về xe cổ đi trên đường hư hao, hoặc là đi sớm về khuya, hoặc là có những hôm về đến nhà hầu như là đã 1-2 giờ sáng rồi và trời thì mưa tầm tã, nó khiến cho mình phải suy nghĩ là ôi sao mà mình phải khổ thế này, hay là mình dừng lại đi. Nhưng mà đó chỉ là một cái suy nghĩ thoáng qua trong mình ngay phút đó. Và đến bỗng như mình nhìn thấy cái hình ảnh của những người đồng đội của mình đang cầm những cái phần quà, đang những hành trình chia sẻ đến những đồng bào. Thì đánh những điều đó và những cụ già đó trong những dự án đã đỡ những nụ cười hạnh phúc. Thì chính những cái động lực đó, những cái bông hoa đó, nó lại là một cái nguồn sống tươi tắn lại cho mình, để cho mình tiếp tục kiên định trong cái hành trình. À, mình chưa thể dừng lại được vì hạnh phúc của mình và bà con nhân dân, mình vẫn còn rất là nhiều điều mình mong muốn chia sẻ đến cộng đồng. Vậy thôi, mình cứ tiếp tục cố gắng và cứ từ thế em cứ lấy cái động lực đó để xây dựng lại cái vững tâm cho mình, để mình có thể trọn vẹn hơn cho mình, bản thân mình, và trọn vẹn hơn với năm đó.
0: Mỗi người trẻ có một nhịp sống riêng, nhưng giữa những ngày bận rộn ấy vẫn có những khoảng thời gian được dành cho cộng đồng. Có người bắt đầu từ một lần tham gia, có người gắn bó qua nhiều năm, rồi những chuyến đi cứ thế nối tiếp nhau. Không cần ai cũng có thật nhiều thời gian hay thật nhiều điều kiện. Có khi chỉ là một ngày được sắp xếp lại, một phần công việc được tạm gác, hay vài giờ đồng hành cùng mọi người. Những điều nhỏ bé ấy khi cùng góp lại đã tạo nên một nguồn sức trẻ bền bỉ trên những cung đường thiện nguyện.
1: Em theo Hội Thiện Nguyện Lâm Đón từ cuối năm 2023, tới đây cũng gần 3 năm rồi. Mỗi lần đi chung với Hội Thiện Lâm Đón thì em luôn cảm thấy vui vẻ và hào hứng. Em mong thì mình có thể góp một phần sức trẻ của mình để mang lại niềm vui tiếng cười cho bà con, các em nhỏ khó khăn ở địa phương mình. Có duyên biết đến Lâm Đón thì em xin vào Lâm Đón để mình có thể tham gia, dành một ít thời gian lúc này rảnh rỗi của mình để mình có thể tham gia cùng các em nhỏ. Công việc của em thì cũng bận, nhưng mà trong những lúc mà em có thể sắp xếp được công việc lúc rảnh rỗi thì em ưu tiên những lúc rảnh rỗi để mà đi Lâm Đón. Trước đó thì em cũng có tham gia một vài hội thiện nguyện, nhưng mà những hội đó ở Sài Gòn.
0: Ngày làm việc khép lại, nhưng với các thành viên Lâm Đón, một phần việc khác lại bắt đầu. Buổi tối, mọi người cùng tập trung bán bánh trung thu, gây quỹ cho những chương trình sắp tới. Không chỉ là những chuyến đi, thiện nguyện còn được góp nhặt từ những việc rất đời thường như thế. Mỗi người thêm một chút công sức để có thêm điều kiện chuẩn bị cho những phần quà gửi đến các em nhỏ.
3: Đây là cái lần đầu tiên mà em được tham gia bán bánh cùng với anh chị. Cũng có chút hồi hộp, không biết là lát nữa không bán được nữa. Quyết tâm sẽ bán hết, bán cố gắng, nói chung là cũng cố gắng làm sao để mà có thể bán được nhiều nhất, để mà có được cái quỹ để mà làm chung những cái chương trình trung thu cho các em ở trên vùng sâu, vùng xa.
0: Những chiếc bánh được chia thành từng phần, mọi người cùng chia nhau từng nhóm, từng hướng đi, để cùng góp sức cho một mùa trăng của những năm sau. Một buổi tối, mỗi người một phần việc. Một chuyến đi, mỗi người góp một chút sức. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy, qua thời gian lại trở thành sợi dây gắn kết những người trẻ với Lâm Đón. Có người đã bắt đầu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi đi cùng hội qua năm tháng. Đến hôm nay, họ vẫn có mặt, vẫn góp sức theo cách của riêng mình.
4: Nó như ngấm vào máu rồi chị, em tham gia cũng được 12 năm rồi. Cũng có những lúc tụi em đi hoạt động xa thì cũng sẽ có vất vả. Nhưng khi đến nơi nhìn làm chương trình ý nghĩa cho hoàn cảnh khó khăn của nhiều trẻ em, hoặc là những nhà có hoàn cảnh khó khăn, thì tụi em thấy được nụ cười của các bạn này, sự lời cảm ơn, động viên của các bà con được nhận quà, thì tụi em rất là vui. Đó là động lực để tụi em cố gắng mỗi ngày hơn. Không có gì gọi gì là vất vả quá mà tụi em không chịu đựng được. Vì khi đã vào này thì mình gọi học cách chơi đi, chia sẻ nhiều hơn. Tính ra là tụi em nhận được nhiều hơn cho, tại vì nhận rất là nhiều tình cảm, yêu thương từ bà con. Tụi em chỉ bỏ một chút sức trẻ của mình để cống hiến cho quê hương thôi. Em tham gia hội này từ 2014 cho đến bây giờ là 12 năm rồi chị. Từ lúc em học cấp 3 cho tới bây giờ. Và cũng đồng hành cùng với hội, thấy hội càng ngày càng phát triển, được nhiều người quan tâm. Nên là em cũng rất là vui vì khi có được nhà hảo tâm, nhiều người quan tâm thì bà con sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Và cái việc tụi em đi bán bánh hay là gây quỹ này kia nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
0: Có nhiều người bắt đầu từ khi còn rất trẻ, rồi cứ thế đồng hành cùng Đom Đóm qua nhiều năm. Điều giữ họ ở lại không chỉ là những chuyến đi, mà còn là mong muốn được góp một phần sức mình cho cộng đồng. Từ những người đã bền bỉ đồng hành đến những bạn trẻ mới bắt đầu, mỗi người đều có một cách để góp sức. Và câu chuyện ấy cũng đặt ra một điều: người trẻ hôm nay có thể làm gì cho cộng đồng bằng chính khả năng của mình?
1: Rồi thì bây giờ mình lan tỏa cái thông điệp nào đó đến cho tất cả các bạn trẻ hiện bây giờ để họ cùng chung tay đóng góp cái sức trẻ của mình vào những cái hành trình thiện nguyện, vào những cái hành trình mà xã hội và cộng đồng như thế này nè.
2: Đây sẽ là một câu nói rất là khó, bởi vì em chỉ là một tình nguyện viên nhỏ bé trong xã hội này thôi. Nhưng mà để lại một thông điệp thì đó là một điều rất là lớn, cho nên là em nghĩ là em sẽ không dám để lại thông điệp gì đâu. Nhưng mà em xin phép được chia sẻ một cái điều nhỏ nhoi trong thâm tâm của mình, đó là các bạn trẻ ơi, chúng ta được may mắn sống trong một đất nước hòa bình, một đất nước hùng cường mỗi ngày phát triển và đổi mới. Đó là sự hy sinh của ông cha ta, đó là những lớp lớp anh hùng đã nằm xuống để bảo vệ đất nước của chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng, nắm tay đoàn kết với sức trẻ của thanh niên, tự tin, quyết thắng để cùng nhau tô đẹp lên thanh cho mảnh đất quê hương của chúng ta ngày càng đẹp hơn. Và điều quan trọng hơn hết là chúng ta hãy mỗi ngày làm tốt cho bản thân của mình, phấn đấu của mình vượt lên, và hãy cùng với nhau để cống hiến và phụng sự cho xã hội.
4: Tuổi trẻ của chúng ta thì hãy cứ đi, cứ cống hiến hết mình cho quê hương đất nước. Khi mà chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Và hãy sống tử tế với tất cả mọi người thì chúng ta sẽ nhận được điều tử tế.
0: Có lẽ điều đẹp nhất của những năm tháng tuổi trẻ không nằm ở việc chúng ta đã đi được bao xa, mà ở những người chúng ta gặp trên đường đi và những điều chúng ta cùng họ làm nên. Hành trình thiện nguyện có những buổi tối bán bánh, những lần lên đường hay những ngày tất bật chuẩn bị chương trình cứ nối tiếp nhau. Và trong những khoảnh khắc rất đổi bình thường ấy, có một thế hệ trẻ đang tự viết câu chuyện của mình bằng thời gian, bằng sự nhiệt thành và bằng những nụ cười mà họ đã góp phần mang đến cho người khác.
5: Rồi, chỗ này, chỗ này.

0: Nói.
1: Gì?
0: Nội đang lau nhà hả?
1: Không thấy hả?
0: Nội ơi, nội làm hoài với ông cưng.
1: Thôi thôi thôi, nội đã nói rồi, con đừng theo năn nỉ nội hoài. Chuyện người lớn họ tự ra biết mà. Nó hoài nó quỷ à.
0: Nội, nhưng mà
1: nội nói thôi.
0: Nội làm hoài đấy mà nội.
1: Nội đã nói không là không. Ổng không biết điều với nội. Ổng là đàn em của nội mà ổng đối xử với nội như vậy bao năm qua con đã thấy rồi. Bây giờ kiểu làm hoài làm sao? Ủa nè, nội là tỷ nè, nội hạ mình xuống làm hoài với ổng nè.
0: Nội kỳ quá à. Sao mà nội cộc cằn khó tính quá à? Dù gì cũng là hàng xóm láng giềng, tình tỷ đệ đồng môn mà sao nội không có biết thông cảm cho người ta. Dù gì á, ông ngoại của Hà cũng đang bị bệnh nặng, lỡ sau này á ông ngoại của Hà có mất đi á thì nội có hối hận cũng không kịp đâu.

0: Ngoại.
1: Ừ.
0: Bà ngoại nhớ vô đường hả ngoại?
1: Biết còn hỏi.
0: À, ngoại, con sẽ cho ngoại coi cái này nè. À, cái này á là của một võ sư rất là cao cường. Ừ. Nhưng mà bị cái là hay bị đau lưng thôi à.
1: Ừ.
0: Nè, con cho ngoại coi nha. Ừ. Nè, ngoại thấy chưa?
2: Quay ở ngoài hồi nào ạ? À?
0: Thì á, con tranh thủ lúc nào mà ngoại ra chiêu mới là con quay lại hết luôn á.
1: Nè, đáng lẽ ông ngoại phải đứng ra dạy con trực tiếp. Đằng này thì để như vậy, tội nghiệp cho ngoại tụi quá.
0: Dạ không sao đâu ngoại ơi. Ngoại đừng có buồn ảnh hưởng sức khỏe á. À, ngoại, con còn cái này nữa nè. Hay lắm luôn á.
1: Gắn gì trên mặt ông ngoại hả?
0: Hả? Ngoại thấy dễ thương không? Có hai cái râu nè.
1: Sao làm được hay vậy?
0: Nè, nè, chỉ ngoài nè.

0: gì mà trời ơi, cái cân thôi mà anh làm gì vậy anh Kiều?
1: Chưa bao giờ thù ghét cái cân như bây giờ luôn á, sợ quá.
2: Chị đưa đây cho
0: em. Cân nó ảnh hưởng gì mà thù ghét, anh nói chuyện nhiều khi không biết sao luôn á. Rồi để xuống, rồi leo ra cân nhanh lên.
1: Trời ơi, cái này mà nó nhảy lên số 100 chắc là xỉu quá.
3: Không có chuyện đó.
0: Gì mà xỉu, sao người lúc nào cũng không tự tin, nó ngộ ghê á. Leo lên. Đó, nhìn nhìn coi Quất. Ổn không?
4: 9 0 0
5: 0 0 90 kg.
0: Trời ơi, 90 kg.
6: Trời ơi, anh giảm được 5 lạng rồi.
0: Đó, mừng không?
6: Trời ơi
0: không?
6: Trời ơi, không ngờ bài tập có hiệu quả vậy. Trời ơi, tập một chút xíu thôi xuống 5 lạng. Trời ơi, chỉ có vài món rau thôi mà anh có thể xuống được 5 lạng rồi. Trời ơi, từ nay tôi sẽ ăn rau, đừng bao giờ tôi ăn cá gì thịt nghe chưa.
4: Kể từ ngày mai, em sẽ nâng cao phương pháp tập luyện kết hợp cùng với ăn uống khoa học để một ngày anh giảm xuống 5 kg.
6: Bi nhiêu thì bi, tập cái nào tập, từ nay trở đi anh sẽ cố gắng tạo thành một thân hình lực lưỡng 6 múi.
7: Bắt đầu.
8: Không sao, cái này chưa cuối, nhưng mà tổng thể nhìn chung là con thấy cậu quá ổn.
9: Ổn không?
8: Ổn, chuyến này con chắc chắn cậu ông ngoại sẽ rất là vui luôn.
10: Thầy Quang Sơn ơi,
8: con không ngờ cậu tiến bộ vậy luôn á. Mệt không anh?
9: Cũng không có mệt lắm. Nói chung là anh là hôm nay là anh cố gắng nhiều lắm rồi. Nói chung là cũng biết được vài tiêu rồi.
8: Vậy là tốt lắm rồi đó.
9: À quên nữa.
8: Hả?
9: Còn cái vụ em với bà nội sao rồi? Được rồi đúng không? Thành công rồi đúng không?
8: Sao vậy?
10: Chưa được nữa.
9: Trời ơi.

0: Joy. Chết tôi rồi. Sao tôi lên tới 5 kg được trời là trời. Trời ơi cái vụ này mà. Thiệt.
1: Ừ thì cái chỗ này là chỗ thay pin nè.
0: Đúng rồi đúng rồi. Mới sửa ra thôi chứ đâu có ý đồ gì đâu.
1: Nó hết pin là nó không có nhảy lên mấy cái số trên đây hiểu không?
0: Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ừ. Ừ.
1: Rồi sao rồi, nay cân sao?
0: Trời ơi, mấy nay em tập luyện thường xuyên mà.
1: Ờ, biết mà.
0: Nói chung là em biết rồi, em cho chế độ ăn rau vậy làm sao mà lên ký được.
2: Chế độ tập quá cao.
0: Đúng rồi.
2: Một ngày chạy bộ tới 4 tiếng. Gần như là tuyệt thực luôn quý vị.
0: Hôm bữa là xuống 5 lạng, bữa nay chắc phải xuống 50 kg có đó.
1: 50 kg ông chết luôn chứ ông nghĩ sao 5 kg ông riết ông không có biết cái tính toán cái chỉ số vậy sao 50 kg.
2: Đừng nghĩ tới ăn uống, cứ đói bụng là uống nước.
0: Biết
2: rồi. Nó sẽ qua được cái cơn đói bụng.
1: Không có đó là xỉu chết rồi em.
2: Không xỉu đâu. Ngày trước em ở bên Bắc Nhung cũng vậy.
0: Thôi được rồi, mình đừng nói chuyện đó nữa. Thôi bây giờ anh đi vô tập thể dục tiếp nha. Dạ, anh tập thể dục tiếp.
2: Ngày hôm nay tập 2 lần rồi.
0: À,
2: bây giờ là tới lúc kiểm tra số cân của anh.
0: Thôi anh kiểm tra rồi, tự anh kiểm tra được rồi.
2: Xuống 5 kg rồi hả?
0: Anh xuống 5 kg rồi mà.
2: Vậy thì chị phải chụp hình đăng Facebook từng ngày để kiểm tra số ký. Xuống đi, anh bước lên cân đi để chị chụp hình lại.
1: Quá vui lắm luôn á.
2: Đi, lên nói cho em biết chuyện này đi.
1: Đi. Giờ anh phải theo cái chế độ này mà anh giữ đà này hoài nha.
0: Rồi anh hứa mà, anh có cách rồi. Anh lên nghỉ mới đứng đề, em cứ lên đi, em lên đi.
1: Đi, đi lên ký với ba.
0: Tái bài cho ba vui đi. Anh đang nghỉ mới đứng vấn đề rồi. Lên đi. Đi ăn mì gói, tôi không còn sợ gì nữa rồi. Yeah.
3: Tram.
4: Tôi nội ông đây.
3: Đi đâu?
4: Thì con qua nhà ông ngoại Hà ăn tiệc mừng ông ngoại Hà bớt bệnh.
3: Ủa? Vậy sao những lúc mà nội khỏe đó, sao không thấy đứa nào ăn mừng vậy?
4: Thì cũng tại nội hết đó. Giờ con hỏi nội lần cuối nha. Nội có qua nhà ông ngoại Hà với con không?
3: Không.
4: Vậy thôi con đi nha.

0: lễ tòa ăn cam.
1: Ông ngoại thấy sao? Con hỗ trợ với cậu Sơn á.
2: Được không ba?
3: Con nhà giỏi mà, thấy không? Không biết nhiều thì phải biết ít. Trước là để phòng thân, sau á là mình lấy cái đó để mà mình làm những cái điều tốt đẹp, như có cơ hội để mà bảo vệ cái lẽ phải.
2: Dạ, trời ơi, nói chung á là cái gì nó cũng cần phải có thời gian. Trời ơi, con tự thấy con tập vậy là con giỏi quá trời giỏi luôn rồi đó.
4: Bữa nay được vậy là cũng dữ dằn lắm rồi đó.
2: Dạ.
3: Thôi ngồi vô đi.
2: Dạ.
4: Ông làm cái gì vậy ông Kiều?
2: Lại đi.
5: Đói quá.
6: Ba đang ngồi đây mà đâu chưa có ai ăn mà.
3: Cái kế hoạch giảm cân của con làm sao ạ?
7: Anh uống thêm nước đi cho đỡ đói.
5: Dạ, xin phép con thưa với ba. Con thì hoàn toàn khác em. Tại con là người lớn, con trưởng thành rồi. Con có chính kiến của con và con có sự quyết tâm của con. Dạ.
3: Đứng dậy coi.
5: Nhờ cậu là tôi giảm béo nè. Đó, giảm 5kg.
2: Trời ơi,
5: giảm 5kg rồi.
2: Mất cái bụng luôn.
5: Mất luôn nè.
3: Giảm cân rồi đó hả?
5: Dạ, giảm cân rồi ba. Cơ cứng không? Săn chắc không?
3: Được.
5: Dạ.
2: Ủa?
3: Sao kỳ vậy? Giảm cái gì mà mới vỗ vô một cái là xả lũ rồi.
5: Không, có lẽ là võ công ba thâm hậu á, ba quýnh cái nó bị sưng nữa ba.
3: Nè, đừng có dối ba nha, ba biết nha. Giảm cân cái kiểu gì mà tối xuống dưới bếp lục cơm ăn. Ba nằm trong phòng ba nghe hết á.
5: Ba ơi, ba biết rồi sao ba không nói? Ba để con ăn lén một lúc, cái dòng ăn lén lên ký nhanh lắm. Con lên thêm 5kg nữa rồi.
4: Cái gì? Lên 5kg rồi?
5: 5kg.
4: Trời đất.
3: Ngồi xuống.
8: Anh. Cái gì? Sao em dặn anh rồi, anh phải nghe lời em, nghe theo chế độ của em chứ.
5: Ủa, cái vấn đề em nói nghe hay không là do anh chứ. Bây giờ anh đói sao cản được anh, đúng
2: thôi,
5: không?
2: Thôi, thế vậy được rồi, nói chung là anh cũng có cố gắng. Mà chẳng qua là làm chưa được thôi. Đâu phải ai cũng giỏi như con đâu.
5: Nói nghe hay quá, làm như là làm theo lời ba vậy.
3: Thôi, trật tự. Yeah. Nhà mình thì bữa nay rất là vui. Ba cảm ơn khi tụi con tổ chức cái sự kiện này. Yeah. Nhưng mà đối với ba thì ba thấy chưa có trọn vẹn.
4: Ủa sao vậy ba?
2: Sao vậy?
3: Dù sao cái võ đường của mình vẫn còn thiếu.
4: Không, con thấy tất cả anh em đầy đủ mà ba.
5: Dạ.
3: Ba trong... thiếu đây là ý ba muốn nói là sư tỷ của ba. À. Còn giận ba.
4: Dạ.
3: Về cái chuyện mà bí kíp.
0: Tỷ đâu có nhỏ mọn dữ vậy đâu đệ.
5: Ủa? Bác Như.
3: Chào sư tỷ. Mời.
0: Đệ.
5: Trời ơi,
2: gặp bác Nhu vui quá
3: à. Trật tự. Bữa nay thật sự rất là vui. Sẵn có sư tỷ ở đây, đệ xin công bố người tiếp quản võ đường vô song của chúng ta. Đó là cháu ngoại của đệ, Phan Thanh Hà.
2: Wow, trời ơi.
3: Con xứng đáng mà con. Nhưng mà con nên nhớ một điều gì? Võ đường của chúng ta bây giờ sức khỏe của ông ngoại càng ngày càng đuối. Ông ngoại không thể nào tiếp nhận cái võ đường đó một cách vô tư như ngày xưa. Nhưng đã có một người giúp đỡ, đó là sư tỷ của ông ngoại, người có võ công cao cường.
5: Ôi, hôm nay khen luôn kìa, trời ơi.
3: Thưa với sư tỷ.
5: Cái gì vậy?
2: Rồi.
0: Để có sao không?
5: Sao vậy ba?
3: Không sao.
5: Ba ngồi đi ba.
3: Sao không sao con? Đừng làm ba mất mặt trước sư tỷ của ba chứ con.
5: Dạ.
3: Thưa sư tỷ, đệ nghĩ là võ công của sư tỷ không nên để thất truyền, cần phải có người lãnh hội. Vì vậy, đệ mong sư tỷ tiếp nhận cháu ngoại của đệ truyền lại võ. Đây cuốn bí kíp. Để trao lại cho tỷ. Để muốn chính tỷ là cái người đọc những bí kíp của sư phụ truyền lại.
0: Sư phụ, bao lâu nay con chỉ đợi có ngày này. Ta đọc.
5: Dì Nhu ơi, dì có thể đọc lớn được không? Đừng đọc thầm trong

0: miệng chứ.
1: Nội, đọc cho mọi người nghe đi nội.
2: Ôi, sao bắt Nhu đứng hình luôn vậy?
3: Đây là một cuốn bí kíp à?
4: Tiếp đi sẽ biết.
3: Nhưng tại sao lúc đó không nói cho tao biết?
4: Nói quê sao?
3: Thiệt tình, ta không tin đây là... Đây còn một trang giấy nữa.
0: Nè, cười nữa nè.
3: Không luôn, ta đùa thôi.
5: Trời ơi, đùa không buồn cười chút nào luôn đó.
3: Thật lòng thì ta thương hai đứa như nhau. Ta chỉ mong hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Hồi đó, hai đứa trẻ người non dạ, giờ đọc được bức thư này, chắc cũng đã già chát rồi ha. Hy vọng hai đứa đã biết yêu thương nhau, tỷ đệ đồng môn với nhau. Có như vậy, dưới suối vàng, ta mới an lòng được. Sư phụ.
4: Sư tỷ à, ước mong của sư phụ, sư tỷ nghĩ sao?
3: Sư phụ đã nói như vậy rồi, ta và đệ dám cãi lại à? Thôi, tỷ với đệ, về nhau đi nha.

0: vô xong mình phát triển thịnh vượng.
1: Ngoại, ngoại yên tâm đi, con với bà Nhu sẽ làm được mà.
2: Đệ cứ yên tâm đi, ta đã hứa là ta sẽ thực hiện mà. Vả lại, ta muốn cho sư phụ mỉm cười ở dưới suối vàng. Cứ yên tâm mà giữ gìn sức khỏe. Nếu mà đệ có mệnh hệ nào á, thì ta sẽ là người truyền dạy cho Hà trở thành một võ sư đẳng cấp.
0: Đa tạ sư tỷ.
3: Ba có sao không?
0: Bị thoát vậy địa điểm. Và hôm nay quên đi bơi.

0: Con lại trời Phật của quyền thất tổ hai bên phù hộ cho con gái của con là con bé Hà đó. Qua thời gian nó tu luyện ở trên núi thì bây giờ nó trở về cho nó bình yên và chuẩn bị nhậm được cái chức trưởng môn và phù hộ độ trì cho con gái của con cho nó thành đạt.
1: Làm gì mà quá trời khấn vái. Ơi, tao nghe xong tao tưởng tụi bay chắc là tao chắc quy tiên đâu cũng lâu lắm rồi.
0: Trời ơi, ba nói gì vậy? Lúc trước quất ba cũng khấn vái còn hơn con nữa đó.
1: Nó đi trên núi nó học rồi nó về chứ bộ nó đi luôn ha, bay sợ dữ vậy.
0: Thì trên núi học xong rồi về rồi mình cũng phải khấn vái đàng hoàng cho củ quyền thất tổ hai bên phù hộ nó cho nó chuẩn bị về nó nhậm cái chức trưởng môn rồi. Ba nói gì vậy?
1: Thì ai không biết chuyện đó. Dọn dẹp xong chưa?
0: Xong rồi.
1: Ừ, thôi lo tiếp rồi đó, chuẩn bị nha. Không
2: rồi,
1: tao đi qua nhà bà Nhu một chút.
0: Ê nè, đi đâu?
1: Qua bà Nhu.
0: Sao lúc này qua nhà bác Nhu hoài vậy? Có vấn đề gì không?
1: Ê, sao bữa nay nói chuyện với ba mà nhìn vô mắt ba rồi nói có vẻ soi mói?
0: Không
1: có
0: soi.
1: Ý bay nói là tao với bà Nhu có tình ý gì hả?
0: Cái đó là tự ba nói với con có hỏi con đó đâu con.
1: Già cả rồi không có yêu đương gì đây hết. Làm gì cái sự nghiệp chung đó là cái lò vỏ. Hiểu chưa?
0: Hiểu.
1: À, còn nếu mà bà có cảm tình á, bà có yêu đương là về phía bà. Chứ bên ba là vẫn như bàn thạch. Nói sao hả?
0: Chà, tự nhiên sao mình hỏi con câu mà trả lời dữ vậy ta? Này nghi ngờ lắm nè.
1: Sao không chờ tôi qua giết luôn? Giết trước như vậy rồi biết có trúng không?
3: Sao không trúng? Chờ chi cái mất công. Tự giết được rồi.
1: Đừng có ý. Đây là quan trọng lắm đó.
3: Biết chứ. Biết rất là quan trọng. Qua là chi?
1: Trời đất ơi, qua coi bà giết cái này đúng hay là sai?
3: Nè đệ à, yên tâm đi. Là bởi vì sao? Nói về võ công á thì đây nè, tỷ nè, võ hơn đệ mà.
1: Chưa chắc à.
3: Sao lại chưa chắc?
1: Nếu biết ai hơn ai thì tỷ thí đi.
3: Cái gì? Muốn tỷ thí nữa hả?
1: Ờ.
3: Được, tỷ thì tỷ, sợ ai?
1: Ờ, tỷ thì tỷ.
3: Ờ.
4: Ông Cương, sao mà hai người suốt ngày cãi nhau vậy hả? Hèn gì suốt 3 năm á, câu cung bí kíp mà ghi hoài không xong.
3: Ê nè, đừng có coi thường nọ nghe chưa. 3 năm mà cuốn bí kíp không xong á là tại vì đây nè đó, tối ngày đi chữa bệnh không lo chữa bệnh thì ra đâu có thời gian là mình viết bí kíp.
1: Nói mà không biết mắc cỡ, xin lỗi nha tỷ, tôi hết bệnh lâu rồi nhưng mà tại vì tỷ thôi, cái tánh so đo muốn phân cao thấp nên mới sinh lòng đố kỵ.
3: Nè đừng có nói vậy nha, là tại đệ đó.
1: Tại tỷ nha.
3: Tại đệ.
1: Tại tỷ nha.
3: Tại đệ.
1: Tại tỷ nha.
3: Tại
1: tỷ nha.
4: Con mệt hai người quá, con đi trước đây.
3: Nó đi rồi kìa. Rồi tại sao? Tại ông đó.
1: Tại bà.
3: Tại ông.
1: Tại bà.
3: Tại ông.
1: Tại bà.
3: Tại ông.
1: Tại bà.
3: Tại ông.
1: Tại bà.
3: Tại ông.
5: Vợ yêu, vợ yêu ơi, vợ yêu, vợ yêu. Sao em ở đây không lên tiếng? Anh Long muốn chết luôn từ nãy giờ. Không phải, từ nãy đi vòng vòng trong nhà không thấy em thì ra ngồi ở đây hả?
0: Cái... Làm gì mà la làng âm sầm vậy? Cái gì?
5: À, bữa nay báo vợ tin vui, bữa nay chồng ở nhà.
0: Vậy hả?
5: Nghỉ làm. Đang suy nghĩ coi làm gì đây. Kiếm gì đó nấu ăn thiệt một cái món nào đó thiệt là ngon.
0: Thôi em không có nấu đâu.
5: Anh nghĩ sao vậy?
0: Chứ sao anh nói đó, kiếm gì đó nấu.
5: Ủa sao vậy, anh đang ở nhà mà anh sẽ là người nấu.
0: À vậy hả?

0: để cho vợ ăn cũng như là cho toàn thể gia đình mình ăn luôn.
1: Trời ơi, được á ha. Nấu đi, chút xíu nữa em đi công chuyện xong em về ăn.
0: Dễ nha.
1: Lát nữa đi coi mấy cái mặt bằng mới để chuẩn bị mở thêm chi nhánh mới mà.
0: Trời ơi, mở thêm chi nhánh mới nữa.
1: Trời ơi, thì bây giờ nó công việc nó đang tốt thì thôi mình cứ làm có sao đâu anh.
0: Nó nhiều thời tới cản nổi luôn á. Thôi bây giờ này vợ cứ đi tìm mặt bằng mới đi. Chuyện nấu nướng ngày nay chồng sẽ làm một món thịnh soạn đãi vợ đãi cả gia đình luôn.
1: Thấy không? À. Dạ dạ em vô chuẩn bị đi nha.
0: Dạ.
1: À. Đi đó.
0: À. Còn đẹp quá giờ quá đất luôn.
2: Ủa sao anh vui quá vợ? Bộ anh trúng số hả?
3: Dễ gì mấy người vé số lấy được tiền của anh. Có bao giờ anh mua vé số luôn mà trúng.
2: Thôi đi đi, sắp trễ giờ quay em rồi đó.
3: Nè, gọi nó ra. Đi đi.
4: Nè. Đi đâu vợ?
3: Ê.
4: Anh.
3: Cái gì vậy?
4: Đi đâu vợ?
3: Đi chơi chứ đi đâu.
4: Trời ơi, trễ giờ rồi đi chơi gì? Tự nhiên đang đi anh nhắc em vô đây làm chi vợ? Đi.
3: Thì hôm nay trời đẹp cho nên là anh muốn chở em đi chơi. Ngồi đây.
4: Trời ơi, chơi bờ gì giờ này? Em đang biết bao nhiêu công việc em còn phải làm nữa, tự nhiên đi chơi. Đi anh lẹ muốn lên.
3: Trời ơi, em sao vậy? Lâu rồi anh với em không có được đi chơi. Cho nên là hôm nay anh nhất quyết là phải chở em đi chơi cho bằng được. Ngồi đây.
4: Anh sao vậy? Anh có biết là sáng nay công việc em quá trời. Em phải học kịch bản từ tối hôm qua đến giờ để chuẩn bị cho buổi casting sáng nay không hả?
3: Ủa?
4: Mệt anh quá à. Tự nhiên anh muốn đi chơi là đi chơi vậy hả?
3: Ủa, sáng nay em có casting hả?
4: Ờ.
3: Nhưng mà casting nó có quan trọng không?
4: Tất nhiên là quan trọng rồi.
3: Chết rồi, anh không biết. Vậy thôi. Vậy thôi, để anh chở em về.
4: Nè. Làm gì á?
3: Thì chở em về chứ làm gì.
4: Thôi, ngồi đây chơi luôn đi. Giờ trời nắng đẹp, công viên cũng đẹp. Em không muốn về.
3: Thôi thôi thôi, show casting của em sáng nay quan trọng lắm, để anh chở em về.
4: Nè. Ngồi xuống đây.
3: Thôi, bây giờ đi chơi cũng đâu có vui vẻ gì đâu mà đi.
4: Anh ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Giờ thì cũng đã lỡ công việc em rồi. Em cũng hết hứng rồi. Giờ em muốn đi chơi với anh.
3: Muốn đi chơi thiệt không?
4: Thiệt.
3: Mà đi chơi là phải vui nha. Chứ đi chơi mà buồn là không có đi đâu á.
4: Vui mà. Vui. Nè em cười nãy chưa?
3: Vậy thôi đi chơi nha. Lát nữa anh chở em đi tùm lum luôn.
4: Nhưng mà mai mốt á, con muốn đi chơi trước á thì phải nói với em nha cho.
3: Biết rồi.
4: Hứa.
3: Hứa luôn. Em nói nghe nè.
4: Sao?
3: Bây giờ em ngồi đây em đợi anh xíu nha. Anh à da, anh đau bụng quá. Anh đi toilet cái anh quay lại liền nha.
4: Sao vậy?
3: Trời ơi, đau bụng bình thường em làm quá không à. Đợi anh lát nha.
4: Ờ,
3: nhanh nè. Ừ, anh biết rồi.
4: Lẹ nha.

0: Dạ. Anh chào hai bé.
1: Chào anh.
0: hai bé nay là bao nhiêu tuổi rồi?
1: Dạ sang năm tốt nghiệp ạ.
0: À, vậy là cũng tầm 17, 18 gì đó. Hai đứa đúng là trẻ trung, đúng là hợp với cái tuổi còn ngồi dưới ghế. Anh cảm ơn hai bé đã công tới đây. Quà bà bông

0: học, em chúc cô thật là xinh đẹp, luôn luôn là phát triển trong sự nghiệp của cô nha.
1: Trời ơi, bé
2: hai đứa đâu có cần phải làm như vậy đâu.
0: Dạ.
1: Chờ ở đây lâu chưa?
0: Dạ cũng lâu rồi ạ.
1: Thương quá.
0: Dạ thôi con. Dạ.
2: Cưng dễ sợ luôn nhá. Anh ấy học trò em chưa? Ủa, anh đứng đây lâu chưa?
3: Anh cũng mới về à. Anh qua đón em, để đi qua bên võ đường luôn nè.
2: Ừ, vậy mình đi ha.
3: Ừ. Em sao vậy?
2: Trên người anh có mùi nước hoa đúng không? Mùi nước hoa này là của phụ nữ tầm 20 tới 30 tuổi xài thôi, mà còn thơm lắm. Chắc chỉ mới đây thôi. Anh mới vừa đi gặp cô nào đúng không?
3: Ừ, công nhận em suy luận cũng sắc bén thiệt chứ.
2: Thì em là người yêu của nhà văn trinh thám mà, cũng phải học hỏi được chút ít chứ. Đừng có đánh trống lảng nữa, khai đi.
3: Anh đâu đánh trống lảng đâu. Thì sao tự nhiên em ghen cái gì? Chắc yêu anh nhiều lắm ha.
2: Ghen gì? Giờ có trả lời không?
3: Anh mới đi gặp cái chị bên nhà xuất bản để chuẩn bị xuất bản chuyện mới.
2: Thiệt không?
3: Thiệt.
2: Em tạm tin anh lần này đó, để em phát hiện đi, chết bẹp.
3: Cứ cho anh cũng không dám. Em lên xe được chưa? Mời em.
0: Sao lâu dữ vậy ta? Không biết ổng làm gì nữa. Hèn gì sáng giờ mình đúng là thật tình á, chăm ơi là chăm, giờ sao ta? Chắc anh buồn mình chết quá.
2: Sao ta, giờ sao ta?

0: Over. Nó mất tiêu rồi ta. Rồi, kiểu này là thấy mình để đợi lâu quá rồi bỏ về trước rồi nè. Biết vậy nãy nói luôn cho rồi. Tự nhiên làm bất ngờ chứ giờ đi về mất tiêu à. Làm tốn tiền mua hoa, mua quà mà còn chưa được tặng nữa.
1: Anh Sơn, chúc mừng kỷ niệm 3 năm yêu nhau.
0: Thôi thôi thôi, chúc mừng gì chúc mừng. Giận rồi.
1: Thôi đừng giận em nữa mà.
0: Giỡn thôi. Chứ thương em không hết mà giận em gì.
1: Đúng rồi.
0: Ừ, nhưng mà nè, năm sau em mà quên nữa thì...
1: Thì sao?
0: Thì anh nhắc cho em nhớ trước chứ làm sao.
1: Tưởng anh giận em nữa chứ, là em giận anh luôn á.
0: Hay quá. 3 năm yêu nhau mà em cũng quên được nữa. Thiệt tình luôn á.
1: Em quên á thì anh phải nhắc cho em nhớ chứ. Anh phụ trách em nữa.
0: Tự nhiên nhắc. Cái này đúng là em phải tự nhớ mới nó mới ý nghĩa. Nhắc thì còn gì gọi là ý nghĩa nữa.
1: Ờ, thì lâu lâu em cũng quên mà. Thôi, đừng giận em nữa.
0: Thôi, hết giận rồi. Nhưng mà em nha, em nói chuyện với anh lúc nào cũng lớn tiếng hết trơn á.
1: Có đâu.
0: Có đâu nữa chứ. Riết á, anh thấy em giống con Hà lắm luôn
1: á. Hà sao?
0: Hung dữ chứ làm sao.
1: Nè.
0: Gì?
1: Ai cho nói em hung dữ hả? Anh nè, ai cho nói em hung dữ hả? Quá đen.
0: Hung dữ? Gái gì đâu mà hung dữ, cũng chết luôn vậy. Trên thế gian cuối cùng em có nắm tay anh.
1: Ông ngoại ơi, con trai rồi nè. Cả nhà ơi, con về rồi. Ông ngoại ơi, mẹ ơi, ba ơi. Ủa, mọi người đâu hết rồi? Ông ngoại ơi. Trời ơi, lần cầu quốc về thì mọi người đón tiếp nồng hậu lắm. Còn mình về mình la muốn chết luôn, cũng không ai đón nữa.

0: Dạ con nghe nè mẹ. Dạ dạ con qua liền.
1: Mọi người ơi, mọi người ơi,
2: Thanh Hà.
3: Ba hạnh gì vì con quá Hà ơi.
4: Chào tôi.
0: Thôi đi, học trò của tôi á.
3: Con hạnh gì vì con?
1: Bạn tôi giỏi quá à, sắp làm trưởng môn rồi đó.
0: Dạ, cảm ơn mọi người.
2: Thanh Hà, Thanh Hà, Thanh Hà, Thanh Hà, Thanh Hà, Thanh Hà, Thanh Hà.
5: Được rồi, ông Cương à, bây giờ làm lễ đi.
6: Chúng ta bắt đầu.
0: Dạ, con Phan Thanh Hà, đệ tử đời thứ 9 của môn phái Vô Vi Bất Thiện, Vi Hiệp Nghĩa đã về rồi ạ.
6: Sư tỷ.
7: Trời ơi, giỏi quá à.
6: Thưa với tất cả mọi người, tôi đã chờ cái thời khắc này, nay là 3 năm, nay nó đã tới. Tôi xin trân trọng thông báo với mọi người à. Cháu tôi, đứa cháu thì nhân đời thứ 9 sẽ về nhậm chức trưởng môn môn phái Vô Vi Bất Thiện, Vi Hiệp Nghĩa.
3: Cướp nước mắt
6: tỷ.
7: Trời ơi, trời kìa.
5: Đây, đây là cuốn bí kíp võ công của môn phái chúng ta mà hai chúng tôi đã viết lại. Tuy nhiên phần cuối thì chưa viết xong, và đó sẽ là thuộc về trách nhiệm của con Phan Thanh Hà, người kế nghiệp môn phái này.
6: Đây là trọng trách rất lớn. Khi con nhậm chức trưởng môn phái, ông hy vọng rằng với tư cách đó, con phải làm cho môn phái Vô Vi Bất Thiện, Vi Hiệp Nghĩa trở thành trường tồn, lấy tinh hoa của nghệ thuật trong võ thuật giúp đời. Đó là trọng trách lớn mà ông muốn truyền nhân đời thứ 9 của ông hãy lĩnh hội và phát triển.
0: Dạ, con Phan Thanh Hà xin nhận trách nhiệm này. Con xin hứa sẽ cố gắng hết mình để môn phái của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh, mãi mãi trường tồn.
3: Ê, cái gì vậy?
1: Cái gì vậy?
3: Cái gì vậy?
1: Đàn ông gì hiền nhé.
3: Bình tĩnh đi anh.
7: Hả? À, trời
3: ơi, bỏ con tôi rồi.
7: Hay quá vậy.
0: Là thư thách đấu.
2: Thư thách đấu.
0: Chị chấp nhận thách đấu với trưởng môn.
7: Trời ơi, trời.
5: Môn phái nào lại muốn thách đấu với ta vậy?
0: Mọi người, để con ra ngoài xem sao.
7: Nhưng mà được không, được không?
0: Mọi người hãy tin con.
1: Con cẩn thận nha con.
5: Cẩn thận đi con.
0: Cẩn thận nha.
3: Trời ơi, có gì thì ới cậu nha. Con bé mới nhậm chức trưởng môn.
5: Có gì la lên cho em không?
3: Trời ơi,
0: ngươi là ai? Nếu muốn đấu thì hãy mau bước ra đây, ta sẽ đấu với ngươi. Nếu không bước ra, chứng tỏ ngươi là kẻ hèn nhát, chỉ biết nói thôi.

0: Đốn chị con Tuấn ở đây, lỡ mai mốt ngoại mất, mình không biết có làm sao nữa.
1: Muốn Tuấn về để làm gì?
2: Tuấn. Thảo có mơ. Ủa Tuấn, Tuấn giờ hồi nào mà sao Tuấn không nói cho Hà biết?
1: Không chịu ôm tôi hả? Tôi đi về Mỹ lại nha.
3: Rồi vội mong manh con tim vỡ ta. Màn đêm rơi ngày tạm biệt.
2: Sao giờ Tuấn về mà Tuấn không nói cho Hà biết?
1: Thì mấy người có chuyện, hỏi hỏi mấy người không trả lời. Tôi phải về chứ, lỡ không mấy người giận tôi sao? Thôi đừng khóc nữa. Từ đây về sau á, đừng để khoảng cách chia lìa tình cảm của tụi mình nữa nha.
2: Hà biết rồi.

0: sao đơ vậy Hà?
1: Tuấn, Hà đã từng nằm mơ thấy Tuấn về với Hà. Không ngờ là Tuấn về thiệt hả?
0: Tuấn về rồi đây nè.
2: Tuấn, con về sẽ không báo mọi người biết.
0: Dạ, tại con nhớ mọi người quá nên là phải tranh thủ học xong sớm để về liền với mọi người.
3: Thôi đi, em nhớ mọi người hay là em nhớ Hà?
4: Tủ.
5: Ây da.
6: Mới về
7: ông Kiều.
4: Đang giàu quýnh gì ta?
7: Tuấn, quýnh ông Kiều.
1: Tuấn ơi, lần này Tuấn về, Tuấn đừng có đi nữa nha.
0: Tuấn hứa là sẽ không bao giờ rời xa Hà nữa đâu.
5: Trời đất ơi. Thì ra là nó về dì gái chứ không phải là dì nội của nó.
0: Nhớ nội nữa mà.
8: Hôm nay với Hà nè.
5: Rồi sao rồi con? Ba má con sao rồi?
0: Dạ ba má cũng khỏe lắm. Năm sau là ba má con chuyển về đây ở luôn rồi.
5: Vậy hả? Vậy thì tốt quá.
9: Vậy là nhà của sư tỷ đoàn tụ rồi.
2: Con có chuyện muốn thông báo với cả nhà.
5: Vậy?
10: Tập văn nghệ phường khóm xã hả?
2: Linh.
5: Ui. Ê, chị Linh.
11: Trời ơi, ngại gì nữa không biết.
7: Hiểu rồi ha.

两队，两队，两队，两队，两队，两队，两队。

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, phía đông tỉnh Đắk Lắk có đường bờ biển dài gần 200 km, hệ thống đầm vịnh, cửa sông, bãi chiều nước lở và các thủy vực nội địa tạo nên môi trường sinh trưởng phù hợp cho nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế. Trong đó, cá trình bông là đối tượng thủy sản đặc sản gắn với điều kiện sinh thái vùng nước lợ, nước ngọt và tập quán khai thác ương nuôi của người dân tại địa phương. Từ điều kiện tự nhiên đặc thù đến phương thức nuôi được hình thành qua thực tiễn sản xuất, cá trình bông Phú Yên mang những giá trị riêng cần được nhận diện, bảo vệ và phát huy. Việc đăng ký, bảo hộ và chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp xác lập mối liên hệ giữa sản phẩm với vùng sản xuất, mà còn là cơ sở để bảo vệ danh tiếng, kiểm soát nguồn gốc và duy trì những đặc tính riêng của sản phẩm trên thị trường. Đằng sau một chỉ dẫn địa lý là cả một quá trình nghiên cứu từ khảo sát điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, đặc điểm sản phẩm đến xác định những yếu tố tạo nên sự khác biệt và chứng minh mối liên hệ giữa cá trình bông với vùng địa lý. Đây cũng là nền tảng để từng bước xác lập những giá trị đặc trưng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. Những nội dung chính trong việc đăng ký, bảo hộ và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên được thực hiện như thế nào là nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Cá trình bông có tên khoa học là Aguilla mammorata coi engaima 1824, có thân dài, phần trước hình ống, phần sau hơi dẹp, đầu dài và nhọn, mắt nhỏ, miệng rộng, hàm trên và hàm dưới có răng nhỏ xếp thành dải. Lỗ mang nhỏ, nằm phía dưới gốc vây ngực, da có nhiều chất nhầy, giúp cá giảm ma sát khi bơi hoặc chui rúc trong hang hốc, bùn đáy, đồng thời bảo vệ cơ thể trong điều kiện môi trường thay đổi. Cá có vây ngực, vây lưng, vây hậu môn dài và nối liền với vây đuôi. Đặc điểm thân dài, da trơn, nhiều nhớt, khả năng chui rúc tốt, giúp cá thích nghi với môi trường sông suối, ao hồ, hang đá, bờ kè, nền đáy bùn cát hoặc bùn hữu cơ. Đối với sản phẩm thương mại, cá trình bông thường được người nuôi và thương lái nhận biết thông qua hình dạng thân dài, da bóng, khỏe, vận động linh hoạt, màu sắc đặc trưng và độ nhớt cao. Cá thương phẩm sau khi nuôi đạt kích cỡ phù hợp, có cơ thịt săn chắc, độ đàn hồi tốt, khi chế biến giữ được độ dai, giòn và hương vị thơm ngon. Hiện nay, phía Đông Đắk Lắk là địa phương dẫn đầu cả nước về cung cấp nguồn giống cá trình bông lớn nhất trên cả nước, nhờ điều kiện tự nhiên phù hợp cho cá trình bông sinh sống và phát triển, chiếm hơn 80-90% lượng cung cấp cá giống cho toàn quốc. Nghề nuôi cá trình bông tại đây đã phát triển đa dạng các mô hình nuôi như nuôi trong ao đất, nuôi dưới bùn và nuôi lồng bè trên sông Vịnh. Mô hình nuôi cá trình bông đã được mở rộng tại nhiều xã trong tỉnh, với chu kỳ nuôi khoảng 18-24 tháng. Mỗi kg cá trình có giá khoảng 580-600.000 đồng 1 kg và có lúc lên đến 900.000 đồng 1 kg. Mỗi con cá thương phẩm có thể mang lại lợi nhuận khoảng 70.000-80.000 đồng, có phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân và trở thành một hướng phát triển kinh tế có tính bền vững. Từ thực tế đó, năm 2021, Viện Thổ nhưỡng Nông Hóa đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cá trình bông Phú Yên, và nhiệm vụ này nằm trong khuôn khổ chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông giống tự nhiên và cá trình bông thương phẩm tươi sống của tỉnh Phú Yên được bảo hộ, xây dựng hệ thống văn bản quản lý và các công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và quảng bá sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ, xây dựng hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá truyền thông, giới thiệu sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ thử nghiệm mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên gắn với liên kết chuỗi giá trị.
1: Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông của tỉnh Phú Yên thì sẽ tác động rất tích cực cho quá trình sản xuất của người nông dân. Thứ nhất là giúp cho tăng giá trị của sản phẩm và chất lượng sản phẩm lên. Tại vì là khi đã tham gia chỉ dẫn, sử dụng chỉ dẫn địa lý thì là người nuôi là phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy trình nuôi theo quy định được ban hành. Thứ hai là họ phải liên tục cập nhật các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và luôn luôn nâng cao cái kiến thức về kỹ thuật nuôi của mình để làm sao cho cá khi đi ra thị trường nó sẽ phải đảm bảo chất lượng tốt nhất và đủ tiêu chuẩn so với khi được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Cái thứ hai là tạo lên có thể thúc đẩy được sự chuyên nghiệp và tính liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm. Vì khi tham gia vào chỉ dẫn địa lý là mọi người sẽ cùng nhau liên kết và chia sẻ những kinh nghiệm cho các hộ mới tham gia, hoặc là các hộ có kỹ thuật nuôi mà chưa đạt yêu cầu thì sẽ được hỗ trợ và góp ý sao cho để tạo ra một khối đồng nhất, và thứ hai là sẽ tạo nên sự cạnh tranh công bằng, minh bạch và tránh ra tạo ra những sản phẩm không đạt yêu cầu khi đưa ra thị trường. Thứ ba là tạo ra sự uy tín trên thị trường, thì là một khi sử dụng chỉ dẫn địa lý thì các sản phẩm đưa ra là sẽ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, như thế là sẽ tránh được cái sự hàng giả, hàng kém chất lượng được gắn mác của chỉ dẫn địa lý Phú Yên cho sản phẩm cá trình bông.
0: Trong quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã phân tích nhiều chỉ tiêu nhằm xác định và mô tả những đặc tính chất lượng của cá trình bông thương phẩm. Trong đó, hàm lượng protein tổng và sắt được lựa chọn là những chỉ tiêu có ý nghĩa trong đánh giá giá trị dinh dưỡng và đặc điểm chất lượng của sản phẩm. Kết quả cho thấy hàm lượng protein tổng trong cá trình bông thương phẩm dao động từ 13,9-18,4 gram trên 100 gram, trung bình khoảng 16,35 gram trên 100 gram. Hàm lượng sắt dao động từ 2,6-6,6 mg trên 1 kg, trung bình khoảng 3,43 mg trên 1 kg. Những kết quả này cho thấy cá trình bông thương phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt, hàm lượng protein tương đối ổn định và có sự hiện diện của sắt ở mức đáng kể. Đây cũng là những dữ liệu quan trọng góp phần mô tả đặc tính chất lượng của sản phẩm trong quá trình xây dựng cơ sở khoa học cho chỉ dẫn địa lý. Đặc biệt, hàm lượng sắt được xem xét như một chỉ tiêu phản ánh một phần mối liên hệ giữa chất lượng cá với điều kiện nuôi, nguồn thức ăn và khả năng tích lũy vi khoáng của cá trong quá trình sinh trưởng. Các mẫu có dấu hiệu sai lệch kỹ thuật được loại khỏi bộ dữ liệu, qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích và cơ sở khoa học cho việc mô tả chất lượng sản phẩm. Cùng với việc xác lập chỉ dẫn địa lý, nhiệm vụ còn xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi và chăm sóc cá trình bông nhằm thống nhất quy trình sản xuất và duy trì chất lượng sản phẩm trong vùng được bảo hộ. Các nội dung trọng tâm gồm quản lý nguồn giống, môi trường nước, thức ăn, mật độ nuôi, phân cỡ, chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, sử dụng thuốc và hóa chất, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, ghi chép và truy xuất nguồn gốc. Quy trình được xây dựng cho 3 hình thức sản xuất chính: ươm nuôi cá giống trong bể, nuôi thương phẩm trong lồng bè và nuôi trong ao đất. Trong giai đoạn ươm, tỷ lệ sống được khuyến nghị đạt từ 80% trở lên, cá giống phải khỏe, đồng đều và không có dấu hiệu bệnh. Đối với nuôi thương phẩm, thời gian nuôi tham khảo khoảng 18 đến 24 tháng, thu hoạch khi cá đạt từ 1 kg một con trở lên. Trong suốt quá trình nuôi, người sản xuất cần kiểm soát mật độ, thường xuyên phân cỡ và theo dõi các chỉ tiêu môi trường như nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, NH3, NH4+ và nitrit. Các thông tin được ghi chép theo từng bể, lồng, ao hoặc lô sản phẩm, tạo cơ sở cho việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc chuẩn hóa quy trình kỹ thuật không chỉ giúp người nuôi sản xuất thống nhất hơn mà còn góp phần duy trì những tiêu chí chất lượng cần thiết đối với cá trình bông mang chỉ dẫn địa lý Phú Yên.
2: Như một số yêu cầu cơ bản mà đỡ nuôi cái con cá trình mà cho nó đạt hiệu quả kinh tế á, thì trước tiên là cái vùng nuôi là phải đảm bảo với cái môi trường, nhất là cái nguồn nước. Mà cái nguồn nước nó muốn đạt tiêu chuẩn thì cái độ trong, độ sâu và cái chất lượng nước nó phải chuẩn tại con cá trình, nó vậy cho nó ở rất là sạch. Đó, thì cho nên còn các cái như các cái chỉ tiêu của nước thì pH rồi khoảng 7 chấm cho tới 7.5 là nó đạt nhất, còn kiềm nó khoảng cỡ 80 cho tới 120. Nhiệt độ nuôi cá trình thì nó rất là rộng, nhiệt độ nó có thể là từ 10-15 độ cho tới 35 độ thì nó vẫn sống tốt. Còn nó lạnh quá thì nó ngới ăn thôi, chứ mà thật sự nó cũng không đến nổi. Con giống nuôi á thì nếu mà bà con muốn nuôi cho thành công con cá trình á thì bắt cái nguồn giống nó vùng biển của Phú Yên thì con giống nó nuôi rất là đẹp, có thể là 50 kg được, có thể nuôi lớn thêm nữa là 15 kg, 17 kg được. Còn thức ăn của nó thì lúc nhỏ thì có thể mình cho ăn cám, rồi mình trộn các cái thành phần dinh dưỡng như dung rồi các cái huyết này nọ thì đỡ cho nó ăn, nó tăng cường dinh dưỡng. Khi nó lớn lên là mình cho ăn cá mù tư, cá tư, con cá gì nó ăn cũng được hết, miễn là tư là nó ăn ngon thôi.
0: Bên cạnh các yêu cầu kỹ thuật, ban chủ nhiệm nhiệm vụ cũng lưu ý một số yêu cầu trong quá trình nuôi cá trình bông, như cơ sở nuôi cần chủ động nguồn nước sạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng môi trường và bảo đảm hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải. Nguồn giống phải có thông tin rõ ràng, được kiểm tra, cách ly và thuần hóa trước khi đưa vào nuôi. Trong quá trình chăm sóc, cần duy trì mật độ phù hợp, sử dụng thức ăn bảo đảm chất lượng, thường xuyên theo dõi sức khỏe cá và các chỉ tiêu môi trường. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời kiểm tra, xử lý và không tự ý sử dụng thuốc, hóa chất ngoài quy định.
2: Nuôi cá trình thì thật sự thì nó ít bệnh hơn các loại con cá khác. Nó chỉ có trường hợp mà bệnh, chỉ có trường hợp mà năm lâu lâu rồi nó có bị bệnh một cái trường hợp là nó bị ký sinh trùng thôi. Hay là nó có thể là bệnh gỉ lở, mà gỉ lở là nó cái nước nó quá dơ rồi thì người ta phải thay nước rồi tắm muối là nó cũng hết. Còn ký sinh trùng là chỉ có nước nó bị nhiễm thôi, chứ thật sự nuôi cá trình rất là an toàn.
0: Nhiệm vụ đã xây dựng quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý theo Nghị định 65/2023 và Nghị định 100/2026. Các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình kiểm soát chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ sở dữ liệu trực tuyến, bộ nhận diện thương hiệu cùng nhiều tài liệu phục vụ công tác quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm cá trình bông của tỉnh. Và đến ngày 6 tháng 5 năm 2026, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ban hành quyết định số 185 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00153 cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. UBND tỉnh Đắk Lắk là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Khu vực địa lý bao gồm xã Phú Mỡ, xã Xuân Lãnh, xã Xuân Phước, xã Đồng Xuân, xã Tuy An Bắc, xã Tuy An Đông, xã Ô Loan, xã Tuy An Tây, xã Tuy An Nam, xã Sơn Hòa, xã Vân Hòa, xã Tây Sơn, xã Suối Trai, xã Phú Hòa 1, xã Phú Hòa 2, xã Tây Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ, xã Sơn Thành, phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân, phường Phú Yên, phường Tuy Hòa, phường Bình Kiến thuộc tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 theo bản đồ khu vực địa lý đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.
1: Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến để phục vụ cho việc kiểm soát và quản lý truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá chanh bông thì đây là một ý nghĩa là rất quan trọng. Thì thứ nhất là ý nghĩa đối với người tiêu dùng, thì người tiêu dùng khi biết được cái hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến này thì họ sẽ khẳng định là chắc chắn là sẽ mua được sản phẩm đúng chất lượng, thứ hai là mua được sản phẩm thật và không phải là sản phẩm giả mạo, thứ hai là ý nghĩa đối với nhà sản xuất và doanh nghiệp thì là họ sẽ quản lý được cái quy trình nuôi khoa học trên hệ thống, họ sẽ được hỗ trợ về việc thực hiện các cái nhập thông tin về nhật ký nuôi và các cái quy trình về chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sau này trên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến thì sẽ tạo cho các cái mã về truy xuất nguồn gốc như QR code hoặc là cái mã số mã vạch để tạo trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường thì sẽ phải gắn các cái mã số đó thì sẽ tạo nên được cái sự tin tưởng cho người dùng.
0: Theo hồ sơ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ gồm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là cá trình bông giống có kích cỡ từ 30 đến 50 con 1 kg. Sau khi chế biến, thịt cá có độ săn chắc và đàn hồi, với hàm lượng protein tổng dao động từ 14,9 đến 17,8 g trên 100 g và hàm lượng sắt từ 2,9 đến 5,6 mg trên 1 kg. Nhóm thứ hai là cá trình bông thương phẩm có trọng lượng trên 1 kg một con. Đây là dòng sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn, nổi bật với phần thịt săn chắc, dai và giòn sau khi nấu chín. Hàm lượng protein tổng đạt từ 13,9 đến 18,4 gram trên 100 gram, trong khi hàm lượng sắt dao động từ 2,6 đến 6,6 mg trên 1 kg. Những chỉ tiêu chất lượng này là một trong những căn cứ quan trọng để phân biệt cá trình bông Phú Yên với sản phẩm cùng loại được nuôi ở các địa phương khác.
1: Nên tạo thành lập ra một hội hoặc là một hợp tác xã để tập hợp lại tất cả những người tham gia cái mô hình chỉ dẫn địa lý. Thì như thế thì sau này là họ sẽ cùng nhau góp sức là để đẩy mạnh cái thương hiệu của mình lên và tạo nên một cái sản phẩm đồng đều và có chất lượng tốt nhất khi đưa ra thị trường. Thứ hai là có những hỗ trợ từ chính quyền quản lý về như là cử một số người đại diện đi học tập kinh nghiệm của các địa phương khác về áp dụng với địa phương hoặc là áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất để giúp cho người dân có thể giảm được chi phí trung gian trong quá trình sản xuất, thì như vậy là tiềm năng kinh tế họ thu được sẽ cao hơn. Cái thứ ba là cố gắng phát triển được cái thị trường tiêu thụ như là tham gia được vào các hệ thống siêu thị, các chuỗi nhà hàng hoặc là các đơn vị, đặc biệt là làm được các cái vùng mã số vùng nuôi thì sau này nó thuận lợi cho việc xuất khẩu của cá trình bông ra nước ngoài.
0: Việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong nuôi cá trình bông không chỉ hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất mà còn tạo nền tảng để xây dựng sản phẩm theo hướng hàng hóa có nguồn gốc và nhận diện rõ ràng. Khi quy trình nuôi được chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc được thực hiện đồng bộ cùng với việc phát triển thương hiệu cá trình bông gắn với chỉ dẫn địa lý của địa phương, cá trình bông Phú Yên đang từng bước trở thành sản phẩm có giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đây không chỉ là bước tiến trong nâng cao hiệu quả nghề nuôi mà còn là hành trình đưa lợi thế của vùng đất trở thành giá trị kinh tế thiết thực, giúp người nuôi nâng cao thu nhập, từng bước khẳng định thương hiệu cá trình bông Phú Yên và tạo nền tảng để sản phẩm tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường trong thời gian tới.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật tuần thứ Tư hàng tháng. Chương trình của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau. Múa lân, đời mới đừng đánh mất nét xưa. Nỗi lo mùa vụ lúa hè thu. Ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, mỗi khi tháng 8 âm lịch về, tiếng trống lân lại rộn ràng trên những con phố. Với nhiều người, đó là âm thanh của trung thu, của ký ức tuổi thơ và những đêm theo cha mẹ đi xem múa lân. Ngày nay, những đội lân được đầu tư bài bản hơn, kỹ thuật biểu diễn cũng ngày càng đa dạng. Sự sáng tạo của người trẻ đang mang đến một diện mạo mới cho nghệ thuật múa lân sư rồng. Nhưng khi múa lân ngày càng thiên về biểu diễn, câu chuyện giữ bản sắc và bảo đảm an toàn trong mùa trung thu cũng đặt ra nhiều điều đáng suy ngẫm.
1: Tháng 8 âm lịch, tiếng trống lân rộn ràng trên nhiều tuyến phố. Những bước chân theo nhịp trống, những màn di chuyển liên tục của đội lân thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, nhất là trẻ em. Với nhiều người, đây là âm thanh quen thuộc mỗi khi trung thu về.
2: Nghe tiếng trống rộn ràng thì các con ở nhà nó nghe tiếng nó cũng đòi đi xem để cho nó vui, cảm giác như những ngày lễ gần đến đâu. Em thấy các bạn trẻ nói chung là tập lân này cũng vất vả nhưng mà thấy các bạn cũng rất là nỗ lực ạ. Nỗ lực trong việc tập để biểu diễn cho những ngày hội của trung thu.
1: Để có những màn biểu diễn trong đêm nay, các đội lân đã tập luyện từ nhiều tuần trước. Những bài múa ngày càng được đầu tư về kỹ thuật, từ các động tác phối hợp giữa người và lân đến những màn biểu diễn trên cao. Phía sau vài phút trên sân khấu

0: là nhiều giờ tập luyện, lặp đi lặp lại từng động tác. Tại đoàn lân nghệ thuật Hồng Phú, 60 thành viên đều là những người trẻ. Từ tháng 7 âm lịch, các buổi tập diễn ra liên tục để hoàn thiện những tiết mục phục vụ khán giả. Có những động tác chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng để thực hiện chính xác, người biểu diễn phải rèn thể lực, giữ thăng bằng và phối hợp nhịp nhàng với cả đội.
1: Tháng 8 tới mùa trung thu thì con lại thấy những anh đánh trống và con thấy gợi nhớ về tuổi thơ. Hồi nhỏ mình xem mấy anh múa, bây giờ thì mình để được vô trong đoàn lân này và mình thực hiện được đam mê của mình.
0: Khoảng 100 triệu đồng được đầu tư để làm mới đội lân trong mùa trung thu năm nay. Trang phục, đạo cụ và các bài biểu diễn được thay đổi để tạo thêm sức hút. Múa lân vì thế ngày càng có nhiều cách thể hiện mới, mạnh hơn, nhanh hơn và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.
2: Em luôn tìm hiểu trên mạng về những cái khó về tụi em sẽ học hỏi như bộ môn ví dụ như chống hồi, múa lân, múa rồng. Để tụi em luôn luôn là giữ cái nét đẹp và truyền thống của mình là cái đó là cái đầu tiên.
0: Sự tham gia của lớp trẻ đang tạo thêm sức sống cho nghệ thuật múa lân sư rồng. Những màn biểu diễn được đầu tư, những kỹ thuật mới cũng khiến mùa trung thu trở nên sôi động hơn. Thế nhưng, cùng với sự thay đổi ấy, câu chuyện về bản sắc của múa lân truyền thống cũng được đặt ra. Bởi trong ký ức của nhiều thế hệ, múa lân trung thu trước hết là sân chơi dành cho thiếu nhi. Những con lân, tiếng trống, ông đìa và những bài múa mang tính cộng đồng đã tạo nên nét riêng của mùa trăng tháng 8.
3: Cũng như trong cái hiện đại bây giờ thì nó có khác nhau rất là nhiều. Ngày xưa thì múa lân chỉ có một con lân à, với là một con đĩa thôi. Nhưng bây giờ nó hiện đại lên để nó múa song lân, tứ lân, rồi ngũ lân. Rồi là nó lại có một cái mà không thể làm tạo cho cái vui nhộn để mà tạo cho cái thị hiếu của người xem, do nó đưa vô những cái không đúng.
0: Khi nhu cầu thưởng thức thay đổi, múa lân cũng có thêm nhiều cách thể hiện mới. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào kỹ thuật, độ khó hay là yếu tố giải trí, những giá trị vốn có của loại hình này có thể dần bị lu mờ. Một vấn đề khác được đặt ra là an toàn trong quá trình biểu diễn và di chuyển. Vào mùa trung thu, nhiều đội lân hoạt động liên tục, di chuyển qua nhiều tuyến đường để phục vụ người dân. Nếu thiếu tổ chức và kiểm soát, nguy cơ mất an toàn giao thông có thể xảy ra.
3: Đoàn hiện tại bây giờ thành múa thì có cái sự chuẩn bị về mặt coi như là tác động vật lý. Mình nói đây không phải là mình đội nào cũng vậy, nhưng mà cũng có một số đội là cái tính chất về mặt đạo đức á, nó hạn chế ghê gớm lắm. Nên chỉ nên mỗi một lần một mùa múa lân á, thì như vậy là mình đã thấy rằng là cái bất ổn cho vấn đề an ninh. Cụ thể như nồi mà xe không ra nó chạy thôi, nó chở ba chở bốn nó chạy băng được đến nơi cái điểm để cho nó nhanh để mà phục vụ, chứ không thì cái đội khác nó lấy. Đó, chính vì vậy nên chị nó đòi hỏi là một cái rất là nguy hiểm trong cái cuộc sống mình, nó thương mại hóa lên quá thì cái nghệ thuật nó phải đi xuống. Thì đó là cái mình rất là lo cho cái phong trào múa lân.
0: Múa lân thay đổi theo đời sống là điều khó tránh khỏi. Những kỹ thuật mới, cách biểu diễn mới cũng đang giúp loại hình này tiếp cận gần hơn với lớp trẻ. Điều quan trọng là trong sự đổi mới ấy, những giá trị cốt lõi của múa lân vẫn được giữ lại. Một sân chơi an toàn cho trẻ em, một nét văn hóa cộng đồng và một phần ký ức đẹp của mùa trung thu. Để mỗi khi tiếng trống lân vang lên, người lớn tìm thấy ký ức tuổi thơ, con trẻ nhỏ có được một mùa trăng đúng nghĩa.
4: Thưa quý vị, vụ lúa hè thu đang bước vào thời điểm thu hoạch, cũng là lúc người nông dân mong chờ những ngày thời tiết thuận lợi để nhanh chóng đưa lúa về nhà. Thế nhưng, những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện tại nhiều địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nước từ các sông suối dâng nhanh khiến nhiều diện tích lúa đã chín bị ngập, lúa ngã đổ, gây nhiều khó khăn cho việc thu hoạch. Theo kế hoạch vụ hè thu năm nay, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk gieo xạ khoảng 26.000 ha lúa. Đến nay mới thu hoạch được khoảng 6.000 ha, còn khoảng 20.000 ha đang trên đồng. Với những diện tích đã đến kỳ thu hoạch, mỗi ngày thời tiết bất lợi lại làm tăng nguy cơ giảm năng suất chất lượng lúa. Vừa qua tại những vùng bị ngập, các lực lượng ở cơ sở đã được huy động túc trực có mặt kịp thời để hỗ trợ bà con nông dân khi cần. Sự có mặt kịp thời của họ đang trở thành một điểm tựa thiết thực với bà con trong lúc khó khăn. Đồng thời, bà con nông dân cần tranh thủ để thu hoạch lúa tại các vùng nguy cơ bị ngập trở lại.
0: hình ảnh khó quên của gia đình ông Phan Mỹ Hiệp ở thôn Phước Lương, xã Ô Loan. Trong đợt mưa lớn vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, đã khiến hơn 1.500 mét vuông lúa đã chín của gia đình ông ngập nặng. Hai vợ chồng tuổi đã cao, việc từ thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nếu thuê nhân công, mỗi người phải trả khoảng 350.000 đồng một ngày. Hơn 20 người gồm lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên của xã Ô Loan đã có mặt. Người cắt lúa, người gom lúa, người vận chuyển. Công việc được tranh thủ từng giờ để đưa lúa ra khỏi khu vực ngập.
5: Hai chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói giờ sao run không. Rất mừng ạ. Thấy ra đây nó chắc cắt không được. Chứ cắt được cắt đầu giờ mướn nó được 300 rưỡi tao ăn gì. Rồi trong thôn cũng nhờ giúp đỡ rồi kêu gọi giùm cho. Giờ biết ngõ nào đâu mà mình kêu. Giờ cứ đỡ rồi ngập lụt rồi chờ mấy cứ mấy được nhiều được à.
6: Dạ thì nó cũng có vất vả như là do nước nó ngập lụt quá. Nước nó bị lúa nó bị ngập nước cho nên là cắt nó cũng hơi khó khăn. Nó cũng sẽ bị thất thoát lúa. Với lại là do lúa bữa giờ nó bị gió ngã cho nên giờ nó ngập nước, và giờ thêm ngập nước lần nữa là lúa nó sẽ bị hư, kiểu như là bị giảm năng suất. Mình cố gắng hết sức để giúp cho bà con để khắc phục hoặc là thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
0: Tại hợp tác xã nông nghiệp An Cư, gần 240 hectare lúa hè thu cũng đang bước vào thu hoạch. Khoảng 30 hectare đã bị ngập, nhiều diện tích nằm gần các nhánh sông Kỳ Lộ. Nước dâng nhanh, có nơi ngập gần 1 mét. Mưa lớn đúng vào thời điểm thu hoạch khiến áp lực càng lớn. Lúa đã chín, nếu tiếp tục nằm dưới nước, có thể bị giảm chất lượng, ảnh hưởng năng suất và thu nhập của người dân. Thời tiết vì thế trở thành yếu tố quyết định trong những ngày cuối vụ. Người dân cần tranh thủ thu hoạch những diện tích đã chín, nhất là tại các vùng trũng thấp, gần sông suối và những khu vực có nguy cơ ngập trở lại. Bởi vậy, trong những ngày cuối vụ, việc huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch tại các vùng có nguy cơ ngập đang giúp bà con có thêm điều kiện để giữ lại thành quả sản xuất.
7: Ban chỉ huy quân sự đã huy động cán bộ, lực lượng dân quân thường trực để tiến hành phối hợp giúp đỡ bà con nhân dân thu hoạch lúa ở tại thôn Phước Lương này. Thì vì đối với lại theo chủ trí thì vì nhân dân phục vụ thôi. Ở nơi nào gặp khó khăn thì ban chỉ huy quân sự xã sẽ huy động và giúp đỡ bà con trên địa bàn. Đối với ban chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Về cách thức là tiến hành thu hoạch lúa xong đó bó lúa và bỏ lên trên thuyền để đẩy vào cho bà con.
4: Thưa quý vị, là địa bàn chiến lược của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Đắk Lắk luôn được các thế lực thù địch phản động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá đảng, nhà nước. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án, đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Đây là một trong hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội tổ chức các buổi livestream, tự xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí biết trước kết quả xổ số để rao bán lộc, cho số, báo số cho nhiều người, trong đó có nhiều người sinh sống tại Đắk Lắk. Mỗi con số may mắn được các đối tượng rao bán trên không gian mạng có giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
8: Để tạo lòng tin cho khách thì em có đi chỉ đạo giờ đi live ở những cái nơi mà tối hoặc là đền thờ, và có lên mạng Google tìm kiếm những cái hình ảnh mà logo bông sen, logo mang ý nghĩa tâm linh, thì em về em kêu đặt là làm những cái dấu mộc để ấn lên cái tờ giấy ghi số cho khách cảm thấy may mắn.
0: Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, xác lập, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá 15 chuyên án lớn và 92 vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố 426 bị can. Trong đó có những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn mới. Nổi bật như chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn người dân trên cả nước, với số tiền hơn 80 tỷ đồng. chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tham gia đầu tư hoặc đặt cược tài xỉu, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước. Triệt phá đường dây rửa tiền cho tổ

0: chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng trong mùa Euro 2024 với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Trước tiên là chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền. Đấy thì báo cáo đồng chí là chúng ta phải làm tốt bởi vì cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho người dân về cái phương thức thủ đoạn của các cái loại tội phạm để người dân có cái ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải đấu tranh quyết liệt với các cái loại tội phạm này để kiềm giảm các cái loại tội phạm mà đồng thời là tạo cái tính răn đe đối với lại là các cái đường dây tội phạm hoặc các cái nhóm đối tượng mà đang có cái ý định là hoạt động phạm tội. Rồi cái thứ ba là qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là phải luôn luôn cảnh giác với các cái thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là cái việc các cái đối tượng tạo lập các cái trang fanpage rồi các cái trang website hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội, lợi dụng các cái nền tảng mạng xã hội.
2: Thưa quý vị, tội phạm trên không gian mạng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý sự thiếu cảnh giác và nhu cầu của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong đấu tranh xử lý tội phạm, mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Đặc biệt, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo sẽ góp phần giúp người dân chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Và thưa quý vị và các bạn, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ Đại Ngàn tới biển sâu thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên

0: đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm mà thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
1: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có, từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước, để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
1: Đúng là ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Để có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động như thế nào đối với tỉnh ta, thưa bà?
3: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững. Một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp. Và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính v.v. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này. Kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản v.v. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và có cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng v.v. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại các phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
4: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái công việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất rồi chế biến rồi truy xuất nguồn gốc vân vân. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa, là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp, các hộ nông dân, rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa là tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thì chúng ta đã có dữ liệu đến đâu rồi? Thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào? Họ cần những cái gì? Thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng là càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính

0: Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời, thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
2: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hectare, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
3: Đến nay thì sầu riêng Cron Bách nói riêng, cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung, có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
2: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hectare và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
4: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Nhưng cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
2: Trước áp lực chuyển hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hectare, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
5: Làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về từ xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cứ mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai, cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã là từ nó như kiểu là tranh mua tranh bán, cái kiểu tranh mà vùng trồng nó cho nó không khó.
2: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với

0: với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
1: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược để có những cái chương trình hành động cụ thể, thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp, thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó, nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đó biến từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp, thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh để mà chế biến sâu cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị và tăng cái giá trị từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20-30% về cái giá trị, thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
0: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics, hạ tầng vân vân, thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
2: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một khu công nghiệp hay không? Và thế là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát kiến khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này: một là chúng ta hay tập trung vào những khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp về đó để chế biến hay là để làm cái gì đó, thật ra nó chỉ là một góc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng. Bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân? Và nên tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như ông Bế Trung Anh vừa nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tương đối là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị? Nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ, cũng không biết. Thí dụ như vậy thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống, đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng, hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh, thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại càng còn

0: những cái câu chuyện phía sau đó nữa. Thế nào là chế biến sâu? Bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó là đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị. Một là cái cơm là chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn lại làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm. Và tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh, nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó, cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quãng cái chuỗi ngành hàng, hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu, thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi cũng không biết đó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân. Vì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn, và họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dân dân nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thật ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói gì nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc, mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp ở để giải quyết những vấn đề đó. Tôi nói trước, công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề, mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
1: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan, thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
2: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, rồi thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách ấy không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. Có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình với lại trong luật pháp đâu, mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất, rồi vốn, rồi khoa học công nghệ, rồi những cái điểm mà người dân đang cần thì nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nó không chỉ làm cái này không làm cái kia thì toàn bộ hệ thống là nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
1: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Nếu mà không phải một câu chuyện như thế thì những luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng cái nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng là cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một, mà nó nằm ở giữa các chính sách. Mà nó chưa có một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau, nó chưa liên thông được.
1: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
2: Đúng rồi.
1: Hiểu như vậy đúng không ạ?
2: Được.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
3: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã, các cá nhân, các hộ nông dân, rồi các hiệp hội trong cái quá trình triển khai thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp có những cái vướng mắc bất cập. Những vấn đề đó đặt ra thì đoàn cũng phải có những nghiên cứu thông qua các cái buổi tiếp xúc cử tri, các cái cuộc khảo sát, rồi nắm bắt thực tiễn từ địa phương để có tổng hợp thành những cái kiến nghị. Và trên cơ sở đó thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tham vấn thêm các cái nhà khoa học, các chuyên gia để phân loại những cái kiến nghị nào nó thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội và những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội. Và thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận, xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. Và như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thưa ông?
2: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Và cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. Và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ là không ổn. Cho nên tôi đang tính cái câu chuyện là, cá nhân tôi nghĩ là chuyện là, như anh Lê Minh Hoan vừa nói câu chuyện ở đây là, một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao, thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi tôi không nhớ lắm, nhưng người ta nói thế này này: nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ.
4: Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta có đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa ạ.
1: Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy có thể chia sẻ ạ.
5: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong cái các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững thì, và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số về nông sản tên là AgriMap Đắk Lắk, và đặt đưa trên cái nền tảng Đắk Lắk số. Và chúng tôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đưa vào cái cổng và đưa vào cái quốc gia, cái kết nối vào cái hệ thống truy xuất ở quốc gia. Thì toàn bộ những cái sản phẩm OCOP, hơn 700 sản phẩm OCOP của tỉnh chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy. Và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắt khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi ở Trung Đông và các cái quốc gia khác.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Đặng Thị Thủy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, được phát sóng trực tiếp trên kênh DRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, công nghệ là công cụ, nhưng để công cụ ấy tạo ra giá trị phải có một hệ sinh thái gồm chính sách, doanh nghiệp, người dân và thị trường cùng vận hành. Công nghệ đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Đắk Lắk? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
6: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
7: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực hiện đầu tư các công trình thủy lợi. Bởi vì trong nông nghiệp, điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
6: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang ra soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hectare sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
8: Mở rộng cái mã vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
6: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
9: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR. Và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê. Thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
6: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan là với một ngành hàng chủ lực cà phê sầu riêng ở Đắk Lắk thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
1: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture. Agri là đất, culture là nuôi. Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. Trong thủy sản người ta thuật ngữ là agriculture, hay là nước. Culture là nuôi, nghĩa là nuôi cái môi trường nước. Mà nước mà nó khỏe thì con cá, con tôm nó ít dịch bệnh. Cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất nó đang như diễn biến như thế nào để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Thì tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng, bởi vì nó thay đổi. Khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Thì làm sao mà cho nó ăn để lại để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Một cái công nghệ đơn giản nhất là chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khác đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, người ta không có tưới xả như giống như mình. Bởi nước là một tài nguyên hữu hạn, chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. Mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước. Nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào. Chứ cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những cái rễ già nó lại không có hút bao nhiêu. Kể cả phân, kể cả thuốc là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì? Bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước. Bài toán giảm phân, giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như ông bác nông dân nói là tôi có xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái đất nó đã thay, cái lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi. Thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Nếu mà bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con tăng cái K lên, bớt N đi, vân vân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó cao, nhưng mà bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thành ra đây là cái tôi nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường Đại học Tây Nguyên ở đây. Chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây. Thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó. Mà có sự tham gia của người nông, bởi vì người nông dân là người ta phải đồng kiến tạo, người ta đang vướng nó để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là cái câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức, mình ít khi nào chúng ta lại

0: đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số, số đo nó. Anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm. Đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hectare thì anh được sử dụng nhiêu không, cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một tài nguyên của dùng chung chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không? Nó là một cái hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ này, để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó. Thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh muốn nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
1: Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là ở góc độ đại biểu quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Bế Trung Anh?
2: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều mà doanh nghiệp không thể làm được. Ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều thứ khác, về logistics, về lao động, về thị trường. Thế thì cái mà cần thì nhà nước phải làm một cái gọi là hoạt động bây giờ mang tính chất là nhà nước kiến tạo. Thì nhà nước phải kiến tạo một cái nền. Cái mà như anh Lê Minh Hoan có nói là hệ sinh thái. Nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy. Thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi. Một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng của người ta để người ta phát triển cái quy mô sản xuất của mình. Nhưng mà phải trên một cái nền tảng nó rất là chuẩn mực của cái đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo, là kiến tạo cái nền tảng rất là vững chắc đấy, cái hệ sinh thái dùng chung đấy, đầu tư chung đấy, để mà doanh nghiệp phát triển.
1: Vậy là nhà nước phải tạo ra được cái hệ sinh thái đầu tư đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần chia sẻ của cử tri rồi, thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
3: Chắc là đây thì cử tri có đại diện cho cái hiệp hội cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này?
4: Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu quốc hội. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Minh Trung, chủ tịch hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên

0: suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ ấy là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước, hay là quản lý dịch hại tổng hợp, thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi. Đấy, nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được, và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như thế nào, đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng dài ngày từng giờ. Thế chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Thế cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi, thì mình ở dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ, thì bản thân hiệp hội thì nếu như là có được một đề xuất thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là tỉnh sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu quản lý xuyên suốt. Và trong cái trung tâm dữ liệu đấy thì bao gồm kể cả là không phải truy xuất nguồn gốc, không phải là thông thường, mà nó phải có liên quan đến kể cả là quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng, đưa ra những cái cảnh báo làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu đấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến của hội sầu riêng. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện hiệp hội sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ. Theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
2: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những doanh nghiệp, những thành viên lại, lâu lâu rồi chúng ta tổ chức hội chợ, hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi, dữ liệu là doanh nghiệp cùng với sở nông nghiệp làm, chứ cũng không phải là chỉ sự, bởi vì anh có ông về bản chất doanh nghiệp là biết thị trường, đúng không, nhanh nhạy thị trường nhất, từng cái phân khúc thị trường, từng cái mùa vụ, có rất nhiều cái loại nông sản mà chúng ta xuất khẩu trong lúc bà bạn thì đang vào mùa, nói chung bao nhiêu đó là chúng ta thiệt rồi, đúng không? Còn ra tôi rồi đưa ra những chuẩn mực chung cho các hiệp hội, cho doanh nghiệp thành viên, những quy tắc ứng xử và những cái bộ tiêu chí. Thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội. Nhà nước không làm cái đó, mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó. Nó đạo đồng ý, chính là sở nông nghiệp. Giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất. Nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa, vai trò hiệp hội phải nâng lên. Phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống, là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
1: Tức là hiệp hội

0: cần phải chủ động hơn.
1: Phải chủ động
0: dựng,
1: hơn.
0: Đúng ạ, xây dựng những chuẩn mực chung rồi những quy tắc, những bộ tiêu chí. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa bà?
2: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ, đó chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách và từ đó để chuyển hóa thành những cái kiến nghị trên nghị trường để rồi Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này. Và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống hay không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ người dân. Mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nêu cao có trách nhiệm của mình đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. Khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể, doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo. Lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ba em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An thăm tặng quà nhân dịp Tết Trung thu. Ủy ban nhân dân tỉnh họp các tổ công tác kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh trong tháng 10 năm 2026. Bình Kiến đẩy mạnh kết nối nghề tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn. Thông tin quốc tế đáng chú ý, Washington đề xuất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên Nga, Mỹ, Ukraine. Malaysia cảnh báo nước biển có thể dâng thêm 0,74 mét. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 25 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng các ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: 9 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài tỉnh duy trì nền nếp hoạt động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn thành viên, điều chỉnh quy chế, chương trình kiểm tra giám sát phù hợp tình hình. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các cơ quan tố tụng đã điều tra xử lý 4 vụ với 105 bị can, khởi tố 25 vụ với 75 bị cáo, đưa ra xét xử 20 vụ. Tỷ lệ thu hồi tài sản đạt 50,5%. Các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi có chuyển biến tích cực, còn 2 vụ việc cần tiếp tục xử lý. Công tác rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, vướng mắc đạt kết quả tích cực. Đã rà soát 396 dự án, xử lý hơn 65% số dự án tồn đọng vượt tiến độ đề ra. Đối với nhà đất dôi dư, 823 cơ sở đã có phương án xử lý theo quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện phức tạp có chuyển biến. Từ 12 vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, còn 4 vụ, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tháo gỡ khó khăn trong xử lý dự án tồn đọng, tài sản dôi dư và giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, chủ động xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh và Ban

0: Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Khẩn trương kiểm tra giám sát việc quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết kế hoạch của Trung ương tại các tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các công trình dự án chậm tiến độ, tài sản dư thừa và các vụ việc vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo. Phấn đấu hoàn thành điều tra, truy tố xét xử trong năm 2026 gắn với tăng cường thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý phải gắn thanh tra kiểm tra với trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các sai phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tăng cường kiểm tra các lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là
1: hai người dân bị sóng cuốn tại bãi biển Đồng Bé và hy sinh. Tại gia đình liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh, xã Xuân Lộc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm hỏi tặng quà hai cháu Nguyễn Thành Tiến, sinh năm 2022 và Nguyễn Phúc Thịnh, sinh năm 2025, con liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh, cán bộ công an xã Xuân Lộc, hy sinh trong khi đấu tranh với tội phạm vào tháng 9 năm 2025. Đồng chí Cao Thị Hòa An bày tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh của hai liệt sĩ và động viên người thân tiếp tục chăm lo để các cháu lớn lên trong tình yêu thương. Chiều cùng ngày, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi tại mái ấm mồ côi chùa Hải Sơn, phường Sông Cầu. Tại đây, đồng chí Cao Thị Hòa An thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tình hình học tập, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những ước mơ của các em, đồng thời thăm hỏi công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập, động viên những người đang trực tiếp chăm lo cho các em tại mái ấm. Cho những phần quà Trung thu, đồng chí Cao Thị Hòa An gửi lời động viên, mong các em luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập, vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động thăm tặng quà nhân dịp Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm chăm lo của tỉnh đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là các em là con liệt sĩ, trẻ em mồ côi, qua đó góp phần để các em đón Tết Trung thu ấm áp, vui tươi và có thêm động lực học tập trưởng thành.
2: Chiều qua 25 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Y Nhân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, các tổ công tác đơn vị chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân từng dự án. Theo đó, trong tháng 9, các đơn vị chủ đầu tư được giao số vốn lớn đã đăng ký giải ngân 1.096,619 tỷ đồng. Đến hết ngày 24 tháng 9 đã giải ngân 415,852 tỷ đồng. Theo rà soát tại cuộc họp, dự kiến đến cuối tháng 9, ước số vốn giải ngân còn thiếu khoảng 40 tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra, trong đó một số đơn vị còn hụt khá lớn so với kế hoạch, đòi hỏi tiếp tục rà soát xác định khả năng giải ngân và có giải pháp bù đắp trong những ngày còn lại của tháng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, không thể chấp nhận tình trạng giải ngân dưới 50% so với số vốn đã đăng ký, không để một vài đơn vị giải ngân thấp ảnh hưởng đến nỗ lực chung của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện, kể cả trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật, nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Đối với các chủ đầu tư khu vực phía Đông, tranh thủ thời gian tập trung tăng tốc giải ngân trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, nhất là trong điều kiện mùa mưa đã bắt đầu. Tại khu vực phía Tây, rà soát đánh giá toàn bộ các dự án của chủ đầu tư đang hụt tiến độ so với số vốn đăng ký, xác định rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính thường xuyên cập nhật tổng hợp số liệu và kịp thời phối hợp với Bộ Tài chính bảo đảm số liệu phản ánh chính xác, đầy đủ tình hình giải ngân của tỉnh. Kiểm tra thực địa tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua xã Âu Loan và phường Bình Kiến, trong chiều 25 tháng 9, đồng chí Đồng Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu

0: 28 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2024 đến năm 2028. Do ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh làm chủ đầu tư, đến nay toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 11,58 trên 14,6 km, đạt 79,3%. Riêng đoạn qua xã Âu Loan, địa phương đã bàn giao 7,405 trên 7,6 km, đạt 97,43%. Nhưng nhà thầu chỉ có thể tiếp cận thi công khoảng 6,66 km do một số vị trí mặt bằng nằm xen trong khu dân cư không có đường tiếp cận. Tại phường Bình Kiến đã bàn giao 1,75 km trên 2,27 km, đang còn 68 hộ cần phải di dời. Hiện địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 29 hộ là phương án cưỡng chế thu hồi mặt bằng đối với 12 hộ. Các hộ còn lại đang tiếp tục thực hiện các thủ tục lập phương án bồi thường hỗ trợ.
1: Đối với trong cái mùa mưa bão năm 2026 này thì nhà thầu cũng phải khắc phục cái việc mà mưa bão đỡ mà triển khai đồng bộ các cái mũi trên công trường bằng các cái biện pháp như là làm các cái liều tạm hoặc là khẩn trương những cái thời tiết mà nắng ráo sẽ triển khai thi công để đảm bảo được cái tiến độ hoàn thành công trình theo cái tiến độ được duyệt.
0: Báo cáo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan Nguyễn Hùng Dũng cho biết, đến nay xã đã phê duyệt hai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 20 hộ, tổng kinh phí 9,7 tỷ đồng. Ba phương án khác đã được thẩm định dự kiến khoảng 14 tỷ đồng. Hiện còn 40 hộ người dân sớm di dời và bàn giao mặt bằng thi công.
2: Các địa phương là phải xác định từng ngày, ngày nào anh làm gì và trong tuần anh hoàn thành bao nhiêu cái khối lượng anh phóng bằng. Và trong tháng 10 này là phải bàn giao hoàn toàn mặt bằng cho nhà thầu để thi công. Đây là yêu cầu quyết liệt và cái mệnh lệnh của Bí thư Chủ tịch giao cho tổ công tác chúng tôi cũng như là yêu cầu các địa phương để thực hiện.
0: Ngay sau buổi kiểm tra, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có báo cáo đánh giá toàn bộ thực trạng về mặt bằng, yêu cầu về nhân lực và thiết bị đáp ứng tiến độ thi công. Nhà thầu thi công phải huy động đủ thiết bị và nhân lực đáp ứng yêu cầu theo thực tế. Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà thầu phải ký ngay biên bản bàn giao mặt bằng cụ thể từng vị trí, xác định chính xác số hộ, vị trí còn vướng, mốc bàn giao mặt bằng cụ thể, đảm bảo hoàn thành việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong tháng 10 năm 2026.
3: Thưa quý vị, đêm Trung thu 2026 đã khép lại, nhưng với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, những món quà, tiếng trống lân và sự quan tâm của cộng đồng sẽ còn là ký ức đẹp về một mùa trăng được sẻ chia.
0: Tại khu phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Tuyên Hòa, để có một đêm hội dành cho thiếu nhi, cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và người dân đã cùng chung tay chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Người góp công, người góp kinh phí, người vận động thêm nguồn lực. Từ sự chung sức ấy, một sân chơi Trung thu được dành cho tất cả trẻ em, trong đó có những em còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
4: Đối với các cháu, mà để giữ được một cái ổn định và đóng như thế này, vui như thế này, được xem lân này, được phá cổ Trung thu, thì là quá tuyệt vời, không còn gì tuyệt vời hơn cho mùa Trung thu của các cháu hết.
0: Với những em nhỏ, một phần quà có thể không lớn về vật chất nhưng lại mang ý nghĩa của sự quan tâm. Các em biết rằng mình vẫn được cộng đồng nhớ đến, sẻ chia và đồng hành. Không chỉ ở khu dân cư, các hoạt động chăm lo Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng được các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Tuyên Hòa triển khai. Điểm chung của những hoạt động này là hướng sự quan tâm đến những em nhỏ còn nhiều khó khăn.
5: Mục đích của đoàn phường là sẽ cho tất cả các chị em trên địa bàn phường của chúng mình đều được có một cái Trung thu vui vẻ và đầy đủ, cũng như là có một cái mùa Trung thu thật là vui và hạnh phúc.
0: Một mùa trăng khép lại, nhưng những vòng tay sẻ chia thì vẫn cần được nối dài để mỗi em nhỏ, dù hoàn cảnh khác nhau, đều có một tuổi thơ được yêu thương và một mùa trăng trọn vẹn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, gia tăng giá trị. Việc lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đã giúp khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
6: Trên 5 sào đất cát pha sỏi trước đây chỉ trồng các loại cây đậu đỗ, hiệu quả thấp. Hơn 3 năm trước, ông Nguyễn Mạnh Hùng ở thôn 8 xã Eo đã chuyển sang trồng 320 gốc nhãn Hương Chi. Nhờ làm chủ kỹ thuật xử lý cho nhãn ra quả trái vụ, giá bán luôn ổn định từ 30.000 đến 40.000 đồng 1 kg. cao gấp đôi.

0: Hội chính vụ, quy trình chăm sóc hữu cơ giúp vườn cây sinh trưởng tốt, hạn chế tình trạng được mùa rớt giá và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
1: Ứng dụng khoa học, tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi các cái sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm sạch để đưa vào cái đồng ruộng làm thì cái thứ nhất là mình thấy là một là cái này hiệu quả, cái sản lượng của cái cây trồng mình nó không có thay đổi. Cái thứ hai là nó đảm bảo được cái môi trường chăm sóc hữu cơ trên vườn, là mình để thảm cỏ để giữ được nhiệt, giảm được cái lượng tưới, rồi là phân tán được cái côn trùng, nó cũng là như vậy, đó là cái hiệu quả kép.
0: Mỗi năm, mô hình nhãn trái vụ đang mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho gia đình ông Hùng, cao gấp 5 lần so với trồng đậu đỗ trước đây. Bên cạnh hiệu quả kinh tế gia đình, sự mạnh dạn thay đổi tư duy canh tác và áp dụng khoa học kỹ thuật của ông Hùng đã giúp mở ra hướng làm ăn bền vững cho bà con trong vùng.
2: Năm vừa qua, tổng thu nhập cái vườn nhãn của anh được 250 triệu và được 180 triệu là tiền sầu riêng. Mà anh là một người nông dân rất là tìm tòi chịu khó và hay trao đổi kinh nghiệm với bà con nông dân ở trong thôn. Và cũng là rất là chia sẻ kinh nghiệm cũng như là chia sẻ khoa học kỹ thuật để cho bà con nông dân cùng phát triển kinh tế.
0: Tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp cho giá trị kinh tế cao đang được tập trung thực hiện. Những khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật canh tác hay thị trường tiêu thụ từng bước được tháo gỡ với lộ trình cụ thể, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch và tạo chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
3: Địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào, không để người dân bơ vơ.
4: Phát triển những cái ưu thế của tỉnh, đặc biệt là ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ. Thì ngành chú trọng trong cái thu hút của doanh nghiệp đầu tư và chế biến sâu, bảo quản sâu thu hoạch cũng như logistics.
0: Với gần 1 triệu hectare đất sản xuất nông nghiệp, đa dạng địa hình, thổ nhưỡng và khí hậu, việc lựa chọn cây trồng chủ lực phù hợp, chuẩn hóa vùng trồng và chủ động liên kết tiêu thụ chính là hướng đi chiến lược của nông nghiệp Đắk Lắk. Cách làm thực tế này đang tạo động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển toàn diện, bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực nông thôn, thời gian nông nhàn cũng là lúc nhiều phụ nữ có nhu cầu tìm thêm công việc để tăng thu nhập. Xuất phát từ nhu cầu thực tế này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Kiến đang kết nối triển khai những mô hình việc làm phù hợp, từng bước mở thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn. Công việc chính của bà Tô Thị Mai là làm ruộng. Việc gia công này được bà tranh thủ làm thêm vào những lúc nông nhàn. Công việc mới ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng làm quen dần, bà Mai đã có thể nhận gia công nhiều sản phẩm hơn.
6: Cô chuyên môn làm ruộng, nhưng mà trong lúc nông nhàn cô rất ước ao được có một người phụ. Thì nghe nói có là đăng ký lên học liền, nay làm được rồi, ranh rồi, được rồi, ngày cũng được, cái là cũng được, thu nhập cũng được.
5: Không chỉ bà Mai, nhiều phụ nữ ở tổ dân phố Cẩm Thọ cũng tìm đến công việc này bởi vừa có thể chủ động thời gian, vừa có thêm thu nhập. Để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh, những ngày đầu chị em phải học và làm quen với từng công đoạn. Có người chưa từng biết nghề, có người lớn tuổi nên tay nghề ban đầu còn chưa đồng đều. Từ những lần cùng làm, cùng sửa, chị em dần quen việc, tay nghề cũng từng bước được nâng lên.
7: Đi làm ở ngoài những cái đây thì mình nhận về nhà mình làm thêm vậy thôi. Mình kiếm thêm thu nhập rồi có con đồ nào có là anh sáng ăn luôn này.
8: Mẫu mã hàng là bên hợp tác xã cũng đưa về đủ mẫu mã ra chị em làm là... Cái thu nhập là có thể là từ từ cái tay nghề mình lên là công việc nó sẽ kiếm thêm thu nhập nó sẽ cao hơn hiện nay một xíu.
5: Tổ phụ nữ gia công hàng thủ công mỹ nghệ tại tổ dân phố Cẩm Thọ được thành lập trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Kiến và hợp tác xã Mây Che Đan Nguyên Hành. Hợp tác xã cung cấp nguyên liệu, mẫu sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật. Chị em nhận hàng về gia công tại nhà, sau đó giao lại sản phẩm theo yêu cầu. Nhờ cách làm này, việc học nghề gắn trực tiếp với việc làm và đầu ra sản phẩm. Công việc này phù hợp với cả những phụ nữ lớn tuổi, sức khỏe hạn chế, giúp chị em có thêm thu nhập mỗi tháng từ 3 đến 4 triệu đồng. Sau gần 3 tháng, từ 18 thành viên ban đầu, mô hình đã thu hút thêm nhiều hội viên phụ nữ ở các tổ dân phố khác cùng tham gia.
9: Thông qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng tạo được việc làm cho các cái chị em mà đa phần là chị em tận dụng cái thời gian nhàn rỗi để mà thực hiện cái việc là gia công cái sản phẩm này. Và trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng tiếp tục rà soát cái nhu cầu thực tế của chị em, vận động chị em để tham gia cái mô hình này, tăng cường cái công tác phối kết hợp với hợp tác xã Mây Tre Đan để tạo việc làm cho chị em, để chị em kiếm thêm thu nhập, nâng cao đời sống.
5: Từ những khoảng thời gian nông nhàn, những đôi tay đã có thêm việc để làm, có thêm thu nhập và một nghề có thể gắn bó lâu dài. Từ mô hình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Kiến đang hướng đến mở rộng kết nối, xây dựng thêm những mô hình việc làm phù hợp với nhu cầu và điều kiện của hội viên để phụ nữ nông thôn có thêm lựa chọn tạo thu nhập ngay tại nơi mình sống. Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế. Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Moscow và Kiev.
10: Theo Tổng thống Zelensky, phía Mỹ đã đề xuất cuộc họp ba bên cấp chuyên viên và hiện Ukraine đang chờ Washington đưa ra thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Zelensky còn cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không tiên tiến Patriot sau nhiều lần thay đổi quan điểm về vấn đề này. Theo ông Zelensky, Ukraine đang cần gấp 27 tỷ đô la Mỹ do thiếu ngân sách quốc phòng, nếu không nước này sẽ bắt đầu cạn kiệt UAV và tên lửa vào đầu năm tới. Trước tình hình này, ông Zelensky kêu gọi Ủy ban châu Âu EC đẩy nhanh việc giải ngân đợt 2 trong gói vay 90 tỷ euro, 102 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các hoạt động mua sắm vũ khí này. Dự kiến các bên sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận bổ sung tại Ukraine hoặc EU trong thời gian tới.
5: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị tòa án tối cao dỡ bỏ các hạn chế đối với việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ sang nước thứ ba. Đề nghị được đưa ra sau khi tuần trước một tòa phúc thẩm liên bang về cơ bản giữ nguyên phán quyết hạn chế trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba. Tuy nhiên, phán quyết này vẫn chưa có hiệu lực vì tòa phúc thẩm tạm hoãn thi hành trong thời gian xem xét vụ việc. Đến tối 23 tháng 9, tòa chấm dứt việc tạm hoãn khiến các hạn chế bắt đầu có hiệu lực. Chính phủ Mỹ sau đó đề nghị tòa án tối cao tạm dỡ bỏ các hạn chế cho đến khi có quyết định tiếp theo, đồng thời cho rằng trục xuất sang nước thứ ba là công cụ cần thiết để đưa một số người nước ngoài ra khỏi Mỹ, trong đó có những người phạm tội nghiêm trọng. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc trục xuất sang nước thứ ba là cần thiết vì quốc gia quê nhà của một số người thuộc diện bị trục xuất không đồng ý tiếp nhận họ. Tuy nhiên, theo chính sách do Quốc hội Mỹ quy định, nước này không được trục xuất người đến nơi họ có nguy cơ bị đe dọa tính mạng.
11: Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Ngoại trưởng Malaysia Mohammad Hassan cho biết mực nước biển dọc bờ biển nước này có thể tăng tới 0,74 mét vào năm 2100, đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với phát triển, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.
10: Theo ông Mohammad Hassan, Malaysia đang phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn về phát triển và khả năng chống chịu trước tình trạng nước biển dâng. Những rủi ro này tác động trực tiếp đến an ninh nguồn nước, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của Malaysia. Trong khi đó, các cộng đồng ven biển ngày càng phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt, sói lở và xâm nhập mặn. Người đứng đầu ngành ngoại giao Malaysia nhấn mạnh, trước những thách thức trên, Malaysia đang xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia Malaysia. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mohammad Hassan khẳng định, nước đang phát triển như Malaysia không thể tự mình giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. Ông nhấn mạnh sự hỗ trợ dành cho các nước đang phát triển cần bảo đảm tính ổn định, khả năng tiếp cận và đáp ứng đầy đủ nhu cầu.
5: Cảnh sát thủ đô Berlin, Đức đã bắt đầu triển khai sử dụng camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo AI tại các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao ở thành phố này, một dự án đang gây tranh cãi tại Đức. Theo dự án này, trong giai đoạn đầu kéo dài 4 tuần, các camera trên sẽ được lắp đặt và tinh chỉnh tại khu vực Kobusertor trước khi chính thức đi vào hoạt động. Thay vì sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt hệ thống, camera này sẽ áp dụng công nghệ AI không gian, Spatial AI để phân tích các chuyển động, từ đó phát hiện nguy cơ phạm tội tiềm ẩn và các hành vi bạo lực. Theo cảnh sát, các camera trên sẽ được kết nối với những màn hình ở trạng thái tắt. Những màn hình này chỉ sáng lên và hiển thị thông tin khi được AI kích hoạt. Sau khi lắp đặt các camera tại Kobusertor, cảnh sát dự định mở rộng dự án trên sang các quận nội thành khác ở Berlin, được xác định là những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao.
11: Các địa phương trên khắp Trung Quốc tưng bừng đón Tết Trung Thu với nhiều hoạt động văn hóa dân gian phong phú, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế cùng hòa mình vào không khí lễ hội và trải nghiệm nét đẹp văn hóa bản địa.
10: Tại Hoài An, tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc, một nghi lễ cúng trăng đã được tổ chức dọc theo kênh Lý Hà. Tục cúng trăng đã có từ thời xa xưa, ngày nay người dân vẫn duy trì phong tục này để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho gia đình đất nước và cầu mong một cuộc sống hạnh phúc kết thúc buổi lễ. Du khách trong và ngoài nước đã cùng nhau cắt một chiếc bánh trung thu lớn có đường kính 80cm. Tại thị trấn cổ Phong Thịnh, thành phố Trùng Khánh ở miền Tây Nam Trung Quốc, du khách quốc tế đã cùng người dân địa phương làm bánh trung thu và bánh Sipa, một món ăn truyền thống địa phương. Qua đó trải nghiệm tinh thần đoàn kết và sự gắn bó khi cùng nhau làm việc. Một bữa tiệc văn hóa trung thu gồm hơn 140 hoạt động được tổ chức tại các công viên công cộng tại Bắc Kinh cùng bảo tàng vườn và kiến trúc cảnh quan Trung Quốc mang tới trải nghiệm đa dạng cho ngày lễ hội lớn trong năm.
11: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
12: Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

Đây là con lăn chuột máy tính, không phải của em chứ? Em đã lén tháo nó ra từ con chuột của ba em. Tại sao? Ba em cũng mệt mỏi vì em lắm hả? Lúc trước ngày nào ba em cũng ngồi nhìn máy tính, không chơi với em, cho nên em tháo nó ra. Cái này là nước hoa và son của mẹ em. Hồi nhỏ em có những suy nghĩ rất ngây ngô. Em cứ tưởng có đồ của người lớn thì có thể trở thành người lớn. Sao em cười? Có một lần em cầm thỏi son này vẽ lên tường, mẹ em đuổi theo em, đánh em, làm em chạy tới chỗ của ba em. Đây là cái gì? Cái này à? Đây là viết đỏ của cô giáo cấp 1 của em. Tại sao em lại có nó? Lúc đó em đi thi mà không có học bài. Em nghĩ trộm cây viết này thì cô giáo sẽ không chấm bài được. Em chưa từng nghĩ tới chuyện cô giáo của em có hai cây viết sao? Có, em có nghĩ. Lúc em thấy bài thi của em có 50 điểm thì em biết cô giáo có hai cây viết. Cái này là báu vật cực kỳ quan trọng của em, là giọng nói của ba mẹ em. Lúc ba mẹ em vừa qua đời, ngày nào em cũng mở cái này để nghe giọng nói của ba mẹ. Sau này điện thoại hết pin, em lại không có đồ sạc, cho nên đành bỏ nó vào trong hộp làm kỷ niệm. Cũng 20 mấy năm rồi, em cũng không nhớ ba mẹ đã nói cái gì, em quên hết rồi.

Hoàng Tử Khải, cậu sửa đoạn phim giùm tôi chưa? Còn 3 phút nữa là xong. Cao Siêu Quần, trong 10 phút nữa cậu phải tới Dạng Hoa chạy về Nội Hồ nghe chưa? Vô lý chỗ nào? Cậu nghe đi, Dạng Hoa cách Nội Hồ rất gần. Nếu 10 phút nữa tôi không thấy cậu thì mới gọi là vô lý. Tổ trưởng tổ xã hội. Cảm ơn Phó Tổng. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng. Ella, bây giờ tôi phải đi phỏng vấn tin bác sĩ thực tập dũng cảm cứu người. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Ok, chế đi đường cẩn thận. Bye bye. Ella, cô coi giùm tôi bản thảo này có được không? Ella, tôi chỉnh sửa xong rồi, anh chờ tôi một lát. Tôi thấy bản thảo này hơi phiến diện. Chúng ta không nên quên góc độ chuyên nghiệp của một người phóng viên. Bác sĩ Lâm, cảm ơn anh đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Cô Châu đừng khách sáo. Hy vọng lần sau chúng ta lại có dịp gặp mặt. Được thôi, cảm ơn cô, cảm ơn. Tạm biệt. Tiểu Lưu, cậu có cái này đi. Chào cô Châu Tâm Nghi. Xin hỏi anh là ai? Chào cô, tôi họ Lý, Lý Bảo Sinh. Tôi từng thấy thông tin của cô ở câu lạc bộ Coi Mắt. Anh chờ tôi một lát. Tiểu Lưu, cậu lên xe chờ tôi trước đi. Dạ. Xin lỗi anh Lý, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì? Là như vậy, lúc trước tôi thấy thông tin của cô ở câu lạc bộ Coi Mắt, cho nên tôi vẫn muốn hẹn cô ra gặp mặt. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây cũng là duyên phận, không bằng tôi mời cô một ly cà phê. Xin lỗi nha Lý, tôi còn bận làm việc nữa. Thôi mà, uống một ly cà phê có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Anh Lý, tôi thật sự còn có công việc. Hơn nữa tôi đã ra khỏi câu lạc bộ Coi Mắt rồi. Tôi không còn tham gia hoạt động của họ nữa. Có thể nói bây giờ tôi không có ý định làm quen bạn khác giới thông qua bất kỳ hình thức nào nữa. Không thể nào. Cô đã chừng này tuổi rồi, nếu không đi Coi Mắt thì làm sao kiếm được bạn trai? Tôi biết rồi. Cô chỉ thích tụi con trai mới lớn có đúng không? Cô không thích mẫu người phong độ hào hoa như tôi. Hèn gì tôi hẹn cô hoài mà cô không tới. Anh Lý, xin anh nói chuyện lịch sự một chút. Tôi chỉ từ chối uống cà phê với anh thôi. Anh có cần sỉ nhục người khác như vậy không? Tôi sỉ nhục cô hồi nào? Tôi đã đọc thông tin của cô rồi. Cô đã 35, 36 tuổi mà còn lựa chọn. Cô làm ơn nhìn rõ hiện thực một chút đi. Bây giờ người ta chọn cô chứ không phải là cô chọn người ta. Cô tưởng bây giờ cô còn giá lắm sao? Tôi cho cô biết, tôi hẹn cô là cô hơn lắm rồi. Đừng có được nước làm tới. Baby, anh chờ em tới dài cổ luôn. Sao? Anh tìm bạn gái tôi có chuyện gì? Bạn gái? Không phải. Anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng em đừng giận anh nữa. Bây giờ người ta tới kiếm chuyện với em rồi, anh không thể ngồi yên được. Một là anh lập tức cút đi. Còn không, tôi mời anh uống cà phê. Sao? Anh không hiểu tiếng người à? Tôi không tin. Lập tức cút ngay. Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai. Nếu không tin thì anh cứ việc thử.

Anh không cần nhúng tay vào, tôi có thể tự giải quyết. Em là phóng viên, nếu xảy ra chuyện gì cũng không hay. Anh thì không sao, cùng lắm thì hòa giải ngoài tòa. Không sao đâu. Anh chỉ có chiêu này thôi à? Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả thì là chiêu hay. Em cũng biết anh rất giỏi lợi dụng ưu thế của mình mà. Giống như lúc trước, ở bên đó cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Cái gì? Thiết kế hệ điều hành mới cho điện thoại thông minh? Phải. Trước mắt hệ điều hành điện thoại thông minh có Android, iOS, Symbian Phone và Windows Phone. Nhưng chúng có rất nhiều khác biệt. Chúng tôi hy vọng có thể phát triển. Khoan đã. Hiện tại, lĩnh vực hệ điều hành đang bị bão hòa. Nếu muốn tạo cái mới thì hơi khó. Nhưng tôi tin anh sẽ có hứng thú. Chúng ta chia tay đi. Em kêu một ly kem mứt được không? Tâm Nghi, em đừng làm chuyện trở nên khó coi nữa. Là ai khó coi chứ? Là anh. Anh nghĩ yêu đương là cái gì? Là đi học bồi dưỡng tài năng sao? Chỉ cần bỏ tiền là học được sao? Học được một nửa mà thấy chán thì có thể dừng lại và đòi lại học phí sao? Em phải nói chuyện kiểu này sao? Chẳng lẽ anh nghĩ... Anh nghĩ khi anh đề nghị chia tay thì tôi phải đau đớn khóc lóc, sau đó cầu xin anh ở lại bên tôi sao? Không bao giờ. Người đã muốn bỏ đi thì cho dù năn nỉ tới cỡ nào cũng là vô ích. Lúc nào em cũng như vậy mới khiến người ta thấy chán và mất hứng. Anh muốn có một cô gái lãng mạn, chứ không phải là một bà cô lúc nào cũng thích dạy đời như em. Em bắt anh chờ dài cổ rồi đó, baby. Cô còn dám nói tôi. Cô cũng ngoại tình kìa. Ngoại tình chỉ được dùng khi hai người đã kết hôn rồi. Trước khi kết hôn thì mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc tốt nhất của mình. Cô còn dám chỉ trích tôi thay lòng mới đòi chia tay. Tôi thấy rõ ràng cô cũng nghĩ như vậy. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Châu Tâm Nghi, chúng ta kết thúc ở đây.

0: Nếu anh muốn tôi cảm ơn anh, vậy thì cảm ơn anh. Nhưng anh đừng theo tôi nữa, có được không? Không được. Tâm Nhi.
1: Chị.
0: Tâm Nhi. Anh nói rồi, anh quay về đây là vì em.

Thang máy bị gì vậy? Có ai không? Có ai không? Chúng tôi đang bị nhốt trong thang máy, các anh có nghe không? Alo, tôi xin lỗi, hệ thống thang máy có vấn đề, chúng tôi sẽ lập tức kêu thợ sửa chữa. Anh có thể sửa nhanh một chút không? Tôi còn phải tới công ty làm việc nữa. Dạ được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

xin lỗi. Hôm đám cưới tôi không muốn nghe. Anh biết bây giờ anh xin lỗi bao nhiêu lần cũng vô dụng. Nhưng bây giờ câu duy nhất anh có thể nói là xin lỗi. Anh xin lỗi, anh có thể im lặng một chút được không?

0: ly cà phê lúc nãy
1: anh Thảo
0: nóng lắm hả?

Nhiệt độ đó còn không đủ để nấu mì gói mà. Tôi vừa mới kêu ly cà phê đó thì làm sao mà không nóng được. Anh nghĩ anh phải nói như vậy thì em mới mềm lòng để ý tới anh, chấp nhận lời xin lỗi của anh, cho nên nó không nóng. Còn nữa, cảm ơn em đã bằng lòng nhìn anh.

Anh đoán nếu bây giờ anh nói anh chở em về, chắc chắn em sẽ không đồng ý, đúng không? Phải. Em trả lời rất thẳng thắn. Anh kêu xe giùm em. Không cần, trợ lý của tôi đang chờ tôi trên xe của công ty. Được rồi, em đi đường cẩn thận.

Chắc Nhược Cần đã tiêu diệt con gián đó rồi. Ghê quá. Chúc mừng chị Tâm Nhi. Vì vậy làm chị hết hồn. Mọi người đã chuẩn bị bánh trái và nước ngọt rồi, chờ chị về nè. Tại sao phải chờ chị về? Còn nữa, chúc mừng chuyện gì? Đương nhiên là chúc mừng chị thăng chức rồi. Thăng chức? Đúng vậy chị Tâm Nghi. Hôm nay tụi em tổ chức tiệc chúc mừng chị. Đợi khi nào có thông báo chính thức thì chị sẽ bao tụi em uống nước. Tôi cảm thấy mời chúng ta đi ăn cơm tốt hơn. Mời nhà hàng năm sao có quá đáng không? Khoan đã, khoan đã. Chuyện thăng chức là sao? Mấy đứa nói chuyện gì mà chị không hiểu gì hết? Sao hai người cũng tới đây nữa? Tôi nhìn lầm cô rồi. Không ngờ cô lại là loại người đó. Châu Tâm Nghi, tôi phê bình hành vi của cô. Anh Minh Lỗi, anh đừng hấp tấp như vậy. Anh phải hỏi rõ ràng trước đã. Anh phê bình tôi chuyện gì? Khoan đã, rốt cuộc chuyện này là sao? Mọi người có thể giải thích đầu đuôi mọi chuyện với tôi không? Cô đừng giả bộ nữa. Tôi nghe nói chị Giai Kỳ muốn xin nghỉ. Còn cô thèm thuồng vị trí của chị, cho nên tìm cách ép chị xin nghỉ việc. Cái gì? Đúng vậy. Chúng ta là đồng nghiệp. Tôi vẫn luôn nghĩ cô là một người dịu dàng tốt bụng. Không ngờ tri nhân tri diện bất tri tâm. Khoan đã, chị Tâm Nghi không có ép chị Giai Kỳ nghỉ việc. Chị chỉ giành chức của chị Giai Kỳ thôi. Không có, tôi nghe nói chị Giai Kỳ xin nghỉ, nên chị Tâm Nghi chỉ thuận thế được thăng chức lên thôi. Khoan đã, các người hiểu lầm rồi. Phó tổng nói chị Nghi chỉ là tạm thời thay thế vị trí của chị Giai Kỳ. Cái gì? Không phải là thăng chức tổ trưởng, mà là làm thay à? Đúng, là làm thay. Bởi vì chị Giai Kỳ muốn xin nghỉ phép một thời gian. Hèn gì các cô đòi tới đây tổ chức bạc ti bắn pháo hoa chúc mừng. Thì ra các cô đã hiểu lầm mọi chuyện nên mới làm quá lên như vậy. Các cô tưởng chỉ làm tổ trưởng hả? Quá ra chỉ là hiểu lầm thôi. Phải, tôi nói rồi, không có chuyện Tâm Nghi dùng chiêu trò để giành chức vụ. Đã vậy còn dùng chiêu độc ác như vậy. Lúc nãy tôi nói chuyện với cô mà tôi rất lo lắng. Tim còn đập thình thịch nữa nè. Mau vào nhà đi. Khoan đã, tôi muốn biết rốt cuộc ai đã đồn những chuyện này vậy? Nói, cậu ấy, người của phòng tin tức trên mạng nói với tôi là từ từ nói. Em thì nghe người của tổ tiết mục trên lầu nói, họ tình cờ nghe Ella nói chuyện này với tổ giải trí. Tôi chỉ nói là chị Tâm Nghi thăng chức sắp làm tổ trưởng, chứ không có nói chuyện khác. Các đồng nghiệp của phòng tin tức nói tới nói lui thì cũng là tin đồn tam sao thất bản mà thôi. Mọi người thừa biết tin đồn đáng sợ tới cỡ nào. Biết đâu ngày mai lại có người nói

tôi đã giết chị Giai Kỳ luôn đó. Còn buổi tiệc chúc mừng này thì sao? Thôi mà, nếu đây chỉ là một chuyện hiểu lầm thì chúng ta cứ coi nó là một buổi họp mặt đồng nghiệp đi. Chúng ta vẫn còn có thể ăn uống vui vẻ nói chuyện với nhau mà. Được không chị Tâm Nhi? Mọi người đã tới đây còn mua nhiều đồ như vậy, tôi có thể nói không sao? Chị Tâm Nhi đúng là người tốt mà. Được rồi, mau ăn đi. Được. Khoan đã, các người muốn quăng rác thì phải quăng vào thùng rác. Chiều nay tôi mới dọn dẹp nhà cửa, nếu quăng lung tung thì các người biết tay tôi. Được rồi, được rồi.

Tình cảm giữa cổ và ba mẹ cổ rất tốt. Hàng gì hôm đám giỗ của ba mẹ cổ lại khóc nhiều như vậy.

Long. Cậu ra ngoài hả? Anh Kiến Nghiệp tìm tôi. Cuộc hẹn của Đình Đình. Cẩn thận một chút. Đình trường như chiến trường. Nhớ kỹ đừng lơ là khinh địch. Còn nữa, không được mềm lòng. Tôi biết rồi. Cố lên, tôi đi đây. Gia Duệ. Tôi biết rồi. Tình hình bên đó thế nào? Tôi hiểu. Được rồi. Cứ như vậy đi. Lâu rồi không chơi pizza, chúng ta chơi dài dáng đi. Lúc còn ký túc xá ở bên Mỹ, chúng ta thường chơi. Giờ chơi lại cho vui. Anh Kiến Nghiệp, anh muốn dùng trò pizza này để quyết định chuyện của Tâm Nghi à? Là sao? Lúc còn đi học, nếu gặp vấn đề không biết làm sao, thì chúng ta thường dùng pizza để quyết định. Nhưng chuyện của Tâm Nghi... Chuyện của Tâm Nghi... Không thể dùng pizza là có thể quyết định được. Góc độ bắn 37 độ. Tốc độ di chuyển 7 cm một giây.

trọng lực cộng tốc độ 9,8. Vút lông, cậu vẫn giữ thói quen cũ. Góc bắn tương đương với góc phản xạ. Nếu tính theo công thức tức là tôi biết rồi.

Đúng là nhà vô địch của các trường đại học. Anh tốt nghiệp lâu rồi mà trình độ vẫn như cũ. Anh sao vậy anh Ký Nghiệp? Nghe tình địch khen ngợi như vậy, tôi thấy hơi lạ. Tôi nói thật lòng, anh thật sự rất giỏi. Cậu vẫn ngây thơ giống như lúc trước. Cậu đó, làm gì vậy? Nhìn cậu là muốn dò đầu. Tại sao ai cũng thích dò đầu tôi như vậy chứ? Không giỡn nữa, tôi đi xếp bóng. Chị nói là chị gặp cô Ký Nghiệp vào hôm nay. Phải. Lúc chị đi phỏng vấn thì gặp một người đàn ông rất kỳ cục. Đúng lúc gặp Ngô Kiến Nghiệp, anh ta đã tiện tay giải dây cho chị. Giải dây? Có khi nào anh ta mướn người phụ diễn anh hùng cứu mỹ nhân để dụ chị không? Đinh Nhược Cần. Chị xin lỗi. Nhẹ tay thôi chị Nghi. Chị xin lỗi. Chị thấy em coi phim riết rồi bị lậm rồi. Tên kỳ cục kia là người trong câu lạc bộ coi mắt. Anh ta nói đã thấy thông tin của chị, sau đó tình cờ gặp chị ở đây nên tới chào hỏi chị. Thật ra lúc đó chị đã chuẩn bị ra tay rồi, nhưng Ngô Kiến Nghiệp kịp thời ngăn cản chị. Tại sao anh ta lại cản chị? Nếu tên kia làm lớn chuyện này thì mọi chuyện rất khó giải quyết. Cũng phải, tới lúc đó lại có người giết phóng viên Bifocus hành hung người khác. Sau đó, anh ta giúp chị thật hả? Phải. Vậy là, chỉ vì chuyện này mà chị tha thứ cho anh ta sao? Chưa tới mức tha thứ. Ít nhất là từ đây tới kỳ đóng tiền góp nhà tiếp theo, chị sẽ không muốn giết anh ta lần thứ năm. Dù sao chuyện bỏ trốn trước đám cưới đã khiến chị tổn thương rất nặng nề. Nếu bỏ qua chuyện bỏ trốn lúc trước thì anh ta đối xử với chị rất tốt. Cho nên không có gì hết, quá khứ là quá khứ, em có hiểu không? Dù sao sau này cũng không có cơ hội gặp anh ta nữa. Nghĩa là chị sẽ không tiếp nhận con người vô duyên này nữa. Em nhìn thẳng vào mắt chị và nói chị biết. Em thấy có thể không? Không thể. Vậy thì đúng rồi.

Muộn kêu lớn quá. Lúc nãy em chưa ăn đủ no hả Linh Nhật Cần? Chị Nghi, lúc nãy eo la ngồi kế bên em, cổ gấp đồ ăn liên tục, em không làm lại cổ luôn. Chị biết không, nếu bây giờ em kêu cổ nuốt một con bò, cổ cũng ok luôn đó. Thôi đi, em tưởng cổ là cá sấu sao? Đứng lên. Quốc Long có làm sẵn mấy món để trong tủ lạnh, chị đi hâm lại cho em ăn. Tuyển tập các món từ đậu hũ, có đậu hũ thúi không? Không có. Sao lại thiếu món đó? Em sẽ đề nghị Quốc Long cho thêm món đó vào trong thực đơn của cậu ấy. Em học làm món đó rồi làm cho chị ăn đi. Có món gì đây? Đậu hũ ma bà phải ăn với cơm. Không được, bây giờ ăn đậu hũ trứng gà cho dễ tiêu. Bé tròn trịa nấu nhiều đậu hũ như vậy cho chị hả? Phải, cậu ấy nói mấy ngày nay có nhiệm vụ nên không thể tới đây, cho nên cậu ấy đã nấu sẵn cho chị. Chị cảm thấy dạo này cậu ấy trở thành chuyên gia đậu hũ rồi. Chị ăn đậu hũ tới nỗi sắp thành người đậu hũ luôn. Cậu ấy thật sự rất thương chị. Phải. Một lát nữa một mình em sẽ được thưởng thức nguyên tô đậu hũ trứng gà. Chị Nghi, lúc nãy chị nói chị và Ngô Kiến Nghiệp không thể quay lại, vậy còn Quốc Long thì sao?

0: Cô Gian à,
1: nói thật, nếu không tình cảm với cậu ấy thì chị đã từ chối cậu ấy ngay từ đầu.
2: Ủa?
1: Vậy tại sao chị không quen cậu ấy? Bởi vì chị chưa suy nghĩ thông suốt. Hơn nữa chị cảm thấy làm vậy là bất công với cậu ấy. Tại sao lại bất công? Em biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của chị. Cậu ấy mới 29. Nếu tụi chị thật sự quen nhau thì chị không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Hơn nữa từ nhỏ tới lớn, cậu ấy chỉ sùng bái và thích đi theo chị. Chị không biết đó có phải là tình yêu thật không. Nói không chừng khi cậu ấy trưởng thành hơn, quen biết nhiều người hơn, gặp nhiều chuyện hơn thì sẽ phát hiện cậu ấy chỉ sùng bái và xem chị là bạn chứ không phải là yêu chị. Chị không thử quen thì làm sao biết được. Nếu sau khi quen nhau mới phát hiện là không phải thì sao? Chị nhìn sự việc quá tiêu cực. Không phải chị quá tiêu cực. Em cũng biết đường tình duyên của chị rất lận đận. Chị không muốn sau này trong sổ giết kẻ phụ bạc của chị lại có ba chữ Cao Quốc Long. Em thấy đó, mối tình năm 20 tuổi của chị là dựa vào cảm giác, nhưng nó đã thất bại. Mối tình năm 30 tuổi của chị là dựa vào lý trí, nhưng nó vẫn thất bại. Cảm giác sẽ có sai lầm, phán đoán cũng chưa chắc đúng. Chị đã 35 tuổi và đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Chị phải quyết định thế nào thì mới là đúng. Em cảm thấy làm như vậy mới là đúng. Em làm gì vậy? Chúng ta cần hỏi bác sĩ của họ, sẵn tiện coi thử người đàn ông của ai tới nhanh hơn. Người đàn ông của ai là sao? Em gọi điện kêu họ đừng tới đây. Đinh Dược Cần, em quậy quá. Nô tỳ có dân lệnh, gọi điện thoại kêu họ đừng tới đây. Không được. Chị không cho em ăn đậu hũ trứng gà nữa bây giờ. Không sao, em nhìn Phương Chí Hoành là no rồi. Em buông ra đừng giỡn nữa, buông chị ra. Chị không thoát được đâu. Em còn đáng sợ hơn cả gián nữa. Mau buông chị ra coi. Buông chị ra Đinh Dược Cần. Chị nghi, chị đoán xem là Quốc Long hay là Chí Hoành tới trước. Chị không đoán, không có ai tới hết. Em nói với họ chỉ là hiểu lầm. Và em là đứa bé chăn cù nói dối. Gọi mau lên. Còn bé bé nữa à? Nếu không thả chị ra thì chị sẽ dùng tuyệt chiêu đó. 1, 2, 3. Khoan đã. Sorry, tôi để quên đồ ở nhà chị. Cô quên cái gì? Nó ở đằng kia. Đầu óc nhớ nhớ quên quên. Có bao nhiêu oxy nó dồn xuống bao tử hết rồi. Cô nói gì? Không có gì. Tôi nói là đầu óc tôi mơ màng. Tôi về trước nha. Chị Tâm Nhi ngủ ngon. Bye bye, về cẩn thận đó. Sao cổ chỉ chào hỏi chị thôi vậy? Còn em đâu? Em tào lao quá. Chuyện này mà em cũng hơn thua. Hơn thua mới sống dài đó chị. Lạ quá. Sao vậy? Chẳng lẽ nhẫn và đồng hồ đều bị hư rồi sao? Đồ Quốc Long chế lại dởm như vậy à? Đương nhiên là không rồi. Dừng lại. Lần này chắc chắn là thật rồi. Chị Nghi, xông lên. Xông cái đầu của em đó. Lúc nãy em mở rồi. Tới lượt chị đó. Chị mở đi, mau lên. Được rồi, đừng có hối. Đi đi. Chí Hoành, em biết câu chuyện chó sói tới rồi đúng không?

Em biết trên đường tới đây anh đã nghĩ gì không? Anh muốn lái xe nhanh hơn nữa. Anh lo lắng không biết em đã xảy ra chuyện gì. Anh lo lỡ như không cứu được em thì phải làm sao? Chẳng lẽ em thấy cuộc đời của anh còn chưa đủ tiếc nuối sao? Nếu chưa đủ thì anh cũng không có thêm một tiếc nuối tên là Đinh Dực Cần. Nếu như bắt buộc phải có thì anh thà rằng người đó là anh. Em không muốn anh trở thành tiếc nuối. Em cũng không muốn trở thành tiếc nuối của anh. Sau này, em xin thề sau này em sẽ không quậy phá, không đùa quá trớn, không trở thành cô bé giăng cừu nữa. Em hứa. Thật đó, em sai rồi. Anh đừng giận em nữa. Thật mà.

Trò đùa dai này đã khiến tôi biết được mình đã ôm bao nhiêu mong chờ sự xuất hiện của cậu ấy. Đồng thời tôi cũng cảm thấy thất vọng khi cậu ấy không xuất hiện.

0: Sếp, Eagle và con đo chỉ tìm thấy điện thoại của Quốc Long ở hiện trường. Họ tìm thấy khi nào? Tại sao không lập tức gọi cho tôi? Tôi xin lỗi, là sơ sót của tôi. Ngô Kiến Nghiệp thế nào? Tôi đã gọi cho anh ta nhưng mà không liên lạc được.
1: Martin.
0: Dạ. Mở nhật ký di chuyển thông qua GPS của Quốc Long vào tối qua, đưa cho Eagle và Condor để họ cử người đi tìm. Gia Duệ, cậu tiếp tục gọi cho Ngô Kiến Nghiệp. Được. Sếp, có phải là bọn họ không? Cậu đừng tự hù mình. Mọi người đó đã im lìm bao nhiêu năm nay thì không có lý do gì lại xuất hiện lúc này. Hy vọng là vậy.

0: Chào, chào buổi sáng. Chị Nghi, từ hôm nay chị sẽ làm tổ trưởng tạm thời đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Dạo này chị mới bắt đầu dạy mảng xã hội. Chị thật sự cảm thấy hơi lo lắng. Sẽ ổn thôi mà. Lúc trước chị đã làm thế chỗ của em rất tốt. Chị còn giữ cái cảm giác đó không? Làm thay em và làm thay chức tổ trưởng của chị Gia Kỳ là hai chuyện khác nhau. Không sao đâu mà, chị còn có em mà. Ngày nào em cũng sẽ săn tin hót cho chị. Em không cần mỗi ngày đều có tin hót. Chỉ cần em đừng biến chị thành miếng gác cổng, mỗi ngày đều phải cúi đầu xin lỗi người ta là được rồi. Sao chị lại nói em như vậy? Chị đang nói sự thật. Thà rằng mỗi ngày chị đăng tin tức bình thường nhưng tích cực, còn hơn là tin hót nhưng lại tiêu cực. Tin tức tích cực, phải. Giống như vị bác sĩ thực tập đã dũng cảm cứu người mà hôm qua chị đi phỏng vấn. Em không thấy rất tích cực và ấm áp sao? Được rồi, em sẽ tìm tin tích cực cho chị. Đi thôi. Tại sao họ lại đi chung với nhau? Anh tới đây làm gì? Trời ơi, dễ thương quá. Tôi muốn sau khi chị về thì có thể thoải mái nghỉ ngơi. Chị sẽ biến bản thân thành một con cá tự do tự tại, bơi lội trong dòng nước.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Từ những phần quà thiết thực, hoạt động hiến máu tình nguyện đến đối thoại tại nơi làm việc, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được thể hiện rõ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, những vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc và an toàn lao động vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả đại diện bảo vệ người lao động. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi sẽ phản ánh những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi ngày, tại các nhà máy, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng chục ngàn người lao động vẫn miệt mài làm việc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đằng sau những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, những mùa vụ thu hoạch và các hoạt động dịch vụ là nhu cầu về việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm, môi trường làm việc an toàn và những chính sách an sinh thiết thực. Đây cũng là những nội dung được tổ chức công đoàn các cấp tập trung triển khai trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh có 72.649 công nhân, viên chức, người lao động, trong đó có 66.218 đoàn viên công đoàn. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, các hoạt động chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo bằng những phần quà hay các chương trình hỗ trợ, tổ chức công đoàn đang từng bước khẳng định vai trò đại diện, kết nối người lao động với doanh nghiệp và chính quyền. Từ những nhu cầu rất cụ thể trong cuộc sống, hoạt động công đoàn được triển khai theo hướng gần với người lao động hơn, sát với cơ sở hơn. Đối với người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm đúng lúc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp họ thêm yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Trong dịp Tết, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trao 27.279 phần quà với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Chương trình chờ Tết công đoàn hỗ trợ 4.580 người, tổng trị giá khoảng trên 2 tỷ đồng. Trong tháng công nhân, hơn 15.204 đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng. Cùng với đó là các hoạt động bữa cơm công đoàn cảm ơn người lao động, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
2: Hôm nay tôi được nhận quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động khi được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Công đoàn các cấp quan tâm, động viên. Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng làm việc, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
1: Một phần quà có thể không giải quyết được tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhưng sự quan tâm kịp thời của tổ chức công đoàn giúp người lao động cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, chia sẻ trong những thời điểm cần thiết. Từ chăm lo đời sống đến chăm sóc sức khỏe, các chương trình hướng đến người lao động ngày càng đa dạng. Trong 9 tháng đầu năm, có 3.228 người lao động được khám sức khỏe, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe.

0: sức khỏe và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Không chỉ chăm lo trực tiếp đến đời sống, hoạt động công đoàn còn được thể hiện qua những phong trào mang ý nghĩa cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động được đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Trong 9 tháng đầu năm, phong trào đã tiếp nhận 978 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Với những người làm việc trong môi trường y tế, giá trị của mỗi đơn vị máu càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi phía sau mỗi túi máu được hiến tặng có thể là cơ hội sống của một người bệnh.
1: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật, nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều. Thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ. Nên là mặc dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn trực gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia những cái hoạt động hiến máu.
0: Từ bệnh viện đến trường học, phong trào hiến máu tình nguyện đang thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng lao động. Mỗi người đến với hoạt động bằng một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn sẻ chia với cộng đồng.
2: Tôi đến đây tham gia hiến máu lần đầu. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn.
0: Từ góc nhìn của doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động cũng là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Bởi nguồn nhân lực ổn định, có sự gắn bó và trách nhiệm sẽ góp phần duy trì hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nếu các hoạt động chăm lo góp phần hỗ trợ người lao động trong cuộc sống, thì đối thoại là kênh để những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc được phản ánh trực tiếp và xem xét giải quyết. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã chú trọng tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Có 476 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đối thoại định kỳ, đạt tỷ lệ 89,14%. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn lao động, nhà ở và đời sống công nhân được đưa ra trao đổi. Tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo tỉnh với đoàn viên người lao động năm 2026, bên cạnh những kiến nghị về việc làm, thu nhập và điều kiện lao động, vấn đề bảo hiểm xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm của người lao động và người sử dụng lao động. Thực tế cho thấy có trường hợp doanh nghiệp đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng chậm nộp, khiến quá trình xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng khi người lao động nghỉ việc.
3: Khi người lao động của mình tham gia bảo hiểm xã hội, thì doanh nghiệp họ đã trích đóng, trích nộp rồi, nhưng mà doanh nghiệp chậm nộp thì như vậy là khi người lao động đó, những trường hợp đó họ xin nghỉ việc thì không có chốt được cái thời gian đóng của người lao động, thì như vậy là cái quyền lợi của người lao động nó bị ảnh hưởng. Do đó đến dự hội nghị hôm nay là mình muốn là bên lãnh đạo tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh là có cái biện pháp để xác nhận cái thời gian đóng của người lao động, còn doanh nghiệp chưa đóng kịp những cái thời gian đó thì mình sẽ có cái biện pháp để thu hồi sau.
0: Kiến nghị của ông Cao Văn Bi cho thấy bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn cần sự phối hợp của cơ quan quản lý và cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Đối với người lao động, việc xác nhận đầy đủ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi chấm dứt hợp đồng lao động và quyết các chế độ bảo hiểm hoặc chuyển sang nơi làm việc mới. Từ những phản ánh trực tiếp tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và cơ quan bảo hiểm xã hội, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp chậm đóng, nợ đóng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.
4: Các ý kiến cũng phản ánh rất cụ thể, sát thực tiễn, thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người công nhân lao động và những vấn đề thiết thực trong cuộc sống và các công việc hàng ngày. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trên. Đây cũng là những thông tin quan trọng giúp cho tỉnh chúng tôi là nhận rõ những vấn đề còn tồn tại bất cập trong thực tiễn và đã có cái giải pháp phù hợp để làm sao chỉ đạo chăm lo tốt hơn cho người lao động.
0: Đối thoại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những kiến nghị được tiếp nhận, phân loại và có hướng xử lý cụ thể. Trong đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về tổ chức công đoàn mà còn cần sự phối hợp của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương. Bên cạnh đối thoại, việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể cũng là một giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa các chế độ chính sách và điều kiện làm việc phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp. Đến nay, 440 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 82,40%. Cùng với những kết quả đạt được, thực tiễn quan hệ lao động vẫn còn phát sinh những vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Tại một số doanh nghiệp, tình trạng chậm trả lương, nợ lương, chậm đóng hoặc chưa đóng bảo hiểm xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người lao động. Khi những vướng mắc kéo dài, nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động cũng tăng lên.
5: Hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp ngoài những bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện rất là tốt các cái nội quy quy định của pháp luật thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp có các cái tình trạng như là chậm lương này, nợ lương này và chậm đóng hoặc là trốn đóng bảo hiểm xã hội. Thì hiện tại cái tình trạng đó thì theo như bản thân tôi thấy là vẫn còn rất là nhiều.
6: Đặc biệt là đối với người lao động ở vùng sâu vùng xa thì cái việc các cái thủ tục hành chính về các cái để đặt nơi khác thì cái việc tiếp cận hay là cái việc tra cứu về thanh toán các cái chế độ vẫn có những hạn chế nhất định. Thì mong cái phía bảo hiểm xã hội phải nâng cấp, phải phát triển hơn nữa cái phần mềm của VSS.
0: Bên cạnh vấn đề tiền lương và bảo hiểm, an toàn lao động tiếp tục là yêu cầu cấp thiết. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn lao động, làm 6 người tử vong. Mỗi vụ tai nạn lao động là lời cảnh báo về việc tuân thủ quy trình an toàn, trang bị phương tiện bảo hộ và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong quá trình sản xuất. Hoạt động công đoàn cần tiếp tục hướng mạnh hơn vào công tác phòng ngừa, giám sát điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động. Trong quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục, cung cấp thông tin và tiếp cận chính sách ngày càng có vai trò quan trọng. Đối với người lao động, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục mà còn tạo điều kiện để tiếp cận thông tin về bảo hiểm, quyền lợi và các chính sách an sinh xã hội thuận tiện hơn.
7: Đặc biệt là hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, người lao động ở những vùng sâu, vùng xa ít tiếp cận được cái công nghệ số. Và ngành bảo hiểm xã hội đã chia sẻ dữ liệu với các ngành, trong đó có việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống, và người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số hoặc ứng dụng VNEID mức độ 2 của ngành công an để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong công tác khám chữa bệnh. Mặt khác, trong năm 2026 này, bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ chuyển đổi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sang quản lý cơ sở dữ liệu tập trung tại trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ tốt hơn cho người dân và người lao động.
0: Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động, công đoàn các cấp cũng chú trọng phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp mới 7.482 đoàn viên, tăng thực tế 5.700 đoàn viên, đạt 136% chỉ tiêu. Có 98 công đoàn cơ sở được thành lập mới, đạt tỷ lệ 180%. Một tổ chức công đoàn vững mạnh, trước hết phải được xây dựng từ cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra quan hệ lao động và nơi người lao động cần được lắng nghe hỗ trợ. Cùng với phát triển đoàn viên, các cấp công đoàn triển khai nhiều phong trào thi đua, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Trong 9 tháng đầu năm, có 41 người lao động có sáng kiến giải pháp được ghi nhận, biểu dương. Mỗi sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và vai trò chủ thể của người lao động trong doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026. Trọng tâm là nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập và đời sống người lao động, tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phát triển đoàn viên tại những doanh nghiệp đủ điều kiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lắng nghe tiếng nói người lao động không phải là nhiệm vụ của riêng một chương trình hay một thời điểm. Đó là quá trình thường xuyên đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, chính quyền và chính người lao động. từ một phần quà động viên một đơn vị máu được trao tặng đến một kiến nghị được tiếp nhận và giải quyết, mỗi hoạt động thiết thực đều góp phần củng cố niềm tin.

0: của người lao động đối với tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh mới, khi yêu cầu về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động và an sinh xã hội ngày càng cao, tổ chức công đoàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và lấy hiệu quả, chăm lo, bảo vệ người lao động làm thước đo. Bởi khi người lao động được quan tâm, được bảo vệ và có cơ hội phát triển, đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp ổn định, quan hệ lao động hài hòa và kinh tế địa phương phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc nam từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong chăm sóc sức khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng cây thuốc, bài thuốc chuyển miệng, dùng không đúng liều lượng hoặc không phù hợp với tình trạng bệnh có thể tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe. Vậy sử dụng thuốc nam như thế nào để bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả? Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề sử dụng thuốc nam an toàn, hiệu quả.
1: Thuốc nam từ lâu đã hiện diện trong đời sống của người Việt. Từ những cây thuốc quen thuộc trong vườn nhà đến các bài thuốc được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, việc sử dụng cây thuốc dược liệu trong cộng đồng ngày càng phổ biến. Không ít gia đình tự trồng cây thuốc, tìm kiếm các bài thuốc dân gian hoặc sử dụng dược liệu theo kinh nghiệm. Tuy nhiên, cùng một loại cây thuốc nhưng bộ phận sử dụng, cách chế biến, liều lượng và đối tượng dùng có thể khác nhau. Đặc biệt, một số dược liệu có thể gây tác dụng không mong muốn hoặc tương tác khi sử dụng cùng thuốc điều trị. Tại Đắk Lắk, nguồn cây thuốc nam khá phong phú. Theo số liệu công bố năm 2025, cán bộ hội viên Hội Đông Y tỉnh đã xây dựng và duy trì hơn 150 vườn thuốc cùng trên 11.000 khóm thuốc gia đình, góp phần bảo tồn và đưa nguồn dược liệu tại chỗ vào phục vụ chăm sóc sức khỏe.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề sử dụng thuốc nam đúng cách, cùng với sự đồng hành tư vấn của thạc sĩ lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, chủ tịch Hội Đông y tỉnh, sẽ đưa cho chúng ta cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
3: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Vâng, thưa thạc sĩ lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, từ thực tế hoạt động chuyên môn của Hội Đông y tỉnh thì ông có thể cho biết về cái giá trị của cây thuốc nam trong chăm sóc, hỗ trợ và điều trị bệnh.
3: Thưa quý vị khán giả, sử dụng cây thuốc nam thì nhân dân ta cũng như nhân dân các nước đã sử dụng để bảo tồn sức khỏe từ ngàn đời. Nhưng trong cái sử dụng cây thuốc nam làm sao cho phù hợp thì ngày xưa sau khi đúc kết qua đúc kết của dân gian thì người ta dựa vào những cái ý lý về y học cổ truyền trên cái lý luận cơ bản cũng như cái tính vị uy tín của loại thuốc để sử dụng làm sao cho phù hợp. Một cái ví dụ đơn thuần, có những người mà có triệu chứng của hư hàn thì cũng không được sử dụng những cái thuốc đắng lạnh, hoặc là những người có triệu chứng nhiệt thì không sử dụng những cái thuốc cay ôn ấm thì sẽ làm cho cơ thể càng bị tổn thương. Vì vậy khi sử dụng cái thuốc nam thì làm sao để cho có một cái hiệu quả thì phải nhờ cái đội ngũ thầy thuốc, tốt nhất những người thầy thuốc và nắm chặt về cái lý luận cơ bản cũng như về cái ý lý để biết sử dụng những cái gì để điều trị những cái bệnh gì cho phù hợp.
2: Vâng, thưa lương y đa khoa, vậy thì qua hoạt động khám chữa bệnh và tư vấn của đội ngũ thầy thuốc đông y, những sai lầm nào mà người dân thường gặp nhất khi sử dụng thuốc nam, chẳng hạn như tự hái cây thuốc, dùng theo người quen mách, dùng một bài thuốc cho nhiều bệnh hoặc là kéo dài thời gian sử dụng mà không được theo dõi chuyên môn?
3: Thưa quý vị khán giả, thì để mà sử dụng những cái cây thuốc nam cho phù hợp thì cần phải hiểu được cái tính vị và cái công dụng của cây thuốc. Có nhiều người có những cái cách nhận định ở cây thuốc hoặc là ở trên những cái trang mạng thì lấy những cái cây thuốc không phù hợp và sử dụng lâu ngày làm ảnh hưởng, làm tổn thương đến

0: cái khí huyết của các tạng và các phổi trong của cơ thể. Vì vậy dẫn tới nguy cơ suy tạng và suy phụ của người bệnh. Cho nên là cần sử dụng ở trong đông y thì cần phải có cái hướng dẫn sử dụng cho phù hợp. Trong đông y có một cái câu bất hiểu, đó là thái quá bất cập, sử dụng nhiều quá không tốt, và sử dụng đúng chức năng của các cái triệu chứng gây bệnh thì sử dụng các cái cây thuốc mang tính chất, có tính chất hỗ trợ đúng tính vị quý kinh để tăng cường cái đề kháng cơ thể cũng như khí huyết cơ thể trong cơ thể của con người.
1: Vâng, thưa đồng y đa khoa Võ Thuận Hóa, hiện nay thì có rất nhiều người dân vì điều trị bệnh và mong muốn bệnh mau khỏi thì thường sử dụng kết hợp giữa thuốc Tây và thuốc Nam. Lương y đa khoa đánh giá như thế nào về vấn đề này?
0: Đến nay thì trong ngành y tế người ta vẫn cứ phối hợp giữa, kết hợp giữa điều trị giữa Đông và Tây y, nhưng mà phải có chỉ định của các đội ngũ y bác sĩ và các thầy thuốc làm sao cho phù hợp và cho đúng chức năng. Tôi lấy ví dụ, nếu như các cái triệu chứng mà đang có triệu chứng của điều trị các cái bệnh như cao huyết áp thì đang sử dụng cái thuốc áp của y học hiện đại là thuốc Tây y, mà sử dụng các cái bài thuốc đông y kèm theo. Nếu mà các cái đội ngũ thầy thuốc hoặc y bác sĩ người ta nắm vững về cái chương trình cũng như về cái tính dược thì người ta cho uống kèm, nhưng mà sẽ cách nhau trong một cái khoảng thời gian nhất định. Còn nếu như khi đang sử dụng các thuốc Tây y mà sử dụng đông y thì sẽ có nhiều trường hợp sẽ xảy ra những cái biến chứng, và biến chứng đó sẽ không lường được. Ví dụ như những người giờ sử dụng các cái thuốc, cái thành phẩm đông dược, nhất là thành phẩm đang quảng cáo mà pha trộn với Tây y thì sẽ gây ra những cái biến chứng suy thận hoặc là suy gan hoặc là suy tạng phủ.
1: Vâng, thưa Lý Đa Khoa, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều sản phẩm gắn với tên gọi thuốc nam, thuốc gia truyền được quảng cáo có thể chữa khỏi các bệnh như xương khớp, tiểu đường, gan, huyết áp, và rất nhiều người dân đã rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Hội Đông y tỉnh khuyến cáo người dân như thế nào về vấn đề này?
0: Trên các trang mạng thì đến hiện nay thì chưa được các cái nhà quản lý các cái thành phẩm, nhất là các cái thành phẩm trôi nổi và tự xưng là giống lương y hoặc tự xưng là các cái thầy thuốc gia truyền, có những cái bài thuốc gia truyền để điều trị các cái bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh huyết áp hoặc là bệnh cơ xương khớp, hiện nay rất chi là nhiều. Thường một thời gian sử dụng, nhân dân mà người bệnh đã mua về sử dụng thì đến hiện nay thì có nhiều người có xảy ra những cái biến chứng do sử dụng các cái sản phẩm mà được quảng cáo trên mạng. Vì vậy Hội Đông y khuyến cáo cho người dân cần đến các cái cơ sở được khám chữa bệnh, được đăng ký hành nghề, và các cái cơ sở mà khám chữa bệnh của bệnh viện công lập hoặc là bệnh viện ngoài công lập để đảm bảo được cái tính chất pháp lý và đảm bảo được cái gặp được các cái thầy thuốc được đào tạo một cách bài bản để sử dụng các cái bài thuốc hoặc các cái sản phẩm cho phù hợp với các nguyên nhân gây ra bệnh.
1: Kính thưa quý vị khán giả, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả quan tâm đến vấn đề sử dụng thuốc nam sao cho hiệu quả, tránh tiền mất tật mang. Câu hỏi đầu tiên mà quý vị khán giả gửi đến cho chương trình xin gửi đến cho lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, đó là: tôi bị đau khớp gối, đau lưng nhiều năm nay, cứ thay đổi thời tiết là đau. Người quen có giới thiệu một số loại thuốc nam gia truyền uống rất tốt. Tôi có nên mua về uống thử không, và phải làm sao để biết thuốc đó có an toàn?
0: Kính thưa quý vị khán giả, về các cái triệu chứng đau khớp thì theo lý luận cơ bản của đông y thì có 3 thể. Thể thứ nhất là thể thấp tí, và thể thứ hai là hàn tí, thể thứ ba là thấp nhiệt tí. Và 3 thể đó thì trong cái phương pháp sử dụng thì có 3 bài thuốc khác nhau, 3 cái phương pháp điều trị khác nhau. Vì vậy người bệnh cần nhận định mình ở bệnh viêm khớp ở thể nào và sử dụng cái thành phẩm nào cho đúng chức năng cho phù hợp, chứ không thể sử dụng một cái bài thuốc như quảng cáo trên mạng là bài thuốc kiểu điều trị xương khớp hoặc là cốt tỷ hoàn hoặc là giống yêu thống hoàn, vì các cái loại một cái sản phẩm không thể chứa đựng vào các cái thành phần như hàn hoặc như nhiệt hoặc như thấp nhiệt. Vì vậy thì khuyến cáo với người dân tốt nhất tới cái bệnh viện hoặc tới các cái cơ sở khám điều trị để người thầy thuốc người ta nhận định ra đó là đau khớp do thể gì, hoặc là do thoái hóa, hoặc là do biến dạng ổ khớp hoặc biến dạng cuộc sống gây nên.
1: Vâng, thưa lương y đa khoa, câu hỏi số 2 mà vị khán giả rất quan tâm và tôi nghĩ là cũng rất là nhiều các cái người dân cũng đang quan tâm, đó là tôi thường nghe một số loại lá có tác dụng mát gan giải độc nên hay nấu uống, có khi tôi uống thay nước hàng ngày. Thuốc nam từ cây cỏ nếu dùng thường xuyên như vậy thì có gây hại cho gan thận hay không?
0: Tôi lấy ví dụ, nếu như mọi người dân đang sử dụng tràn lan đến giờ là cây nhân trần hoặc cây cho đẻ để sử dụng kết hợp với nhau để sắc uống hàng ngày, hoặc thì trong cái chức năng cây cho đẻ hắn có những cái, hoặc cây nhân trần hắn có những cái tác dụng lợi tiểu và có tác dụng gì có tính chất đắng, và nếu như sử dụng những cái vị đắng lâu ngày thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng đắng như tiêu tan, ảnh hưởng đến cái chức năng tái tạo của cái nội tạng và lục phủ. Vì vậy tốt nhất là sẽ sử dụng khi những cái cây đúng với chức năng, với những chức năng gây bệnh của bản thân.
1: Vâng, thưa lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, một câu hỏi mà quý vị khán giả cũng rất quan tâm, đó là tôi đang uống thuốc điều trị bệnh tiểu đường và huyết áp nhưng được mách một số cây thuốc nam có thể giúp hạ đường huyết, hạ huyết áp. Vậy tôi có nên uống thêm cùng thuốc bác sĩ đang kê đơn hay không? Và khi thấy chỉ số ổn thì có tự giảm thuốc được không?
0: Trong đông y thì người ta khẳng định cái huyết áp là do gì? Là chứng huyền vững, là chứng chao đảo khó chịu. Còn y học hiện đại thì kêu là gì? Hắn cũng tương tự, cũng hay đau đầu, choáng mặt hoặc hay bừng mặt và có triệu chứng huyết áp hắn cao, tăng thiên có triệu chứng của gì? Của choáng và đau đầu. Vì vậy trong đông y thì hắn có những cái bài thuốc hoặc là các cái cây thuốc để hỗ trợ trong điều trị huyết áp như hoa hòe, như cỏ mật trầu hoặc là như rễ cỏ tranh, những cái lợi tiểu, thanh nhiệt lợi tiểu. Nhưng hắn chỉ đáp ứng với những người huyết áp ở thể can hỏa vượng của đông y. Còn hắn trong huyền vựng thì hắn có đến 3 thể chính. Chứ còn nếu như thể đơm thấp mà sử dụng những cái thuốc lợi tiểu và hạ áp và thanh nhiệt thì hắn không phù hợp. Vì vậy cần nên có sử dụng và nên có những cái ý kiến của đội ngũ y bác sĩ cho phù hợp. Về cái chức năng tiểu đường thì báo cáo với quý vị khán giả thì ở đông y người ta sẽ gọi một cái bệnh tiêu khát. Và tiêu khát này thì có đến 2 loại đến 3 loại, nhưng hai cái thể mà đang còn hay gặp và hay sử dụng đó là thể thần âm hư thì cũng sinh ra tiêu khát, khát nước, ăn nhiều, uống nhiều nhưng mà không mập mà đi tiểu nhiều. Đấy. Thứ hai là một cái thể nữa là do tỳ thần dương hư. Thì cái triệu chứng này thì ăn uống kém và đoạn hơi nhưng mà lượng đi tiểu ra cái dưỡng chấp thì trong đó là có đường. Đấy, trong y học hiện đại gọi đó là đường. Sau khi xét nghiệm thì có cái lượng đường tăng trong máu. Vì vậy thì trong đông y thì hắn có những cái lá cây và có những cái kinh nghiệm từ ngày xưa đến nay. Như thời cụ Tế Tĩnh thì cụ ấy sử dụng cái lá sung thần kèm với cái lá ổi để tăng cái chức năng cái tannin, để tăng chức năng hấp thụ bài thải của đường ruột, của dạ dày đường ruột, phù hợp cho những cái chứng mà tỳ thần dương hư, là cái tỳ hư đấy. Thì theo tôi nghĩ thì cái đó, cái phương pháp đó có thể người ta sử dụng uống nước hàng ngày, nhưng cách cái thuốc tây ra từ 1 tiếng rưỡi, chứ không uống cận kề với thuốc tây nó sẽ có những cái phản ứng không phù hợp.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của thạc sĩ lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk. Và để kết thúc chương trình, lương y đa khoa Võ Thuận Hóa sẽ gửi đến cho chúng ta 3 từ khóa lưu ý về những vấn đề sử dụng thuốc nam để tránh tiền mất tật mang.
0: Kính thưa quý vị khán giả, thì tôi có ba cái từ khóa và cho chương trình. Thứ nhất là đúng bệnh, thứ hai đúng thuốc, thứ ba đúng hướng dẫn của thầy thuốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp luật và đời sống do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Thưa quý vị, bảo vệ an ninh từ cơ sở là một trong những nhiệm vụ nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã Vân Hòa đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành tay mắt cánh tay của lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm cộng đồng được phát huy, nhiều nguy cơ vụ việc phức tạp có thể được phát hiện, ngăn ngừa và xử lý ngay từ địa bàn dân cư. Nội dung chuyên mục Pháp luật và đời sống tuần này có ghi nhận hiệu quả từ phong trào bảo vệ an ninh từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tại thôn Vân Hòa, xã Vân Hòa với 447 hộ, 1.495 nhân khẩu, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được xác định là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Từ việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật đến chủ động phòng ngừa phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, nhiều nội dung được triển khai gắn với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điểm nổi bật là người dân ngày càng chủ động hơn trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư. Những vấn đề phát sinh trong cộng đồng được quan tâm, nắm bắt, trao đổi và giải quyết từ sớm, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh ra các vụ việc phức tạp.
2: Thôn Vân Hòa đều cái xã đây cũng thấy cũng ổn được mà, nó cũng đâu có cái gì đâu, gia dân thôn đây coi như không có cái gì. Rồi nó sáng rồi hay là chiều rồi tối coi như mấy cũng đi miết hết chứ. Kiểm tra mà làm vậy thì coi như dân ổn định chứ sao, có sợ ăn trộm ăn cướp rồi hay này kia nọ chứ.
3: Các cái anh cảnh sát khu vực, các cái anh công an phụ trách địa bàn thì luôn luôn đi cùng với cấp ủy chi bộ, ban nhân thôn, ban tái mặt trận thường xuyên đi địa bàn và tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu dân cư và cũng xây dựng khu dân cư Vân Hòa là một khu dân cư không ma túy, đồng thời cũng là điểm đến an ninh an toàn về du lịch. Thì qua cái đây thì cho thấy điều một điều là các đồng chí công an xã Vân Hòa thật sự tâm huyết và cũng thật sự gần dân và sát dân.
1: Cùng với thôn Vân Hòa, thôn Lương Sơn cũng là một trong 7 thôn thực hiện mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự. Đây là địa bàn thường xuyên đón khách du lịch đến tham quan các vườn cây đỏ. Lượng người đến địa phương tăng lên cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan và xây dựng nếp sống văn hóa. Vì vậy, việc triển khai mô hình được xem là giải pháp thiết thực nhằm đưa công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn chặt với xây dựng đời sống văn hóa ngay từ khu dân cư, qua đó góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân. Để mô hình đi vào thực chất, lực lượng công an xã thường xuyên xuống cơ sở, đến các điểm du lịch và từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời vận động bà con cùng chung tay xây dựng xã Văn Hòa ngày càng văn minh, an toàn, giàu đẹp và thân thiện.
4: Lực lượng công an của địa bàn xã Văn Hòa thì lúc nào cũng có tuyên truyền chú mà chấp hành cam kết, có mấy bản cam kết. Thứ nhất là an toàn giao thông, trật tự an toàn giao thông. Thứ hai là an toàn thực phẩm phải đảm bảo chất lượng. Thứ ba nữa là cờ bạc rượu chè, si xua quậy phá ở nơi địa phương đi. Mà nếu có là phải báo cáo kịp thời công an. Nhưng mà từ thời điểm đầu mùa đến bây giờ thì địa bàn ở vườn nhà chú thì không có xảy ra một việc gì.
1: Mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự được triển khai tại 7 thôn trên địa bàn xã Vân Hòa. Mục tiêu đặt ra là xây dựng các khu dân cư văn minh, đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đó, các tiêu chí của mô hình hướng đến những yêu cầu cụ thể như khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động hòa giải quyết các mâu thuẫn vụ việc phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
5: Là song song với việc đảm bảo an ninh trật tự thì phải gắn với cái đời sống văn hóa khu dân cư để rồi góp phần xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân vững chắc, và đồng thời là xây dựng xã Văn Hòa, người dân xã Văn Hòa luôn luôn thân thiện, mến khách và cái địa điểm đến hấp dẫn để người dân, du khách đến với Văn Hòa được an ninh, an toàn.
1: Từ sự đồng thuận của người dân đến trách nhiệm của chính quyền và lực lượng chức năng, mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự đang tạo thêm nền tảng để xây dựng những khu dân cư đoàn kết, văn minh và an toàn. Đó cũng là cách để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự đi vào đời sống, bắt đầu từ từng gia đình, từng khu dân cư, góp phần xây dựng xã Văn Hòa ngày càng văn minh, an toàn, giàu đẹp và thân thiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những lời chào, câu hỏi thăm bằng tiếng Chăm, cán bộ chiến sĩ công an xã Vân Hòa đang từng bước gần gũi hơn với đồng bào. Đây cũng là cách cụ thể hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
1: Tại nhà văn hóa thôn Hòa Ngãi, những lớp học tiếng Chăm được tổ chức với học viên là cán bộ chiến sĩ công an xã. Người hướng dẫn không chỉ có cán bộ biết tiếng Chăm mà còn có chính người dân địa phương. Bài học bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, cách chào hỏi, xưng hô, giao tiếp hàng ngày, rồi vận dụng và tuyên truyền vận động nhân dân. Việc học tiếng Chăm đã và đang giúp khoảng cách trong giao tiếp với người dân được rút ngắn.
6: Để học cái tiếng là đồng bào ấy, là chú rất mừng. Cái lý do là chú mừng là như thế nào? Bởi vì là mấy cháu là coi như làm bên công an là coi như là đại diện cho pháp luật. Mà muốn cho biết được cái tiếng Chăm ở đây ấy, để cho nắm bắt được rõ ràng, để mà giao lưu. Ví dụ như là ở đây có thể là những người ví dụ nói ví dụ như vậy, người ta có thể phát ngôn nói xấu đảng đi mà nói tiếng đồng bào ấy, thì các cháu coi như là hiểu được. Đó là coi như chú rất mừng.
1: Thôn Hòa Ngãi có hơn 500 nhân khẩu, trong đó hơn 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hạn chế về ngôn ngữ đôi khi trở thành rào cản trong trao đổi thông tin, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự cùng các quy định pháp luật của nhà nước.
7: Bởi vì là đồng bào là đôi lúc là cái tiếng Kinh thì nó đôi lúc là nói cũng hạn chế. Nên là anh em cán bộ chiến sĩ công an mà khi mà có trao đổi nói được tiếng Chăm thì rất là tiện lợi về cái vấn đề mà liên quan các cái vấn đề an ninh trật tự này. Nói chung là liên quan đến cái vấn đề ở cơ sở để bà con dễ dàng để mà bà con trao đổi hơn.
1: Khác biệt về ngôn ngữ, cùng những nét riêng trong văn hóa phong tục đã đặt ra yêu cầu với lực lượng công an cơ sở. Muốn làm tốt nhiệm vụ trước hết phải hiểu địa bàn và hiểu cách người dân giao tiếp, sinh hoạt. Vì vậy, việc triển khai mô hình hiểu tiếng dân gần dân hơn không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ học thêm một ngôn ngữ, mà còn mang đến cơ hội hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống của người dân trong thôn. Những kiến thức ấy được đưa vào công việc hàng ngày, giúp việc tuyên truyền, nắm tình hình và hỗ trợ nhân dân tại cơ sở được thuận lợi hơn.
8: Học tiếng dân để hiểu dân hơn. Ở địa bàn thôn Hòa Ngãi thì chúng tôi là hàng tuần tổ chức là 2 buổi học để tiếp xúc với nhân dân được thuận lợi hơn, cũng như chúng tôi truyền tải được những cái thông điệp về pháp luật, an ninh trật tự cũng như cái phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm hiện nay để với bà con đồng bào dân tộc thiểu số là dễ tiếp cận hơn, để từ đó mà cảnh giác phòng ngừa không bị kẻ xấu lợi dụng để mà chống phá xuyên tạc cũng chia rẽ khối đại đoàn kết.
1: Hiểu tiếng dân là thêm một cách để hiểu dân, từ những câu giao tiếp giản dị. Sự gần gũi và tin tưởng giữa lực lượng công an với nhân dân từng bước được vun đắp. Mô hình hiểu tiếng dân gần dân hơn đang góp phần đưa tiêu chí gần dân nhất thành những việc làm cụ thể, qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ công an cơ sở gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Vân Hòa, việc giữ gìn an ninh trật tự đang ngày càng có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ. Từ hệ thống camera an ninh đến không gian mạng đang trở thành công cụ đắc lực góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
1: Trên những tuyến đường, khu dân cư đến các khu vực trọng yếu, những mắt thần camera an ninh đang ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Tại xã Văn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, 44 camera an ninh được lắp đặt trên địa bàn đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
9: Từ ngày mà công an về đây lắp đặt cái camera trên đường rồi là cô thấy sớm làng là yên ổn, mà không có cái tình huống gì mà xảy ra hết. Nên nửa đêm là ghé mấy cô rồi cũng an tâm hết rồi con. Từ cái ngày mà có cái đồn công an về đây là sớm làng hồ ngân nước đành nhà cô riêng nhà cô không ngủ ngon rồi chứ không có lo giống gì mà nói xây rượu quậy phá gì hết.
1: Toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera được truyền về máy chủ do lực lượng công an cơ sở trực tiếp quản lý. Việc chủ động khai thác dữ liệu, hình ảnh giúp lực lượng công an thuận lợi hơn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời xác minh và xử lý những vụ việc phát sinh. Từ khi mô hình hệ thống camera an ninh được đưa vào hoạt động, tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Vân Hòa có chiều hướng giảm. An ninh trật tự tại các khu dân cư được giữ ổn định.
10: Mô hình camera rất là có hiệu quả trên địa bàn. Nó mang tính phòng ngừa tội phạm cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Đối với cái vấn đề mà phòng chống tội phạm á, thì nó hỗ trợ cho lực lượng công an, một là truy vết nóng các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, hoặc là một trong những cái hình ảnh tài liệu chứng cứ quan trọng trong các cái vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông.
1: Cùng với việc ứng dụng camera trong quản lý địa bàn, Công an xã Vân Hòa cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật và hỗ trợ người dân thông qua các nền tảng như Zalo, Facebook và VNEID. Những thông tin về tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính được chuyển tải nhanh chóng đến người dân. Không gian mạng vì thế trở thành một kênh kết nối hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể tương tác, phản ánh trực tiếp những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương.
11: Nội dung tuyên truyền chúng tôi thường tập trung đăng tải, chia sẻ các những cái tin bài liên quan đến đời sống của bà con cũng như là tình hình an ninh trật tự, chia sẻ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cũng như là hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các thủ tục cải cách hành chính tại địa phương. Qua đó thì bà con không chỉ tiếp cận một cách thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện, thì bà con còn có thể là tương tác, phản ánh trực tiếp với lực lượng công an xã Vân Hòa.
1: Tại Vân Hòa, các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc đang được duy trì và phát triển với sự tham gia của đông đảo người dân. Cùng với đó là công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, chấp hành pháp luật và chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay, số vụ phạm pháp tại xã Vân Hòa giảm trên 50%, trên địa bàn không xảy ra vụ việc tai nạn giao thông và cháy nổ. Đây là những kết quả cho thấy vai trò của các mô hình tự phòng, tự quản và sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng với người dân trong giữ gìn bình yên từ cơ sở.
12: Công an xã cũng đã chủ động xây dựng các cái mô hình, nhất là cái mô hình về Vân Hòa, điểm đến an ninh trật tự và du lịch, mô hình về camera an ninh. Và cái mô hình thứ ba là mô hình khu dân cư kiểu mẫu văn hóa và an ninh trật tự. Trên những cái mô hình đó thì lực lượng công an xã cũng rất là chủ động, thường xuyên mở những cái đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trên địa bàn của xã. Chính vì thế thì cũng đã giúp cho cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của xã Vân Hòa trong cái thời gian vừa qua đạt được nhiều cái kết quả.
1: Từ những mắt thần camera đến những con người ngày đêm bám địa bàn, mỗi mô hình, mỗi lực lượng đều đang góp thêm một phần sức mạnh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại xã Vân Hòa. Sự chủ động của chính quyền, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã và sự đồng thuận tham gia tích cực của người dân đang tạo thêm thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, qua đó góp phần giữ gìn sự bình yên của từng tuyến đường, từng khu dân cư và cuộc sống an toàn hạnh phúc của nhân dân xã Vân Hòa.
0: Quý vị khán giả thân mến, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở chính là góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng. Thực tế, các mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại xã Vân Hòa cho thấy khi người dân đồng thuận, chủ động tham gia và trở thành những tai mắt tin cậy trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự sẽ được nâng lên rõ rệt. Phát huy sức mạnh của nhân dân, nhân rộng những mô hình hiệu quả và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sẽ tiếp tục là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên từ mỗi khu dân cư. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 328 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai kịch bản điều hành kinh tế 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần 2 năm 2026.
1: Theo kế hoạch của thuế tỉnh Đắk Lắk, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở của thuế tỉnh và 11 thuế cơ sở. Tại hội nghị, cơ quan thuế sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tuyên truyền chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế và xử phạt vi phạm hành chính, đối thoại giải đáp các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế và thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích phổ biến, cung cấp kịp thời thông tin về các văn bản quy định chính sách thuế và quản lý thuế mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nắm bắt ghi nhận những khó khăn bất cập của người nộp thuế trong thực tiễn áp dụng chính sách thuế làm cơ sở để cơ quan thuế đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi hoàn thiện các quy định của pháp luật.
0: Để quản lý tốt nguồn thu thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng sầu riêng, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh từ lĩnh vực này.
1: Địa bàn thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý là địa bàn có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh. Hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng diễn ra sôi động, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng tăng so với năm 2025. Hiện nay, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý thuế trên địa bàn 17 xã, trong đó có những xã trọng điểm về trồng sầu riêng như Krông Bách, Ekonwek, Efe và Tân Tiến. Niên vụ sầu riêng năm 2026 qua rà soát thuế cơ sở 6 đang quản lý thuế đối với gần 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực buôn bán sầu riêng. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, rà soát những hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mặt hàng này để đưa vào lập bộ quản lý thuế, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các phòng, ban, thôn buôn, phối hợp thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế có hoạt động mua bán sầu riêng biết những quy định về thuế, từ đó chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này.
2: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp của ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
1: Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như quy mô, diện tích kho, bến bãi, nhân lực, tài sản, phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, tổ chức điều tra, xác định doanh thu, mức thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, bảo đảm sát với thực tế hoạt động kinh doanh.
3: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban Nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ. Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 thể tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
1: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai doanh thu, số thuế phát sinh, tổ chức làm việc trực tiếp để hướng dẫn, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định, bảo đảm 100% tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh sầu riêng phải được quản lý thuế.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước được 390 tỷ đồng, bằng 117% dự toán pháp lệnh và 89% dự toán phấn đấu. Với kết quả quan trọng này là điều kiện thuận lợi để thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời có được tiền đề quan trọng cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2027.
1: Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk có trụ sở đặt tại xã Quảng Phú, phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực các huyện Chư Mờ Ga, Buôn Đôn và E Súp trước đây. Theo báo cáo của thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, đơn vị triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thuế tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao cả về tiến độ và số thu so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk được giao thu ngân sách nhà nước là 332 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2026 thu được 390 tỷ đồng, đạt 117% dự toán pháp lệnh, đạt 89% dự toán phấn đấu năm 2026. Thu tiền sử dụng đất được 220 tỷ đồng, đạt 176% dự toán pháp lệnh và 130% dự toán phấn đấu. Với kết quả này, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là kết quả rất ấn tượng so với kết quả lũy kế 8 tháng năm 2026 của toàn ngành thuế tỉnh. Ngoài việc tập trung quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ số thuế, phí vào ngân sách nhà nước, thuế cơ sở 2 luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuế và phí được triển khai kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
4: Thuế cơ sở 2 là luôn hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ các chính sách miễn giảm gia hạn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và phục hồi sản xuất. Về công tác cải cách thủ tục hành chính là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện kê khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, và thuế cơ sở luôn chủ động hoàn thành các chi tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
1: Để có được kết quả ấn tượng này, thuế cơ sở 2 bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm và triển khai đồng bộ xuyên suốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được cơ quan thuế quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk triển khai đạt kết quả cao về chỉ tiêu giao triển khai ứng dụng thuế điện tử iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối truyền dữ liệu với cơ quan thuế, quản lý thu thuế.

0: ngân sách nhà nước cho những tháng còn lại của năm 2026 với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt chặt chẽ trong việc quản lý tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các xã, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp cụ thể đã xây dựng triển khai từ đầu năm để quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh vàng, thương mại điện tử, sầu riêng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tiếp tục nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quản lý thuế trên môi trường điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân e-tax mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với việc đã sớm hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuế nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư mới, tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng bền vững cho ngân sách nhà nước những năm tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 43 năm 2026 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 16, kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026. Theo nội dung quy định tại điều 1 của Nghị quyết số 43, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Về hiệu lực thi hành, Nghị quyết số 43 chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và được áp dụng cho cả hai kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Sự ra đời của Nghị quyết số 43 được đánh giá là bước đi chính sách kịp thời của Quốc hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn tài chính cho các hộ kinh doanh cá thể cùng khối doanh nghiệp nhỏ, tiếp thêm nguồn lực tài chính quan trọng để các chủ thể kinh tế mở rộng đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nâng niu gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức. Tao không cam lòng.
1: Cái mồm ấy làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng, bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào tới đây nhanh lên, không đến giờ Hoàng đạo thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi đấy ông ấy. Này cầm đấy, nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
2: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
0: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì? Ăn đòn nữa cũng được. Anh à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
2: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngon?

0: ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối.
1: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
2: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
1: Dạ hơi.
2: Ông lấy thôi.
3: Dạ hơi.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Zikirios, công chúa không sao chứ? Ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Sikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu, có gì đâu. Thấy chưa, thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. À ha, nước Mỹ, nước Mỹ. Hoan nghênh quý vị đến hội trường độc lập. Hội trường độc lập á? À?

Ngày xưa, hồi nước Anh thống trị nước Mỹ, người Mỹ hô hào nhất định sẽ độc lập. Wow, chuông này. Đây là quả chuông của tự do. Khi tuyên bố độc lập, họ đã đánh quả chuông này và chúc mừng. À, tuy muộn nhưng mà Cambodia cũng chúc mừng Mỹ đã giành được độc lập. Di sản văn hóa thế giới của Mỹ được UNESCO công nhận. Hội trường độc lập. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ, nước Mỹ. Làm gì thế nhỉ? Quần bò này. Công chúa có biết quần bò được làm như thế nào không? Để tôi nói cho. Tôi tên là Levi Strauss. Tôi là người đầu tiên trên thế giới may được chiếc quần bò. Vốn dĩ tôi làm nghề sản xuất vải làm lưới. Nhưng một hôm tôi thấy thợ mỏ phá chiếc quần rách, nên tôi nảy ra ý tưởng hay. Ý tưởng hay? Đó là gì vậy? Tôi nghĩ làm ra quần bò bằng vải may lưới cũng được đấy. Chiếc quần bò tôi làm ra trở thành thời trang được các thợ mỏ ưa thích nhất. Wow, chú may cho Cambodia một chiếc quần bò đi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ, nước Mỹ. Chúng tôi yêu anh. Bob Dylan, Bob Dylan số 1 vũ trụ. Wow. Ai mà nổi tiếng thế nhỉ? Nói cho tôi biết đi. Tôi tên là Bob. Tôi là ca sĩ. À, thì ra chú là ca sĩ. Bí quyết nổi tiếng của chú là gì vậy? Mọi người rất thích lời bài hát của tôi. Vì bài hát có ý nghĩa sâu sắc. Ý nghĩa gì cơ? Dù khó khăn thế nào, cũng đường hoàng đối mặt để tranh đấu. Năm 2016, tôi nhận được giải Nobel văn học về lời bài hát tôi sáng tác. Wow, chú Bob Dylan là nhà văn biết hát. Ca sĩ nổi tiếng nước Mỹ, Bob Dylan. Đến nước Mỹ, sẽ có New York, có cả Andy Warhol, được ăn hamburger. Đến nước Mỹ, sẽ có tượng nữ thần tự do, có anh em nhà Wright, có quần bò. Nước Mỹ thích thật, nước Mỹ thích thật, nước Mỹ. Tham quan nước Mỹ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm.

0: 남녀는 기계?
1: 말 쏜다 여. 와우. 아, 껌교.
0: 아, 재밌다.
1: 뭐이과?
0: 아, 야호.
1: 뭐이과?
0: 우와, 공이 빵.
1: 와, 멍 깡 ra rồi này.
2: 공주님,
1: 공주님. Tất cả đều nhờ công chúa cả. 와우.
0: 야, 어짜.
1: Ngôi sao, ngôi sao này. Hình như ngôi sao trên sàn bị dính vào rồi. Hay quá.
0: Wow.
1: Wow, thành công. Xuất phát. Thẳng tắp, giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng, thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới. Thẳng, thẳng, vươn ra, sang bên này. Thẳng tắp, vươn ra, sang bên kia. Thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra.

0: Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp. Con gấu kìa. Con gấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được.
1: Má tước điện thoại Zikirios. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, Zikirios trở thành vệ sĩ, bảo vệ cho công chúa Kabudia ngủ ngáo. Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi. Bàn học tự động Wiki.

0: vì sao ta cà phê anh này ôm lấy để tìm em trong lửa bọ kho cơn bọ tụ bal anh tài đi ai gal bơm nó sẽ tâm ai chặt dây gal lấp ghế đồ ức bà lại cao nghi đơn yên gal dốc do nó khẽ tầm mắt đến từ riêng khu im bồ bọ vịt ghép hắn bọ đông đợt gần bệ lấp nếp lăn ai sò khôm đông đăng air lời lấp ai khôn lấp bẻ gian vì sal sứt măng mung cà phê ai sò khôm bệ đợt gần làm khịt lấp là dạo đo đăng air kẻ tật lạc ghét đu bò bà rạc hiện bằng dụng hợp tác xã tâm yên mơn đu bò hợp tác xã đâu lửa bọ ai gal ta bọ lọ bà kàm mìr vàng nằm lửa bọ nằm bà bọ chất nằm bà bọ chất ta bàm dịch đo ghét đu rạc hiện bằng dụng hợp tác xã tâm grip sắc đu bà lửa xàm kàm dịnh tổ rập nọ lập ghét đu rạc hiện bồn hợp tác xã đồng bộ nòm hay bơ bọ lửa xàm kàm dịnh bộ nọ khuy mô lửa bọ giao rò tắm mắt vìm cộng dịnh bộ nọ ai gal đi ai đi lập bộ kênh ruột đồng rò gặp tốc ta ước năm gần ta o hợp tác xã xùm một bình xác lực xàm kèm dên bóng nò bơ lọ ba kèm mìr khôi tròn yên kè rò nâng khè tà mắt. Bơ bơp ai gần đời ghen tục tâm bơp nò ai đơn hợp tác xã bơ viêm cộng dên ước bơp nò bơ kè phê tâm yên hành ghe gấp bồn kè phêm kèm dên kè kè phê natura. Hôm nay, đồ bàl bỏ lầm ở trên, dòm nọ tách bộp nọ, hợp tác xã, vì trần lăng khuy nạc gâl, gấp trong lửa bỏ, bỏ ngàn nhất, lập từng dối em tốc, tầm bộp nọ, bơ hình hành lầm ở trên dòm nọ tách bộp nọ. Bỏ từng dối gứt xó nước, tục tầm cái phê khăn đời khuy nạc lửa rô, bê đá khuy nạc lơ nhằm xó, nùm gợi, tầm hợp tác xã. Bơ đùm ra chêm kra, bỏ lơ bất nịp bốn lăn lơ, bỏ lò bà kèm mìr, rập lè trọng lơ bỏ ta nắc răng ai gal. À tè trâu ta bỏ tâm, anh ai dòm nó tè cà phê, đơ nò ai rập lè đê, đô đơ nịp bốn lăn mút tầm tắc xá hùi nắc. Bỏ lơ xàm kèm chêm bốn nò, hùi kè làm bồn bỏ chào, trăng lăng nước đời ghé bộp. Nò tâm ai gal, lập đời gứt xó nước tục tâm. Bộp nò bơ lọ bà kèm mìr mra đời ghe nò tạch ai chân dòm đời tập tạch rờ ức tốc lập ghe nò nghi đơn yên gâl tà nếp ổn lan tâm kè phê gia. Vơ nếp lần gầm bồn ta gấp tục rầm bòn tơm chà đặc lạc gấp rảnh bòn nê nạc cầm lăng khỏa bòn dính nê cập tới gứt bộp dòm phân bơn đăng bột đáng đừng bột nô cù nà lập nếp ổn lan lập bộp gứt nạ bơ sực dần tơm đi gứt vơng nò phiền dâu bơ xạ bòn tơm gấp nằm chỉ đo nên rảnh bon nên nài cầm lăng khóa bon di grep sắc tì por của gia nì bon lan khuy nắc gầm trong lầm gài lăng bớt đáng nò phiền bốc nục của nam trong thì tơm gàng răng tầm mở đăng lập đờ bờ lửa tí tàm nò phiền của nục của nam bơ in bọ đù bàl cơ gàng răng nó yên nghe bon lan đừng bơ nằm bon.
1: Lọt đò lơ bọ công an, dì bơ hình tay lơ bọ nọc nà, căn côn y mừng nê gỗ ẩn tục bọn y bơ sạch chì bưng, đời nếp bọn đàn rõ chình nê nài cầm lăng bơ bọn. Lập bơ bực nạ bơ ức nằm lơ bọ, dì hành grep sắc lập nê bọn đàn, căn côn y mừng nê hùi hai tâm grep tù bọn công an, dì hành grep bọ bọ kêu mà, hình tì bọ cô lá nếp bọn đàn hùi nắc gần, nò phèn cân nọc nà. Ai xó yết bơ bọn nê dơ người blom, ai xó lơ tì lập nò phèn cân nọc nà.
0: Anh lọt đò gỗ bro tôm công an năng khe chỉ đo anh dễ khuyên nắc bro bớt đáng lúc này giao dừng nơi này cầm răng dễ cần rành bon anh quật chạm nếp lan khuyên nắc gal tròn làm cái răng bớt đáng nò phiền của lúc nam bro lơ bớt rành bon dễ khăn nơi này cầm răng tôm xạ dễ ghé ức nò nghỉ đơn ngăn dừng nơi dòm thân ta công an xạ tôm bơm tầm grip sắc đủ bằng tỷ bò
1: lập khánh bao chật mùi km trong hà tế tù bờ Campuchia, đặc lạc chuyện tục ở dòng phân tầm bỏ gần răng tế chà, bọn làn chỉ hành tầm tiếp mắt nếp bọn làn ở lại chà nách. Tù bờ en chuyện tục chà dòng phân tầm bỏ tầm tiếp mắt, grep sắc tù bờ bơ ở lại chà Việt Nam Campuchia. Tàn tục hà tế RV, lập nuôi sắc grep tù bỏ căn côn nông văn giống, khoa bọn mặt bay chế tầm tìm mắt tù bờn bọc hà hàn gần răng hà ta tì bòr cô la nếp bàn lăn hùi nắc gàl tròn làm gây lăng bớt đáng nọ phiền bức nục nàn trôn.
0: Grab bờ bờ khay tì bòr tà nếp bàn lăn kla gần răng nội yên ngàn hà ta nếp bàn lăn bớ grab rằm bòn hùi nắc gàl gơi dên tục rằm bòn nìm bồn bệ bàn phàm dạch nà hiên.

0: đời ghép bờ cờ trần lăng bơn đừng bỏ đảng đừng bỏ cha em to nền rảnh bon khoan tì nọ đau nề cờ là bỏ đau giác nền này cầm lăng tầm cha ra khui hay đời tì riêng gật vương bẩm hay ai chân bẩm nạ lử bỏ tì bỏ rịp lăng
1: chạy tật lạc kia hành khánh bay cả lạc bay riêng là bộ nào nè tâm en nè bản lan bộ bệ bản mừng bà dịp rằm quýt bộ nào riêng đàm lập nó nè bản lan tầm cha tâm bờ bệ riêng ôm hò nè bản lan grab bộ rồi rành bòn nè nài cảm lăng khoa bòn xung chính nè xoam phân ghe bộ quân ơm ta nè bản lan bài hò chính nè cặp tử cứt trong lâm kệt lăng bất đáng
0: bọn lần hai dịch lăng bầm nướp nông bạ bầm hai trên trâu từ người nướp chà đặc lác bạ hai đần cho tao lác gần là mất nếp lần gầm bồn

0: lum ka ko khum ne bun sang le den bing kap ka pe ieng de kap ding la ha dam dung rup phong klae de meng ra klem rao le dan ha dam dung sa plup dung rup tak lak lam ha dam dung rup nai ma dum ta sa nai ha da pro am tak klae ka to muin tong ching cha ka yang kwa ka nong pro dang cha ra kwa ka nong pro am tran to ku Vietnam cha ndup nye ram nang lan pu ro ka po ha de ram ra hoi dong nhân dân cha ra to thum thi un sam lan ta pan thun toi ba dop lo nam hôm đã rút hoàng sa trường sa mừng Việt Nam đâm cả đập nước bể nước lại đàn mò hạt đập bên biển cả để cả tam tôm plang ran trả mạ cả hạt đang trong tay cả chân prong nào thì nó kẹt đập bên nam cả nông prong bê tham hầm nước bên sam để cả nhà cày tu bằng hoa phần tấm tạ nasa này làm cơm cọm chiên cày bìm tôm bộp lo ram bộm dương cả mít khoa oằm tuôn nước mọc lại đào con nang làm buồn sang chả được lắc tuần tại bờ tập luôn năm mừng cả nông bọt đáng hội đồng nhân dân cả nông bọt sang chị e cả nông bọt mặt trận tổ quốc Việt Nam chả mừng cọm chiên mắt rồi tập lo phạm lần tập ăn tê và trên thinh thà được cày lệ e buồn sang cọ tam mừng cọm chiên hạt đã bọt mừng tắc lại cả tôm bùn tuồng chiên chả nào tiện đồng cầm chuyện này mời tùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng khoa cơ nông bọt đảng chà khoai bồn bị lao quốc hội chà Cao Thị Hòa An làm trụ ương đảng các em khoa kiệt ca cơ nông bọt đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà Đỗ Hữu Huy nhậm cấp làm trụ ương đảng các em khoa cơ nông bọt đảng chà khoa cơ nông bọt sang chị e chà Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cơ nông bọt đảng chà Y Giang Kri Nia Cần Nâng các em khoa cơ nông bọt đảng chà khoa cơ nông bọt mặt trận tổ quốc Việt Nam chà Y Nhuận Bồn Giá các em khoa cơ nông bọt sang chị e chà đồng đồng chí làm cân nặng kết kè bộ đảng chà hội đồng nhân dân cân nặng bộ sang chị e chà bất thằng tuổi tu đọc lúc chỗ mệt khoa oàm tuôn nên mọc lại đạo con năng làm chà bộ làm tế độc cộng chim làm cơ tộm mùi đồng chí y nhận buồn giá các em khoa cân nặng bộ sang chị e chà rầm nhá đặc lạc chinh sang đục bếp mừng bạp lươi mạ dưỡng nạ eo ngà tè mừng tâm khu nạc rù thả rạc dưỡng nạ bêm xem lạc lạc tiếp nạc núi lạc xem ác cơ buồn sang làm nần tùm miệt khoa oàm tuôn nước mọc lại đào cả năng lập buồn sang điệp là bỏ ngạ dùm phân làm bỏ kỳ bếp kỳ phèn hạt tiếp chạc xem chùi bếp kỳ phò đại gồm rau kỳ khắp chàng của buồn sang nâng thao kỳ phò nạ khả dưới nà lại đàn kỳ hợp cùng cuộc tì hạt rạp bỏ phòng bếp là lại đàn tuổi nguy lọ một lòng làm hợp ác thả rạc rạc lần tạp bờ ngư hằng tùm kỳ tuồng trình cha của tuộm mùi đồng đồng chí khoa cha rầm bất thông miệt khoa oàm tuôn nước mọc lại đào cả năng lập buồn sang lùi ngạ kỳ phèn bù cung kẻ xoay bà mô kèm phạm phai ngay đập bình nang lại đàn hạt tiếp chất lê khôn hoa phiền đuổi dưới bẹ kinh lần tập cơ ngư lại đàn mòm nằm cơ bìa chế hạt rạp rõ ngạc năn rùm qua bìm lạc khôn hạ cổ thả rạc rạc dấu xem bạc lại lập chùn chạc mạc vì hợp gồm quốc nữ quân sang bởi cơ tiếp lần bố thân tuệ bà đọc lúc năm rồi đọc lê mạm lần tập ăn đồng chí y sang kri nè cần nâng các em khoa cần nâng bọc đáng chà khoa cần nâng bọc mặt trận tổ quốc Việt Nam chà đặc lạc nào tiện nộp cộng trình hạt rạp rõ hợp ác lần bố lại đàn cho ai múc đụp nhờ rầm nâng cơ phong hạt đề rầm rã mdi ai lại đàn dờ rầm nâng lần bố cơ phong hạt đề rầm rã tì sang rạ cơ xa mà khê xa cổ rung búc lại đàn sang rạ cơ xa lại đàn cơ tòa nơ trăng cứ xa yà hiao
1: Sara Gursa Amakhe ratnai mo sopanitu hima pluhima cho dehram ra. Lam nani beh nam

Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ba em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

0: bao ngày tao nâng niu gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức, tao không cam lòng.
1: Cái mồm ấy làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng, bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào tới đây nhanh lên, không biết giờ Hoàng Đạo thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này cầm đấy, nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
2: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
3: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì? Ăn đòn nữa cũng được. Khánh à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
2: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
1: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
3: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
1: Dạ hơi.
3: Ông lấy thôi.
4: Dạ hơi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Đạo diễn Phó Ninh Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật tấn công vào Trân Châu Cảng, đồng thời phát động tiến công vào Đông Nam Á. Thiên hoàng Nhật Hirohito phát biểu thư tuyên chiến với Anh và Mỹ, Anh, Mỹ và Trung Quốc.

0: tuyên chiến với Nhật. Chiến tranh Thái Bình Dương đã bùng phát từ đó. Chỉ trong vòng 17 ngày, hòn ngọc phương Đông Hồng Kông đã bị chiếm đóng.
1: Hôm nay ngay tại nơi này, tôi sẽ tiến hành bố trí toàn diện kế hoạch chiếm lĩnh Hồng Kông.

0: Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Diệp Sung, người mà tôi sáng nhớ chiều mong. Sao rồi, vẫn ổn chứ?
1: Dạ.
0: Ngài Kijizumi vẫn ổn chứ?
1: Ngài ấy vẫn rất ổn. Cảm ơn tướng quân quan tâm.
0: Điều mà thiên hoàng quan tâm cũng là điều mà chúng tôi nên quan tâm.
1: Tướng quân à, Hương đảo đã đồng hàng rồi sao?
0: Đúng vậy, trung tướng Takashi Takai đang điều tôi tới đó để tiếp quản tất cả công việc.
1: Khu chiếm đóng mới, tình hình luôn luôn phức tạp, tướng quân đã phải cực nhọc rồi.
0: Vì vậy tôi cần phải có trợ thủ.
1: Tướng quân đang hy vọng tôi có thể cho ngài một vài kiến nghị về nhân lực.
0: Sao hả? Cậu không muốn đi cùng với tôi sao?
1: Tôi cũng không ngại đến một nơi mới xem thử.
0: Hãy nhớ, đừng mang theo thứ gì hết. Toàn bộ hương đảo đều là của chúng ta.

0: Đã nói là 3:30, sao lại đến muộn?
1: Đã xảy ra quá nhiều chuyện. Gặp nhiều máy bay vậy sao?
0: Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?
1: Hồng Kông đã bị Nhật chiếm đóng. Mới 20 tiếng trước, Tổng đốc Hồng Kông Dương Mộng Kỳ tuyên bố đầu hàng. Trú quân Nhật đã chiếm đóng Hồng Kông, cho nên tổ chức quyết định cử một đồng chí tới Hồng Kông, chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc chấp hành nhiệm vụ bí mật. Biệt hiệu của cậu ta là Thu Thiền. Nhiệm vụ khác của cậu là làm Thu Thiền nằm vùng trong nội bộ của người Nhật, phá vỡ hành động xâm lược của họ. Người liên lạc với cậu là người sống sót của tổ chức ngầm Hồng Kông, Ngư Ưng. Hôm qua ta vừa liên lạc với tổ chức, anh ta sẽ là trợ thủ đắc lực của cậu ở Hồng Kông, cũng là người duy nhất biết thân phận của cậu mà thôi. Ám hiệu liên lạc là Minh Nguyệt Biệt Chi Kinh Thước, Thanh Phong Bán Dạ Minh Thiền. Nhớ kỹ, mối nguy hiểm không nhìn thấy luôn là điều đáng sợ nhất. Hôm nay xem như là từ biệt, ngày mai là sinh nhật của cậu. Tôi luôn nói nợ cậu một món quà. Việc từ biệt cứ để tới mai đi.

Hội xin thề cả đời phấn đấu vì sự nghiệp của Ban Hội, lợi ích của tổ chức cao hơn tất cả. Kiên cường bất khuất, quyết không phản bội.

cao thủ gặp nhau theo cách này đúng là đáng tiếc. Thượng Hải, tạm biệt.

0: dẹp xong. Xin lỗi vì tôi đã tới muộn.
1: Sắc mặt của tướng quân rất tươi tỉnh. Có phải có tin thắng lợi không?
0: Tôi vừa mới đi gặp một người bạn mà đã lâu không gặp.
1: Vậy chắc là nói chuyện rất vui.
0: Không có vui, không có giao lưu gì hết. Thôi được rồi, đừng có nhắc tới anh ta nữa. Chúng ta đi thôi, Hương Đảo còn đang chờ chúng ta.

0: Anh Dũng, là tôi đi. Anh Dũng, bị sao vậy?
1: Cứ điện của chúng ta bị người Nhật cho nổ tung rồi.
0: Còn những người khác? Mà nói đi.
1: Hy sinh hết rồi. Lúc tôi làm thay ca nói với tôi là dưới tầng có một người tình nghi, kêu tôi đi tìm anh ngay. Nhưng tôi vừa ra ngoài đã thấy một đám người xông vào đó. Sau đó chờ họ lên xe. Sau đó thì nhà đã bị nổ. Đều tại tôi mà.
0: Không phải tại anh đâu. Mình nói nữa. Đi, mau rời khỏi đây.

0: 迪算啊，揾紧揾紧，又系银冇特米，系林冇上到个省。
1: 哎呀，một người bạn của tôi tổ chức sinh nhật, còn chưa chọn được quà nữa.
0: À, nếu vậy anh xem thử mấy bộ này. Hàng vừa mới về, chất liệu được nhập từ Anh Quốc, kiểu mẫu tân tiến, dùng làm quà rất trang trọng.
1: Nhưng mà bạn của tôi không thích đồ Tây.
0: À,
1: anh ấy chỉ thích sưu tầm áo dài nam kiểu Trung Quốc, đặc biệt là kiểu như vậy. Anh ấy rất thích.
0: Áo dài nam kiểu Trung Quốc sao? Tiệm chúng tôi có rất nhiều mẫu áo dài nam, nhưng mà gần đây chưa có thành phẩm nào. Nếu vị tiên sinh này cần ngay trong ngày, tôi e là không kịp.
1: Không sao, vẫn còn vài ngày nữa. Nếu như anh tìm được một người thợ giỏi về làm, còn lo bộ đồ không đủ trịnh trọng hay sao?
0: À, tiên sinh à, anh nói rất đúng. À, áo dài nam tốt nhất là phải đặt làm riêng. Anh có biết người bạn đó của anh kích cỡ như thế nào? Tốt nhất là kêu anh ấy ghé đây một lần đi.
1: Kích thước không quan trọng, anh ấy chỉ thích sưu tầm, bình thường không mặc.
0: À, sưu tầm sao? Người bạn này của anh đúng là quá đặc biệt. Vậy anh cứ xem tự nhiên đi. À, tôi đi rót cho anh một tách trà.
1: Ngư ưng. Hay là anh chọn giúp cho tôi đi, anh có thẩm mỹ hơn tôi. Phiền anh phối hợp với chúng tôi, đồng chí Ngư Ưng.

0: tình cảnh như vậy, cảm giác mười mấy năm qua thường xuyên xảy ra. Đến cả mùi hoa lan tỏa trong không khí cũng giống tới như vậy.
1: Anh nói rất đúng. Chỉ cần là nơi mấy người xuất hiện đều sẽ ngửi thấy mùi hôi tanh và đáng ghét.
0: Phong phàm, dân tước, ngư ứng, tôi cực kỳ thích biệt danh của ban hội mấy người. Phía sau luôn luôn ẩn chứa những ý vị vô cùng sâu xa, chờ tôi đi tìm hiểu.
1: Nếu vậy anh cứ tiếp tục tìm hiểu đi.
0: Kiểu nhân viên ban hội có biệt danh như mấy người thông thường sẽ là thà chết không khuất phục, hy sinh vì tổ quốc. Cấp trên của anh tên là Phong Phàm chứ gì, bị bắn chết rồi. Cảnh tượng đó cũng không quá khó coi đâu.
1: Vậy bây giờ anh có ở đây lãng phí thời gian làm gì nữa? Giờ tôi năn nỉ sao? Tôi sẽ đưa ra quyết định giống như các thành viên khác trong ban hội thôi.
0: Ê, đừng có nóng như vậy mà. Theo như tôi được biết thì còn có một con thu hiện tới tìm anh. Vì trạm liên lạc của anh đã bị bại lộ, nhưng anh ta không biết, cho nên có lẽ đây sẽ là một màn bắt rùa trong dạ vô cùng thú vị. À xem, là anh giúp cho tôi tìm được thu hiện, hay là để tôi đóng giả một con ngư ưng giả, hoặc là anh, hoặc là tôi, anh chọn đi. Sống sót luôn giàu ý nghĩa hơn là cái chết.
1: Đâu có ai muốn chết chứ. Nhưng nếu sống thì phải sống sao cho có giá trị. Chết cũng vậy. Phong Phàm hy sinh, tôi chính là lãnh đạo tối cao của đảng Bí Mật Hồng Kông. Anh không cần phải ở đây tỏ vẻ thần bí nữa. Dứt điểm đi.

Tiếp theo sẽ là lúc mấy người đưa ra sự lựa chọn. Hoặc là các người ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, hoặc là sẽ giống như lão đại của mấy người, nằm ở trong đó. Mấy người hãy tự suy nghĩ cho kỹ.

0: Thưa tướng quân, ngài đã tới rồi.
1: Như vậy là sao?
0: Thuộc hạ đã giết thành công lãnh đạo tối cao biệt danh Phong Phạm ngay tại trạm liên lạc hồng công của phía bang hội của Trung Quốc.
1: Cái gì?
0: Người đang nằm trong kia chính là người phụ trách trạm liên lạc hương đảo được Phong Phạm trực tiếp lãnh đạo, Ngư Ưng.
1: Khốn kiếp! Tôi đã dặn trước với cậu là trước khi chúng ta đặt chân đến hương đảo, cấm tuyệt mọi hành động của cậu rồi mà. Thành viên đảng cộng sản quan trọng như vậy, tại sao còn lại bắn chết chứ, hả?
2: Diệp Sung cảm thấy khó tin. Người nằm dưới đất chính là Ngư Ưng, phụ trách liên lạc với mình. Điều này khiến Diệp Sung cảm thấy đây sẽ là lần nằm vùng gian nan nhất trong cuộc đời của anh ấy.
1: Bây giờ chuyện đã như vậy rồi, nhân lúc thông tin còn chưa bị bại lộ, đưa hết tất cả mọi người về tra hỏi kỹ càng, không hỏi ra được gì thì bắn chết.
3: Tôi biết một câu ấm ngữ: Minh Nguyệt biệt kinh thước, Thanh Phong bán nhà Minh Thiền. Một vài chiều mai Thu Thiền sẽ tới Hồ Ngộ, tôi sẽ giúp anh bắt hắn.
0: Diệp Sung, anh làm cái gì vậy?
4: Tôi chỉ đang bảo vệ cho tướng quân mà thôi. Miyamoto, theo tôi thấy, khả năng khống chế cục diện của anh cũng khiến người ta quá lo ngại. Anh không biết sao, sự an toàn của Sato tướng quân liên quan tới tương lai của toàn bộ hương đảo. Anh biết rõ trong số những người này rất dễ có thành viên của bang hội, mà lại còn không hề đeo còng tay. Anh quá sơ ý rồi.
0: Tôi hỏi anh, tại sao lại bắn chết tay công của tôi như vậy?
4: Tôi có thể ra tay giết hết tất cả, chỉ cần là người đó gây ra nguy hiểm cho Sato tướng quân.
1: Được rồi, tôi mệt rồi.
4: Anh Miyamoto đã tới hương đảo trước lâu như vậy, chắc đã chuẩn bị sẵn nơi đón tiếp Sato tướng quân rồi chứ?

0: đem hết bọn chúng về, tra khảo kỹ càng cho tôi.
1: Rõ.
2: Thiếu gia.
3: Xin mời.
1: Thiếu gia.
4: An thần.
1: Thiếu gia.
4: Nào.
1: Thiếu gia.
4: Ngồi đi.
1: Thiếu gia. Thiếu gia.
5: Chú họ, cơ nghiệp của Trị Thị không đổ, đều nhờ các vị đây chiếu cố. Lần này A Thành trở về đây, mong rằng có thể góp chút sức lực cùng với mọi người.
4: Nhưng mà Hồng Kông đã bị chiếm đóng, ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Việc kinh doanh cũng hoàn toàn rơi vào bế tắc. Không gian phát triển cho ngành thương nghiệp Hồng Kông về cơ bản đã không còn nữa.
5: Doanh nghiệp Trị Thị nhìn chung lớn mạnh, hơn nữa mối làm ăn chủ yếu của cha con đều nằm ở Hồng Kông. A Thành cũng không thể nào ham sống sợ chết một mình chạy ra nước ngoài được. Nhưng mà về mặt kinh doanh, bất luận nhà cầm quyền lại, con cũng nghĩ phải giữ lại cơ hội sống cho chúng ta trước đã.
6: Cái gì khách quý? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhiệt liệt vỗ tay chào đón Trị Thiếu Gia lên sân khấu phát biểu đôi lời. Nhiệt liệt hoan nghênh.
5: Các vị, hôm nay có rượu, hôm nay say. Tuy là chúng ta đang sống trong thời loạn lạc, nhưng mà có các vị ở đây, Hồng Kông sẽ không sụp đổ đâu. Có các vị ở đây, thương nghiệp Hồng Kông sẽ không suy tàn đâu.
7: Thương nghiệp Hồng Kông sẽ không suy tàn.

0: thiếu tá Miyamoto, chuẩn bị một phòng riêng tốt nhất cho tôi.
1: Hôm nay Trị Đại Thiếu Gia bao hết đại thế giới rồi, không còn phòng riêng nữa. Hay là như vậy đi, ngày mai ngài lại tới, tôi chừa phòng riêng tốt nhất cho ngài. Tất cả mọi chi phí để tôi trả, ngài thấy sao hả?

0: Ông có biết người đứng trước mặt của ông là ai hay không? Nhà hàng này của ông không muốn mở nữa chứ gì? Đi tìm phòng riêng liền cho tôi đi.
1: Buông tay.
2: Ông nhường một phòng riêng cho chúng tôi có thể trả giá gấp đôi. Rồi ông dùng số tiền này để đền cho anh chị. Nếu không thì hôm nay nhà hàng này của ông đều sẽ thuộc về chúng tôi.
3: Được, tôi đi chuẩn bị ngay. Tướng quân.
4: Chúng tôi làm ngành này từ lâu đã không màng đến cái chết rồi. Lần này tôi tới tìm cậu là có một chuyện muốn nhờ.
5: Chú Hà, tôi không biết rõ là chú đang làm ngành gì, nhưng mà chú đừng dùng chữ nhờ có được không? Bởi vì trên đời này chú là người thân duy nhất của tôi rồi, chú hiểu chứ?
4: Tổ chức đúng là không nhìn nhầm người mà.
5: Chú có ý gì đây chú Hà?
4: Là tổ chức đã kêu tôi tìm cậu đó. Từ lâu tôi đã biết, tháng 3 năm 1979 ở Thượng Hải, cậu thông qua sự giới thiệu của Liêu Tiên Sinh gia nhập vào trong ban hội. Những lời chúng ta nói bây giờ không phải là quan hệ giữa chủ tớ, mà còn là đồng chí của đảng chúng ta. Cậu vừa mới tới Hồng Kông, có một số chuyện cậu vẫn chưa nắm rõ cho lắm. Tổ chức ngầm ở Hồng Kông thuộc đảng chúng ta gặp phải rủi ro bị tiêu diệt. Rất nhiều đồng chí đều chết thảm trong tay người Nhật Bản. Ngoài chiến hữu bị hại cùng đồng chí Phong Phạm, những tình báo viên còn lại đều mất liên lạc với tổ chức của chúng ta. Chỉ mới khi nãy, một trạm liên lạc quan trọng khác của chúng ta lại gặp phải sự phá hoại. Những đồng chí ở đó đều đã hy sinh hết rồi.
6: Xin mời Dung.
7: Được rồi, mời mọi người nâng ly. Nhân dịp gặp nhau ở Hương Đảo, cạn ly nào. Diệp Sung, cậu mới tới Hương Đảo, có muốn xuống dưới xem thử coi hộp đêm ở đây náo nhiệt thế nào không? Điều này sẽ giúp ích cho việc mở rộng công việc của cậu sau này. Tiếng Trung của cậu rất tốt, sẽ không làm cậu cảm thấy lúng túng đâu.
2: Được, tướng quân, vậy bây giờ tôi đi trước.
7: Đi, thả lỏng một chút. Chơi thật vui nghe.
4: Chúng tôi cần cậu tìm ra tất cả đồng chí bị mất liên lạc còn lại, xây dựng lại tổ chức đảng bí mật ở Hồng Kông.
5: Chú Hà, là một thành viên của ban hội, tôi đồng ý bất kỳ sắp xếp nào của tổ chức dành cho tôi, thậm chí là hy sinh bản thân tôi cũng không do dự đâu. Nhưng mà chú cũng biết đó, tôi vừa mới trở về Hồng Kông, việc vận chuyển mà chú vừa nói tôi đều không biết sự tình. Nếu như chuyện này thật sự nghiêm trọng giống như chú vừa nói vậy, tôi nghĩ tuyệt đối không được để có chút sai sót nào. Vì vậy tôi mong chú báo cáo lên tổ chức về thái độ của tôi. Hơn nữa tôi cũng hy vọng là có thể được tổ chức đồng ý, bởi vì tôi cảm thấy chuyện này nên tìm một người có năng lực hơn tôi lãnh đạo mới được. Tất nhiên, nếu người này cần tôi làm bất cứ chuyện gì thì tôi nhất định không từ chối đâu.
4: Như vậy đi, khi nào cậu nghĩ xong thì hãy liên lạc với tôi. Cậu đi trước đi. Người Nhật hiện giờ truy nã tôi khắp nơi, tuyệt đối không được để bất kỳ ai nhìn thấy chúng ta ở chung với nhau. Đi đi. Cứ yên tâm đi.
2: Cho ly whisky.
1: sạch sẽ hết cho tôi, đừng để lại bất kỳ manh mối nào hết.
7: Được, tốt lắm.
0: Tướng quân à, Diệp Sung là người Trung Quốc
7: à? Chuyện này tôi biết mà, rót rượu đi. Diệp Sung đúng là người Trung Quốc, nhưng cũng không phải là người Trung Quốc. Cậu chưa hiểu về cậu ấy thôi. Cậu ấy từ nhỏ đã đi theo Kiyoshimi Ueno, lên thiếu niên thì theo học trường Đồng Văn Đông Á ở Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp thì nhậm chức ở Tổng Công ty Đường sắt Nam Mãn. Cậu ấy còn từng cùng Thiên Hoàng học tiết của thầy Kiyoshimi Ueno. Chắc là bây giờ cậu đã biết Tổng bộ Tham mưu tại sao lại trọng dụng cậu ấy rồi chứ, hả?
0: Tôi cảm thấy dưới vẻ ngoài thờ của anh ta nhất định che giấu một bí mật không cho ai biết.

0: vẫn còn nghi ngờ Diệp Sung sao? Hả?
1: Nghe tướng quân à, tôi quả thật nghi ngờ Diệp Sung, bởi vì anh ta vừa xuất hiện đã bắn chết một người không đáng bị bắn chết. Người lúc nãy mà anh ta bắn chết chính là tình báo viên băng hội mà tôi đã tẩy não. Cút ngay đi, muốn chết hả?
0: Có chuyện gì vậy?
1: Đứng lại, vào trong dọn dẹp đi.

0: Thật không ngờ cậu trẻ tuổi như vậy mà vẫn biết bản nhạc này.
1: Tôi cũng không ngờ hôm nay có thể gặp được Tri Âm ở đây. Là tiếng đàn của anh đã thu hút tôi đó. Nhờ nhạc tìm bạn, hy vọng là có thể kết bạn cùng anh.
0: Chào cậu, tôi là Trì Thành.
2: Dịp thiếu tá, chào anh.
1: Chào anh.
2: Tướng quân có việc tìm anh.
1: Tôi biết rồi, nói ngay chờ một chút đi.
2: Dạ.
3: Đừng có sợ ha, uống đi.

0: Diệp thiếu tá có phải không? Nói tiếng Trung không tệ nha.
1: Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể ngờ tới. Sở dĩ tôi nói tiếng Trung không tệ là vì tôi là người Trung Quốc.
0: Có phải người Trung Quốc không bây giờ đối với tôi không quan trọng đâu. Xin lỗi.
2: Hà Cương.

0: sao lại tới đây? Ông còn đồng bọn nào không? Ông nói đi. Nói mau.
1: Tôi tin tưởng

0: Ngài tướng quân, sự cố ngày hôm nay là sai sót của tôi, khiến cho ngài hoảng sợ rồi.
1: Tôi chỉ thất vọng thôi.
0: Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội lấy công chuộc tội. Theo như tôi biết, ngày mai ở tiệm bay sẽ có một con cá lớn xuất hiện.
1: Cá lớn như thế nào hả?
0: Trong lúc tôi truy sát gián điệp của bang hội có biệt danh là Ngư Ngư, đã nhận được tình báo quan trọng, một gián điệp thần bí sẽ tới Hồng Kông gặp mặt anh ta, chấp hành nhiệm vụ.
1: Nhiệm vụ quan trọng gì?
0: Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết được biệt hiệu của nhân vật này là Thu Hiền.
1: Thu Thiền à?
0: Có thể khẳng định, nhân vật thần bí này chắc chắn sẽ có giá trị không tầm thường.
1: Coi ra cậu chuẩn bị cho danh dự còn nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi đó, hả? Vậy thì tôi sẽ chờ đợi kết quả của cậu.

0: tôi là Trì Thành. Lão Hà kêu tôi tới tìm ông.
1: Tôi là Ngụy Quốc Tường, trạm đi là thứ ba đảng bí mật Hồng Kông, trợ thủ của Hà Cương. Lão Hà đâu?
0: Ở đại thế giới, chú ấy bị người ta bắn chết rồi.
1: Hôm qua anh ấy nói với tôi rất nhiều, vậy mà tôi không nghĩ tới.

Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh, nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026.
1: Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột.
1: Đắk Lắk tổ chức meeting diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại.
0: Người dân vùng lũ chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão. Trong phần tin thế giới, EU thống nhất điều khoản sử dụng 6,6 tỷ euro hỗ trợ Ukraine.
1: Thương mại số toàn cầu tăng 7,1% năm 2025.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Sáng nay 26 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và chỉ đạo xử lý dứt điểm vị trí sạt trượt từ km 70 cộng 535 đến km 70 cộng 700.
1: Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Phiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
2: Báo cáo với đoàn công tác Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột dài hơn 48 km qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đến nay đã đạt gần 99% giá trị thi công. Toàn bộ tuyến chính cùng hệ thống cầu hầm chui đã hoàn thành. Đối với trạm dừng nghỉ rộng gần 7 hectare, tại km 72 cộng 500, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính rà soát tham mưu danh mục đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Đối với điểm nghẽn sạt trượt tại km 70 cộng 535 đến km 70 cộng 700, đơn vị thi công đã hoàn thành thu gom gỗ rừng, đang tập trung đào mái ta luy từ trên xuống. Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất điều chỉnh phương án kỹ thuật, giảm chi phí phát sinh và đẩy nhanh tiến độ xử lý. Phát biểu chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan rà soát xử lý dứt điểm vướng mắc về thủ tục và nguồn vốn, công tác thanh quyết toán phải công khai minh bạch đúng quy định, tuyệt đối không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, việc thi công cần linh hoạt điều chỉnh khi địa chất thay đổi, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai khối lượng còn lại, tránh kéo dài gây lãng phí nhân lực phương tiện. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án cùng các nhà thầu tập trung lực lượng phương tiện để nhanh tiến độ, phấn đấu sớm đưa vào khai thác khoảng 45 km từ đầu tuyến đến nút giao xã EO, đồng thời chủ động khai thác các nút giao đã hoàn thành để kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu nhằm phát huy hiệu quả công trình.
0: Cũng trong hôm nay 26 tháng 9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực địa và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cầu Krông Bông thuộc dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn. Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn có tổng mức đầu tư 318,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Hiện tại, dự án đang tập trung thi công hai gói thầu giao thông trọng điểm là cầu Krông Bông và đường dẫn hai đầu cầu. Trong đó, gói thầu Krông Bông quy mô 6 nhịp, tổng chiều dài 212,5 m, trị giá hơn 36,5 tỷ đồng, đã đạt 96,75% khối lượng. Riêng phần cầu chính đã hoàn thành 100%. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Gói thầu đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 902 m, trị giá trên 16,6 tỷ đồng, cũng đang được các nhà thầu tập trung triển khai, quyết tâm hoàn thành, bàn giao trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Qua kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện đường dẫn hai đầu cầu, tận dụng hợp lý nguồn vật liệu tại chỗ để bảo đảm hiệu quả đầu tư. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát toàn bộ các công trình trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng cầu xây xong thiếu đường dẫn để tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm, tránh kéo dài gây lãng phí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý việc giải quyết các công trình dở dang phải linh hoạt trong điều chuyển nguồn vốn, ưu tiên cho những dự án có khả năng hoàn thành ngay. Các sở ngành, ban quản lý dự án và địa phương phải bám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để tâm lý sợ điều chuyển vốn dẫn đến che giấu hoặc kéo dài vướng mắc. Đặc biệt đối với các hộ dân bị ảnh hưởng sinh kế khi thực hiện công trình, chính quyền địa phương phải đặc biệt quan tâm hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và dự án. Sáng nay 26 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án khắc phục hậu quả phòng chống thiên tai.
1: Dự họp có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Báo cáo tại cuộc họp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kiểm tra thực tế rà soát 16 danh mục nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai do các địa phương đơn vị đề xuất. Trong đó, 8 danh mục được đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, 3 danh mục thực hiện quy trình thông thường, 5 danh mục đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện theo quy trình đầu tư công khẩn cấp. Các đại biểu tập trung làm rõ căn cứ pháp lý và hình thức triển khai từng công trình. Nhiều ý kiến đề nghị

0: Rà soát phạm vi tình huống khẩn cấp đã công bố, mức độ thiệt hại và nguy cơ mất an toàn để lựa chọn quy trình phù hợp, đồng thời bảo đảm nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai được sử dụng đúng mục đích. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê bình Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm tham mưu phương án triển khai dù đã được giao nhiệm vụ từ nhiều tháng trước, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Đồng chí giao sở chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương khẩn trương thống nhất danh mục, hình thức triển khai, đánh giá cụ thể thiệt hại và nguy cơ mất an toàn của từng công trình. Việc xác định công bố tình huống khẩn cấp phải đúng thẩm quyền, đúng quy định và có cơ sở thẩm định cụ thể. Nguồn vốn phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Các công trình thực sự cần thiết cần sớm triển khai, không để chậm trễ kéo dài.
1: Sáng nay 26 tháng 9 tại Đắk Lắk, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026 với chủ đề Chung tay phòng chống bệnh dại vì mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030.
0: Tham dự có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các bộ ngành trung ương, tổ chức y tế thế giới và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phát biểu tại lễ meeting, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, phòng chống bệnh dại cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành và toàn xã hội. Hưởng ứng lễ meeting phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026, tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường quản lý tiêm phòng chó mèo, chủ động giám sát xử lý nguy cơ, bảo đảm người dân được tiếp cận kịp thời các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm, đồng thời siết chặt phối hợp liên ngành, nâng trách nhiệm từ cơ sở, đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh, cùng hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030. Tại buổi lễ, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, trên thế giới mỗi năm vẫn có khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại tại hơn 150 quốc gia. Đáng chú ý, khoảng 40% nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại. Riêng 9 tháng đầu năm 2026 đã có 55 trường hợp. Cùng với đó, hơn 1 triệu người phải tiêm vaccine phòng dại sau phơi nhiễm trong năm 2025. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp tử vong vẫn liên quan đến việc không tiêm, tiêm muộn, xử lý vết thương chưa đúng hoặc sử dụng các phương pháp chưa được khoa học chứng minh. Việc tiếp cận dịch vụ dự phòng tại một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn. Để hướng tới mục tiêu đến năm 2030, không còn người tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó mèo, theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân xử lý đúng vết thương và tiêm vaccine ngay sau phơi nhiễm, đồng thời rà soát củng cố mạng lưới điểm tiêm, bảo đảm người dân, nhất là tại vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận kịp thời vaccine và huyết thanh kháng dại. Sau lễ meeting, hàng trăm người đã tham gia diễu hành tuyên truyền phòng chống bệnh dại. Các lực lượng cũng tổ chức diễn tập liên ngành với nhiều tình huống thực tế, tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo, tiêm vaccine cho người, điều tra người phơi nhiễm, lấy mẫu động vật nghi mắc bệnh và họp ban chỉ đạo phòng chống dịch tại cơ sở.
1: Sáng nay 26 tháng 9, trại giam Đắk Trung thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Bộ Công an tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026 với chủ đề Kết nối yêu thương hướng tới ngày mai.
0: Hội nghị tạo cơ hội để phạm nhân gặp gỡ, chia sẻ cùng gia đình, qua đó tăng cường sự đồng hành của người thân trong quá trình giáo dục cải tạo, giúp phạm nhân thêm động lực rèn luyện, hướng đến ngày trở về và tái hòa nhập cộng đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo trại giam Đắk Trung thông tin về công tác quản lý giáo dục cải tạo và thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân. Đơn vị chú trọng tổ chức các hoạt động học tập, lao động, dạy nghề, văn hóa thể thao, chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường để phạm nhân rèn luyện, nâng cao ý thức và chuẩn bị hành trang cho ngày trở về. Trong năm 2026, trại giam đã phối hợp với Bệnh viện 199, Bộ Công an khám sức khỏe cho hơn 3.100 phạm nhân, giải quyết gần 14.000 lượt thăm gặp và hơn 36.000 lượt liên lạc điện thoại. Tỷ lệ phạm nhân được xếp loại cải tạo khá tốt đạt trên 90%, cùng với đó chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước được thực hiện đúng quy định. Trong năm, 160 phạm nhân được đặc xá, 1.950 phạm nhân được giảm án, trong đó 344 trường hợp được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Những khoảnh khắc đoàn viên tại hội nghị đã tiếp thêm động lực để phạm nhân yên tâm cải tạo, rèn luyện và sửa chữa sai lầm. Sự đồng hành của gia đình sẽ tiếp tục là điểm tựa quan trọng giúp họ vững tin đến ngày trở về làm lại cuộc đời.
1: Thưa quý vị, hiện nay các vụ lừa đảo trực tuyến và mua bán người tập trung vào các trường hợp thanh thiếu niên.

0: Nhưng với các nạn nhân, không chỉ là thiệt hại về vật chất hay đau đớn về thể xác, mà đó còn là những tổn thương về tâm lý, những ám ảnh khó phai mờ. Những thông tin được đăng tải thường xuyên, nhưng với các bạn trẻ, nhiều người vẫn chủ quan và thiếu các kỹ năng. Để rồi các vòng lặp lừa đảo mới vẫn diễn ra nhắm vào các em. Tại xã Sông Hinh, truyền thông nâng cao kiến thức kỹ năng để thanh thiếu niên nhận diện được các thủ đoạn lừa đảo được địa phương tổ chức thường xuyên. Ngoài phối hợp với lực lượng công an, xã đoàn còn truyền thông trong các chương trình sinh hoạt hè, tuyên truyền trên các trang thông tin chính thống của xã. Đây là xã miền núi, đời sống khó khăn, nhu cầu tìm việc cao nên dễ bị thao túng bởi các thủ đoạn, việc nhẹ lương cao và khuyến mãi nhận quà miễn phí.
1: Trong đợt hè vừa qua thì đoàn xã cũng đã tổ chức các buổi sinh hoạt hè để mà tuyên truyền phổ biến cho các em về cái hành vi mua bán người và lừa đảo trực tuyến.
2: Cũng không riêng gì về lừa đảo mà từ đó thì tiềm ẩn các nguy cơ khác như là đặc biệt là tội phạm mua bán người. Thì tội phạm này thì đối với lại trên địa bàn thì đang diễn ra và sẽ diễn ra ngày càng phức tạp, cho nên là các bạn trẻ cũng như là tất cả người dân cần phải đề phòng cũng như là nắm những thông tin và hiểu biết để từ đó có biện pháp phòng tránh cho bản thân mình cũng như là gia đình và xã hội.
0: Để bảo vệ thanh thiếu niên trước lừa đảo trực tuyến và mua bán người, sự quan tâm chia sẻ của gia đình có vai trò quan trọng. Ngoài giám sát hướng dẫn, cha mẹ còn đồng hành để các em sử dụng mạng xã hội đúng cách, để các em cảnh giác trước những thủ đoạn dụ dỗ lôi kéo trên các trang mạng.
3: Sau trận lũ cuối năm 2025, nhiều gia đình ở những vùng trũng của Đắk Lắk đã thay đổi cách chuẩn bị cho mùa mưa bão. Gác xếp được nâng cao, lương thực đưa lên chỗ an toàn, còn phương án sơ tán được tính sớm hơn.
0: Từ sự chuẩn bị trong từng nhà đến việc rà soát các khu vực xung yếu ở cấp xã, mục tiêu là có đủ thời gian đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm khi lũ về. Sự chuẩn bị chu đáo từ sớm của bà con cùng sự đầu tư bài bản của chính quyền địa phương đang tạo nên lá chắn vững chắc, sẵn sàng giảm thiểu tối đa thiệt hại khi thiên tai xảy ra.
3: Ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, ông Phan Tấn Hùng đưa quần áo, lúa gạo vào bao kín rồi chuyển lên cao. Một số hộ đã nâng gác xếp vượt mực nước lũ năm trước, dự trữ lương thực, thực phẩm để phòng khi đường vào thôn bị chia cắt. Những việc ấy được làm từ trước mùa mưa khi người dân vẫn còn thời gian xoay sở.
4: Thì bây giờ cứ bỏ cái nơi rồi cái bao bóng á, rồi cọc lại lấy ra về thùng về ghe, hớp nhóm cọc cái đeo lại cho nước nó không có vô. Đó là giờ năm nay là chỉ có đỡ đủ giống với ăn, rồi hay có gì là vác lên trên đây.
3: Tại xã Đồng Xuân nằm giữa sông Kỳ Lộ và sông Côn, nguy cơ ngập sâu trở lại là điều nhiều gia đình phải tính đến. Trận lũ cuối năm 2025 đã làm hơn 5.000 nhà trên địa bàn bị ngập. Cùng với việc người dân chuyển đồ đạc, chuẩn bị lương thực, chính quyền xã rà soát từng khu dân cư trũng thấp để xác định nơi cần sơ tán trước.
5: Bắt đầu từ mùa mưa thì gia đình mình chuẩn bị là gạo, rồi là thức ăn cho gia cầm, gia súc để mình chuyển đi. Rồi là gạo ăn đủ trong mấy cái tháng mưa. Đồ đạc thì mình vận chuyển trên cái khu nào cao là mình vận chuyển đi trước hết. Và chỉ còn lại những cái đồ mà không có đáng thì mình đỡ lại.
6: Chúng tôi ưu tiên nhất là về vấn đề di dời người dân và tài sản cũng như là vật nuôi của người dân trước khi lũ tràn về. Cử lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, đặc biệt là bố trí về lương thực, thực phẩm tại các cái khu vực nhà phòng tránh lũ.
3: Gia cố nhà cửa, dự trữ nhu yếu phẩm giúp người dân chủ động trong những ngày bị chia cắt. Nhưng ở nơi có nguy cơ ngập sâu, việc quan trọng nhất vẫn là theo dõi cảnh báo và rời đi kịp thời theo phương án sơ tán của địa phương.
0: Một tác phẩm nghệ thuật giờ có thể đến với công chúng qua màn hình điện thoại. Thay vì chỉ trong không gian trưng bày hay biểu diễn, công nghệ số cũng mở thêm cách lưu giữ, giới thiệu những giá trị văn hóa. Phóng sự sau ghi nhận cách người làm nghệ thuật đưa tác phẩm đến gần công chúng hơn. Trong âm nhạc, trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho người sáng tác, từ giai điệu ca từ đến hòa âm phối khí, bản demo hay giọng hát mô phỏng. Nhiều công đoạn có thể được AI hỗ trợ chỉ trong thời gian ngắn. Công nghệ giúp nhạc sĩ có thêm lựa chọn rút ngắn thời gian thử nghiệm, nhưng phía sau những tiện ích ấy vẫn là câu chuyện về cảm xúc và dấu ấn sáng tạo của người nghệ sĩ. Đây cũng là điều được các nhạc sĩ thảo luận nhiều trong các diễn đàn

0: âm nhạc.
1: Mình lấy ý tưởng của mình, những cái suy nghĩ của mình, mình nhờ AI, những cái giai điệu của mình, và nhờ AI chấp cánh bằng cách là hòa âm phối khí hay là định hướng cho những cái bản demo. Chắc chắn là không bao giờ là AI là thay thế được, mà AI là một công cụ hỗ trợ đắc lực.
0: Không chỉ hỗ trợ sáng tác công nghệ số còn mở thêm cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận với công chúng theo một cách mới. Với bài chòi, loại hình nghệ thuật dân gian giàu bản sắc, việc đưa những câu hô, điệu hát lên không gian mạng được các nghệ nhân xem là một hướng đi để giới thiệu, lan tỏa nghệ thuật truyền thống, đặc biệt đến với thế hệ trẻ.
2: Sắp tới tôi sẽ làm dạy bài chòi trên mạng. Hiện bây giờ chỉ có dạy trên mạng thì nó mới có nhiều người học. Có nhiều người họ thích, nhưng mà họ ở xe, họ không muốn, họ không có thể tìm tới mình được. Nhưng mà nhờ có mạng họ chỉ tìm vô đó để họ học.
0: Từ sân khấu đến không gian mạng, khoảng cách giữa nghệ thuật và công chúng đang được rút ngắn. Các hội văn học nghệ thuật, nhà hát, đơn vị văn hóa từng bước xây dựng fanpage, kênh trực tuyến để giới thiệu tác phẩm. Văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng số. Đối với văn nghệ sĩ, môi trường số cũng là một phương thức mới để giới thiệu tác phẩm, kết nối với công chúng và tạo thêm sự tương tác trong quá trình thưởng thức nghệ thuật.
3: Áp dụng công nghệ số một cách thực sự thông minh và một sự chiến lược và hiệu quả thì chúng ta sẽ bảo đảm được cái tính pháp lý và cũng như là bảo đảm được bản quyền của văn nghệ sĩ trong từng lĩnh vực. Đó là điều mà chúng tôi định hướng.
0: Chuyển đổi số đang tạo thêm những thách thức mới để văn hóa nghệ thuật được sáng tạo, lưu giữ và lan tỏa. Nhưng cùng với cơ hội là yêu cầu về bản quyền, tác quyền và bảo vệ giá trị sáng tạo, ứng dụng công nghệ nhưng không đánh mất bản sắc, đổi mới cách tiếp cận nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống. Đó là cách để văn hóa nghệ thuật thích ứng với thời đại số và tiếp tục đến gần hơn với công chúng.
4: Ở một số thôn buôn của Đắk Lắk, nếp nhà dài, nghề thủ công và sinh hoạt văn hóa đang trở thành một phần trải nghiệm dành cho du khách. Sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ du lịch cộng đồng, người dân đã tham gia làm du lịch ngay tại nơi mình sống.
0: Khi người dân trực tiếp đón khách, giới thiệu ẩm thực và câu chuyện của buôn làng, nguồn thu từ du lịch có thể ở lại với cộng đồng. Phóng sự sau nhìn vào cách mà những mô hình này tạo việc làm và gìn giữ bản sắc địa phương.
4: Từ khi buôn Tân Dú được công nhận là buôn du lịch cộng đồng vào năm 2021, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của chị Dật Sung Buôn Xá có thêm đầu ra. Những sản phẩm trước đây chiếu dệt để sử dụng trong gia đình, nay được giới thiệu đến du khách. Ngôi nhà sàn cũng trở thành nơi đón khách tham quan, tìm hiểu đời sống và văn hóa của đồng bào Ê Đê.
5: Trước đây dệt thì để dùng thôi, bây giờ lại nhiều người biết đến cái đồ truyền thống của mình để mà mua, để mặc rồi trải nghiệm, lưu niệm. Mình cảm thấy rất là vui, có được thu nhập cho mình hơn.
4: Không chỉ tạo thêm thu nhập, du lịch cộng đồng đang mở ra cách làm mới để người dân trực tiếp tham gia vào chuỗi dịch vụ, từ đón khách, giới thiệu văn hóa ẩm thực đến bán sản phẩm thủ công. Mỗi gia đình có thể phát huy một lợi thế riêng. Tuy nhiên, phần lớn các điểm du lịch cộng đồng hiện vẫn dựa vào nguồn lực của người dân. Cơ sở vật chất còn hạn chế, sản phẩm chưa thật sự đa dạng. Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ để du lịch cộng đồng phát triển ổn định và lâu dài.
6: Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cách mới du lịch cộng đồng cũng chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào. Tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đắk Lắk, các tỉnh và để quân Tân Dú có thêm nhiều điểm phát huy tốt nữa.
4: Qua 4 năm triển khai, nghị quyết số 08 đã hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình phát triển du lịch cộng đồng với tổng kinh phí gần 4,2 tỷ đồng. Những hỗ trợ về hạ tầng, cảnh quan và kỹ năng đã tạo nền tảng ban đầu. Song để du lịch cộng đồng phát triển chuyên nghiệp hơn, người dân vẫn cần được bổ sung kiến thức, ngoại ngữ và điều kiện cơ sở vật chất, qua đó nâng sức hấp dẫn của sản phẩm và tăng khả năng tạo sinh kế.
7: Không chỉ là gìn giữ bảo tồn mà còn thông qua đó để có thêm cái nguồn thu nhập cho bà con. Cái tài nguyên của họ có sẵn, chúng ta làm thế nào để mà giúp cho bà con tạo được cái cảnh quan. Cái buôn làng thì nó có sẵn rồi.
4: Từ những giá trị văn hóa sẵn có, du lịch cộng đồng đang từng bước mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, gắn bảo tồn với phát triển, nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng kết nối thị trường. sẽ tạo thêm cơ hội để người dân tham gia và hưởng lợi từ du lịch. Qua đó, những nét văn hóa đặc trưng của các buôn làng Đắk Lắk không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế địa phương. Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới.
0: Ngày 25 tháng 9, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Katja Kallas cho biết các nước thành viên đã thống nhất điều khoản sử dụng 6,6 tỷ euro, khoảng 7,53 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ Hòa bình châu Âu cho hoạt động hỗ trợ quân sự liên quan Ukraine. Theo bà Kallas, 900 triệu euro dành cho sứ mệnh hỗ trợ quân sự, 1 tỷ euro phục vụ mua sắm chung trang thiết bị, khoảng 4,7 tỷ euro còn lại dùng để hoàn trả các nước thành viên đã cung cấp hỗ trợ. Một số nước dự kiến chuyển phần được hoàn trả cho Ukraine. Thỏa thuận đạt được sau cuộc họp của Ủy ban Chính trị và An ninh EU tại Bruxelles. Khoản tiền chưa được giải ngân ngay. EU còn phải hoàn tất các thủ tục pháp lý. Giá nhiên liệu tăng đang tác động đến chi phí đi lại và sản xuất ở nhiều nước châu Âu. Các chính phủ triển khai hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng, đồng thời tìm cách giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
4: Tại Pháp, chính phủ công bố thêm 450 triệu euro hỗ trợ người phải đi xa để làm việc vào một số nhóm nghề chịu tác động mạnh của giá nhiên liệu. Đức dự kiến giảm thuế đối với xăng và dầu diesel 17 cent mỗi lít từ ngày 1 tháng 10 đến cuối năm 2026. Chi phí của biện pháp ước tính 2,5 tỷ euro. Chính phủ cũng xem xét cơ chế kiềm giá nhiên liệu từ năm 2027. Tây Ban Nha giảm thuế nhiên liệu trong một gói hỗ trợ được công bố trị giá 5 tỷ euro, tiếp tục hỗ trợ các ngành vận tải, nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản chịu tác động của chi phí đầu vào tăng. Trước đó, từ tháng 3 năm 2026, 32 nước thành viên cơ quan năng lượng quốc tế đã nhất trí đưa 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường để ứng phó gián đoạn nguồn cung. Về dài hạn, châu Âu tiếp tục đầu tư năng lượng tái tạo, điện hạt nhân và điện khí hóa để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Một báo cáo về phát triển thương mại số toàn cầu năm 2026 cho biết giá trị xuất khẩu thương mại số năm 2025 đạt 7,75 ngàn tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với năm trước.
0: Theo báo cáo, thương mại số chiếm 22,2% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ toàn cầu, tăng 2,6 điểm phần trăm so với năm 2021. Tỷ trọng này phản ánh vai trò ngày càng lớn của giao dịch và dịch vụ được cung cấp qua môi trường số. Trong tổng số 7,75 ngàn tỷ đô la Mỹ, phần thương mại thực hiện qua phương thức số được nêu ở mức 5,26 ngàn tỷ đô la Mỹ, tương đương 67,9%. Dịch vụ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo là hai mảng được báo cáo ghi nhận tăng nhanh. Công nghệ mới giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng ngoài biên giới thuận tiện hơn. Tuy vậy, khả năng tham gia của doanh nghiệp nhỏ còn phụ thuộc vào hạ tầng số, kỹ năng và quy định của từng thị trường. Tại triển lãm Hà Lan Quốc tế Malaysia 2026 ở Kuala Lumpur, các bộ sưu tập thời trang kín đáo được giới thiệu cùng hoạt động kết nối nhà thiết kế với doanh nghiệp. Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 cho thấy nỗ lực đưa sản phẩm thiết kế vào các kênh thương mại của kinh tế Hà Lan.
4: Theo ban tổ chức, thời trang kín đáo hướng tới nhiều nhóm khách hàng không chỉ người Hồi giáo. Một số thương hiệu kết hợp kiểu dáng hiện đại với yêu cầu trang phục kín đáo để mở rộng lựa chọn cho người mua. Không gian triển lãm tạo cơ hội để nhà thiết kế giới thiệu bộ sưu tập, gặp trực tiếp nhà mua hàng và trao đổi khả năng hợp tác. Những cuộc gặp này là bước nối giữa trình diễn thời trang và đơn hàng thực tế. Một nền tảng kết nối cũng được giới thiệu tại sự kiện cho phép thương hiệu đăng tải danh mục sản phẩm, chứng nhận Hà Lan và thông tin về năng lực xuất khẩu để đối tác tìm hiểu. Tại Trung Quốc, nhiều địa phương tổ chức hoạt động đón Tết Trung Thu từ nghi lễ cúng trăng, làm bánh đến biểu diễn nghệ thuật. Mỗi nơi mang đến một cách trải nghiệm lễ hội cho người dân và du khách.
0: Ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, người dân tổ chức nghi lễ cúng trăng bên kênh Lý Hà. Phong tục lâu đời này gắn với những lời chúc đoàn tụ bình an trong dịp Trung Thu. Sau nghi lễ, người dân và du khách cùng các chiếc bánh Trung Thu đường kính 80cm. Tại thị trấn cổ Phong Thịnh thuộc Trùng Khánh, du khách cùng người dân địa phương làm bánh Trung Thu và bánh Shiba, món bánh truyền thống của vùng. Ở Thượng Hải, một lễ hội âm nhạc kết hợp kinh kịch, nhạc dân gian với âm nhạc đương đại tại vườn Dự Viên tạo thêm cách tiếp cận các loại hình nghệ thuật truyền thống. Tại Bắc Kinh, các công viên công cộng cùng bảo tàng vườn và kiến trúc cảnh quan Trung Quốc tổ chức hơn 140 hoạt động phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ.
4: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng gián đoạn. Sau đây là nhiệt độ tại từng khu vực. Tại xã Ma Rắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh, gồm phường Tuyên Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc xét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối.
1: Chương trình Thật sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam, Canada.
2: Tại tọa đàm, các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Canada về khoa học công nghệ, năng lượng, hạ tầng, tài chính đã bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng hợp tác kinh tế đầu tư giữa hai nước, đề xuất các giải pháp mở rộng nguồn công nghệ, tri thức và mạng lưới đối tác nghiên cứu. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, nhiều ý kiến đề nghị cần đẩy mạnh mô hình hợp tác ba nhà, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, lập quỹ học bổng đào tạo nhân tài cho các công nghệ chiến lược và thành lập các phòng thí nghiệm nghiên cứu chung. Phát biểu tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ kinh tế hai nước đã có một nền tảng tốt, nhưng cần phải đưa quan hệ này sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả. Hợp tác Việt Nam-Canada không chỉ là kết nối hai thị trường, mà còn là khả năng kết nối hai không gian phát triển, Việt Nam-ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương với Canada, Bắc Mỹ và các nguồn lực toàn cầu về vốn, công nghệ, tri thức và tiêu chuẩn cao. Với đà tăng trưởng hiện nay và dư địa thị trường còn lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Việt Nam và Canada hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại khoảng 14 đến 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.
3: Khoảng cách giữa thương mại và đầu tư chính là một trong những dư địa lớn nhất của quan hệ kinh tế Việt Nam Canada trong cái giai đoạn tới. Chúng ta đã xây dựng được một mối quan hệ thương mại năng động. Bây giờ cần xây dựng một quan hệ đầu tư tương xứng. Không chỉ tăng số dự án mà phải tăng chất lượng dự án, không chỉ đưa thêm vốn vào Việt Nam mà cần phải đưa cùng với vốn là công nghệ, phương thức quản trị, nhân lực chất lượng cao và liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và năng lực cạnh tranh mới.
2: Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào ba hướng hợp tác lớn. Thứ nhất, đầu tư mạnh hơn bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam. Đây là một lợi thế rất đặc trưng của Canada. Canada có các quỹ hưu trí lớn, quỹ đầu tư dài hạn, định chế tài chính, tổ chức tín dụng xuất khẩu, doanh nghiệp bảo hiểm và quản lý tài sản có kinh nghiệm đầu tư toàn cầu. Do vậy, phía Việt Nam phải xây dựng được một danh mục các dự án mà nhà đầu tư có thể hiểu, đánh giá, định giá rủi ro và quyết định đầu tư. Hướng hợp tác thứ hai là doanh nghiệp hai nước cùng phát triển hạ tầng, năng lượng, công nghệ và những nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới. Thứ ba, tận dụng CPTPP để chuyển từ tăng thương mại sang liên kết sâu hơn về đầu tư, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực. Để những định hướng trên trở thành hiện thực, Việt Nam cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Đối với những khó khăn vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, các bộ ngành địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.
3: Tôi mong rằng khi nhìn lại cái giai đoạn mới của quan hệ Việt Nam Canada, chúng ta không chỉ thấy kim ngạch thương mại lớn hơn hay là cái số dự án đầu tư nhiều hơn, mà chúng ta sẽ thấy cái nguồn vốn dài hạn của Canada đã được chuyển thành những công trình và những doanh nghiệp tại Việt Nam, công nghệ và những chuẩn mực quản trị mới đã được áp dụng, doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau. Những kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị của hai nước cũng đã tạo ra những giá trị mới. Đó sẽ là cái thước đo thực chất chất lượng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada mới được thiết lập.
2: Tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đại diện chính phủ Canada đã chứng kiến Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines và CAE Incorporation trao biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác chiến lược dài hạn trong đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng. Hãng hàng không Vietjet và các đối tác cũng trao đổi thỏa thuận hợp tác về phát triển trung tâm đào tạo hàng không khu vực, hiện đại hóa hệ thống công nghệ lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán lẻ hàng không thế hệ mới.
0: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp tập đoàn lớn của Canada.
2: Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Atkins Realis Ian Edwards, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận năng lực của tập đoàn trong các lĩnh vực kỹ thuật, quản lý dự án, công nghệ hạt nhân, cũng như đề xuất hợp tác toàn diện với Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân, khẳng định Việt Nam quan tâm tìm kiếm những đối tác có thể đồng hành lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm an toàn là nguyên tắc cao nhất và không thể đánh đổi. Việt Nam quan tâm đến các vấn đề như mức độ trưởng thành của công nghệ, an toàn, hiệu quả kinh tế và có khả năng triển khai thực tế. Tập đoàn Atkins Realis quan tâm tới các cơ hội tại Việt Nam trong các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, công nghệ hạt nhân, hạ tầng, năng lượng, giao thông, dịch vụ môi trường, quản lý dự án và tư vấn và điện hạt nhân. Tiếp Chủ tịch phụ trách hàng không dân dụng CAE Alexandre Prevost, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ của CAE với ngành hàng không Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo và mô phỏng bay, nhấn mạnh nền tảng hợp tác hiện nay đã cho phép hai bên đặt ra mục tiêu cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, ngành hàng không Việt Nam đang phát triển đội tàu bay, sân bay và nhu cầu dịch vụ đòi hỏi nguồn nhân lực, năng lực đào tạo và an toàn phải đi trước một bước. Việc hợp tác phải chuyển từ hợp tác từng hãng, từng thiết bị, từng khóa đào tạo sang một nền tảng có quy mô lớn hơn. Mong muốn CAE nghiên cứu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa điểm đào tạo và mô phỏng quan trọng của CAE tại Đông Nam Á, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ để hỗ trợ đào tạo, kiểm soát viên không lưu, nâng cao năng lực mô phỏng, quản trị rủi ro và an toàn khai thác. Phía CAE mong muốn mở rộng đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, bảo dưỡng và kiểm soát viên không lưu, tăng năng lực mô phỏng, học tập số và an toàn hàng không thông qua các quan hệ đối tác triển khai theo từng giai đoạn tại Việt Nam. Tiếp Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO Toshiyuki Onuma, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tầm quan trọng của tổ chức trong việc dẫn dắt ngành hàng không dân dụng toàn cầu vượt qua các thách thức và định hình hệ thống tiêu chuẩn hàng không bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngành hàng không Việt Nam tăng trưởng rất cao trong giai đoạn vừa qua và cho biết Việt Nam đang tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cảng hàng không với mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển về hành khách và hàng hóa tại khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ICAO hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực giám sát an toàn và bảo đảm các quy định tiêu chuẩn của ICAO về an ninh, an toàn hàng không, tạo điều kiện để tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại ICAO và để Việt Nam tham gia có hiệu quả, thực chất các cơ chế, sáng kiến đa phương quốc tế về hàng không như Liên minh toàn cầu ICAO về hàng không bền vững, bầu trời an toàn hơn.
1: Tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Rougavier, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Đảng Cộng sản Canada đã ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada ôn lại mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng, chúc mừng thành công đại hội lần thứ 14 Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã đề ra được đường hướng phát triển trong giai đoạn mới, chú trọng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, mong muốn tăng cường tình hữu nghị giữa hai đảng, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Ông Rougavier đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, trong đó nhấn mạnh các quan điểm của Việt Nam đối với các vấn đề hòa bình, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo những kết quả rất thành công trong chuyến thăm, mong muốn các đồng chí Đảng Cộng sản Canada đẩy mạnh trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi lý luận thực tiễn về xây dựng Đảng, chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada thăm Việt Nam để cùng thảo luận các giải pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai đảng.
0: Cũng trong đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Hội hữu nghị Canada Việt Nam. Các thành viên của hội cho biết thời gian qua đã có nhiều bài viết giới thiệu về đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam, đồng thời tổ chức các tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Ngày Quốc Khánh bằng sự chân thành, thể hiện tình cảm và gắn bó tâm huyết, thúc đẩy các hoạt động đoàn kết giữa Việt Nam và Canada. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật những thành tựu của đất nước, những quyết sách chiến lược đang tích cực được triển khai và đề nghị các thành viên của hội bằng uy tín, tình cảm và sự hiểu biết sâu sắc về Việt Nam sẽ là những đại sứ nhân dân góp phần chia sẻ với công chúng Canada hình ảnh chân thực, khách quan về một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới, hội nhập và luôn sẵn sàng làm bạn, hợp tác cùng phát triển với tất cả các quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các hội hữu nghị giữa hai nước sẽ mở rộng mạng lưới hữu nghị sang thế hệ mới, tạo tính kế thừa cho quan hệ hai nước, tổ chức các hoạt động gắn với những lĩnh vực hợp tác mới và thúc đẩy kết nối giữa các địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ tình cảm bền bỉ mà các bạn Canada dành cho Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, nhấn mạnh với nền tảng quý báu đó, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới.
1: Tiếp giáo sư Graham Kha, hiệu trưởng trường Đại học Concordia Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc nhà trường trong nhiều năm qua đã tiếp nhận nhiều sinh viên học giả Việt Nam và thiết lập hợp tác với các cơ quan tổ chức của Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo. Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu và đang tập trung xây dựng nền giáo dục hiện đại, mở, thực chất và hội nhập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị trường mở rộng các chương trình liên kết đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên, quan tâm cấp học bổng và xây dựng chương trình bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và lãnh đạo số đội ngũ cán bộ quản lý, công chức và chuyên gia cho Việt Nam. Ông Graham Kha cho biết Đại học Concordia là trường duy nhất tại Canada có chương trình đào tạo nghiên cứu toàn diện về trí tuệ nhân tạo AI, an ninh mạng và mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trong lĩnh vực này.
0: Cũng tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp gỡ các trí thức, học giả tiêu biểu của mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada.
4: Mạng lưới hiện quy tụ hơn 150 nhà khoa học hàng đầu trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, trong đó nhiều nhà khoa học giữ vị trí chủ chốt tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu của Canada. Các trí thức đã đề xuất những phương pháp để kết nối các dự án tiềm năng của Việt Nam với các chuyên gia đầu ngành của Canada, xây dựng quỹ khoa học song phương, thiết kế chip và các trung tâm chế tạo bổ trợ cho hạ tầng bán dẫn. Đặc biệt, các chuyên gia mong muốn thúc đẩy trao đổi nhân tài ở cấp cao nhất, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ của Việt Nam làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới, giải quyết các bài toán lớn và duy trì kết nối lâu dài với đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những ý kiến tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, những người được đào tạo bài bản, có chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín ở sở tại, không chỉ làm rạng danh cộng đồng mà còn là nguồn lực trí tuệ quý báu, cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với Canada và với thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, rất cần sự chung tay đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Mong muốn các chuyên gia, trí thức người Việt tiếp tục hiến kế giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, những bài toán trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng các mạng lưới cần làm tốt vai trò tập hợp, kết nối và chia sẻ nguồn lực, nắm chắc năng lực, thế mạnh của từng chuyên gia, từng nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp, để khi đất nước cần thì có thể tìm đúng người, giao đúng việc. Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài, mà một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực. Tin tưởng mỗi chuyên gia, trí thức người Việt đều có thể trở thành một đại sứ hữu nghị, kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và cơ hội hợp tác, nhất là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, phát triển nhân lực và chuyển đổi xanh.
1: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ, nhân viên sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Canada.
5: Cộng đồng người Việt Nam tại Canada có gần 300.000 người. Bà con đoàn kết, hội nhập sâu rộng và khẳng định uy tín tích cực trong xã hội sở tại. Thế hệ trẻ người Việt tại Canada hội nhập nhanh, tham gia tích cực vào các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. Nhiều hội đoàn đã được thành lập và hoạt động hiệu quả. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ được chú trọng. Đặc biệt, bà con kỳ vọng nghị quyết 23 của Bộ Chính trị sẽ tiếp thêm động lực để cộng đồng tiếp tục gắn bó với quê hương, phát huy khả năng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong quan hệ Việt Nam-Canada, cộng đồng người Việt là cầu nối vô cùng quan trọng. Bà con vừa là một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vừa là những thành viên tích cực của xã hội Canada, có kinh nghiệm, tri thức, sự hiểu biết và những mối quan hệ ở cả hai đất nước. Mong muốn cộng đồng người Việt tại Canada sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã thông báo về những nét chính của tình hình trong nước và mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, gắn kết cộng đồng, vun đắp quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đồng thời chung tay góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đóng góp cho quê hương và nước sở tại.
0: Ừ. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã diễn ra một số hoạt động song phương của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên trong đoàn. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada David McKinsey, nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm lần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc phòng hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, các cơ chế đối thoại, tham vấn, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Tại Canada, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada. Hai bên khẳng định quyết tâm đưa hợp tác an ninh, thực thi pháp luật trở thành trụ cột vững chắc tương xứng với tầm vóc quan hệ đối tác chiến lược mới được xác lập. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và chia sẻ thông tin truy bắt đối tượng truy nã, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng địa bàn lẩn trốn hoặc tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của mỗi nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm mạng và ứng dụng công nghệ trong thực thi pháp luật, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp an ninh, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, quản lý biên giới hiện đại.
0: Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand. Hai bộ trưởng thông qua kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada, thống nhất phát huy cơ chế tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, triển khai định kỳ hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tiếp tục trao đổi, xem xét việc thiết lập các cơ chế đối thoại mang ý nghĩa chiến lược khác. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, APEC, CPTPP và cộng đồng pháp ngữ, ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức APEC 2027 tại Việt Nam và APEC 2029 tại Canada. Việt Nam ủng hộ Canada đăng cai hội nghị cấp cao pháp ngữ năm 2028. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô Ottawa, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước Canada.
1: Thưa quý vị, và sáng nay thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao địa phương này đã lãnh đạo chỉ đạo công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đề nghị tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về công tác này sát với thực tiễn, đặc biệt sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chí KPI theo hướng thực chất, lượng hóa kết quả công việc làm cơ sở đánh giá, sử dụng cán bộ. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh siết chặt kỷ luật kỷ cương, phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp An Dương, thành phố Hải Phòng, khiến 3 người tử vong. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời kiểm tra ngay điều kiện an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ, khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát tổ chức giao thông khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư. Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động.
0: Hôm nay, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân của Đảng ủy Quốc hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lào Cai và tỉnh Phú Thọ. Tại các cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ yêu cầu cấp thiết là phải nâng cao toàn diện chất lượng giám sát, trong đó điểm khởi đầu quyết định là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Việc khảo sát thực tế tại các địa phương sẽ giúp ban chỉ đạo đúc kết kinh nghiệm sinh động, phục vụ hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất ở cấp trung ương, tạo khung định hướng đồng bộ để nâng cao thực chất hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương Lào Cai, Phú Thọ phải thực hiện kiến nghị ngay trong quá trình giám sát, không chờ tới lúc đã hoàn thành báo cáo giám sát, theo tới cùng kiến nghị giám sát, gắn trách nhiệm của cấp ủy người đứng đầu với hoạt động giám sát.
1: Cũng trong hôm nay tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, phát triển của SCIC. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo trong thời gian tới, SCIC cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức cơ chế, hoạt động theo hướng quỹ đầu tư quốc gia, chủ động triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, là tổ chức kinh tế đặc thù của nhà nước.

0: hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Sau 20 năm hoạt động, SCIC đã nộp ngân sách nhà nước hơn 111.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần giá trị vốn nhà nước đã tiếp nhận. Xăng dầu vốn là mặt hàng thiết yếu, vì vậy mà mỗi một tầng nấc trong hệ thống phân phối đều có thể tác động đến chi phí giá bán và khả năng bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Thủ tướng Chính phủ mới đây đã yêu cầu khẩn trương tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu, đồng thời đổi mới cơ chế điều hành giá để đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống. Đây cũng là nội dung trọng tâm đang được Bộ Công Thương rà soát để hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.
1: Hiện cả nước có 31 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có 26 thương nhân đầu mối phục vụ mặt đất và số còn lại là các thương nhân đầu mối nhiên liệu bay. Tuy nhiên, chỉ Petrolimex và PVOI đã chiếm khoảng 65-70% tổng nguồn. Để thích ứng với định hướng mới, những đơn vị này cũng đang chủ động ra soát các tiêu chuẩn để kiện toàn hệ thống.
2: Gần như là cơ cấu lại các hệ thống phân phối và thương nhân đầu mối, tạo áp lực cho cả Petrolimex lẫn các thương nhân đầu mối khác. Từ cơ sở vật chất, hệ thống, nguồn lực tài chính, thì cái năng lực của thương nhân đầu mối càng phải tăng tương ứng thì mới đáp ứng được.
1: Gần 30% nguồn cung còn lại thuộc về hàng chục thương nhân đầu mối khác.
3: Trong 26 thương nhân đầu mối phân phối thì có 21 thương nhân đầu mối phân phối có khả năng tạo nguồn dưới 3%. Một nửa số thương nhân đầu mối phân phối còn lại có khả năng tạo nguồn dưới 1%. Đây tiếp tục là cơ sở để xem xét và sắp xếp số lượng các thương nhân đầu mối dựa trên các tiêu chí là kinh tế, tài chính và khả năng tạo nguồn.
1: Thị trường sẽ chỉ còn 3 khâu chính gồm tạo nguồn, phân phối và bán lẻ đến người tiêu dùng. Doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai mô hình hoạt động là làm đại lý hoặc nhận quyền của một thương nhân đầu mối hoặc hoạt động độc lập.
4: Để cho doanh nghiệp khi mà họ được lựa chọn được nguồn và họ được quyết định giá thì đấy sẽ đảm bảo cho cái hoạt động kinh doanh của họ khắc phục những cái điểm yếu trước đây và để cho làm cho thị trường tự nhiên là vận hành ổn định, minh bạch và hiệu quả hơn.
1: Chính phủ nhấn mạnh việc sửa đổi nghị định 83 không chỉ thay đổi tên gọi, hình thức tổ chức mà phải thực chất cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian.
5: Những doanh nghiệp nào mà khẳng định bằng uy tín, bằng chất lượng, bằng dịch vụ, bằng cái sự bền vững trong cái hệ thống cung cấp, hệ thống phân phối của mình thì những doanh nghiệp này tồn tại. Cho nên cái áp lực của thị trường có lẽ là một yêu cầu quan trọng hơn và bền vững hơn.
1: Dự kiến ngày 30 tháng 9 tới đây, Bộ Công Thương sẽ tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động để hoàn thiện dự thảo mới về kinh doanh xăng dầu trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Tinh thần chung là xây dựng một hệ thống ít khâu trung gian hơn, minh bạch hơn, cạnh tranh hơn, hoạt động theo cơ chế thị trường nhưng có sự quản lý của nhà nước và nâng cao năng lực thích ứng giữa những biến động của thị trường thế giới.
6: Doanh nghiệp nhỏ mà đi vay vốn ngân hàng nhìn chung là sẽ khó, nhất là nếu như doanh nghiệp ấy lại không có tài sản bảo đảm. Và hiện nay thì dư nợ cho vay của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ là 4,1 triệu tỷ đồng, tức là chỉ chiếm có 20%, là 1/5 tổng dư nợ cho vay của toàn nền kinh tế. Trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiện chiếm đa số, tới gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp mà nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì ngay trong quý tư tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng đề án thí điểm phân tích dữ liệu dòng tiền phục vụ hoạt động thông tin tín dụng. Tức là thay vì chỉ cho vay theo tài sản bảo đảm, thì có thể cho doanh nghiệp vay theo dữ liệu về dòng tiền, về đơn hàng của chính doanh nghiệp đó.
7: Cánh rừng quế cả nghìn hecta đang vào vụ thu hoạch chính. Doanh nghiệp đang gấp rút thu mua để kịp sản xuất. Đơn hàng đã kín trong 2 tháng tới. Với dòng tiền ổn định, doanh nghiệp có thể vay vốn mà không cần tài sản thế chấp.
8: Chúng tôi cần một cái dòng vốn rất lớn trong vòng từ tháng 1 tháng cho đến tháng rưỡi để trữ hàng trong kho. Dựa vào cái đơn hàng đầu ra thì chúng tôi sẽ vay được là 70%.
7: Để vay vốn không cần tài sản bảo đảm, niềm tin cần được xây dựng dựa trên dữ liệu. Tất cả các dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp, hóa đơn mua bán, dòng tiền vào và ra đều là cơ sở quan trọng quyết định hạn mức cho vay.
9: Các ngân hàng sẽ dựa vào những cái ví dụ như là liên quan đến thuế, liên quan đến việc khai báo doanh thu trên những nền tảng số, các phần mềm bán hàng, thì chính đó là yếu tố mà giúp cho những doanh nghiệp đó có thể tiếp cận dễ dàng đối với cái việc là vay vốn.
10: Rất nhiều khách hàng vừa và nhỏ thì luôn nói rằng là khó tiếp cận tín dụng ngân hàng, nhưng mà thực rất ra vấn đề rằng là không phải vì tài sản đảm bảo, mà vấn đề là chính cái sự minh bạch trong các cái báo cáo tài chính, rồi sự tuân thủ cam kết, những cái thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng, chúng tôi coi đấy là cái quan trọng hơn.
7: Tuy nhiên, thách thức lớn với các ngân hàng là phần lớn báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa đều không được kiểm toán. Để tạo cơ sở đánh giá cho vay, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kết nối, khai thác các nguồn dữ liệu hợp pháp, đáng tin cậy. Từ đó, đề xuất khuôn khổ pháp lý phù hợp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.
11: Khi những cái dữ liệu này được kết nối, khai thác và phân tích phù hợp, thì ngân hàng sẽ có thêm cái cơ sở để đánh giá khả năng tạo dòng tiền, khả năng trả nợ thực tế của doanh nghiệp. Và mục tiêu cuối cùng là để dữ liệu trở thành một cái nguồn thông tin quan trọng, giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa nhỏ và vừa, có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, kể cả những cái doanh nghiệp mới hoạt động và chưa có cái lịch sử tín dụng dài.
7: Hiện Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng quy mô chương trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo động lực tăng trưởng kinh tế lên 407.000 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm 1% một năm so với thông thường.
0: Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia thì nhiều mô hình sinh kế đang được triển khai tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như là tại Lân Nóng, một khu dân cư đặc biệt khó khăn ở xã Cai Kinh của tỉnh Lạng Sơn, thì những con ngựa bạch giống thì đã được trao đến các hộ nghèo, mở thêm một hướng sinh kế giúp cho người dân từng bước ổn định cuộc sống.
12: Làm về phải đi lấy cỏ về cho ngựa này, xong hôm nào cũng phải lấy cả sáng cả chiều xong chăn cho nó ăn 2-3 lần mới được. Ăn đi nha, ăn để nó béo, nó ngon cho cháu lớn nha. Xong để làm bạn với bà nha. Lấy về làm giống xong thì để con ra để mình mới phát triển thoát nghèo.
13: Mong một ngày chữ nghèo chỉ còn trong tên gọi. Bà Linh Thị Nghèo gửi hy vọng đổi đời vào con ngựa bạch vừa được địa phương trao tặng. Sinh kế của gia đình bà lâu nay chỉ trông vào nương ngô. Cùng chung mong ước ấy là gia đình ông Phạm Văn Chí. Cả năm người trong nhà đều không có việc làm ổn định, nên khi được hỗ trợ ngựa giống, gia đình ông xác định phải chăm sóc thật tốt để con vật khỏe mạnh.
14: Lo cho nó như lo cho mình, quét dọn sạch sẽ, xong nó đỡ bệnh hơn. Có con ngựa thì cũng thấy rất có niềm tin ạ.
13: Tại khu dân cư Lân Nóng, thôn Lòi, hơn 10 hộ dân thuộc hộ cận nghèo đã được chính quyền hỗ trợ mỗi hộ một con ngựa giống trong tháng trước. Với bà con, đó không còn đơn thuần là một con vật nuôi, mà là nguồn vốn để các hộ tiếp tục gây đàn, tạo sinh kế lâu dài.
15: Trước đây thì không có cái gì trông, bây giờ có con ngựa rồi cuộc sống thấy yên tâm hẳn.
13: Hiện Lạng Sơn có khoảng 6.000 con ngựa bạch, được nuôi tại 30 xã. Địa hình đồi núi, nguồn cỏ tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có là những điều kiện thuận lợi để phát triển đàn.
16: Hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăn nuôi 3 năm là các con ngựa này có thể sinh sản để tiếp tục là duy trì và phát triển. Có những con ngựa thả ở đấy thì nó cũng tạo ra những cái cảnh quan đẹp và nó phù hợp với lại cái cảnh quan của khu dân cư Lân Nóng này để phát triển về du lịch cộng đồng.
17: Sau này khi có cái quy mô đàn lớn thì có cái việc liên kết để phát triển thành cái vùng hàng hóa tập trung cho cái sản phẩm chủ lực.
13: Khi kỹ thuật, liên kết sản xuất và đầu ra được bảo đảm, những đàn ngựa bạch sẽ tạo sinh kế lâu dài. Một hướng phát triển mới đang được mở ra trên những vùng đất còn nhiều khó khăn, cùng với niềm tin về một cuộc sống khấm khá hơn.
6: Các công trình phục vụ cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2027 trên đảo Ngọc Phú Quốc đến nay sau hơn một năm thi công đã dần thành hình. Đăng cai APEC 2027 là cơ hội lớn để Việt Nam chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước và nâng tầm vị thế quốc tế. Vì thế các dự án công trình từ mở rộng sân bay quốc tế, tuyến tàu điện đô thị hiện đại hay là các trục đại lộ huyết mạch cho tới trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, tất cả đều đang đồng loạt tăng tốc trong giai đoạn hoàn thiện hiện nay.
18: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng, nhiều hạng mục đã vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài như nhà ga T2, nhà ga VIP, đường tỉnh DT975, trục huyết mạch Bắc Nam, nhiều đoạn đã hoàn thiện và phủ xanh giải phân cách. Tuyến tàu điện đô thị, các mũi cầu hầm và nền đường đã bước vào giai đoạn lắp dây đồng loạt.
19: Hiện nay áp lực lớn nhất tại dự án chính là dòng tiền mạnh để thể hiện rằng xuyên suốt dự án chúng tôi đảm bảo được các nguồn lực. Về phía ngân hàng luôn ghi nhận cái sản lượng thực tế của nhà thầu cùng với chủ tư, công tác giải ngân luôn luôn đúng kịp thời và nhanh chóng. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ đưa dự án về đích đúng tiến độ và chất lượng để phục vụ sự kiện APEC 2027.
18: Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, tổng diện tích sàn hơn 153.000 m², phần khung và mái đã thành hình khép kín, nhà biểu diễn đa năng hơn 4.000 chỗ, kết cấu bê tông cốt thép đạt gần 100%, một hệ thống mái che di động lắp đặt để đảm bảo tiến độ thi công đại công trường Apex xuyên ngày đêm, không nghỉ một phút nào giữa mùa mưa.
20: Bớt cái khó khăn như trước đây như giá dầu hay là về phần mỏ đá, thì về phía địa phương, về tỉnh thì cũng đã rất là sát sao và hỗ trợ về nhân lực á, thì cũng đã có những cái chính sách đặc biệt cho các cái công nhân và người lao động.
18: Sức ép từng đè nặng nhà thầu từ giá nhiên liệu, nguồn cung vật liệu, nhân lực, tài chính đến nay đều có giải pháp tháo gỡ.
21: Cái trách nhiệm của Quốc muốn giúp nhà đầu tư và các nhà thầu thì cũng là trong cái vấn đề là xử lý mà cái trật tự đô thị lấn chiếm vỉa hè để đảm bảo thông thoáng để cho các cái chủ thầu. Tại vì hiện nay các nhà thầu, các cái đơn vị thi công họ cũng nỗ lực là họ làm 3K 4K, ngay cả ban đêm, ban hôm cũng có làm. Quỹ ban nhân dân khu Quốc luôn luôn đồng hành.
22: Nhiều nước đã từng tổ chức đăng cai APEC thì cũng hiếm có thể chứng kiến được cái tốc độ chuẩn bị, cái tốc độ xây dựng như ở Phú Quốc.
18: Chỉ hơn một năm nữa, khi lãnh đạo các nền kinh tế APEC đặt chân đến đảo Ngọc, những công trình này sẽ góp phần tạo dấu ấn về một Việt Nam hiện đại, hội nhập, vươn mình và thịnh vượng.
0: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã chính thức phê duyệt kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện Nga khóa mới. Theo đó, thì Đảng cầm quyền nước Nga Thống nhất đã giành chiến thắng lịch sử với 78% số ghế. Kết quả này vượt xa mức đa số cần thiết và củng cố vững chắc thế áp đảo tại cơ quan lập pháp liên bang.
23: Theo kết quả chính thức được công bố, Đảng nước Nga Thống nhất giành 349 trên 450 ghế lập pháp. Tiếp theo, Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 37 ghế, Đảng Dân chủ Tự do Nga 23 ghế, Đảng Những con người mới 19 ghế, Nước Nga Công bằng 17 ghế và Đảng Tổ quốc 1 ghế. 4 ghế còn lại thuộc vào các ứng viên tự ứng cử. Duma Quốc gia Nga khóa mới cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể về thành phần. Theo bà Alla Pafilova, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung Nga, gần một nửa số đại biểu khóa 9 là người mới. Tuổi trung bình của các đại biểu giảm từ 57 xuống còn 53. Mặc dù được xem là chiến dịch bầu cử khó khăn nhất về mặt tổ chức trong lịch sử nước Nga hiện đại, khi các mối đe dọa an ninh, sức ép từ bên ngoài và các cuộc tấn công mạng gia tăng, nhưng tỷ lệ cử tri tham gia năm nay đạt gần 60%, cao nhất trong một cuộc bầu cử Quốc hội Nga trong hơn một thập kỷ qua. Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, kỳ họp đầu tiên của Duma Quốc gia Nga khóa mới sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 30 tháng 9 tới đây, sớm hơn so với dự kiến, nhằm đảm bảo các hoạt động của Duma được triển khai nhanh nhất với thành phần mới. Nhật Linh, phóng thường trú Đài truyền Việt Nam từ Liên bang Nga.
6: Liên minh châu Âu EU thì đang tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Khối này đang lo ngại là hàng hóa dư thừa trên thị trường thế giới sẽ... Trong những cuộc điều tra mới nhất của EU đối với các hàng hóa nhập khẩu vào khối này thì phạm vi kiểm soát đã mở rộng từ thép sang hóa chất và nhiều sản phẩm công nghiệp khác nữa. Tìm hiểu của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại châu Âu.
24: Cáp thép nhập khẩu từ Ấn Độ, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, một số loại ether cellulo từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là những mặt hàng mới nhất bị Ủy ban châu Âu điều tra chống bán phá giá. Đáng chú ý, ngay trong thời gian điều tra, Liên minh châu có thể yêu cầu hải quan theo dõi riêng lượng hàng nhập khẩu liên quan, qua đó mở khả năng áp thuế truy thu nếu sau này xác định có bán phá giá và gây thiệt hại cho sản xuất châu Âu. Các vụ việc mới nằm trong một xu hướng rộng hơn. Năm 2025, Liên minh châu đã mở 32 cuộc điều tra phòng vệ thương mại mới. Đến cuối năm, 232 biện pháp đã có hiệu lực.
25: Chúng tôi đã lập cơ chế giám sát nhập khẩu, theo dõi 2 tuần một lần những mặt hàng có lượng nhập khẩu gia tăng. Hiện EU đã triển khai hơn 200 công cụ phòng vệ thương mại.
24: Ủy ban châu cho biết, việc giám sát không chỉ giới hạn ở thép. Hóa chất và những ngành chịu sức ép từ dư thừa công suất toàn cầu cũng đang được theo dõi. Liên minh châu vẫn khẳng định ủng hộ thương mại tự do và tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, nhưng đồng thời cho rằng phải hành động khi hàng nhập khẩu được trợ cấp, bán phá giá hoặc gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất trong khối. Thị trường châu vẫn mở cửa, nhưng hàng hóa nhập khẩu đang được giám sát chặt chẽ hơn. Với doanh nghiệp Việt Nam, lợi thế thuế quan từ EVFTA vì thế cần đi cùng khả năng chứng minh rõ giá thành, nguồn gốc và điều kiện cạnh tranh của sản phẩm, nhất là khi xuất khẩu vào Liên minh châu tăng nhanh. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
0: Giá dầu diesel đang tăng mạnh tại nhiều thị trường, đẩy chi phí vận tải, nông nghiệp và hàng hóa lên cao. Trước tình hình này, thì các chính phủ từ châu Âu cho đến châu Á đang tìm cách giảm tác động của giá nhiên liệu, trong khi nguồn cung toàn cầu thì vẫn chịu nhiều sức ép.
26: Tại Anh, giá diesel đã tiến sát mức kỷ lục 2 bảng một lít từng được ghi nhận năm 2022. Ngành vận tải cảnh báo nhiên liệu đắt đỏ sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá hàng hóa.
1: Dầu diesel là xương sống của nền kinh tế Anh. Hầu hết các chuyến hàng vận chuyển đến các cảng đều được thực hiện bằng xe tải chạy bằng dầu diesel. Vì vậy, điều này đang gây thiệt hại cho người dân và sẽ làm gia tăng lạm phát.
26: Tại Liên minh châu Âu, giá diesel trung bình đã lên mức kỷ lục 2,23 euro một lít. 19 quốc gia thành viên, trong đó có Đức, Pháp và Italia ghi nhận mức giá cao chưa từng có. Lo ngại đang gia tăng trong bối cảnh Mỹ cân nhắc hạn chế xuất khẩu diesel. Mỹ hiện là nước xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới với khoảng 1,2 triệu thùng một ngày.
1: Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến cả hai bên.
26: Không chỉ các nước nhập khẩu lo ngại, ngay tại Mỹ, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cảnh báo biện pháp này có thể phản tác dụng, khiến các nhà máy lọc dầu giảm sản lượng và đẩy giá nhiên liệu trong nước tăng thêm. Trước sức ép giá nhiên liệu, các chính phủ đang triển khai nhiều biện pháp để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tại Đức, thuế xăng và diesel dự kiến được giảm trong 3 tháng. Pháp dành thêm khoảng 450 triệu euro cho các biện pháp hỗ trợ nhiên liệu. Tại châu Á, Philippines tạm dừng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với khí đốt nấu ăn và dầu hỏa trong tối đa 3 tháng. Dầu diesel đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế, là nhiên liệu cho các xe tải và tàu hỏa vận chuyển hàng hóa đến thị trường, cũng như các thiết bị nông nghiệp phục vụ thu hoạch mùa màng. Bài toán đặt ra với các chính phủ không chỉ là hạ giá nhiên liệu mà còn phải đảm bảo nguồn cung và hạn chế tác động lan sang toàn bộ nền kinh tế.
6: Còn tại Thái Lan, hôm nay chính quyền thủ đô Bangkok đã công bố toàn bộ 50 quận của thành phố này là vùng thiên tai do mưa kéo dài và ngập lụt. Quyết định này giúp các cơ quan chức năng huy động được nguồn lực ứng phó nhanh hơn khi lượng mưa lớn tại một số khu vực đã vượt 150mm. Toàn bộ 50 quận của Bangkok được yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp, trong đó ưu tiên hỗ trợ người già, bệnh nhân nằm liệt giường và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Các trường học thì có thể được sử dụng để làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân. Hiện nay, lực lượng chức năng cũng đang gia cố bao cát ở các điểm có nguy cơ cao, khơi thông hệ thống thoát nước và phối hợp điều tiết giao thông ở những khu vực bị ngập. Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa dông có nơi mưa rất to sẽ tiếp tục diễn biến trong cuối tuần này. Thưa quý vị, có những sân khấu mà ở đó không có ánh đèn, cũng chẳng có khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả. Thế nhưng nó lại là có ý nghĩa nâng đỡ tinh thần to lớn đối với những người già neo đơn hay những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Vâng, và trong suốt 5 năm qua thì rất nhiều nghệ sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã duy trì những hành trình ý nghĩa như vậy. Họ mang theo tiếng hát, những món quà, những công trình nhỏ thế nhưng thiết thực và hơn hết là sự sẻ chia với cộng đồng. Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay là câu chuyện về những chuyến đi từ trái tim, nơi mà niềm vui được trao đi và cũng được nhận lại trên mỗi chặng đường.
6: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.

0: 5 năm qua, những chuyến xe của các nghệ sĩ vẫn đều đặn lên đường vì cộng đồng.
1: Với hành trình vì nụ cười trẻ thơ, đội tình nguyện viên nghệ sĩ đã thực hiện công trình đường đèn cho khu vực nông thôn mới tại xã Đất Mũi là 98 đèn năng lượng mặt trời.
2: Hy vọng rằng mỗi năm thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái đèn năng lượng mặt trời đến với bà con vùng sâu vùng xa hơn nữa ạ.
0: Mỗi chuyến đi để lại những con đường, công trình và những buổi biểu diễn được các thành viên góp sức trong khả năng của mình.
3: Từ năm 2021, từ 9 người đầu tiên trải qua hơn 4 tháng cùng thành phố chống dịch, và rồi con số đó tăng lên trên 100 người. Sau khi những hoạt động chống dịch kết thúc, chúng tôi quay trở lại với những hoạt động xã hội, những nơi đang cần những cánh tay hỗ trợ, và chúng tôi là những người kết nối.
4: Ở đâu cần tiếng hát, cần sự sẻ chia thì chắc chắn có những ca sĩ nghệ sĩ như chúng tôi có mặt để chia sẻ.
5: Hãy làm theo hiệu lệnh nha.
0: Lần này, những người nghệ sĩ tìm đến các em nhỏ người Chơ Ro, một ngày đáng nhớ với những món quà, tiết mục biểu diễn và những phút giây vui chơi cùng các em.
6: Em muốn được đi, được cống hiến nhiều hơn nữa, mang yêu thương đến với tất cả các khán giả thân thương của mình.
7: Con cảm thấy rất là thích thú. Con cảm ơn các cô chú đã tặng quà cho các con.
0: 5 năm, những chuyến xe vẫn lăn bánh. Mỗi hành trình là một lần kết nối yêu thương để những nụ cười tiếp tục tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đổi mới huấn luyện chuyên ngành tàu. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân và Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng.
1: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.
0: Tàu hộ vệ chống ngầm đa năng là tàu chiến đấu hiện đại nhất do Quân đội Nhân dân Việt Nam tự chủ thiết kế, thi công. Hầu hết vũ khí, trang bị, khí tài lắp đặt trên tàu được tích hợp đồng bộ và do Việt Nam sản xuất, thể hiện nỗ lực, quyết tâm của quân đội ta trong tự chủ, nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị hiện đại. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng công ty Sông Thu cần phát huy tinh thần sáng tạo, ưu tiên mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức thi công an toàn, đáp ứng yêu cầu chất lượng mỹ thuật, kỹ thuật. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Hải quân, đơn vị chủ đầu tư cần theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình đóng tàu, bảo đảm tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: Vừa qua, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân.
3: Thời gian qua, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 169 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của trên, duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 169 tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, ra soát điều chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát với tổ chức biên chế, tình hình nhiệm vụ, thực hiện tốt tiêu chí tàu chính quy mẫu mực, thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi mặt.
0: Vừa qua tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức thông tin tuyên truyền về biển đảo và Quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2026.
1: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo.
0: Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên toàn quân và cán bộ làm công tác tuyên huấn những thông tin có hệ thống về tình hình biển đảo, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, phát triển kinh tế biển. Qua đó giúp các đại biểu có thêm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tích cực hưởng ứng các hoạt động hướng về biển đảo và xây dựng Quỹ vì biển đảo Việt Nam. Đoàn đại biểu dự hội nghị cũng đã nghiên cứu, tìm hiểu thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu các đơn vị như Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 189 Hải quân và tham quan một số địa danh trong căn cứ quân sự Cam Ranh.
4: Trải qua 15 năm xây dựng.
1: Tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, Lữ đoàn 681 Vùng 2 Hải quân tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống 23 tháng 8 năm 2006, 23 tháng 8 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
0: Những ngày đầu thành lập, dù còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ toàn lữ đoàn đã tập trung xây dựng tổ chức, củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, từng bước xây dựng và phát triển thành lữ đoàn tên lửa bờ lớn mạnh. Những năm qua, Lữ đoàn 681 luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, xử trí đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vững chắc các trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Lữ đoàn đã được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
5: Trân trọng cảm ơn.
0: Vừa qua, các vùng hải quân và Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đơn vị phương tiện không người lái.
3: Việc tổ chức lực lượng chuyên trách về phương tiện không người lái sẽ nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, cảnh báo sớm, hỗ trợ chỉ huy và xử trí

0: kịp thời, chính xác các tình huống trên biển. Việc thành lập tiểu đoàn phương tiện không người lái ở cấp vùng và đại đội ở lữ đoàn 954 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng lực lượng, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ và từng bước nâng cao năng lực làm chủ khoa học, công nghệ của quân chủng hải quân. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực tác chiến, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân vừa tổ chức thành công giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan Hải quân quốc tế.
2: Tham gia giao lưu có các sĩ quan, học viên của Học viện Hải quân, trường sĩ quan không quân, trường sĩ quan thông tin và các đại diện sĩ quan trẻ, học viên sĩ quan quân đội, hải quân 12 quốc gia Australia, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Singapore và Thái Lan.
1: Chương trình giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế thực hiện nhiều hoạt động như tham quan trung tâm huấn luyện mô phỏng của Học viện Hải quân, hội thảo về chủ đề ứng dụng công nghệ trong quá trình học tập và rèn luyện của học viên sĩ quan, đi biển, trải nghiệm và trao đổi kinh nghiệm về hàng hải, thủy nghiệp, giao lưu thể thao, văn hóa, ẩm thực. Các hoạt động nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân các nước, đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo, tạo môi trường để đội ngũ sĩ quan trẻ giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tương tác, làm việc trong môi trường quốc tế.

0: Những người lính biển vùng 3 hải quân vốn chỉ quen với sóng gió biển khơi, nhưng khi dân khó có bộ đội hải quân, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã vượt núi băng rừng về miền cao biên giới La Dê và La Ê, thành phố Đà Nẵng, tham gia hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở của địa phương để các cháu học sinh kịp bước vào năm học mới, ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam.
1: Tháng 8, giữa đại ngàn miền Trung, dù thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, nhưng trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở hai xã La Dê và La Ê, thành phố Đà Nẵng, cán bộ chiến sĩ vùng 3 vẫn miệt mài lao động. Suốt gần 3 tháng qua, hơn 70 cán bộ chiến sĩ vùng 3 cũng đã vượt qua mọi khó khăn, chạy đua với thời gian, phối hợp cùng các đơn vị quân đội, nhà thầu xây dựng hai điểm trường, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn.
2: Đoàn công tác tổ chức phân công cho các cái lực lượng thành các cái tổ chuyên môn để đảm bảo thi công thực hiện đúng cái tiến độ và chất lượng, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao. Đến ngày 27 tháng 7, tổ công tác lực lượng tăng cường đợt 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân với 20 đồng chí phân về hai tổ để tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ giai đoạn nước rút để đáp ứng cho cái yêu cầu nhiệm vụ phấn đấu tiến độ là bước vào cái khai giảng cho năm học 2026-27 tại hai điểm trường.
1: Những cán bộ chiến sĩ này hàng ngày vốn chỉ quen với những con tàu và sóng gió ngoài biển, nhưng hôm nay họ có mặt trên công trường xây dựng nơi biên cương rừng thẳm. Từ vận chuyển vật liệu, trộn vữa đến cầm dụng cụ xây dựng, mỗi quân nhân đều học hỏi cùng nhau, miệt mài lao động như những người thợ nề chuyên nghiệp. Ở vùng biên giới, sự hiện diện của họ không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của bộ đội hải quân đối với đồng bào vùng cao còn nhiều gian khó.
3: Khẩn trương thi công.
4: Tôi rất là trăn trở, là sợ cái công việc tiến độ, cho nên là chúng tôi lên đây là làm tất cả mọi công việc, làm sắt, bộ sắt thép, làm than, làm phù hô như chuyển vận chuyển cát, gạch, và chúng tôi là cũng có cái đội ngũ thợ, mong muốn là cùng với các cái lực lượng khác và như nhà thầu tham gia xây dựng đấy, mỗi cái viên gạch thể hiện được cái tình quân dân, cái trách nhiệm trong người.
5: Tây này thì giáp giới biên giới Lào thì trời mưa rồi cái tình hình dông xét rồi lốc xoáy đã ảnh hưởng một phần đến cái tiến độ thi công, nhưng mà các anh cũng đã tính toán kịch bản, nén thì làm mùa trời mà mưa thì làm trong nhà, cho nên làm ngày làm đêm tăng ca tăng kíp. Thì có thể nói là đến nay thì cái sự được quan tâm của cấp trên, nhất là Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, lữ đoàn 575, ban chỉ huy phòng thủ của vùng 1 đơn vị kết nghĩa với xã đã cơ bản là đáp ứng.
1: Ngày khai trường đã cận kề, trên công trường những người lính biển vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp cho các em học sinh được bước vào năm học mới trong ngôi trường khang trang hơn.
0: Quân chủng Hải quân vừa phối hợp với Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức thành công lớp tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026.
6: Thông qua tập huấn đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tàu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
7: Từ các bước chống chìm ở trên tàu hải quân, báo cáo về lớp học thì các đồng chí đã được giáo viên hướng dẫn về các trình tự, các bước ở trên tàu.
0: Đây là buổi huấn luyện đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. Thay vì truyền đạt một chiều, đội hình mẫu được sử dụng giúp cán bộ ngành tàu toàn quân hiểu rõ và nắm chắc các bước xử trí tình huống khó trong điều kiện phức tạp trên biển hay ở trong không gian chật hẹp trên tàu.
8: Các đồng chí giáo viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thực tiễn quý báu, tạo điều kiện cho học viên trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là những kiến thức rất thiết thực để chúng tôi vận dụng hiệu quả vào đơn vị sau khi kết thúc lớp tập huấn.
0: Tại lớp tập huấn, hệ thống sổ sách, văn kiện, phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện thông qua giáo án được các đồng chí giáo viên phân tích, giảng giải
3: và đi đến thống nhất để thực hiện trong ngành tàu toàn quân. Các tình huống phòng không, phòng chống thủy lôi và tàu nhỏ tấn công được các đồng chí giáo viên phân tích theo từng giai đoạn và cách xử trí các tình huống có thể xảy ra, nhất là các tình huống đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao.
9: Đối với bài giảng của tôi thì tôi tập trung vào nội dung các bước cơ bản trong xử trí tình huống phòng không, phòng tàu nhỏ tốc độ cao, phòng thủy lôi cho đơn tàu và biên đội tàu mặt nước. Đây là một nội dung cũng quan trọng và nhằm thống nhất cho sĩ quan chỉ huy tàu cũng như chỉ huy các biên đội về thứ tự các bước trong xử trí các tình huống, nhằm thống nhất về tổ chức và hành động, đặc biệt là trong điều kiện tác chiến hiện nay với xu thế phát triển của các loại vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là các loại tên lửa và UAV.
3: Tham gia tập huấn, các học viên được tham quan tàu chính quy mẫu mực, trong đó đi sâu tìm hiểu hệ thống văn kiện, cách bố trí, sắp xếp trang bị, vật tư, hệ thống bảng biển và các đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập trên từng loại tàu. Kết quả tham quan là cơ sở để thống nhất nội dung vận dụng, bổ sung vào bộ quy chế xây dựng tàu chính quy mẫu mực của các đơn vị trong toàn quân.
10: Tôi cảm thấy là cái nội dung xây dựng tàu chính quy mẫu mực là của quân chủ quân triển khai rất là tốt, đảm bảo cái tính đồng bộ thống nhất, cái bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật thì đồng bộ và hiện đại, để đảm bảo là thống nhất, gọn gàng, khoa học. Tôi là lực lượng bộ đội biên phòng thì sẽ tiếp thu các cái nội dung có thể vận dụng được để xây dựng tàu chính quy mẫu mực.
11: Năm nay các đơn vị trong ngành tàu, trong toàn quân về tập huấn với một cái quân số rất là đông, qua đó cho thấy cái vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng của tập huấn năm 2026 năm nay. Nó góp phần thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu hàng năm của các đơn vị tàu trong toàn quân.
3: Tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026 là cơ sở quan trọng để các đơn vị tàu trong toàn quân đổi mới một số nội dung và phương pháp huấn luyện chuyên ngành tàu sát điều kiện thực tế và trang bị hiện có, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
6: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 9 năm 2026.
0: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
12: Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em...

bác làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh, nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã phường và các nhà trường tăng cường tuyên truyền hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra, nhắc nhở xử lý vi phạm cũng được tăng cường, tập trung vào phương tiện học sinh sử dụng, các bãi giữ xe trường học và khu vực dân cư xung quanh trường. Mục tiêu là nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn ngay từ cổng trường. Chương mục an toàn giao thông hôm nay có chủ đề Đồng hành cùng con đến trường an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, đầu mỗi buổi học, trước cổng trường là hình ảnh quen thuộc học sinh nói nhau đến lớp, phụ huynh đưa con đi học, các phương tiện lưu thông liên tục. Trong dòng xe ấy, chỉ một hành động thiếu quan sát, một lần chuyển hướng không đúng quy định hoặc một phương tiện đi vào phần đường không phù hợp cũng có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Vì vậy, trang bị kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh đang được lực lượng chức năng và các nhà trường chú trọng, bắt đầu từ những thao tác cơ bản nhất.
1: Trước khi khởi động và di chuyển, người điều khiển phương tiện cần quan sát xung quanh, đặc biệt là phía trước, phía sau và hai bên. Khi chuyển hướng, phải giảm tốc độ, quan sát, bật tín hiệu báo hướng chuyển động và chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn. Khi rẽ phải, cần đặc biệt chú ý người đi bộ và các phương tiện đang lưu thông. Từ đường nhánh đi ra đường chính, người điều khiển phải giảm tốc độ, quan sát và xác định điều kiện an toàn trước khi nhập vào dòng xe. Nếu chưa bảo đảm an toàn, cần dừng lại và tiếp tục quan sát trước khi di chuyển. Những kỹ năng này được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn trực tiếp cho học sinh thông qua các tình huống thực tế.
2: Đa số các em chúng ta mắc phải cái lỗi thứ nhất là chúng ta không biết cách xuất phát. Thứ hai ở đây là khi mà chúng ta tham gia giao thông gặp các tình huống các em không biết cách xử lý. Tôi ví dụ như là việc các em chúng ta rẽ phải, chúng ta không biết bật xi nhan. Rồi hoặc là sau khi chúng ta đã vào làn rẽ phải xong rồi chúng ta lại không tiến hành công tác xi nhan. Như vậy là gây cho các phương tiện tham gia giao thông ta không biết được là các em đi như thế nào.
1: Khi gặp người đi bộ trên đường, học sinh được yêu cầu quan sát phía trước, phía sau và hai bên. Nếu có người đi bộ qua khu vực dành cho người đi bộ, phải chủ động giảm tốc độ, nhường đường và chỉ tiếp tục di chuyển khi bảo đảm an toàn. Khi quay đầu xe, cần lựa chọn vị trí phù hợp, quan sát kỹ và chỉ thực hiện khi đủ điều kiện an toàn, đồng thời sử dụng tín hiệu chuyển hướng theo đúng quy định. Đây đều là những thao tác cơ bản. Nhưng khi được thực hành thường xuyên và hình thành thành thói quen, các em sẽ chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ trên đường.
3: Giúp cho bản thân mình thì mình sẽ biết được nhiều được cái luật của an toàn giao thông hơn. Giúp cho bản thân mình đi ra ngoài đường có thể giúp bản thân mình được an toàn và tránh được những cái vi phạm về pháp luật.
4: Mình đi bộ qua đường thì trước tiên là đi qua một cái ngã rẽ hay là khúc cua hay là ngã tư thì mình phải quan sát xem là có xe máy hoặc là phương tiện có người đi bộ nào không. Xong rồi mình sẽ thấy quan sát mà nếu không có gì thì mình sẽ đi qua luôn.
5: Khi mình đi bộ thì nếu mình muốn qua đường là mình phải đi tới những cái vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Để mình phải đứng quan sát phía trước, phía sau, bên trái bên phải đỡ mà không có xe mình đi qua.

0: Những kỹ năng như quan sát, giảm tốc độ, bật tín hiệu khi chuyển hướng hay nhường đường cho người đi bộ tưởng như rất đơn giản, nhưng để trở thành thói quen, các em cần được hướng dẫn và thực hành thường xuyên.
1: Thưa quý vị, an toàn giao thông của học sinh không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của mỗi em. Trên hành trình đến trường, các em còn phải đối mặt với nhiều điều kiện giao thông khác nhau, từ những tuyến đường đông phương tiện, khu vực giao cắt cho đến những tuyến quốc lộ có lưu lượng xe lớn. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, phần lớn học sinh phải di chuyển qua quốc lộ 1 để đến trường mỗi ngày. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Vậy nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng đang làm gì để hỗ trợ các em trên hành trình đến trường? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
0: Hơn 1.500 học sinh của trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam, phần lớn sinh sống ở phía đông quốc lộ 1, trong khi trường nằm ở phía tây. Điều đó đồng nghĩa mỗi ngày vào các khung giờ đến trường và tan học, hàng trăm học sinh phải di chuyển qua tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lớn. Chỉ cần một phương tiện thiếu quan sát hoặc một học sinh vội vàng qua đường, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.
2: Rồi qua lại rất đông. Tôi đi vừa đi chờ xuống là tôi thấy học sinh đi qua, tôi đứng lại. Đứng lại đợi học sinh đi qua rồi tôi đi đi.
0: Nhằm hỗ trợ học sinh lưu thông an toàn qua đoạn đường này, trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương đã thành lập tổ tự quản với hơn 100 thành viên, gồm cán bộ, giáo viên và thanh niên, thay phiên hỗ trợ học sinh trong các khung giờ cao điểm. Các thành viên tổ tự quản hỗ trợ phân luồng, nhắc nhở học sinh, quan sát trước khi qua đường, hướng dẫn các em di chuyển theo nhóm, hạn chế tình trạng đi dàn hàng hoặc băng qua đường thiếu quan sát. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp trước mắt.
3: Trường Lê Thành Phương thì nó nằm ở phía tây quốc lộ 1A. Khu vực tuyến sinh thì hiện nay rất là rộng lớn. Thầy cũng có đề nghị thì các cơ quan chức năng thì phải làm cho nhà trường một cái đường song song quốc lộ 1A và nối giáp với là tuyến đường là 634. Khi tất cả học sinh nó ra về thì nó được đi vào cái là trục đèn xanh đèn đỏ rất là an toàn.
0: Một tuyến đường gom, một điểm sang đường phù hợp cùng với giải pháp tổ chức giao thông hợp lý sẽ giúp hành trình đến trường của các em an toàn hơn, hạn chế những tình huống phải đối mặt trực tiếp với dòng phương tiện đông đúc trên quốc lộ 1.
4: Cái giải pháp hiện nay thì phải đồng bộ giữa các ban ngành, với các lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng bên Ủy ban nhân dân xã và bên đường bộ sẽ phối hợp đồng bộ với nhau để tìm ra một cái giải pháp an toàn nhất trong cái nút giao thông này.
0: Bảo đảm an toàn cho học sinh khi qua những tuyến đường có mật độ phương tiện cao không chỉ cần sự chủ động của các em mà còn cần sự phối hợp của nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng. Từ việc hướng dẫn các em qua đường an toàn đến tổ chức giao thông phù hợp, mỗi giải pháp đều hướng đến một mục tiêu chung để con đường đến trường của học sinh an toàn hơn mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những nguy cơ từ tuyến đường và lưu lượng phương tiện, một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là việc học sinh sử dụng phương tiện có đúng độ tuổi và đúng quy định hay không. Đây cũng là nội dung đang được lực lượng chức năng và nhà trường tăng cường kiểm tra nhắc nhở.
0: Tham gia giao thông an toàn bắt đầu từ việc hiểu và tuân thủ các biển báo, tín hiệu giao thông. Tại các buổi hướng dẫn, học sinh được đặt vào những tình huống gần với thực tế hàng ngày. Nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại là giảm tốc độ, quan sát, xác định điều kiện an toàn rồi mới di chuyển. Khi chưa đảm bảo an toàn phải dừng lại. Khi chuyển hướng phải phát tín hiệu. Khi đã hoàn thành thao tác chuyển hướng phải tắt tín hiệu để tránh gây hiểu nhầm cho các phương tiện khác.
5: Đi phương tiện xe đồng, đợi xe từ xa thì mình mới qua đường.
0: Với học sinh, những kỹ năng này cần được hướng dẫn và thực hành thường xuyên để trở thành thói quen. Bởi trên đường, các tình huống giao thông luôn có thể phát sinh bất ngờ. Một phương tiện chuyển hướng, một người đi bộ qua đường hay xe từ đường nhánh đi ra đều đòi hỏi người tham gia giao thông phải quan sát kỹ và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, vẫn còn học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp với độ tuổi hoặc quy định. Có trường hợp gửi xe tại các điểm trông giữ bên ngoài trường để tránh kiểm tra. Việc sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện không chỉ là vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi các em chưa có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống trên đường.
6: Còn thấy có lỗi về mấy chú cũng muốn tốt cho mình. Con cũng có hứa mấy chú là con không có vi phạm lần hai nữa. Con biết bản thân mình sai nên con sẽ cố gắng sửa.

0: Được chưa?
1: Con đi si cấp 50. Con đi qua đường là con có xi nhan, đạo mũ bảo hiểm an toàn. Con thấy mấy chỗ kiểm tra đúng quy định. Bác sĩ biết mấy cái xi phần khối lớn cho dỡ, cho khỏi gây tai nạn giao thông.
2: Qua cái việc kiểm tra thì thấy bên phòng trạm cảnh sát giao thông và cái công an xã Tiên Nam là cái trách nhiệm rất là cao, phối hợp nhà trường rất cao, và cái việc làm này nó mang lại một ý nghĩa rất lớn cho trường.
3: Tại các bãi giữ xe trường học, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra phương tiện nhằm phát hiện những trường hợp sử dụng phương tiện độ chế, xe có công suất lớn khi chưa đủ tuổi hoặc sử dụng mũ bảo hiểm chưa đúng quy chuẩn. Mỗi trường hợp được nhắc nhở, xử lý cũng là một lần cảnh báo về trách nhiệm của học sinh và gia đình.
4: Ngay từ đầu năm đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn và kiểm tra đột xuất các bãi trong giữ xe ở trong nhà trường và các xung quanh nhà trường để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các cháu học sinh, nhất là các cháu học sinh chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, điều khiển xe đến trường. Bên cạnh đó thì lực lượng giao thông là kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp các cháu học sinh vi phạm luật và phối hợp với nhà trường và phụ huynh học sinh đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các cháu trong cái đoạn đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà một cách an toàn nhất.
3: Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh để lại hậu quả nghiêm trọng, và phía sau mỗi trường hợp vi phạm là câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính người tham gia giao thông.
5: Thưa quý vị, những quy định và kỹ năng an toàn giao thông chỉ thực sự hiệu quả khi được thực hiện thường xuyên, không chỉ ở nhà trường mà cả trong mỗi gia đình, bởi cha mẹ chính là những người đồng hành với con trong những hành trình đầu tiên.
3: Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường và lực lượng chức năng cần sự đồng hành từ gia đình. Bởi trước khi đến lớp, những bài học đầu tiên về an toàn giao thông thường bắt đầu từ chính cha mẹ. Không giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, lựa chọn phương tiện phù hợp, trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn, nhắc con quan sát, giảm tốc độ và chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Đó là những việc rất cụ thể mà mỗi gia đình có thể thực hiện mỗi ngày.
6: Giao phương tiện cho các em chưa đủ tuổi để mà điều khiển, đây là vấn đề về vi phạm về luật trật tự an toàn giao thông. Là khuyến cáo các phụ huynh và các bậc cha mẹ là chúng ta biết được các quy định về tham gia giao thông, biết được về luật là các em phải như thế nào là đủ điều kiện, và từ đó chúng ta biết cách về quản lý phương tiện để không để cho các em chúng ta sử dụng phương tiện này mà tham gia giao thông để phòng ngừa và phòng tránh tai nạn giao thông.
7: Các em sử dụng mũ thời trang chứ không phải là cái mũ bảo hiểm. Đối với cái trường hợp này thì nhà trường cũng đã phát hiện và cũng đã xử lý nhiều trường hợp của các em. Nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng với học sinh tới và cam kết là sẽ mua cái mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho các em học sinh. Và nếu như mà nhà trường mà phát hiện ra các em tái phạm thì nhà trường sẽ lập biên bản và sẽ xử lý.
3: Khi gia đình và nhà trường cùng thống nhất cách giáo dục, học sinh sẽ nhận được thông điệp rõ ràng: an toàn giao thông là trách nhiệm của chính mình và cũng là trách nhiệm với gia đình. An toàn giao thông của học sinh còn phụ thuộc vào cách ứng xử của những người cùng tham gia giao thông. Một chiếc xe giảm tốc độ khi đến gần cổng trường, một người lái xe chủ động nhường học sinh qua đường, một phụ huynh dừng lại đúng nơi quy định, một học sinh biết chờ đợi thay vì chạy cắt qua dòng xe. Mỗi hành động đều góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn hơn.
8: Mấy đứa nó mới học lên lớp 10, coi như nó sợ, nó không dám gỡ ở đâu, nó gỡ chỗ đây. Hỏi mà ông thầy, ông táo, bây giờ ông kiểm cơ, ông thấy ông đây là học sinh đừng ở trên gỡ đó nữa.
3: Với học sinh, chấp hành luật giao thông cũng là cách tự bảo vệ mình. Không đi ngược chiều, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không sử dụng xe đã thay đổi kết cấu, công suất, đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, quan sát trước khi sang đường và thực hiện đúng tín hiệu giao thông. Những quy định ấy cần trở thành thói quen trong mỗi hành trình đến trường.
7: Việc các đội cảnh sát giao thông, công an và kiểm tra các phương tiện các em tham gia giao thông ở các nhà xe thì cũng một phần là giúp cho các em sẽ cảnh giác hơn, sẽ chủ động hơn và sẽ ý thức hơn với cái việc là sử dụng phương tiện tham gia giao thông.
3: Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra và xử lý vi phạm.

0: Nhưng để an toàn giao thông trở thành thói quen, những hoạt động này cần được duy trì thường xuyên. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát. Nhà trường chủ động giáo dục kỹ năng, tổ chức phân luồng, hỗ trợ học sinh mỗi khi tan trường. Phụ huynh quản lý phương tiện và đồng hành cùng con.
1: Cha làm mẹ là khi phát hiện sớm thì phải đem con tới đỡ báo với công an chính quyền, đó là một điều tốt chứ cũng không có làm gì phải xấu hổ hay là phải ảnh hưởng tới xã hội.
2: Tuyên truyền với phụ huynh để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ và tôi cảm thấy rằng là phụ huynh hưởng ứng rất là nhiệt tình. Nhưng từ khi thực hiện giải pháp thì tôi cảm thấy trẻ đều, tất cả trẻ, thậm chí trẻ còn chủ động nhắc bố mẹ đội mũ bảo hiểm, cài quai và không chớ trẻ ngồi ở phía trước.
0: Phía trước cổng trường là những con đường các em phải đi qua mỗi ngày. Trên những con đường ấy, các em cần kỹ năng, cần ý thức và cần sự đồng hành của người lớn. Bởi điều phụ huynh, thầy cô và xã hội mong muốn là mỗi buổi sáng các em rời nhà đến trường trong an toàn và cuối mỗi ngày học lại trở về nhà trong bình an.
3: Thưa quý vị, an toàn giao thông cho học sinh bắt đầu từ những điều rất gần gũi, đúng độ tuổi, đúng phương tiện, đúng kỹ năng và đúng quy định. Khi gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng cùng đồng hành, mỗi hành trình đến trường sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho các em. Đến đây, chuyên mục an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

rồi đi ra là được. Không ra đến nơi là chào luôn.

0: Xin được đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách đang có mặt tại đền Kiếp Bạc trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách, từ vùng đất Chí Linh, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, nơi hun đúc và in dấu cuộc đời sự nghiệp của biết bao bậc danh nhân, trong đó có anh hùng dân tộc, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trong không khí linh thiêng và niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, quý vị đang có mặt tại lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Mở đầu chương trình, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, nhân dân và du khách thập phương thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Vạn Kiếp, Hào Khí Ngàn Năm.
0: Chỉ đạo nội dung, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Chỉ đạo thực hiện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng.
1: Kịch bản, Trúc Lam, Tổng đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đạt Tăng. Âm nhạc, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Thành Nam, biên đạo múa, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Dương. Do các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Xứ Đông, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhóm múa sắc Việt, Nhóm trống Đông Đô biểu diễn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.
2: Côn Sơn Vạn Kiếp, miền địa linh, nơi núi sông giao hòa, khí thiêng hội tụ, ngút ngàn trời cao. Nơi đây dấu tích của Hưng Đạo Đại Vương và hào khí Đông Na vẫn vọng về qua từng dãy núi, dòng sông. Hồn thiêng sông núi lắng đọng qua bao thế kỷ, âm thầm tích tụ trong lòng đất, chờ một ngày bừng thức. Hãy lắng nghe từ sâu thẳm đất trời, một thanh âm đang chuyển mình, một nhịp đập lịch sử đang thức giấc, hùng khí Đại Việt bừng dậy giữa miền non thiêng Kiếp Bạc.

đã tụ, nhân tâm đã hiệp. Trước thế giặc bạo tàn, tiếng trống không còn là lời mời gọi của hội hè, mà đã hóa thành quân lệnh. Tại bến Bình Than, lời thề sát thát như sấm động vang vọng đến tận cùng biên cương. Vua tôi một lòng, muôn người như một, hào khí ấy làm rung chuyển cả đất trời.

sơn kiếp bạc, hồn non nước, hào khí đông a, rực trời nam, sông núi ngàn năm, còn vọng mãi đất Việt trường tồn với

vạn kiếp. Điểm hẹn lịch sử, nơi chôn xác loạn quân xâm lược với những chiến công oai hùng của quân dân Đại Việt. Vạn kiếp hữu sơn giai kiếm khí, lục đầu vô thủy bất hủ thành. Tiếng chống trận vang lên như thúc giục quân dân chiến đấu quên mình bảo vệ giang sơn.

0: Cùng khí Đại Việt bừng lên giữa non thiêng vạn kiếp, dòng lục đầu mang theo tiếng vọng của những mùa binh lừa và những chiến công hiển hách, làm nên trang sử hào hùng bất diệt. Từ âm vang trận mạc, từ khí phách Đông A, một dòng chảy văn hóa tiếp tục ngân vang theo bước chân lịch sử, giữa màu xanh của núi rừng, giữa tiếng suối chảy qua những gành đá. Côn Sơn kiếp bạc lưu giữ một mạch nguồn tinh thần chảy qua bao thế kỷ, đó là khoang thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước của Trần Hưng Đạo, là mạch nguồn của Phật giáo Trúc Lâm, một dòng thiền không tìm sự giác ngộ ở nơi xa xôi mà tìm đạo ngay giữa cuộc đời.
1: Khi thiêng sông núi vút trời cao, Côn Sơn suối hát xưa ngàn sao, thông reo như gọi.

Cũng tại nơi này, tư tưởng ấy gặp một tâm hồn lớn của dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi. Giữa tư tưởng Trúc Lâm và Nguyễn Trãi tồn tại một sự gặp gỡ kỳ diệu. Một tư tưởng lớn được kết tinh sâu lắng, lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy con người làm trung tâm, lấy sự tĩnh tại để soi chiếu cuộc đời, và lấy sự thanh cao trong tâm hồn làm điểm tựa vô sự non sông.

0: quý vị vừa thưởng thức chương trình nghệ thuật Vạn Kiếp Hào Khí Ngàn Năm, đưa chúng ta trở lại quá khứ trong không khí hào hùng của hơn 700 năm trước trên vùng đất Vạn Kiếp. Xin cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc mở màn cho chương trình khai hội ngày hôm nay.
1: Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý.

0: nhân dân và du khách. Côn Sơn Kiếp Bạc từ xa xưa đã là một trung tâm văn hóa tín ngưỡng lớn của đất nước, nơi gắn liền với các bậc hiền sĩ, quân vương và anh hùng kiệt xuất. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nơi đây vẫn lưu dấu những công trình trường tồn cùng với đất nước, trở thành biểu tượng bất diệt của truyền thống yêu nước và văn hóa ngàn đời. Và với những giá trị nổi bật đó, ngày 12 tháng 7 năm 2025, tại kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới, khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới.
1: Hôm nay, trong không khí linh thiêng và trang trọng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là sự kiện văn hóa lớn của thành phố, là dịp quảng bá di sản văn hóa thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc, đồng thời khẳng định và nâng cao vị thế của xứ Đông Văn Hiến, đất cảng anh hùng trên trường quốc tế.
0: Kính thưa toàn thể quý vị, chương trình ngày hôm nay đang được truyền hình trực tiếp trên kênh THP và THP3 và phát trực tuyến trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng và được trên 20 kênh của các báo và phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí trên cả nước tiếp sóng. Và đến tham dự sự kiện ý nghĩa ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý. Về phía đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Đoàn thể Trung ương.
0: Đại biểu thành phố Hải Phòng, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
1: Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.
0: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
1: Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.
0: Đến tham dự sự kiện ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và các địa phương, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị khách quốc tế, các tỉnh, thành phố bạn, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam xin được nồng nhiệt chào đón.
1: Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố, lãnh đạo 114 xã, phường, đặc khu, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiêu biểu trên địa bàn thành phố, phóng viên các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, nhân dân và du khách tới tham dự chương trình. Một lần nữa xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị.
0: Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, lên đọc diễn văn tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản Thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tỉnh, thành phố bạn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách. Đã thành tục lệ thiêng liêng, cứ mỗi độ thu về, nhân dân cả nước lại hướng về vạn kiếp. Với đạo lý tháng 8 dỗ cha, thành kính tưởng nhớ Đức Thánh Trần, quốc công tiết chế hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Vì anh hùng dân tộc kiệt xuất, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hôm nay, trong không gian linh thiêng của di sản thế giới Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin trân trọng gửi tới đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo thành phố và các địa phương bạn, các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể nhân dân và du khách, lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách, Côn Sơn Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan, là một trong những trung tâm tiêu biểu của vùng văn hóa xứ Đông, gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nơi đây, quốc công tiết chế hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đã xây dựng căn cứ quân vạn kiếp, luyện quân tích trữ lương thảo, cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống đế chế Mông Cổ ở thế kỷ thứ 13. Với tài thao lược kiệt xuất, tầm nhìn chiến lược, lòng trung nghĩa và đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết, Trần Hưng Đạo đã cùng triều đình và quân dân Đại Việt tạo nên sức mạnh của vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức. Sức mạnh ấy đã làm nên những chiến thắng vang dội ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Trương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, viết nên những trang sử vàng bất diệt, khẳng định ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Không chỉ là một thiên tài quân sự, Hưng Đạo Đại Vương còn để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng sâu sắc về đạo làm tướng, nghệ thuật dùng người, sức mạnh đoàn kết và đặc biệt là mối quan hệ giữa dân với nước. Trước lúc đi xa, khi vua Trần Anh Tông hỏi kế sách giữ nước, người đã để lại lời căn dặn bất hủ: khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước. Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua, lời căn dặn ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó không chỉ là kế sách giữ nước của tiền nhân, mà còn chứa đựng một triết lý sâu sắc: dân là gốc, sức dân là nền tảng của quốc gia, lòng dân yên thì đất nước vững. Với tấm lòng thành kính tri ân, chúng ta càng thấm thía bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm no đời sống nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy sức dân và củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, nắm bắt thời cơ,

thực hiện hóa khát vọng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, năm 2025, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc đã được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới. Năm 2026, tại kỳ họp lần thứ 48, Ủy ban UNESCO chính thức thông qua tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di sản. Việc thông qua tuyên bố này đã làm rõ cơ sở để thế giới hiểu, trân trọng và cùng bảo vệ những giá trị của quần thể di sản. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc, phản ánh quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam, gắn đạo với đời, tinh thần nhập thế, với trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, đề cao hòa bình, lòng nhân ái và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Từ khi được UNESCO ghi danh, Côn Sơn Kiếp Bạc, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm đã trở thành những bộ phận không thể tách rời của di sản thế giới chung, là tài sản quý báu của quốc gia và của nhân loại. Thành phố Hải Phòng xác định, bảo vệ di sản thế giới trước hết là bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, tính chân xác và tính toàn vẹn của di sản, bảo vệ cảnh quan môi trường và không gian văn hóa, đồng thời gìn giữ những lễ hội, nghi lễ, tín ngưỡng, tri thức dân gian đang được cộng đồng thực hành, trao truyền qua các thế hệ. Trong đó, nhân dân phải thực sự là chủ thể, vừa là người gìn giữ, vừa là người thụ hưởng những giá trị mà di sản mang lại. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, một điểm nhấn đặc biệt của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 là việc chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản Thế giới, quần thể, di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Bộ nhận diện được xây dựng trên cơ sở phối hợp thống nhất giữa các địa phương nhằm tạo lên hình ảnh nhận diện chung của toàn quần thể di sản. Đây không đơn giản, đơn thuần là việc giới thiệu một biểu tượng hay một hệ thống nhận diện hình ảnh. Quan trọng hơn, đó là sự khẳng định về một di sản chung, một tầm nhìn chung, một trách nhiệm chung. Từ dấu ấn chung ấy, chúng ta mong muốn hình ảnh Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc ngày càng được nhận diện rộng rãi trong nước và quốc tế, trở thành cầu nối để bạn bè Lâm Châu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Về một dân tộc yêu chuộng hòa bình, giàu lòng nhân ái, luôn biết kế thừa truyền thống để kiến tạo tương lai. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trong giờ phút thiêng liêng hướng về anh linh Đức Thánh Trần, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của người đối với non sông đất nước. Từ hào khí Đông A bất diệt, từ tư tưởng hoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, từ giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần được hun đúc qua hàng ngàn năm, chúng ta càng thêm tự hào, thêm trách nhiệm, thêm quyết tâm gìn giữ những di sản quý báu của cha ông để trao truyền cho các thế hệ mai sau. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế cùng toàn thể nhân dân và du khách đã luôn quan tâm đồng hành trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị Côn Sơn Kiếp Bạc cũng như toàn thể quần thể di sản thế giới. Với niềm tin và khí thế ấy, tôi xin tuyên bố khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 và chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản Thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Xin kính chúc các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Minh Hùng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, thông qua lời phát biểu vừa rồi cũng chính là thông điệp của thành phố Hải Phòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng luôn tự hào về những giá trị văn hóa lịch sử cũng như là khẳng định trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản thế giới, tiếp tục xây dựng danh thắng Côn Sơn Kiếp Bạc trở thành điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn, trở thành nguồn lực phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh của Hải Phòng trong kỷ nguyên vươn mình.
1: Và tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đến với video clip giới thiệu về bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Xin trân trọng kính mời.
2: Từ non thiêng Yên Tử, nơi khởi nguồn một dòng thiền mang đậm bản sắc dân tộc, đến chốn tổ Vĩnh Nghiêm, nơi lưu giữ và truyền bá những giá trị của thiền phái Trúc Lâm, và Côn Sơn Kiếp Bạc, miền đất kết tinh dấu ấn những bậc hiền tài và hào khí đất Việt. Ba không gian, ba miền đất, nhưng cùng gặp nhau trong một dòng chảy lịch sử, văn hóa và tư tưởng lớn của dân tộc. Hôm nay, những giá trị ấy được kể lại bằng một ngôn ngữ mới. Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc truyền tải những giá trị cốt lõi của di sản bằng ngôn ngữ trực quan gần gũi, triết lý cư trần lạc đạo, bản sắc người Việt và hào khí Đông A được lựa chọn như những giá trị xuyên suốt, tạo nên câu chuyện nhận diện chung cho di sản trong bối cảnh đương đại. Tái hiện nét đặc trưng nhất của mỹ thuật thời Trần, nơi mà họa tiết lá đề cân và gạch hoa cúc luôn hiện diện trên các di vật khảo cổ phát hiện tại các điểm di tích như Yên Tử, Côn Sơn Kiếp Bạc, Thanh Mai. Mỗi đường nét mang theo một câu chuyện, mỗi hình khối là một lớp ký ức. Bao quanh biểu trưng là hình ảnh lá đề, một chiếc lá gợi về sự che chở của Phật Pháp, gợi hành trình hướng vào bên trong để soi chiếu chính mình, mở ra một câu chuyện lớn hơn về một nền Phật giáo Trúc Lâm độc lập, tự chủ, tiếp nhận tinh hoa nhưng vẫn giữ bản sắc riêng của Đại Việt. Ở trung tâm biểu trưng là đóa hoa cúc, mềm mại nhưng không yếu mềm, thanh nhã nhưng đầy khí tiết. Trong tư tưởng Thiền Tông, hoa cúc được ví trực tiếp với trí tuệ bát nhã. Thiền sư Huyền Quang trong bài thơ Cúc Hoa đã nói về sự giác ngộ tự nhiên. Nằm hết trong non không sẵn lịch, nhìn xem cúc nở biết trùng dương. Bởi vậy, đóa hoa ấy gợi tinh thần cư trần lạc đạo, sống giữa cuộc đời mà vẫn giữ được sự tỉnh thức. Từ tâm điểm ấy, những dải lá cúc uốn lượn đan xen theo quy luật cánh xuôi cánh ngược. Những đường nét ấy như những mạch ngầm kết nối những vùng đất tưởng như riêng biệt trong cùng một không gian di sản. Màu sắc cũng kể câu chuyện của di sản. Vàng đất, màu của đạo, là ánh sáng của trí tuệ, là sắc hoàng hoa. Đó cũng là màu của đất mẹ, của nền tảng vững chãi và sự nuôi dưỡng. Nâu đất, màu của đời, là mảnh đất trần thế, là sắc áo nâu sống giản dị của người tu hành dấn thân phục sự. Hai gam màu, đạo và đời, ánh sáng và mặt đất, không đối lập mà song hành. Ngôn ngữ chữ cũng là một cuộc đối thoại. Những nét chữ chính

0: mạnh, khỏe khoắn, vững chãi, đầy nội lực. Đó là âm hưởng của một thời đại đã làm nên hào khí Đông A. Dạng chữ mang tính cổ, gợi nhắc đến kỹ thuật khắc chữ trên bia đá thời Trần, đại diện cho sự uy nghiêm của lịch sử và trường tồn của chân lý. Bên cạnh sự mạnh mẽ ấy là hệ chữ mềm mại, tròn đầy, mang tinh thần viên dung và hơi thở đường đại. Giá trị biểu tượng hướng tới không chỉ nằm ở vẻ đẹp của hình thức, đó là tình thức nhìn sâu vào bản chất của sự việc. Là nhập thế, lấy tinh thần phụng sự cộng đồng làm điểm tựa. Là dung hợp, kết nối những giá trị khác biệt giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế. Và là bản lĩnh, không khuất phục trước khó khăn, luôn vươn lên bằng nội lực của chính mình. Đó cũng là những giá trị đã tạo nên sức sống của di sản qua hàng trăm năm. Một nét chạm, một sắc màu, một biểu tượng. Từ những dấu tích xưa, di sản tìm thấy một diện mạo mới để bước vào đời sống hôm nay. Để Yên Tử không chỉ là một địa danh, Vĩnh Nghiêm không chỉ là một chốn tổ, Côn Sơn, Kiếp Bạc không chỉ là những trang sử, mà cũng trở thành những điểm chạm của một hành trình văn hóa. Ở đó, những giá trị nổi bật toàn cầu của một dải đất thiêng vùng Đông Bắc Tổ quốc vẫn luôn soi sáng hiện tại, đánh thức niềm tự hào và mở ra những hành trình mới cho tương lai.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, như vậy là bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã chính thức được công bố, và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, và kính thưa quý vị, và từ nay thì ba thành phố sẽ cùng sử dụng một bộ nhận diện chung, thể hiện sự thống nhất trong quản lý di sản thế giới liên vùng, góp phần nâng tầm giá trị của di sản trong phát triển văn hóa và du lịch thời kỳ hội nhập quốc tế.
2: Kính thưa quý vị, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản để giữ gìn, khẳng định bản sắc dân tộc, đồng thời là mục tiêu, động lực để phát triển bền vững. Trong thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo thường xuyên trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa của khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, để nơi đây thực sự trở thành điểm đến văn hóa tâm linh tiêu biểu của cả nước.
1: Và kính thưa quý vị, để chính thức khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lên lễ đài thực hiện nghi thức khởi chống khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

0: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Kính thưa toàn thể quý vị. Như vậy là tiếng trống khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 đã chính thức được vang lên, mang đầy hào khí của lịch sử, nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam luôn nhớ về công lao dựng nước và giữ nước của các vị thánh nhân, trân quý những giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
1: Và tiếng trống hội cũng chính là lời mời quý vị đại biểu, du khách trong nước và quốc tế hãy về với lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 với rất nhiều những hoạt động ý nghĩa. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp.
0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách, để tri ân công đức của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, ban tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân và du khách sẽ cùng đứng dậy nghe tuyên đọc văn tế Đức Thánh Trần.
1: Xin trân trọng kính mời ông Trần Quang Sơn và đội tế thực hiện nghi lễ tuyên đọc văn tế Đức Thánh Trần.

hùng khí lục đầu, lính từ kiếp bạc. Trời mấy tháng tám mênh mang, sông núi mùa thu bát ngang. Ý tốt phụ tử chi binh, ân uy lệnh đất, càng kính trọng chúng dân, khoan dân kế sách. Chiêu hiền đại sĩ, chàng đan sọt anh quăng trài, hóa anh hùng tận lực phò vua. Độ lượng khoan dung, kẻ lỗi lầm người bị tội, thành tráng sĩ dốc lòng giúp nước. Căm giận nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa. Thương nòi tới bữa quên ăn, ruột đau như cắt. Vì giang sơn đại Việt, dẫu thân tan nát cũng nguyện xin làm. Sáng hào khí Đông A, thà bị chém đầu quyết không hàng giặc. Nổi sóng lớn Bạch Đằng, giặc tháp trận vỡ thuyền tan. Đốt lửa cháy Trương Dương, quân Nguyên hồn siêu phách lạc. Lúc xã tắc lâm nguy, dùng mưu lược phò chúa cứu dân. Khi tổ quốc thái bình, tính kế sách

an dân giữ nước. Uy dũng sáng mãi sử xanh, ân đức đời đời ghi tạc. Cho nên cả nước tôn thờ, muôn người ngưỡng mộ. Lúc gian nan tìm đọc vạn kiếp tông bí truyền thư, khi xuống trận vẫn nghe hịch tướng sĩ văn bất hủ. Nguồn dân tộc nhân lên gấp bội, sức mạnh làm tan đập vỡ bờ. Mạch giống nòi đột khởi gia tăng, thế lớn khiến trời long đất lở. Kỷ nguyên nước độc lập, 9 năm trường oanh liệt. Chiến dịch Điện Biên chấn động địa cầu. Thời đại Hồ Chí Minh 2 thập kỷ vẻ vang, đại thắng mùa xuân rạng ngời tráng sử. Bắc Nam thống nhất một nhà, dân tộc chung vui đoàn tụ. Đất nước trên đường đổi mới, tưng bừng trong thế rồng bay. Quê hương đi tới tương lai, rạng rỡ chân trời nắng mở. Hôm nay uống nước nhớ nguồn, tri ân tiên tổ. Cháu con gồm đại biểu trung ương, thành, tỉnh, xã, phường, dân chúng thập phương, thị, thành, thôn, dã, nghiêm trang đứng trước linh từ, thành kính nghiêng mình tưởng nhớ. Hoa thơm quả ngọt, tấm lòng thành theo lễ vật dâng lên. Cờ đỏ lọc vàng bầu hào khí, cùng cháu con tế độ. Xin tha toàn dân đoàn kết, gìn giữ non sông bền vững ngàn đời. Cả nước một lòng dựng xây tổ quốc mạnh giàu muôn thuở. Kính xin quốc công tiết chế thấu soi, hưng đạo đại vương phù hộ. Cho cháu con càng thêm thông minh, sáng tạo, chí vững gan bền. Để xã tắc ngày một đẹp giàu, công bằng, văn minh, dân chủ. Cùng 4 bể 5 châu hòa nhập cộng đồng, xứng nòi giống lạc hồng. Chiêng trống âm vang rạo rực núi sông, chiêm bái anh linh thánh trần vạn thuở.

0: Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Quang Sơn và kính mời quý vị đại biểu an tọa. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, trân trọng kính mời đội nghi lễ vào vị trí dẫn đoàn và xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu của ban tổ chức sẽ tham dự lễ khai ấn di chuyển lên phía trước cùng đại biểu để thực hiện nghi thức rước văn vào đền.
1: Và thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, thành phố Hải Phòng và đại biểu khách mời của ban tổ chức sẽ cùng thực hiện nghi thức rước văn tế và dâng hương tại đền Kiếp Bạc. Xin được trân trọng kính mời.
0: Trong thời gian ban tổ chức thực hiện nghi lễ khai ấn, kính mời quý vị đại biểu tham quan trải nghiệm tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại trong khuôn khổ lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Và đúng 22 giờ, xin mời quý vị đại biểu, nhân dân và du khách cùng di chuyển vào trong đền để nhận ấn của Đức Thánh Trần.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách, lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc đã khép lại trong niềm thành kính và dư âm sâu lắng. Âm vang linh thiêng nơi linh tử Kiếp Bạc, hào khí cha ông như còn vang mãi, truyền lại cho thế hệ muôn đời sau.
0: Từ vùng đất linh thiêng này, những giá trị cao đẹp về tên tuổi và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và di sản văn hóa thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc tiếp tục được tôn vinh, lan tỏa, bồi đắp thêm niềm tự hào về lịch sử và văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, tự cường, tiếp nối và lan tỏa mạch nguồn di sản quý báu trong đời sống đương đại, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Và thay mặt ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành đoàn thể trung ương, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, các vị khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh thành phố bạn cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, quý vị đại biểu, nhân dân và du khách đã về tham dự chương trình ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của các địa phương đã phối hợp tiếp sóng chương trình này.
0: Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công và sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa tại thành phố Hải Phòng trong chuỗi hoạt động đặc sắc của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt.

0: Mày ngồi đó. Bà ngồi đây.
1: Chuyện gì ông?
0: Có người á, anh ta tới đây. Nó muốn thuê cái mặt bằng của mình với cái sân vườn này nè, để anh ta mở quán nhậu. Tôi là tôi tính rồi. Một á, là cho anh ta mướn để mình lấy chút đỉnh tiền xây sở trong cái lúc nó khó khăn về. Còn hai là mình giữ lại mình mở quán nhậu, rồi đưa cho thằng Bủ nó chịu trách nhiệm, nó quản lý luôn.
2: Gì vậy bà?
0: Gì?
2: Quản lý quán nhậu thôi, bà nói cho tao mướn không đi. Con người ba kêu đi nhậu thì nhậu được, chứ quản lý quán nhậu con đâu biết làm đâu. Thôi thôi.
0: Mày sao vậy Bủ? Chưa có làm mà mày ngại khó là làm sao? Hả? À,
1: mày tệ thiệt á Bửu. Người ta không có mặt bằng, người ta còn đi mướn chỗ là người ta kinh doanh. Còn mày á, nhà có sẵn đây nè, mà mày không chịu làm là sao?
2: Mà, như là má nghĩ coi, tướng con phong độ bảnh trai vậy nè, tự nhiên giờ đứng bán quán nhậu coi sao được. Ôi.
0: Coi không được hả? Chứ cái tướng của mày giờ mày muốn làm cái gì, ông gì bà gì để coi cho được. Mày nói tao với má mày nghe coi.
1: Ờ, nói thử coi con.
0: Hả?
2: Thì mở quán nhậu cũng được. Rồi lỡ kia rồi khách quý con quá, rồi cứ bắt con uống đi uống lại, uống đi uống lại hoài, muốn hành bợm nhậu sao?
0: Nghe nó nói không bà? Đây nè, bây giờ là đang không có công chuyện làm. Cái xưởng thì đóng cửa, thấy không? Công nhân thì ở không. Mọi người người ta ai cũng muốn có công chuyện làm để mà người ta sống. Còn mày lâm bông vậy, giờ mày lấy gì mày sống, mày nói tao nghe coi.
1: Tối ngày cứ lông bông, hết yêu đương, rồi tới ghen tuông, rồi tới quánh lộn. Mày chưa ớn hay sao Bửu?
2: Thì tuổi trẻ mà má, thì phải có những chuyện như vậy để sau này mình kể cho con cháu mình nghe nữa chứ.
0: Mày tự hào quá ha. Đây nè, cái hồi mà ba bằng cái tuổi của mày bây giờ là tao không có làm biếng làm nhát như mày đâu con. Cái lúc tao bằng tuổi mày á là bắt đầu tao xây dựng cái cơ ngơi này rồi, chứ không phải lông bông như mày vậy đâu. Thôi, còn nếu bây giờ mày không muốn làm phải không? Thôi được rồi, ba sẽ cho người ta thuê cái mặt bằng này, cho má mày một tháng có vài triệu đi chợ, thấy không? Để mà lo cái sự sống. Chứ mình á, thì cái mặt bằng của mình rồi sân vườn nó rộng rãi lắm, bỏ phí thì cũng uổng, thấy không? Còn mày á, mày vẽ một cái bảng lên, xe chở mướn, mày gắn lên cái xe tải á, dù có ai người ta cần chở mướn á, mày lại mày chở mướn ngang để mày kiếm tiền mày sống, chứ không có thể lâm bông về hoài được đâu nghe con.
1: Ông ơi,
0: gì nữa?
1: Tôi nhớ ra rồi.
0: Gì?
1: Nhà mình bây giờ á, mà cho người ta mướn rồi ta mở quán nhậu, rồi khách khứa tới nhậu nhẹt á, sùm mà tôi chịu không có nổi đâu.
0: Bà sao vậy? Thì hay được cái này nó phải mất cái kia. Cho người ta thuê mỗi tháng bà có vài ba triệu bà đi chợ, thì phải chấp nhận cái chuyện ồn ào vậy thôi. Bây giờ muốn ồn ào hay là muốn nhịn đói bà nói tôi nghe đi. Mặt bằng rộng rãi vậy là phải cho thuê. Tôi hẹn người ta rồi, ngày mai người ta tới đây nè, hãy cho người ta thuê cái là người ta làm hợp đồng với mình liền.
1: Thì thôi, ông là chủ gia đình thì ông muốn quyết làm sao quyết.

0: Còn cưa nhiều hả Út Châu, để anh hai cưa phụ cho.
1: Dạ còn nhiều lắm anh hai.
0: Thôi chứ mình cũng buồn nhiều chứ. Mấy hôm nay á Đức nó có điện thoại về cho em không?
1: Dạ ngày nào anh cũng gọi điện với nhắn tin cho em hết á.
0: Anh nghe nói con Hạnh em của nó cũng xuống thành phố luôn rồi mà.
1: Dạ bé Hạnh làm nhân viên bán hàng cho Tứ Phi á anh hai.
0: Thằng Đức á thì đi chép chanh thuê, còn con Hạnh á thì đi bán chanh. Cuối cùng anh em nó cũng vướng vô cái nghiệp sơn mài.
1: Dù sao á thì anh em ảnh cũng có việc để làm, còn ở trong làng mình còn rất nhiều người thất nghiệp đó anh hai.
0: Bởi vậy cái làng mình chưa bao giờ mà ít việc như bây giờ. Dễ thương rồi cho mấy anh em thợ mà gắn với gia đình mình lâu năm á.
1: Mấy bữa nay cũng đã có mấy anh em đi xin làm công nhân ở các khu công nghiệp. Họ đi làm công nhân rồi sẽ không muốn quay lại nghề cũ nữa. Mai mốt mình mà có hợp đồng thì sẽ khó kiếm thợ lắm.
0: Anh hai cũng đang nghĩ như vậy đó.
2: Mình thấy sao?
3: Được nhưng mà đừng có khen trước mặt nó, hiểu không? Mình làm bộ mình chết. Quay chân té đó.
4: Như vậy á, nếu ông bà mua hết mảnh đất này á thì tôi sẽ bớt cho chút đỉnh. Ông bà thấy không, con đường này sắp hoàn thành rồi. Bán cho ông bà trong thời điểm này á, tôi rất lấy làm tiếc.
3: À, nhưng mà phải công nhận rằng miếng đất này nó quá rộng, với lại hơn nữa cái giá của nó cũng hơi cao. Thôi bây giờ vậy, anh cứ để cho vợ chồng tôi về nhà suy tính để chút đỉnh ha. À, mua hay không mua, hay là mua trọn vẹn mà nguyên miếng đất này, hay là mua một phần, thì chừng đó tôi sẽ có câu trả lời với anh.
4: Tôi nói thiệt với ông bà nha, nếu mà ông bà mà mua hết miếng đất này á, sau này á mà ông bà phân lô ra bán á, là tiền không á. Chứ mà ông bà mà có ý định á mua một lô hay phân nửa tôi cũng không bán đâu.
2: Vậy thôi để vợ chồng tôi về nhà có gì bàn bạc lại rồi trả lời cho anh sau ha.
4: Tôi chỉ chờ ông bà trong hết ngày mai thôi. Nếu ngày mốt mà không trả lời thì nếu ai đến mua thì tôi bán à nghe.
3: Thôi bây giờ vậy, vợ chồng tôi xin phép đi về, có gì mai tôi sẽ gọi cho anh nha.
5: Ok. Chào ông ạ.
2: Chào anh.

0: sản.
1: Tôi có chuyện này muốn bàn với bà. Tôi đã quyết định rồi. Bằng bất cứ mọi giá tôi phải mua được mấy cái lô đất đó. Nếu bây giờ mình không nhanh tay mua kịp, người khác người ta mua là coi như mất cơ hội làm giàu đó bà Sa.
2: Nhưng mà mấy cái lô đất đó trị giá gần cả 2 tỷ chứ đâu phải mấy trăm triệu đâu ông.
1: Tôi biết, nhưng mà vợ chồng mình như sức có khả năng, hiểu không? Nè, bà nhớ đi, tiền ở trong ngân hàng của mình cộng với tiền của thằng Hai Phú nó thiếu mình, hai cái đó mình cộng lại trộm trèm cũng là vừa đủ. Còn nếu mà bà sợ thiếu á, thì tôi nói vợ chồng Nga nó cho mình mượn. Bây giờ tôi đã quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ đi gặp người ta để đặt cọc.
2: Nhưng lỡ thằng Hai Phú nó không trả tiền cho mình đúng hẹn thì sao?
1: Không sao, tôi có cách rồi. Tôi tính vậy, ngày mai tôi sẽ đi gặp chủ đất ha, rồi tôi nói với người ta cho mình trả tiền thành ba đợt. Đợt đầu tiên đó là coi như mình đặt cọc. Đến khi mà ra công chứng rồi đó, thì lúc đó mình trả cho họ thêm 70%. Đúng chưa? Rồi đến khi nào mà ra sổ đó, chừng đó mình trả cho người ta hết cái phần còn lại. Được không? Mà bà yên tâm, từ bây giờ cho tới cái ngày mà nó ra sổ đó, thời gian nó rất là lâu, mình dư sức xoay sở, hiểu chưa?
2: Số tiền giao dịch lần này tôi thấy lớn quá ông à. Sao tôi lo quá.
1: Tôi không lo, bà lo làm gì? Tôi bảo đảm với bà này, miếng đất này mình mua được, mình lời là cái chắc. Thấy không? Bây giờ tôi vô tôi gọi điện cho người ta, tôi nói cho người ta biết là sáng mai tôi với bà qua gặp người ta mình đặt cọc. Được chưa? Quyết định vậy đi.

0: cho nghỉ hết rồi.
1: Cái tại mấy người đó họ không có quen buôn bán hay là không có duyên. Còn em thì em phụ má buôn bán từ nhỏ cho nên cũng quen. Còn vậy chứ người ta cũng có duyên lắm chứ bộ.
0: Anh biết mà. Chính vì vậy cho nên anh mới giới thiệu em với anh Phi để em làm việc ở đây đó.
1: Chứ không phải anh cố tình kéo em xuống đây là để gặp em hàng ngày hả?
0: Hạnh nè.
1: Dạ.
0: Hình như là không có cái gì mà anh giấu em được hết á. Vậy còn em thì sao? Em muốn gặp anh hàng ngày không?
1: Dạ không. Em muốn gặp anh hàng giờ kìa. Em nhớ anh lắm.
0: Anh cũng nhớ em lắm. À, vậy thì tối có gì à? Anh ghé anh đón em đi chơi nha. À, Hạnh ơi, coi kiểm kê lại anh mấy cái số hàng vừa nhập vô em.
1: Dạ dạ dạ.
0: Dạ, anh ở lại đây thăm Hạnh nha. Em có việc đi chút.
1: Ủa anh hai, hôm nay anh không đi làm hả? Em đến đây làm cái gì vậy?
2: Anh tới đây để coi em thằng đó giỡn trò gì với nhau. Thì ra là em lên trên này là vì thằng đó. Chứ đâu có phải vì kiếm sống như em đã nói với anh. Nói cho anh biết, em và thằng đó đã là cái gì của nhau rồi? Hả?
1: Em với lại ảnh chỉ đơn giản là sếp với lại nhân viên thôi. Chứ có gì đâu anh.
2: Sếp với nhân viên mà thân mật với nhau như vậy hả? Em tưởng anh không thấy gì sao?
1: Em thấy thân mật thì cũng bình thường mà. Cũng tốt cho công việc của em chứ bộ.
2: Anh nói cho em biết, anh cảnh cáo em, quen ai thì quen, nhưng với cái thằng đó anh không đồng ý, anh không an tâm.
1: Anh hai này,
2: mới có mấy ngày mà em thay đổi nhiều quá Hạnh à.
1: Thôi em có khách rồi, anh hai đi về đi.
2: Anh chưa nói xong.
1: Anh đi về đi mà. Em đang làm việc. Anh đi về đi. Dạ em chào anh ạ. Mời anh vô xem hàng.

0: Uống nước này anh. Anh nè, dạo này sao em thấy anh thờ ơ với em quá vậy? Bộ anh chán em rồi hả?
1: Sao lại nói vậy?
0: Thì em cảm nhận như vậy. Em thấy anh không có quan tâm em nhiều như trước nữa.
1: Tại vì em nhạy cảm quá thôi. Em biết mà, công việc lúc này nó khó khăn lắm. Nó không có còn thuận lợi như lúc trước nữa. Cho nên anh với lại anh Phi phải tập trung suy nghĩ cho công ty, chứ không thôi là chết.
0: Phải không đó? Phụ nữ tụi em nhạy cảm lắm. Anh mà bỏ em đi theo người khác, em không có chịu đâu đó.
1: Nếu anh làm vậy rồi em làm gì anh? Ừ?
0: Làm gì tới lúc đó anh tự nhiên sẽ biết.
1: Hỏi là anh hỏi chơi vậy thôi, chứ làm gì có chuyện đó.
0: Vậy tối nay mình đi chơi với nhau nha. Lâu lắm rồi mình không có đi ăn uống chung với nhau.
1: Ừ, em muốn thì tối nay mình đi. Có
0: sao vậy anh?
1: Phải chi mà, em nói với anh sớm một chút là được rồi. Hồi nãy mới tức thì thằng bạn cũ nó gọi điện cho anh, nó rủ anh đi uống cà phê. Tại lâu quá hai đứa nó không gặp nhau đó mà. Thôi mai đi em nha.
0: Bạn cũ hay là cô bạn mới nào làm sao biết được chứ?
1: Em cứ nghĩ như vậy hoài à. Anh nói nghe nè,

0: mà em cứ suy nghĩ như vậy đó, rồi tự em tạo ra cho em một cái cảm giác mệt mỏi. Không có cô bạn nào đâu, thằng bạn, anh nói thiệt.
1: Tại anh cứ né tránh em hoài à, cho nên em sợ. Em nghĩ nhất định là phải có chuyện gì đó.
0: Em đừng có suy nghĩ như vậy nữa, nghe chưa?
2: Thôi, bây giờ anh phải về công ty làm việc rồi.
1: Em ghét anh lắm.
0: Tập trung suy nghĩ cho công ty, hiểu cho anh nha.

0: đất. Sao làm gì vẻ mặt đăm chiêu chứ vậy?
1: Con Hạnh em gái tao đó, nó bị đặt yêu đương nữa.
0: Rồi mày không đồng ý hả?
1: Đồng ý sao được? Nếu như mày á, mày có đứa em mà yêu cái thằng mày cảm nhận nó không đàng hoàng, mày có đồng ý không?
0: Mày có gặp nó rồi hả?
1: Cái thằng đó là dân mua bán sân mài ở làng tao nè.
0: Vấn đề á là em gái mày có yêu nó hay không?
1: Em gái tao còn nhỏ, mà cái thằng này á, nhìn nó dẻo miệng, ăn bặn lại bảnh tỏn, đi sẽ hợp nữa. Làm sao em gái tao nó không thích được?
0: Chuyện tình cảm phức tạp lắm. Nhiều khi em gái mày với nó yêu say đắm rồi, mày cứ ngăn cản, hai đó cứ sáp lại gần nhau.
1: Nếu như mà cái thằng nó đàng hoàng thì tao cũng mặc kệ. Nhưng mà có điều tao cảm nhận thằng này không có thật lòng với em gái tao.
0: Em gái mày cũng đã lớn rồi, mày nên phân tích cho em gái mày hiểu. Chứ mày cấm cản tụi đó, kết quả không có tốt đâu.
1: Thì tao cũng nhiều lần phân tích mà nó nghe đâu. Mỗi lần mà nói tới chuyện này á, là nó cứ khó chịu mặt lớn mặt nhỏ với tao. Tao bực bội.
0: Không chừng á, em gái mày á bị tiếc xét á tình rồi đó.
2: Ngủ còn, ngủ lạc cũng đừng bắt tôi phải uống một mình.
3: Rồi sao nữa,
2: dùng ăn chua làm ngại môi người thành điệu.
3: Rồi sao nữa,
4: đã cho anh kìa.
2: Người nhà quê ơi, tạm gác chuyện hèn sang. Tôi xin luôn đầy chung rồi.
3: Đừng có
2: vào quá của em.
3: Wow, wow.
2: Chung rượu hàng dị nghe ngất bội tương phòng.
5: Cái tivi nó hát vậy á, ông có nghe được cái gì không?
6: Nghe được chứ sao không được.
2: Ăn chua làm ngại môi người thành.
5: Nghe cái gì mà nghe?
2: Bấm mũi dưa.
5: Trời ôm đất vậy á mà nghe cái gì? Mệt quá.
2: Mà
5: ăn nhậu thì thôi được rồi.
2: Gặp mặt
5: ca hát trời ôm đất vậy đó. Biết chắc hết chứ. Tôi điếc lỗ tai, tôi nhức đầu, tôi chết quá.
6: Có cái gì đâu bà ơi, cái chuyện mình đồng ý mình cho người ta mướn rồi thì có gì mình cũng phải ráng mình chịu đi. Thôi kệ nó đi, nó có làm gì nó làm, kệ người ta.
5: Mình nào đồng ý, có mình ông với lại ông Bửu là đồng ý thôi, chứ tôi có đồng ý đâu.
6: Thì tôi đã nói với bà hoài, để được cái này thì phải mất cái kia, thì thôi thay kệ nó đi, ráng chịu đựng đi, chứ có gì đấy bà cứ cằn nhằn cứ nhử hoài.
5: Giờ ông có ăn cơm không? Ông tôi dọn.
6: Thôi chút nữa đi, chờ ông Bửu nó về, vợ chồng con cái ăn chung cho nó vui.
5: Ông chờ ông Bửu hả? Có đi chơi cho đã, đời có biết chừng nào nó mới về. Thôi tôi dọn ra rồi ăn cái đi, rặn rồi tôi còn dọn dẹp nha. Dọn xong á tôi đi vòng vòng đâu á, đặng tôi tránh bà cái vụ ồn ào ngoài kia kìa.
2: Nha.
6: Thôi bà muốn vậy bà cứ dọn đi, tôi với bà ăn xong cái rồi bà đi vòng vòng đâu đó bà chơi, khoảng 9:30 đêm bà về là ngoài đó người ta cũng dẹp rồi.
5: Nói kiểu này chắc đêm nào tôi cũng phải đi vòng vòng vậy, tôi chờ quá.
6: Thì nói bà rồi nè, nè nè
5: vậy
6: mở cái tivi lại tôi coi cho nó đỡ buồn.
5: Trời ơi, có nghe được cái gì đâu mà

0: Em đi đâu bây giờ mới về? Lại đi với cái thằng đó nữa phải không?
1: Em đi đâu là quyền của em. Sao anh hai cứ hỏi hoài vậy? Em lớn rồi mà.
0: Nhưng mà anh không thích em đi với cái thằng đó.
1: Thì tụi em chỉ đi uống cà phê chứ có đi đâu bậy bạ đâu. Mà anh cứ cản hoài.
0: Trời ơi, tôi đang dụ em từ từ, em có biết không? Sao em ngây thơ quá vậy?
1: Anh làm như em dễ dụ lắm nhỉ. Em phải lẩn nứt đâu.
0: Hay cãi quá ha. Nói một câu là cãi một câu là sao? Anh nghĩ là em nên về phụ má bán bún. Em ở trên này anh không an tâm một chút xíu nào hết trơn. Trong khi bỏ má với quê mình là sao?
1: Bộ anh muốn suốt đời em phải về quê bán bún hả? Em còn tự do.
0: Tự do? Tự do đó dễ dàng đi chơi với thằng đó chứ gì?
1: Thôi mệt quá. Em nói chuyện với anh hai đâu.

0: Ngày mai anh về thăm má, em có đi cùng anh không?
1: Dạ không, ngày mai em làm ca chiều rồi, anh về trước đi, tuần sau em về.
0: Đừng có tranh thủ lúc anh về thăm má, rồi ở trên này đi chơi với thằng đó nha. Anh nói trước rồi đó.
1: Anh hai này thiệt,

0: điện nhắn tin cho em hết trơn á. Hôm nay anh về nữa đó chị.
1: Nè, Sài Gòn á nhiều cám dỗ lắm. Bây giờ nó lên ở trên Sài Gòn á, cẩn thận cái chuyện nó có bồ đó nghe chưa.
0: Không sao đâu chị. Nếu mà anh có bồ á, anh đã có lâu rồi, từ hồi anh đi học kìa.
1: Hồi đó nó khác, bây giờ nó khác. Hồi đó nó là sinh viên, nó chỉ lo học thôi. Còn bây giờ nó có phải học hành gì đâu, nó chỉ lo kiếm tiền thôi hà.
0: Không sao đâu, ngày nào bọn em cũng gọi điện, nhắn tin hết mà.
1: Ừ, thì đó là lúc mới đi xa. Chứ còn nếu như xa nhau lâu quá, ai sẽ biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
0: Anh chỉ đi làm tạm vài tháng thôi. Khi nào mà xưởng mình có nhiều hàng á, thì anh sẽ về làm lại. Lo gì chị?
1: Trời, em tưởng vài tháng là thời gian ít đó hả? Nhiêu đó là đủ cho một người đàn ông á, cặp bồ rồi chia tay luôn á.
0: Em không tin đâu.
1: Ừ, chị hy vọng thằng Đức á sẽ là một người đàng hoàng.
2: Má.
3: Con má
4: rồi
3: hả?
4: Ủa, con Hạnh đâu? Sao hai đứa không về chung?
2: Em Hạnh tuần này làm cả chiều, tuần sau sẽ về thăm má.
4: Trời ơi, hai đứa làm ơn về thăm má thường thường cái, đổi mái nhà mình buồn chết luôn à. Dạ.
2: Con có mua hộp sữa canxi cho má nè, má uống cho nó khỏe nha.
4: Trời ơi, hộp sữa bự vậy uống chừng nào mới hết.
2: Thì má cứ uống đều đều mỗi ngày đi, khi nào hết rồi con mua cho má nữa.
4: Trời, uống sữa má ngán lắm.
2: Má phải uống cho nó khỏe, tụi con đi làm xa tụi con mới an tâm được.
4: Thôi được rồi, để má uống. Vô, dạ. Vô tắm rửa ăn cơm.

0: Em mời anh.
1: Em ăn nhiều vô đi. Em nè.
0: Dạ.
1: Một lát ăn xong em muốn đi chơi ở đâu không? Anh đưa em đi ha. Tại vì anh thấy em lên Sài Gòn mà suốt ngày chỉ lo làm việc không à. Em biết không, Sài Gòn về đêm có nhiều cái hay lắm.
0: Dạ thôi, chắc ăn xong em xin phép đi về quá.
1: Sao vậy? À, anh hai em là...
0: Dạ không có, anh hai của em về quê thăm má rồi. Tại em thấy hơi mệt nên muốn đi về nhà nghỉ ngơi.
1: Em ăn đi. Lát anh đưa em về ha.
0: Yeah.

0: Đi xa nấu ăn đi mà. Cứ nhìn em hoài vậy.
1: Nhìn em ăn, anh đủ no rồi. Thấy em ăn ngon miệng quá à. Ăn nữa đi em.
0: Anh mà cứ nhìn em không ăn là em ăn hết ráng chịu nha.
1: Vậy em cứ ăn hết luôn đi. Anh chịu được mà. Để anh gọi thêm đồ ăn nha.
0: Ê ê, em nói giỡn á. Như này là em no lắm rồi. Anh đừng kêu thêm nữa.
1: Có chắc no không?
0: Dạ chắc.
2: Dạ, cảm ơn bác.
3: Lâu quá không về.
2: Dạ. Con cũng bận công việc nhiều lắm á.
3: Đợt này thấy tròn trẻ hơn chút nha.
2: Dạ.
3: Đi má.
2: Dạ, mang đi má. Ừ.
1: Hôm nay đó em thử uống bia đi. Tại vì em biết không, uống bia vô đó nó giúp cho mình tiêu hóa đồ ăn được tốt.
0: Dạ thôi anh ơi, nào giờ em không có biết uống bia. Anh uống bia đi, em uống nước cam được rồi.
1: Ừ, anh nói em nghe nè, anh lớn hơn em, những cái gì anh đi trước anh biết thì anh chỉ lại cho em, hiểu không? Có nghĩa là vậy, em uống bia đó nó có men tiêu hóa giúp tiêu hóa thức ăn, còn uống nước cam nhiều khi á tối về ngủ khó ngủ. Uống một chút không có sao đâu em. Em thử đi.
0: Dạ.
1: Cái gì cũng phải thử mà. Thử đi.
0: Dạ em nhấp môi một chút cho anh vui nha. Khó uống quá.
1: Đúng rồi. Ai cũng vậy hết á. Ai lần đầu tiên vô cũng ấy, phản tác dụng. Ai lần đầu tiên uống bia cũng khó uống hết á. Nhưng mà em biết không, uống bia này mà uống ít, nhiều khi á hả, lần đầu mà nó hành mình về không có ngủ được đâu. Bia em phải uống nhiều thêm chút nữa, lát về ngủ cho nó ngon, mai có sức khỏe đi làm ha.
0: Vậy á.
1: Ừ, đúng vậy. Anh lần đầu tiên cũng vậy đó. Rồi, cùng đi với anh à. Ừ. Uống nhiều để một lát về ngủ ngon ha. 50 luôn nha.
0: Ừ.
4: Bé Hành bây giờ là vậy đó. Nó không còn nghe lời anh nữa. Ngay cả má anh nói mà nó cũng không nghe luôn.
5: Có thể là bé Hành nó đã yêu Tứ Đại rồi.
4: Anh sợ nó mù quáng rồi sai lầm. Anh đã làm mọi thứ để ngăn cản nhưng không được. Bây giờ sự cố gắng của anh chỉ làm cho mọi chuyện còn căng thẳng thêm thôi. Em có cách nào để giúp anh không?
5: Bây giờ chỉ còn cách là khuyên bé Hạnh thôi. Nó nghe và hiểu được thì tốt. Còn nó không nghe thì cũng đành chịu thôi. Tình yêu mà, đâu ai có thể ngăn cấm được hả anh? Giống như em và anh vậy đó. Không ai có thể ngăn cản được tình yêu của hai đứa mình. Em thấy con Hạnh nó cũng đã lớn rồi. Mà Tứ Đại cũng không phải là người tệ lắm. Nhưng không biết là anh ta yêu thật hay là giả thôi. Nếu anh ta yêu bé Hạnh thật lòng thì em thấy cũng được.
4: Nhưng mà chắc gì cái thằng đó nó yêu bé Hạnh thật lòng.
5: Thôi để mai mốt em gọi điện nói chuyện với bé Hạnh coi sao.
4: Anh nhớ em nhiều lắm.
5: Em cũng nhớ anh.
6: Em mệt rồi hả?
7: Dạ, không sao, em không sao.
6: Sắp về đến nhà rồi.

0: Về đến nhà rồi em.
1: Để em mở cửa. Em mời anh.

0: Có sao không?
1: Sao không mở quá?
0: Đây, để cho anh. Cẩn thận đó em.
1: Tới nhà rồi, anh về đi.
0: Em vô nhà được không?
1: Dạ được.
0: Để anh dìu em vô.
1: Em không sao, em về được mà. Em vô được, anh về đi.
0: Được không đó?
1: Dạ được.
0: Thấy chưa? Để anh dìu em vô giường nằm nghỉ rồi anh về. Có sao đâu, đi.
1: Được rồi mà.
0: Đừng có cãi anh mà. Em lại. Em nằm xuống đây đi, rồi anh pha nước chanh cho em uống nha.

0: Nhức đầu lắm hả?
1: À, về đi, em khỏe mà.
0: Khỏe thiệt không? Sao anh lo lắm á? Anh à?
1: Dạ.
0: Chắc em hiểu tình cảm của anh dành cho em mà, phải không? Anh à?
1: Dạ.
0: Anh biết không? Khi mà lần đầu tiên anh gặp em, thật sự anh không biết phải nói với em như thế nào nữa. Nhưng mà anh nhớ em nhiều lắm anh.

0: Hôm qua mày thấy nó ở đâu?
1: Ủa, em đâu có thấy nó ở đâu đâu. Lâu lắm rồi em đâu có thấy tụi nó qua lại với nhau đâu.
2: Ôi ơi, ông lãng quá ông nội ơi. Không biết thì thôi thì đừng có nói. Vậy mà cũng khẳng định là thấy nữa.
1: Tại vì anh Bộ nói vậy rồi đón theo.
3: Im đi,
2: kể hoài.
0: Út Châu mà không yêu tao hả? Tao cũng không để cho Út Châu và thằng Đức quen nhau cách dễ dàng như được.
2: Ghê. Vậy anh, vậy giờ anh tính làm gì?
0: Tao đang nghĩ cách nè. Hai ông quay suy nghĩ phụ coi, có cách nào không? Nếu mà thằng nào có cách nào hay á, tao thưởng chừng đó.
2: Được rồi, anh chờ chút xíu thì sẽ có ý liền.
1: Em có ý rồi.
0: Nói
4: anh sao?
1: Hay là bây giờ anh hai bắt cóc nhỏ đi. Cái anh hai làm cái làm gì nó thuộc gì anh hai á.
0: Làm gì làm gì?
1: Dạ thì làm
0: tôi nó chọi đầu mày. Khùng mày. Muốn bắt hết cả lũ hả? Ngu bò.
1: Gì nữa?
2: Hạ sách. Mày là cái thằng gọi là có những cái ý nghĩ hạ sách. Một người gọi là quân tử giống như anh hai vậy nè. Làm sao làm ba cái chuyện hạ sách đó được? Đúng không? Quân tử. Em nói anh quân tử đúng không?
0: Tôi ghét hai từ quân tử lắm.
1: Anh hai ghét hai từ, nhưng mà anh hai thích ba từ. Ngụy quân tử.
2: Trời ơi,
0: ngụy cái đầu mày ngụy.
2: Mày thấy chưa? Ngụy cái đầu của mày chứ ở mà ngụy. Anh hai không phải là quân tử bình thường, mà quân tử của anh hai là trên luôn cái chữ quân tử nữa. Cứ là dữ hơn, đẳng cấp hơn. Hiểu không? Mày không biết gì hết. Em nói vậy đúng không anh?
0: Mày im tao một cái. Tôi nhờ hai ông em như không à. Để tao tự suy nghĩ.

0: Ủa con đi đâu mà ghé ở đây vậy?
1: Dạ, hồi nãy con đi công việc với bạn con. Con đi ngang một chỗ kia thấy bán cá đẹp quá, con mua biếu bác một cặp cá hồng két. Một điều đặc biệt của bác, cá hồng két này á, bác có thể nuôi chung với tất cả các loại cá khác.
0: Vậy
1: bác
0: à?
1: Cứ yên tâm, để con bỏ vô hồ nha bác ha.

0: 粥，俾人种就云点？
1: anh ngộ thiệt, qua nhà người ta rồi bắt người ta chào anh là sao?
0: Là mình cực quá đến phụ cho.
1: Thôi khỏi. Tí nữa má với chị hai tôi về rồi, hai chị em tôi làm cũng được.
0: Em lúc nào cũng cáu gắt với anh hết. Sao chuyện nhỏ nhẹ với anh vậy?
1: Với ai thì được, chứ với anh á thì không bao giờ. Anh làm ơn đi về đi, nếu không tôi nói khùng lên bây giờ đó.
0: Em là một người đẹp, đừng nói khùng. Nói khùng xấu lắm, đúng không?
1: Xấu đẹp gì thì mặc kệ tôi. Anh làm ơn đi giùm cái đi.
0: Nếu anh không đi thì sao?
2: Anh đợi. Chuyện này làm sao với anh vậy?
3: Hạnh, để anh giải thích nè. Đây là My.
4: Là người yêu. Mà là người yêu công khai chứ không phải là cái đồ lén lút với cô đâu.
5: Bây giờ tôi cho cô hai phương án. Một, cô đi cô gặp Hạnh, nói rõ ràng với cổ là tôi và cô đã kết thúc lâu rồi. Còn hai á, đi khỏi công ty đi. Cô tưởng cô làm như vậy cô có được tình cảm của tôi hả? Đi tiền.
6: Có tiếc nuối những ngày đã qua.
4: Tôi nói này chỉ muốn giúp đỡ thôi. Nói là một con ngốc.
6: Đi.

Kính thưa quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang đến gần. Với một địa bàn có cả vùng núi cao nguyên và duyên hải như Đắk Lắk hiện nay, vấn đề trong mùa mưa không chỉ là phòng chống lũ mà còn là bài toán điều tiết nguồn nước an toàn và bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Mưa lớn có thể bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa phục vụ sản xuất, nhưng nếu lượng nước về quá nhanh vượt khả năng điều tiết, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và mất an toàn công trình có thể gia tăng. Trong khi đó, sau những trận mưa lớn, hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng có thể đối mặt với nhiều rủi ro như nguồn nước thô biến động, đường ống hư hỏng, mất điện hoặc giao thông bị chia cắt. Vậy các đơn vị thủy lợi và cấp nước đã chuẩn bị ứng phó như thế nào? Khi mưa lớn nước về nhanh, những kịch bản nào được đặt ra và làm thế nào để người dân vừa được bảo vệ trước nguy cơ lũ, vừa được bảo đảm nguồn nước sạch? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta. Và đầu tiên thì Bảo Trân sẽ được giới thiệu hai vị khách mời đồng

0: hành với chúng ta. Ông Nguyễn Tấn Thuần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Ông Nguyễn Văn Nhành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy nông Đồng Cam. Vâng ạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Và đầu tiên thì trước khi bắt đầu vào cuộc trao đổi thì chúng tôi mời hai vị khách mời cùng với quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nha.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Trước mùa mưa bão, các đơn vị quản lý vận hành tiến hành kiểm tra công trình, chuẩn bị phương án ứng phó, vật tư và thiết bị để xử lý sự cố khi phát sinh. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam, công tác chuẩn bị tập trung vào kiểm tra an toàn hồ đập, thiết bị vận hành, khả năng tiêu thoát và các phương án điều tiết khi lượng nước về hồ tăng nhanh.
2: Trước khi vào mưa thì hôm nay là trạm tiến hành tổ chức diễn tập thao tác vận hành hệ thống tràn xả lũ và bôi trơn dầu mỡ, kiểm tra hệ thống thiết bị điện tử cũng như là hệ thống tự động hóa. Song song đó là trạm cho tiến hành là kiểm tra và vật tư của cái hệ thống máy phát điện ba pha. Trường hợp đặc biệt khi mà vào mùa mưa lũ thì hệ thống điện thường bị ngắt, cho nên cái máy phát điện ba pha là máy chủ lực.
1: Khi mưa lớn xuất hiện, lượng nước về hồ tăng nhanh, đơn vị vận hành hệ thống thủy lợi phải liên tục cập nhật mực nước, lượng nước đến, diễn biến mưa và dự báo thời tiết để đưa ra phương án phù hợp. Thời điểm này, điều tiết nước được đặt trong mối quan hệ giữa an toàn công trình, khả năng tiếp nhận của hạ du và nhu cầu sử dụng nước.
3: Kiểm tra các cái thiết bị cơ khí là bảo dưỡng các cái thiết bị cơ khí là hệ thống là nâng, các cái tời nâng, các cái tràn xả lũ và các cái hệ thống đóng mở của các cái hồ mà có cái tràn tự do là công ty là kiểm tra trước cái mùa mưa lũ, đồng thời thì lên cái kế hoạch các cái dụng cụ để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão là gồm có là vật tư, thiết bị, rồi những cái hồ nào mà nếu cần thì mình có huy động cái lực lượng ở địa phương, xe máy, rồi nhân sự đó là sau khi mà lũ đến là có cái sự cố thì sẽ có cái lực lượng này là ứng phó kịp thời. Và sẽ triển khai cho tất cả các anh em người quản lý các hồ chứa là phải ứng trực 24/24.
1: Phía sau mỗi phương án điều tiết, vận hành công trình, việc thông tin cảnh báo và phối hợp với chính quyền địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng. Một thông tin được truyền đi sớm có thể giúp người dân có thêm thời gian chủ động ứng phó. Vì thế, câu chuyện điều tiết nước trong mùa mưa bão sẽ quyết định tính hiệu quả của việc vận hành một công trình thủy lợi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phóng sự vừa rồi đã đề cập thì chủ động ứng phó mưa bão không chỉ bắt đầu từ khi thiên tai xảy ra mà phải được chuẩn bị từ trước, từ việc kiểm tra công trình, theo dõi diễn biến nguồn nước đến xây dựng các phương án vận hành phù hợp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam thì việc quản lý vận hành các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm an toàn hồ đập, vừa chủ động điều tiết nguồn nước, hạn chế những tác động bất lợi đến vùng hạ du. Vậy thì công tác chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay được triển khai như thế nào và những tình huống nào được đặt ra để chủ động ứng phó? Vâng ạ. Câu hỏi này thì xin mời câu trả lời của ông Nguyễn Văn Nhành, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam ạ.
4: Để mà ứng phó với cái bão lũ năm 2026 thì công ty đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Trước tiên thì cái việc tổng kết năm 2025, nhất là cái cơn bão số 13 cũng như là cái đợt mưa tháng 11 2025 thì gây thiệt hại cho công trình rất là nhiều. Và từ đó thì công ty rà soát những cái quy trình, rà soát lại những cái phương án cho phù hợp với năm 2026. Thứ nhất là hoàn thiện lại các cái hệ thống quy trình theo cái quy định hiện hành. Thứ hai là kiểm tra các cái công trình trước mùa mưa là những cái công trình hư hỏng xuống cấp thì sửa chữa để đảm bảo cái an toàn cho công trình. Và chuẩn bị cái lực lượng và các cái phương tiện đối với cái việc mà chuẩn bị phương tiện là mình thực hiện theo phương châm là bốn tại chỗ. Và chuẩn bị lực lượng vật tư bốn tại chỗ thì để đảm bảo là khi có cái tình huống xảy ra thì sẽ đảm bảo cho an toàn ở công trình. Thứ hai là đối với cái hệ thống kênh mương á, thì công ty đã phối hợp với các cái đơn vị trực thuộc kiểm tra bôi trơn các cái hệ thống mà điều tiết, làm sao cho nó sau khi mưa lũ thì mình vận hành sao đảm bảo được cho an toàn công trình.
0: Vâng ạ. Còn với cái hệ thống hồ chứa và công trình thủy lợi thì đâu là những cái nguy cơ mà đơn vị đặc biệt lưu ý trước khi bước vào mùa mưa năm nay, và công tác kiểm tra đánh giá an toàn công trình sẽ được thực hiện ra sao ạ?
4: Đối với các cái hồ chứa là những cái nguy cơ mà đỡ gây mất an toàn thì trước hết là sau khi các hồ chứa tích nước đến mực nước dâng bình thường mà cái lượng mưa của thượng nguồn vờ nhanh thì việc vận hành điều tiết là đó là rất là quan trọng. Thứ hai là khi mưa nó gây cho cái máy đập sạt lở sụt lún thì đó là một cái điểm cần lưu ý. Thứ ba nữa là các cái hệ thống đóng mở tràn xả lũ cống thì phải làm sao cho đảm bảo an toàn. Và thứ tư nữa là khi mà trong mùa mưa bão là hiện tượng mà cấp điện nguồn lưới quốc gia thì chúng ta phải có cái nguồn điện dự phòng để đảm bảo cho cái vận hành công trình. Và tiếp theo nữa thì đối với công ty là phải thực hiện các văn bản chỉ đạo của ban chỉ huy phòng thủ của các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
0: Vâng ạ. Còn với về công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì sao ạ? Đâu là điểm yếu dễ bị tác động nhất khi mà trời mưa lớn, nguồn nước, nhà máy, điện hay là đường ống? Câu hỏi này xin mời ông Nguyễn Tấn Thuân ạ.
5: Có thể nói rằng là nhiệm vụ của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên được lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh giao là hiện giờ đang quản lý 9 cái nhà máy cấp nước, đang cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ cho tất cả các cái 34 xã phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Thì rút kinh nghiệm của cái đợt lũ lụt lịch sử tháng 11 năm 2025 thì ngay từ giữa năm 2026 là ban lãnh đạo công ty đã cơ cấu ổn định lại, ra quyết định để thành lập lại là cái ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai ở công ty. Và thứ hai là cho lập một cái phương án phòng chống bão lụt từ trụ sở công ty đến từng nhà máy nước, mỗi nhà máy ở một vị trí độc lập, công suất khác nhau. Thì trong đó nói về là cái công tác là từ là chuẩn bị công tác công trình thu nước ở trạm bơm cấp 1, khu xử lý nước, đường ống chuyên tải, đường ống phân phối, máy phát điện dự phòng, xe máy vật tư dự phòng, cũng như là nhân lực vật lực ở tất cả từ ban lãnh đạo đến tới 9 nhà máy nước đều chuẩn bị sẵn sàng. Và cái phương án này báo cáo Ủy ban nhân tỉnh và các sở ban ngành để theo dõi.
0: Vâng ạ. Thưa ông, vậy thì cái trong mùa mưa bão này thì cái việc bảo đảm cấp nước không chỉ phụ thuộc vào cái hoạt động của nhà máy mà nó còn liên quan đến điện nè, giao thông nè, hệ thống đường ống và sự phối hợp từ chính quyền địa phương nữa. Vậy thì sự phối hợp này được đơn vị chuẩn bị và triển khai như thế nào khi mà chúng ta có cái tình huống bất thường xảy ra?
5: Trong cái phương án phòng chống bão lụt của năm 2006 của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì hiện giờ là 9 cái nhà máy nước thì công ty đều có cái trang bị máy phát điện dự phòng. Thì khi mà điện lưới điện quốc gia bất cứ tình huống nào mà bị mất điện lưới thì 9 cái máy phát điện dự phòng ở các nhà máy bị mất điện lưới thì ổn định. Và cái công tác là chuẩn bị dầu diesel ngay từ bây giờ, tất cả các nhà máy đều có cái chuẩn bị kiểm tra cho vận hành bảo dưỡng máy và có cái dầu diesel đã chuẩn bị. Và lực lượng trực vận hành là cái trực vận hành đã cố định rồi, và có một lực lượng dự phòng của công ty ấy, sẵn sàng ứng cứu khi mà cái điện mất điện lưới. Đó là cái chuyện về điện dự phòng. Đối thứ hai thì cái việc mà sự cố đường ống nếu xảy ra thì sự cố đường ống mà xảy ra thì nó sẽ gồm có, mình phải phân biệt được là cái hai nguyên nhân. Khi nhà máy mà được hoạt động ổn định mà có một khu vực nào, mỗi khu vực hay một vùng dân cư nào bị đường ống bị sự cố thì công ty tập trung, nhà máy mà hoạt động ổn định thì cái khu vực mà bị sự cố công ty tập trung là thứ nhất là kiểm tra là đường ống là lớn hay nhỏ, độ sâu bao nhiêu, vật liệu vật ống là gì, ở vị trí nào, thời tiết lúc này là nắng hay mưa, và thiết bị xe xe máy của công ty là chuẩn bị có phù hợp hay không, cần hỗ trợ là thuê ngay bên ngoài và kịp thời báo cáo với chính quyền, sở ban ngành địa phương để hỗ trợ.

0: và công ty xử lý khắc phục trong thời gian nhanh nhất. Đối với khi mà bị nhà máy gặp những tình huống mà bị ngập sâu, một trong các nhà máy bị ngập sâu, thì lúc đây thì bị chìm sâu, thì cái thời gian khắc phục nó phụ thuộc vào chờ cho cái thời gian mà nước nó rút xuống, đồng thời là kiểm tra ngay các cái thiết bị điện nó bị khắc phục được như thế nào. Có phát điện dự phòng thì xử phạt thay ngay, còn không có phát điện dự phòng thì các cái hiệp hội mà cấp thoát nước Việt Nam, hội cấp nước Việt Nam, chi hội cấp nước miền Nam, chi hội cấp nước miền Trung, chi hội cấp nước miền Bắc, người ta sẽ đồng hành hỗ trợ giống như năm cuối năm vừa rồi.
1: Vâng ạ. Còn đối với ông Nguyễn Văn Nhàn thì sao ạ? Hiện nay thì công nghệ dữ liệu quan trắc và dự báo đang hỗ trợ công tác điều tiết nước như thế nào thưa ông?
2: Trong cái điều tiết nước cái mùa mưa bão á, là cái thông tin nhanh, chính xác, gần như là quyết định của phương án. Tuy nhiên là công ty đang là sử dụng ba cái nhóm dữ liệu. Thứ nhất là cái dữ liệu quan trắc tại chỗ. Có nghĩa là công ty đã lắp đặt một số cái hệ thống quan trắc của các cái đầu mối hồ chứa, cái lưu vực hồ chứa. Và một cái dữ liệu nữa là cái trạm đo mưa thu công. Công ty lắp đặt thu công sau khi mà cái hệ thống điện mà nó không đảm bảo thì có cái hệ thống quan trắc thủ công. Và thứ hai nữa là cái đo mực nước. Tuy nhiên cái một số cái dữ liệu này thì nó quyết định cho cái việc mà hỗ trợ cho công tác điều tiết nước, nhưng mà dù muốn không là phải thực hiện đúng theo cái quy trình vận hành mà đã được các cấp phê duyệt.
1: Vâng ạ. Còn với một đơn vị cấp thoát nước thì sao ạ? Công nghệ thì có thể giúp đơn vị phát hiện sớm và xử lý những cái rủi ro nào thưa ông Nguyễn Tấn Phương ạ?
0: Có thể nói rằng là một cái đơn vị nước đầu vô mà nó bị thô, nước thô đầu vào ấy, nó bị đôi độc tăng cao thì tăng cường hóa chất để cho nó đau nước đầu ra, nó đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hiện giờ là ở công ty là có hệ thống scanner ấy, từ đo từ nhà máy bơm, từ máy bơm trạm bơm 1, trạm bơm 2 thì đưa về cái máy chủ trung tâm thì nó đo được các cái chỉ tiêu liên tục, tức là pH đồ đục này, pH gọi là dư, để nó đưa về mạng và mình kiểm tra được kịp thời. Và cũng từ những cái đồng hồ mà đồng hồ phân vùng tách mạng ở tất cả các cái vùng ở các nhà máy nước thì cũng đưa về máy chủ trung tâm. Thì ở công ty hiện giờ công tác chuyển đổi số thực hiện theo cái đề án 06 của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk thì công ty đã thực hiện triển khai rất là tốt. Vậy thì ở một cái khu vực cái đồng hồ tổng nó báo về máy trung tâm thì khu vực nào mà cái sản lượng nước ở trong ngày mà nó tăng cao hay nó thấp đột ngột thì biết cái vị trí nó bị rò rỉ, và công ty đã thành lập cái phòng chống thoát nước và công nghệ thông tin và xử lý kịp thời.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời của ông ạ. Vâng, thưa quý vị, để vận hành hiệu quả hệ thống điều tiết nước thủy lợi hay hệ thống cấp nước sinh hoạt mùa mưa lũ thì công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Tuy nhiên, mọi phương án chuẩn bị chỉ thực sự được kiểm chứng khi có mưa lớn xảy ra. Nếu một đợt mưa cực đoan xuất hiện, lượng nước về hồ tăng nhanh, nguồn nước thô biến động và một số khu vực bị ảnh hưởng thì các đơn vị sẽ ứng phó như thế nào? Và trước khi tiếp tục phần trao đổi với hai vị khách mời thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
3: Sau những trận mưa lớn, lượng nước về hồ thủy lợi tăng nhanh, trong khi đó nguồn nước phục vụ sinh hoạt nhà máy cấp nước cũng biến động theo. Để nguồn nước tự nhiên trở thành nước sạch đến từng hộ dân, nguồn nước phải trải qua nhiều công đoạn xử lý và kiểm soát.
4: Mùa mưa là cái dấu hiệu mà đồ đục nước mà bị vàng mà ở sông Cần Rạch này, đồ đục nó tăng rất là lớn. Chủ yếu là đồ đục, đồ màu tăng lớn. Thì công ty cũng chuẩn bị các phương án ứng phó hết rồi. Nhất là điều chỉnh cái hàm lượng chăm hóa chất bằng cách là gia test chất lượng nước nguồn để mà đỡ ra cái định lượng hóa chất chăm cho quá trình mà phản ứng keo tụ tàu bông nó tối ưu nhất cơ thể. Rồi vận hành các bơ lắng thì vận hành mình tăng cường kiểm soát độ độc sau lắng và vận hành hệ thống sẽ bùng bơ lắng cho nó phù hợp với chất lượng nước đầu ra. Thì sau lắng mà chất lượng tốt thì qua bơ lọc của mình công tác khử trùng cũng rất là quan tâm làm sao mà nước sau lạc sau bơ lọc và được khử trùng nó đảm bảo cái việc mà cấp nước cho khách hàng đạt tiêu chuẩn của Bộ đó.
3: Nhưng để nước sạch đến được với người dân, ngoài hệ thống xử lý, hệ thống cấp nước còn phụ thuộc vào nguồn điện, trạm bơm, mạng lưới đường ống và thiết bị vận hành. Trong trường hợp do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng, sâu sạt lở, làm hệ thống cấp nước gặp sự cố, bài toán đặt ra là làm thế nào để khôi phục cấp nước sinh hoạt cho người dân.
0: Theo cái kế hoạch mà phòng chống thiên tai công ty đã chuẩn bị sẵn, thì toàn bộ vật tư dự phòng là công ty cũng đã chuẩn bị sẵn hết. Tất cả các loại vật, nếu mà có sự cố là vật tư có.

0: máy cũng chuẩn bị có, và nhân lực thì cũng chuẩn bị sẵn sàng từ ban lãnh đạo đến nhân viên. Kể cả những cái sự cố mà xảy ra lớn thì công ty cũng sẵn sàng thuê các cái xe mà xe chuyên dụng để hỗ trợ, tập trung toàn nguồn lực để xử lý trong thời gian nhanh nhất.
1: Vào mùa mưa bão, nước sông đục hơn, lượng nước về tăng nhanh, nhiều tuyến đường và công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng. Với đơn vị cấp nước, đây cũng là thời điểm phải tăng cường theo dõi nguồn nước, chủ động các phương án xử lý và sẵn sàng khắc phục sự cố. Bởi trong điều kiện thời tiết nào, nhu cầu sử dụng nước của người dân vẫn không thay đổi. Nguồn nước phải được kiểm soát từ đầu vào, xử lý đúng quy trình và duy trì ổn định đến từng khu dân cư.
2: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi cho thấy là vào mùa mưa bão thì nguồn nước sau mưa lũ phải tiếp tục được xử lý, kiểm soát và đưa đến người dân. Và đây là một bài toán không hề đơn giản khi mà nguồn nước thô biến động, hệ thống điện, đường ống hoặc nhà máy có thể cùng lúc chịu tác động của thiên tai. Vâng, xin được trao đổi tiếp với ông Nguyễn Tấn Thuân ạ. Đó là trong một mùa mưa bão thì mà khi nguồn nước thô biến động mạnh thì nhà máy sẽ ưu tiên xử lý vấn đề gì trước để chúng ta đảm bảo được lượng nước và nguồn nước sạch không bị gián đoạn ạ?
3: Có thể nói rằng là cái mùa mưa bão thì trong cái phương án phòng chống bão lụt của hàng năm của lãnh đạo công ty đã phê duyệt trong cái như nãy đã trình bày ấy, thì ban chỉ đạo là có một lãnh đạo công ty trưởng các phòng và giám đốc các chi nhánh nằm ở trong ban chỉ đạo, cho nên được phép huy động con người, xe máy, vật tư dự phòng để xử lý. Còn cái công việc mà những nhiệm vụ quan trọng nhất là công trình thu ở đầu nguồn. Công trình thu đầu nguồn là phải ngay từ bây giờ đã kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm tra công trình bằng chèn chống là cho nó đảm bảo an toàn từ ngay bây giờ, chứ không phải chờ tới bão mới làm. Đã từng giờ tất cả các cái máy bơm đã kiểm tra từ bây giờ, lưới chắn rác, máy bơm và công trình thu, cũng như là cái đường ống truyền tải, đi kiểm tra cái đường ống truyền tải chính, đường ống nước thô, khu xử lý và cái trạm bơm cấp 2.
2: Và do ảnh hưởng của điều kiện khách quan thì nếu như chúng ta cùng lúc xảy ra mất điện hoặc là hư hỏng tuyến ống này, phương án cấp nước được kích hoạt như thế nào? Và chúng ta có phương án cấp nước thay thế cho những cái khu vực bị ảnh hưởng hay không ạ?
3: Có thể nói rằng đây là một cái nhiệm vụ nặng nề của công ty, và cho nên là rất là khó. Như nãy mình đang vừa trình bày ở phần trước thì nếu bị mà bị cô lập một vùng thì xử lý cái tình huống rất là nhanh, là dễ, và có thể lấy cái khu vực nước ở cái vùng lân cận để hỗ trợ. Đối với khi mà cái nhà máy nước mình, một trong những nhà máy nước mà bị ngập sâu thì đang chờ cái gấp rút như vậy, thì công ty báo cáo lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo ông tỉnh là có phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn BC07 tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ bằng xe chữa cháy. Bởi vì cái xe chữa cháy của lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk mình ở BC07 ấy, thì họ có mấy bơm đột vào, rồi bơm vô, tức là thu vô, bơm vô rất là nhanh và đưa đến các cái cơ sở y tế, và rất cần được mấy trong cái mùa mà mùa lũ bão lụt ấy, và cũng như là các cái trụ sở mà quan trọng của đảng và của chính quyền để cho có nước kịp thời.
2: Nghĩa là chúng ta đã có phương án xử lý. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Nhanh ạ, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam, thì khi mà lượng nước về hồ tăng nhanh thì những căn cứ nào được sử dụng để quyết định cái phương án điều tiết nước thưa ông?
4: Thì quyết định điều tiết là không dựa vào cảm tính, mà phải dựa vào các cái căn cứ. Thứ nhất là cái quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì chúng ta phải căn cứ cái quy trình vận hành. Thứ hai là cái số liệu thực tế, là số liệu cái lượng mưa đo được, mực nước đo được tại các cái đầu mối công trình hồ chứa, cũng như là cái số liệu của thủy văn của cơ quan chuyên ngành đã cung cấp, thì đó là những cái căn cứ mà đỡ cho sử dụng trong cái phương án điều tiết. Thứ ba nữa là cái hiện trạng công trình và cái vùng hạ du, cũng như là cái dòng sông thoát lũ của vùng hạ du, thì làm sao trong lúc mình vận hành điều tiết thì không đảm bảo cho cái khu dân cư ở vùng hạ du là ảnh hưởng. Và sau khi là cái vận hành điều tiết mà khu dân cư bị ảnh hưởng thì chúng ta phải có phương án di dời đến nơi là an toàn.
2: Và cái điều mà người dân vùng hạ du quan tâm đó là khi điều tiết nước thì họ sẽ được thông tin như thế nào, và làm sao để cảnh báo của công ty đến với người dân sớm và đầy đủ nhất thưa ông?
4: Cảnh báo sớm đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Trước mùa mưa lũ thì công ty có một cái phương án và phối hợp với chính quyền địa phương, là trong cái phương án chúng ta phải có cái hệ thống là thông tin liên lạc qua các cái nhóm, ví dụ như Zalo, rồi chúng ta là phải là thông báo bằng văn bản, rồi thông báo đến các cái tổ dân phố ở vùng hạ du, làm sao là chúng ta phối hợp nhịp nhàng đỡ là biết là cái vùng nào là ngập sâu và cái đường tránh trú đến nơi an toàn. Cái thứ hai nữa là khi lũ vơ mà lượng mưa vẫn còn tiếp diễn là gây cho cái mực nước hồ dâng cao, thì chúng ta phải làm sao đảm bảo chứ không đỡ mà lũ chồng lũ, là nó đảm bảo, vừa đảm bảo tính mạng mà cũng như vừa đảm bảo tài sản. Cho nên là đối với một số cái giải pháp mà công ty trong thời gian tới là làm sao mà gắn được những cái thiết bị quan trắc đảm bảo an toàn lượng mưa, mực nước và cảnh báo lũ từ xa, đó là thông tin kịp thời cho bà con nhân dân.
2: Xin cảm ơn câu trả lời của ông rất là nhiều ạ. Vâng ạ, bây giờ sẽ là một câu hỏi tình huống dành cho công ty cổ phần cấp nước Phú Yên đi ạ. Nếu như là một khu vực bị gián đoạn cấp nước do mưa bão thì mất bao lâu để đơn vị chúng ta có thể khôi phục, và đâu là yếu tố quyết định tốc độ khắc phục sự cố như vậy ạ?
3: Có thể nói rằng là trong cái phương án phòng chống bồ lục thì được tổng giám đốc công ty được phê duyệt ấy, nó đã cụ thể từng nhân sự, con người, từng vật tư dự phòng, từ cái xe máy cũng như là cỡ cả được phép thuê ngoài khi cần thiết, và cũng như là cái báo cáo thông tin cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và địa phương có liên quan. Thì khi xảy ra một cái tình huống thì bị sự cố mất nước thì cũng trình bày một lần nữa, thì lúc này mình phải phân biệt ra là nguyên nhân, nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, một cái nhà máy nước đang hoạt động ổn định và một vùng bị sự cố đường ống cấp nước, thì mỗi cái việc như vậy thì công ty, lực lượng cán bộ kỹ thuật công ty và công nhân chăm sóc khách hàng ấy, là đến ngay hiện trường và cô lập cái vị trí, xác định được nguyên nhân vị trí sự cố, đây là đường kính bao lớn bao nhiêu, vật liệu như thế nào, ở độ sâu bao nhiêu, và vị trí giao thông ấy nó có thuận tiện hay không, thời tiết đang mưa hay đang nắng. Vậy thì không chần chừ gì hết, một mặt là báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền là cho phép công ty xử lý ngay tình huống sự cố và hoàn trả lại mặt bằng sau khi hoàn thành, để và làm cái bản báo giao thông để đảm bảo an toàn giao thông và xử lý kịp thời, thì trong thời gian nhanh nhất có thể là vài tiếng đến một ngày đối với khu vực nhỏ.
2: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Nhanh ạ, ở cái góc độ thủy lợi thì khi mà người dân nghe thông tin về điều tiết hoặc là xả nước thì điều họ cần hiểu đúng là gì để họ có thể chủ động bảo vệ được mình ạ?
4: Ở góc độ thủy lợi mà khi người dân nghe thông tin về điều tiết hoặc xả nước thì người dân cần hiểu đúng một số cái nội dung sau. Xả nước qua tràn, qua cống không đồng nghĩa với vỡ đập, nên đó là một cái người dân phải cần nên hiểu. Đó là một hoạt động vận hành theo cái quy trình để đảm bảo công trình, chứ không phải là khi nghe là điều tiết là xả qua cống qua tràn là người dân cứ hoang mang nghĩ là vỡ đập, cho nên là có một cái số tư tưởng là không ổn. Thứ hai nữa là cái việc mà quản lý xả nước qua tràn ở đây là, thứ nhất là đảm bảo công trình và làm sao cho đảm bảo cái vùng hạ du nó không bị ảnh hưởng về cái tài sản, về cái hoa màu, cũng như là nhưng mà đối với cái vùng hạ du người dân cũng không nên chủ quan. Thứ hai là khi lưu lượng xả tăng, mực nước sông suối ở cái hạ du nó sẽ tăng lên nhanh, cho nên là người dân cần quan tâm là không được qua là một số tràn, cống ngầm, một số cái vùng trũng thấp.
2: Và qua những cái tình huống vừa trao đổi thì chúng ta cũng có thể thấy là phòng chống mưa bão không chỉ là xử lý khi thiên tai xảy ra, đúng không ạ? Theo ông Nguyễn Văn Nhành thì giải pháp trong thời gian tới để cái hệ thống thủy lợi có khả năng chống chịu tốt hơn

0: Thứ hai thì vừa rồi thì nghị quyết 12 của chính phủ đã nêu thì các cái quy trình vận hành mà chưa có phù hợp thì công ty phải rà soát và đánh giá và lập lại sao cho nó phù hợp với cái thời tiết cực đoan như hiện nay. Thứ ba nữa là phải sử dụng cái hệ thống quan trắc từ xa, quan trắc tự động, quan trắc mực nước, quan trắc lượng mưa cũng như một số cái quan trắc và một số cái thông tin kịp thời của cơ quan khí tượng thủy văn.
1: Vâng ạ, còn với công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì sao ạ? Thời gian tới thì công ty sẽ có những giải pháp gì để chúng ta đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trong mùa mưa bão ạ?
2: Là xây dựng cái phương án phòng chống lũ lụt cho năm 2026 với những cái nội dung nó chi tiết, nó cụ thể. Một là kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ cái hệ thống cho từng nhà máy, trong 9 nhà máy, từng nhà máy một, từ công trình thu ở đầu nguồn, đường ống chuyển tải, khu xử lý nước thì sẽ lắng lọc, hệ thống trăm hóa chất cờ lo đưa về mạng lưới phân phối toàn bộ hệ thống, kiểm tra tất cả những cái điểm sung yếu. Và thứ hai đó là chuẩn bị vật tư dự phòng tất cả những cái trên toàn bộ từng nhà máy, thì mỗi nhà máy thì vật tư thiết bị khác nhau, thì chuẩn bị vật tư dự phòng trong khả năng có thể là chuẩn bị khi sự cố có thể xảy ra. Thứ ba là xe máy, cả xe và xe máy, và được phép liên hệ trước và thuê ngoài. Đối với những khi mà có tình huống ra thì liên hệ sẵn các cái đơn vị mà có xe máy chuyên dụng để người ta hỗ trợ mình khi cần thiết, đó cũng là chuẩn bị trước. Còn nhân lực đối với các cái tổ vận hành ấy, thì lãnh đạo công ty mền mùng tất cả ngủ gạo muối thức ăn cả cơ số thuốc thì đã chuẩn bị sẵn cỡ cả như dầu nhiên liệu cho mấy phương tiện dự phòng được chuẩn bị đầy đủ. Và lực lượng dự phòng ở công ty khi mà bị một cái nhà máy hay một khu vực nào bị thì tăng cường các cái đơn vị ở các cái chi nhánh bạn thuộc công ty mình đã tăng cường hỗ trợ để xử lý nhanh nhất. Cho nên là từ ban lãnh đạo tới ban lãnh đạo các cái chi nhánh, lực lượng từ nhân lực tăng cường nhân lực, rồi vật tư dự phòng, thiết bị xe máy, rồi từ hậu cần là gạo thức ăn và thuốc như gần mừng nguồn cho anh em, và phương tiện xe cộ xe máy có thể hỗ trợ làm sao mà cái sự xử lý sự cố, không muốn có sự cố xảy ra, nhưng mà nếu có thì xử lý sao cho nó nhanh nhất và thông báo cho khách hàng một thông tin chính xác nhất cho bà con lắng nghe và họ thông cảm với mình để cùng nhau phối hợp với mình để khắc phục và có nước liên tục 24/24. Cảm ơn ạ.
1: Wow, xin được cảm ơn những câu trả lời của hai vị khách mời đến với chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì chúng ta có thể thấy là chủ động ứng phó mưa bão cần phải chuẩn bị từ sớm từ xa, đó là kiểm tra công trình, theo dõi nguồn nước, chuẩn bị phương án điều tiết, đồng thời đảm bảo nhà máy, thiết bị, nguồn điện, đường ống và các phương án cấp nước dự phòng. Khi thiên tai xảy ra thì mỗi đơn vị có một nhiệm vụ khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu, đó là an toàn cho công trình, an toàn cho người dân và không để những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống bị gián đoạn. Chủ động từ sớm, phối hợp chặt chẽ và ứng phó nhanh sẽ là những yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai, trong đó trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách, buộc toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ.

Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng, câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình

0: công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Và con bây giờ nắm bắt đủ kiến thức, như lại bây giờ là gọi tầm xe tầm gần, giờ gọi liên lạc về bờ nó cũng hoàn chỉnh hết rồi. Nói chung thì từ ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này, nói chung bây giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Hệ thống giám sát hành trình VMS giờ đây hoạt động liên tục như một sợi dây an toàn nối dài. Mọi diễn biến thời tiết phức tạp từ các đài thông tin duyên hải được cập nhật liên tục theo từng giờ, giúp bà con ngư dân nắm chắc quyền chủ động trong việc định hướng đường đi của con tàu, tìm kiếm ngư trường an toàn hoặc nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
2: Nên về kho là nói chung là nhờ đài duyên hải á, người ta thông báo lên cứ một tiếng đồng hồ là người ta thông báo lên. Trước khi có cái bão áp thấp, vùng thấp gì đó là nó cho phép mình di chuyển được 72 tiếng là mình có thể là di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm đó được. Nên cũng nhờ cái thông tin báo gió của duyên hải mình ạ. Như nếu mà như có cái giám sát đây là mình tin nhắn mình gửi cho người nhà đưa ra là gió làm đoạn nào hay bão di chuyển ra là mình có thể né được hết. Nên nó rất an toàn.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có sự nề nang, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
2: Kiểm tra các trang thiết bị.
0: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
3: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh tại xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
4: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt bà chị mà. Mừng quá, mừng con ơi.
0: Niềm vui của gia đình bà Hạnh cũng được nhân lên thành niềm hạnh phúc chung của hàng trăm hộ dân tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh. Hiện nay, sự xuất hiện của các công trình nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố đang trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp bà con nơi đây bớt nỗi lo âu của những mùa mưa bão trước.
5: Bà con ở đây rất vui mừng, mà không riêng gì chú, tất cả bà con khu vực đây. Cho nên là cũng trông cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ thì bà con an tâm. Tính ra là bà con quá an tâm, một tí chưa xong nhưng bà con thấy vậy là quá an tâm rồi. Coi có là mình có nơi mình tránh đồ này nọ, tránh lũ, tránh đồ cũng bớt lo đi như là trước đây.
6: Trước cái tình hình mà khu rốn lũ của xã Hòa Thành, nên việc mà được nhà nước hỗ trợ xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Và đây là một trong những cái bốn chỉ tiêu chí và ứng phó thiên nhiên tại chỗ, bốn tại chỗ của địa phương.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
7: Với cái tấm lòng nhân

0: Nhân ái các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm để hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
1: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của địa phương có quy mô đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình mang tính cấp bách, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để kịp bàn giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
2: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là cũng là chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt hàng ngày cũng như là khi phòng tránh lũ bão khi có thiên tai xảy ra.
1: Điểm mấu chốt để vận hành chân chu phương châm 4 tại chỗ chính là việc khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh, ý thức tự giác từ chính người dân. Tại các địa phương, các kế hoạch phòng chống thiên tai không chỉ nằm trên những văn bản giấy tờ hành chính mà được đưa ra mổ xẻ, thảo luận sôi nổi ngay trong các buổi họp chi bộ cơ sở. Mỗi đảng viên trở thành một tuyên truyền viên đi đầu, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy ứng phó của cộng đồng.
3: Cũng chính vì cơn bão của nhiều năm, mà nhất là năm vừa qua, thì sự thiên tai đó thì ở ngay trong các cuộc họp năm 26 này, ngay trong các cuộc họp ở thôn, thì ở chi bộ đồ, thì cũng có tuyên truyền vận động người dân chúng ta là chủ động là trong cái phòng chống thiên tai bão lũ, nhà cửa cũng như là các cái tài sản của mình này nọ là đỡ mà khi và đặc biệt đó là chủ động ngay khi mà chính quyền địa phương tuyên truyền vận động khi mà có bão lũ xảy ra sắp đến thì sẽ chủ động mà di dời, đảm bảo an toàn nhất là về người và tài sản là điều trên hết.
1: Khoa học dự báo chính là chiếc chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai. Trong giai đoạn hiện nay, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro, nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo, dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cắm biển hay di rời dân một cách chuẩn xác nhất.
4: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão, nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra. Đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
1: Song song với việc nâng cao năng lực dự báo, lá chắn giữ nước từ hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm cũng được đặt dưới trạng thái kiểm tra đặc biệt. Theo đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, đánh giá độ an toàn của tất cả đập hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành kiểm tra tại khu vực phía Tây, ngay trong tháng 8 này, toàn bộ nguồn lực đang được dồn về khu vực phía Đông nhằm đảm bảo năng lực vận hành xả lũ an toàn cao nhất.
5: Rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm, rồi kiểm tra hồ chứa, công trình đê điều phòng chống thiên tai, các công trình đều bị để lực lượng có phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Có đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay khu vực phía Tây tỉnh đã hoàn thành kiểm tra. Còn trong tháng 8 này thì sẽ triển khai đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh.
6: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Trong cái kỷ nguyên vân mình này, kỷ nguyên số này, thì cái việc là phương châm bốn tại chỗ đối với bà con ấy càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên là nghe ngóng các cái thông tin thời tiết, việc chấp hành các cái quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện về thiên tai, đặc biệt là bà con phải tập trung chú ý ngay công tác chuẩn bị từ từng người một, từng hộ gia đình một, từng cán bộ và từng người dân một, chủ động trước cái thiên tai.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng và cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão, tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 26 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và chỉ đạo xử lý dứt điểm vị trí sạt trượt từ km 70 cộng 535 đến km 70 cộng 700.
1: Báo cáo với đoàn công tác Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh cho biết, dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột dài hơn 48 km qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến nay đã đạt gần 99% giá trị thi công. Toàn bộ tuyến chính cùng hệ thống cầu hầm chui đã hoàn thành. Đối với trạm dừng nghỉ rộng gần 7 hecta tại km 72 cộng 500, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính rà soát tham mưu danh mục đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Đối với điểm nghẽn sạt trượt tại km 70 cộng 535 đến km 70 cộng 700, đơn vị thi công đã hoàn thành thu gom gỗ rừng, đang tập trung đào mái ta luy từ trên xuống. Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất điều chỉnh phương án kỹ thuật, giảm chi phí phát sinh và đẩy nhanh tiến độ xử lý. Phát biểu chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan rà soát xử lý dứt điểm vướng mắc về thủ tục và nguồn vốn, công tác thanh quyết toán phải công khai minh bạch đúng quy định, tuyệt đối không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, việc thi công cần linh hoạt điều chỉnh khi địa chất thay đổi, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai khối lượng còn lại, tránh kéo dài gây lãng phí nhân lực phương tiện. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Ban quản lý dự án cùng các nhà thầu tập trung lực lượng phương tiện để nhanh tiến độ, phấn đấu sớm đưa vào khai thác khoảng 45 km từ đầu tuyến đến nút giao xã EO, đồng thời chủ động khai thác các nút giao đã hoàn thành để kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu nhằm phát huy hiệu quả công trình.
0: Cũng trong hôm nay 26 tháng 9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực địa và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cầu Krông Bông thuộc dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn. Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn có tổng mức đầu tư 318,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Hiện tại dự án đang tập trung thi công hai gói thầu giao thông trọng điểm là cầu Krông Bông và đường dẫn hai đầu cầu. Trong đó, gói thầu Krông Bông quy mô 6 nhịp, tổng chiều dài 212,5 m, trị giá hơn 36,5 tỷ đồng đã đạt 96,75% khối lượng. Riêng phần cầu chính đã hoàn thành 100%. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Gói thầu đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 902 m, trị giá trên 16,6 tỷ đồng, cũng đang được các nhà thầu tập trung triển khai, quyết tâm hoàn thành, bàn giao trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Qua kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện đường dẫn hai đầu cầu, tận dụng hợp lý nguồn vật liệu tại chỗ để bảo đảm hiệu quả đầu tư. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát toàn bộ các công trình trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng cầu xây xong thiếu đường dẫn để tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm, tránh kéo dài gây lãng phí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý việc giải quyết các công trình dở dang phải linh hoạt trong điều chuyển nguồn vốn, ưu tiên cho những dự án có khả năng hoàn thành ngay. Các sở ngành, ban quản lý dự án và địa phương phải bám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để tâm lý sợ điều chuyển vốn dẫn đến che giấu hoặc kéo dài vướng mắc. Đặc biệt đối với các hộ dân bị ảnh hưởng sinh kế khi thực hiện công trình, chính quyền địa phương phải đặc biệt quan tâm hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và dự án. Sáng nay 26 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện các công trình dự án khắc phục hậu quả phòng chống thiên tai.
1: Báo cáo tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kiểm tra thực tế rà soát 16 danh mục nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai do các địa phương đơn vị đề xuất. Trong đó, 8 danh mục được đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, 3 danh mục thực hiện quy trình thông thường, 5 danh mục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện theo quy trình đầu tư công khẩn cấp. Các đại biểu tập trung làm rõ căn cứ pháp lý và hình thức triển khai từng công trình. Nhiều ý kiến đề nghị rà soát phạm vi tình huống khẩn cấp đã công bố, mức độ thiệt hại và nguy cơ mất an toàn để lựa chọn quy trình phù hợp. đồng thời bảo đảm nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai được sử dụng đúng mục đích. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê bình Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm tham mưu phương án triển khai dù đã được giao nhiệm vụ từ nhiều tháng trước, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Đồng chí giao Sở chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương khẩn trương thống nhất danh mục, hình thức triển khai, đánh giá cụ thể thiệt hại và nguy cơ mất an toàn của từng công trình. Việc xác định công bố tình huống khẩn cấp phải đúng thẩm quyền, đúng quy định và có cơ sở thẩm định cụ thể. Nguồn vốn phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Các công trình thực sự cần thiết cần sớm triển khai, không để chậm trễ kéo dài.
0: Sáng nay 26 tháng 9 tại Đắk Lắk, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026 với chủ đề Chung tay phòng chống bệnh dại vì mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030.
1: Phát biểu tại lễ meeting, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, phòng chống bệnh dại cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành và toàn xã hội. Hưởng ứng lễ meeting phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026, tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường quản lý tiêm phòng chó mèo, chủ động giám sát xử lý nguy cơ, bảo đảm người dân được tiếp cận kịp thời các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm, đồng thời siết chặt phối hợp liên ngành, nâng trách nhiệm từ cơ sở, đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh, cùng hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030. Tại buổi lễ, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, trên thế giới mỗi năm vẫn có khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại tại hơn 150 quốc gia. Đáng chú ý, khoảng 40% nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại. Riêng 9 tháng đầu năm 2026 đã có 55 trường hợp. Cùng với đó, hơn 1 triệu người phải tiêm vaccine phòng dại sau phơi nhiễm trong năm 2025. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp tử vong vẫn liên quan đến việc không tiêm, tiêm muộn, xử lý vết thương chưa đúng hoặc sử dụng các phương pháp chưa được khoa học chứng minh. Việc tiếp cận dịch vụ dự phòng tại một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn. Để hướng tới mục tiêu đến năm 2030, không còn người tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó mèo, theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân xử lý đúng vết thương và tiêm vaccine ngay sau phơi nhiễm, đồng thời rà soát củng cố mạng lưới điểm tiêm, bảo đảm người dân, nhất là tại vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận kịp thời vaccine và huyết thanh kháng dại. Sau lễ meeting, hàng trăm người đã tham gia diễu hành tuyên truyền phòng chống bệnh dại. Các lực lượng cũng tổ chức diễn tập liên ngành với nhiều tình huống thực tế, tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo, tiêm vaccine cho người, điều tra người phơi nhiễm, lấy mẫu động vật nghi mắc bệnh và họp ban chỉ đạo phòng chống dịch tại cơ sở.
0: Sáng nay 26 tháng 9, trại giam Đắk Trung thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Bộ Công an tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026 với chủ đề Kết nối yêu thương hướng tới ngày mai. Hội nghị tạo cơ hội để phạm nhân gặp gỡ, chia sẻ cùng gia đình, qua đó tăng cường sự đồng hành của người thân trong quá trình giáo dục cải tạo, giúp phạm nhân thêm động lực rèn luyện, hướng đến ngày trở về và tái hòa nhập cộng đồng.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo trại giam Đắk Trung thông tin về công tác quản lý giáo dục cải tạo và thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đơn vị chú trọng tổ chức các hoạt động học tập, lao động, dạy nghề, văn hóa thể thao, chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường để phạm nhân rèn luyện, nâng cao ý thức và chuẩn bị hành trang cho ngày trở về. Trong năm 2026, trại giam đã phối hợp với Bệnh viện 199, Bộ Công an khám sức khỏe cho hơn 3.100 phạm nhân, giải quyết gần 14.000 lượt thăm gặp và hơn 36.000 lượt liên lạc điện thoại. Tỷ lệ phạm nhân được xếp loại cải tạo khá tốt đạt trên 90%, cùng với đó chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước được thực hiện đúng quy định. Trong năm, 160 phạm nhân được đặc xá, 1.950 phạm nhân được giảm án, trong đó 344 trường hợp được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Những khoảnh khắc đoàn viên tại hội nghị đã tiếp thêm động lực để phạm nhân yên tâm cải tạo, rèn luyện và sửa chữa sai lầm. Sự đồng hành của gia đình sẽ tiếp tục là điểm tựa quan trọng giúp họ vững tin đến ngày trở về làm lại cuộc đời.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 2026, ngày thi đấu 25 tháng 9, thể thao Việt Nam có thêm một tấm huy chương đồng từ môn canoeing. Các vận động viên giành huy chương là Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, ca dắt đôi nữ 500m. Như vậy, sau ngày thi đấu 25 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam có một huy chương vàng, một huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy ấn tượng và kiên cường trước đội tuyển nữ Trung Quốc ở vòng tứ kết và chỉ chịu thua 0-1 khi thủng lưới ở phút thứ 109. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Quang Phúc đã khiến đội tuyển nữ Trung Quốc có nhiều thời điểm lắc đầu ngao ngán vì tấn công bế tắc. Sau 90 phút thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam cầm hòa đội tuyển nữ Trung Quốc không đều và kéo trận tứ kết vào hiệp phụ. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam hòa đội tuyển nữ Trung Quốc và không để thủng lưới trong khoảng thời gian thi đấu chính thức. Đáng tiếc đội tuyển nữ Việt Nam đã để thủng lưới ở phút thứ 109 sau khi Ngân Thị Vạn Sự bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 108. Thua đáng tiếc 0-1 trước đội tuyển nữ Trung Quốc trong hiệp phụ, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Diễn ra muộn hơn, tuyển U23 Việt Nam dừng bước tại vòng tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 20 sau thất bại 0-4 trước ứng cử viên cho chức vô địch U23 Hàn Quốc trên sân vận động Mizuho, Nhật Bản vào chiều tối ngày 25 tháng 9. U23 Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc trên sân Mizuho và tiền đạo Lee Seon-jun nhanh chóng mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc ở phút thứ 15. Sau bàn thua, U23 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và Lê Văn Thuần đã làm tung lưới U23 Hàn Quốc ở phút thứ 35, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. U23 Việt Nam duy trì thế trận giằng co với U23 Hàn Quốc tới giữa hiệp 2, nhưng sau đó liên tiếp để thủng lưới ở khoảng thời gian cuối trận đấu. Kim Ji-soo, Lee Yeon-jun và Kim Myeon-jun là những người lập công cho tuyển U23 Hàn Quốc. Thất bại 0-4 này khiến U23 Việt Nam dừng bước tại vòng tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc tiến vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan. FIFA ASEAN Cup 2026 cũng đã khởi tranh vào tối ngày hôm qua ngày 25 tháng 9. Đội chủ nhà Indonesia đã thắng dễ Singapore 2-0 trong trận đấu mở màn của giải đấu. Trận đấu diễn ra trên sân Bung Karno ở Jakarta.
1: Đây là trận đấu mà đội tuyển Indonesia đã xuất quân với đội hình gồm toàn bộ các cầu thủ có gốc nước ngoài mà không khó để họ áp đặt thế trận. Phút thứ 13, Vickery đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Ora Mangoen đem bóng cận thành tung lưới Singapore. Sang hiệp 2, Indonesia có thêm một bàn thắng nữa với tình huống xuất phạt đền thành công do công của Romani. Đội chủ nhà FIFA ASEAN Cup 2026 thắng chung cuộc 2-0 và có 3 điểm đầu tay ở FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN

Cúp 2026 sẽ làm hài lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9 với trận gặp Philippines. Trước ngày thi đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền vệ Hoàng Đức đã tham gia vào buổi họp báo. Chia sẻ ở buổi họp báo, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho hay: "Với FIFA ASEAN Cup, tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được tham dự giải đấu này. Tất nhiên mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong từng trận đấu. Bên cạnh kết quả của mỗi trận, tôi cũng muốn tất cả các cầu thủ có được những trải nghiệm tốt." Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, tân đội trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup. Toàn đội đã có mặt tại Indonesia được 3 ngày và đang rất háo hức chờ đợi trận đấu với đội tuyển Philippines. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình, cống hiến những gì tốt nhất để hướng tới một chiến thắng." Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Philippines ở FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tối nay ngày 26 tháng 9. Vận động viên người Thái Lan Buripon Bonson đã giành huy chương vàng chạy 100m nam, đồng thời phá vỡ kỷ lục ASEAN với thành tích 9 giây 90. Chiều ngày 25 tháng 9, vận động viên người Thái Lan Buripon Bonson đã phá kỷ lục ASEAN ở nội dung chạy 100m nam môn điền kinh khi đạt thành tích 9 giây 91 ở vòng loại. Đến buổi tối, Bonson tiếp tục cho thấy năng lực của mình khi vào nhất nội dung chung kết với thành tích 9 giây 90, giành huy chương vàng và phá luôn kỷ lục do chính mình tạo ra vài tiếng trước đó. Với việc phá kỷ lục ASEAN, Buripon Bonson chắc chắn sẽ muốn hướng tới những đấu trường cao hơn như giải điền kinh vô địch thế giới và Olympic trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm tạo sân chơi lành mạnh và nâng cao phong trào rèn luyện thân thể và tăng cường giao lưu kết nối giữa những hội viên, sáng nay ngày 26 tháng 9, câu lạc bộ cầu lông Kim Phước đã tổ chức giải cầu lông Kim Phước mở rộng năm 2026. Giải năm nay thu hút sự tham gia sôi nổi của hơn 200 vận động viên phong trào đến từ các câu lạc bộ và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ, hứa hẹn mang đến cho khán giả những trận cầu kịch tính, hấp dẫn và đầy tinh thần thể thao. Ban tổ chức sẽ trao cúp vô địch, huy chương cho các cặp vận động viên đạt thành tích thi đấu xuất sắc ở từng nội dung. Giải đấu không chỉ là cơ hội để các vận động viên cọ sát chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa phong trào tập luyện cầu lông ngày càng phát triển tại địa phương. Giải diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9. Thưa quý vị, trong 2 ngày 19 và ngày 20 tháng 9 năm 2026 vừa qua, tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Liên đoàn Vua Việt Nam Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức kỳ thi thăng đai trung cấp Vua Việt Nam tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Kỳ thi năm nay thu hút 63 võ sinh xuất sắc đến từ các câu lạc bộ, đơn vị Vua Việt Nam trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài và kiểm tra trình độ. Tại kỳ thi, các môn sinh thực hiện các phần thi thực hành kỹ thuật, quyền pháp ở 4 cấp đai đăng ký, bao gồm hoàng đai thiếu niên 10 võ sinh, hoàng đai 40 võ sinh, hoàng đai nhất đẳng 7 võ sinh và hoàng đai nhị đẳng 4 võ sinh. Kỳ thi thăng cấp là hoạt động chuyên môn định kỳ quan trọng của Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện đào tạo tại các cơ sở, đồng thời động viên tinh thần tập luyện, tạo đà phát triển cho phong trào Vô Vi Nam Việt võ đạo trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh. Kết thúc kỳ thi, 100% môn sinh đáp ứng yêu cầu chuyên môn và ban tổ chức kỳ thi cũng đã tổ chức lễ thắt đai, trao đai danh dự cho các thủ khoa và á khoa. Thưa quý vị, tại chung kết nội dung 10.000m nữ diễn ra vào tối ngày 24 tháng 9 trong khu

0: khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao Châu Á ASEAN 26 tại Nagoya, Nhật Bản. Vận động viên Lê Thị Tuyết của Đắk Lắk cán đích ở vị trí thứ 13 với thành tích 38:00.87. Đường chạy 10.000m nữ tại ASEAN 20 quy tụ nhiều chân chạy hàng đầu châu lục, trong đó có các vận động viên đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và những chân chạy gốc Phi nhập tịch. Dù chưa thể cạnh tranh huy chương, việc được thi đấu cùng với những vận động viên hàng đầu châu lục là cơ hội quý giá đối với Lê Thị Tuyết. Đây cũng là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của chân chạy sinh năm 2004, đồng thời ghi dấu sự hiện diện của Điền Kinh Đắk Lắk tại ASEAN 20. Lượt trình đầu tiên của vòng đấu bảng UEFA Nations League 2026-2027 đã diễn ra vào rạng sáng ngày 26 tháng 9 tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội chủ nhà tiếp đón Pháp trong ngày ra mắt của huấn luyện viên Zidane. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 2 diễn ra trong thế trận chặt chẽ và chỉ cần khoảng cách sai lầm cũng có thể tạo nên bước ngoặt. Phút thứ 54, các cầu thủ Pháp tận dụng tốt sự mất tập trung của đối thủ để cướp bóng mở ra cơ hội cho Mbappe ghi bàn. Và cuối trận, Thổ Nhĩ Kỳ còn thiệt quân vì thủ môn Kaki nhận thẻ đỏ ở phút 85. 1-0 nghiêng về cho đội tuyển Pháp là kết quả cuối cùng. Trong khi đó, đội tuyển Italia thi đấu với đội tuyển Bỉ trên sân nhà. Cũng trong ngày, huấn luyện viên Mancini có trận đấu đầu tiên dẫn dắt Azzurri ở giai đoạn thứ hai. Italia dù tấn công rất mạnh mẽ nhưng đã nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển Bỉ. Thưa quý vị, trong cái nắng chiều của Tây Nguyên dịu bớt, khoảng sân rộng của trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Đắk Lắk đã sôi động hẳn lên với rất nhiều câu lạc bộ đội nhóm sinh hoạt tại đây. Trong số đó, câu lạc bộ võ thuật Thiếu Lâm Cù Su cũng thu hút khá đông các môn sinh đến đây tập luyện. Bước vào lớp học, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh các võ sinh trong bộ võ phục truyền thống rất chỉnh chu, ánh mắt tập trung cao độ theo từng nhịp đếm của huấn luyện viên. Từ những động tác cơ bản như mã bồ, trung bình tấn đến những bài quyền thiếu lâm uyển chuyển hay những thế võ vụ su đòi hỏi sự dẻo dai và bứt phá, tất cả đều được các em thực hiện với sự nghiêm túc đáng kinh ngạc. Dòng mồ hôi lăn dài trên má, nhưng trên khuôn mặt của từng võ sinh nhí không hề có nét mệt mỏi, mà thay vào đó là sự hào hứng và sự tự tin cho các động tác của các thế võ.
1: Em cũng có một cái ước mơ là ngày xưa em cũng muốn lớn lên em sẽ mạnh mẽ. Em cũng muốn ngày xưa em cũng muốn bảo vệ ba mẹ mình và những người thân khác của mình. Nhưng khi lớn lên em học ở đây, em học được cùng với anh chị khác, những bạn khác, em thấy rất là vui.
2: Em thấy môn này cần nhiều động, nhiều sự dẻo dai của cơ thể, với lại phản xạ nhanh hơn và kết hợp nhiều đòn đánh hơn là các môn võ khác.
0: Không đơn thuần là một lớp học năng khiếu hay thể thao thông thường, câu lạc bộ võ thuật Thiếu Lâm Vũ Su tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Đắk Lắk còn là môi trường giáo dục những cách sống cho các thế hệ trẻ. Tại đây các em có được một môi trường để rèn luyện, để trở thành một con người có tính kỷ luật, đạo đức, sự tôn trọng, sự linh hoạt cũng như là sự tinh tế trong cuộc sống.
1: Là ngày xưa em thấy là sức khỏe em cũng lúc yếu đuối thì cũng không có được tốt lắm. Thì sau khi mà em được tập luyện xong thì em thấy em được mạnh mẽ hơn. Và tính cách của em thì cũng mạnh mẽ hơn rất là nhiều.
3: Cái môn võ Thiếu Lâm Vũ Su tại nhà văn hóa thiếu nhi này nó rất hợp với mọi lứa tuổi. Vì nó là hạn chế cái cương, nó chủ yếu nhu, tất cả các em mềm dẻo. Và tập cho các em có một cái thể hình rất là tốt. Và trong dịp hè là các em học là mấy trăm võ sinh ấy, nhưng mà sau khi vào năm học mới thì có một số em là thay đổi lịch, rồi có em học 2, 4, 6, 7 nên là số lượng học sinh hơi ít à, nhưng mà các em rất đam mê và phụ huynh rất yêu thích, tất cả các phụ huynh rất yêu thích cái môn này vì nó là hợp với mọi lứa tuổi à, trong võ Thiếu Lâm Su này nó có nhiều bài ví dụ như là thái cực kiến sinh à, cho những người lớn tuổi, kể cả các em nhỏ vẫn học được, mềm dẻo uyển chuyển.
0: Thông qua các hoạt động tại đây, các huấn luyện viên cũng thường xuyên tạo điều kiện cho các em tham gia biểu diễn, thi đấu nâng cao đai và tranh tài tại các giải đấu phong trào mang về nhiều thành tích ấn tượng.
3: Đối với tôi thì đã tham gia và xây dựng tại nhà văn hóa thiếu nhi là gần được 30 năm rồi. À, chỉ có tôi là người duy nhất được cái xây dựng phong trào này. Trước đây có thầy Mạnh cũng học nhưng mà về xây dựng không được bởi vì là do thời gian, do công việc và đồng thời là cái môn này nó rất là khó, nó là phải uyển chuyển, đòi hỏi phải nhẹ nhàng và rất là yêu mến các cháu, vì nó không có như những môn võ khác như là Taekwondo, Karate là nó đã chuẩn hóa rồi. Còn môn này nó mới hậu nhập nên là do đó là các em nó cũng mới, do đó là ta biên soạn tài liệu liên tục để nó hợp với cái lưu các em. Và chính vì thế là tôi cũng rất yêu muốn quý phụ huynh cùng với nhà văn hóa thanh nhi rồi cùng xã hội là đóng góp xây dựng và góp ít nhiều để chúng tôi sửa chữa và nâng cao cái nghiệp vụ lên để các cháu nó học càng ngày càng tốt.
0: Mặc dù các võ sinh tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ không đông như nhiều câu lạc bộ khác, nhưng câu lạc bộ võ thuật thiếu lâm Gù Su của trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Đắk Lắk trong nhiều năm qua cũng đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời cũng đã làm phong phú và đa dạng hơn các câu lạc bộ sinh hoạt đội nhóm tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh câu lạc bộ thiếu lâm Gù Su, câu lạc bộ karate của trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Đắk Lắk cũng là một điểm sáng trong các câu lạc bộ đội nhóm đang sinh hoạt và tập luyện tại đây. Anh Lê Quang Mạnh, huấn luyện viên của câu lạc bộ karate cho hay, tất cả các em đến sinh hoạt tại câu lạc bộ đều có chung một niềm đam mê về võ thuật. Tiếng cay hô vang của hơn 50 võ sinh của câu lạc bộ karate đã làm cho khuôn viên sân của trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Đắk Lắk vốn sôi động nay càng sôi động hơn. Trong bộ võ phục ghi trắng tinh khôi cùng chiếc đai thắt gọn gàng ngang eo, hàng chục võ sinh nhí đang thả mình vào từng đường quyền thế đá của bộ môn karate với sự tập trung cao độ. Dưới sự hướng dẫn sát sao của huấn luyện viên Lê Quang Mạnh, từng động tác đấm thẳng Tuski, đỡ Uke hay đá tầm cao Magakuri được các em thực hiện dứt khoát và chuẩn xác.
4: Em đã tập được vài tháng, đến với karate em có thể rèn luyện tất cả các môn võ để phòng tránh bản thân khi ai bắt nạt để có thể tự vệ.
5: Con có sở thích là đi học võ, sau đó ba cho con đi học karate. Con muốn trở thành một võ sĩ karate.
0: Điểm đặc biệt tại câu lạc bộ karate trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi chính là việc đề cao tinh thần võ thuật. Trước và sau mỗi buổi tập, tất cả các võ sinh đều thực hiện nghi thức cúi chào để thể hiện sự tôn trọng đối với võ đường, người thầy và các bạn tập. Ngoài ra, thông qua các buổi tập như thế này, các võ sinh đã được huấn luyện viên rèn luyện nâng cao thể lực, khả năng tự vệ và tạo cho các em một môi trường lành mạnh để sinh hoạt.
6: Hiện nay thì các em tập thì tới trung tâm của chúng ta thì số lượng nó cũng rất là đông và nó có giảm một tí so với lại mùa hè, tại vì vô năm học là các em nó bận lịch học á, cho nên nó chồng chéo thì các em sẽ tham gia nó ít hơn một tí.
0: Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe đơn thuần, câu lạc bộ karate tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Đắk Lắk đã và đang trở thành mái nhà chung đầy ấm áp, nơi ươm mầm cho những tài năng võ thuật trẻ. Trong những năm qua, nhiều thế hệ trẻ võ sinh đã trưởng thành từ đây, đã tự tin bước ra các giải đấu lớn nhỏ và mang về những tấm huy chương danh giá.
6: Để thu hút các em thì mình cũng nên tuyên truyền vận động cho các em về tinh thần tập võ. Thứ nhất là tự vệ, thứ hai là để cho các em khỏe và tránh điện thoại, tivi. Nói chung là rèn luyện thêm thì phụ huynh cũng phải cần đi đôi với lại các thầy.
0: Rồi sân tập khi phố đã lên đèn, hình ảnh những gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng rạng rỡ nụ cười của các em nhỏ vẫn đang đồng lại đầy ấn tượng. Nhịp đập hăng hái của câu lạc bộ karate hôm nay chính là minh chứng cho một thế hệ trẻ năng động, khỏe mạnh và đầy bản lĩnh.
7: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thể thao cuối tuần hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai. Trong đó, trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách buộc toàn hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong tỉnh phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ năm 2026. Trong đó, cốt lõi là gắn kết chặt chẽ các giải pháp tình thế với tầm nhìn chiến lược dài hạn, quyết tâm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này, nói chung là giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy của đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có ngoại lệ, không vùng cấm, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
2: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
3: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh ở xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
4: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt, bà chị mà, mừng quá mừng con ơi.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Đặc biệt, công tác phòng chống thiên tai giờ đây đã được các địa phương chủ động lồng ghép gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn mới. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
5: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
0: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn Buôn Cù Phố, tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 màu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284m2 đến 342m2 mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mau.
6: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những cái gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửng hay là không có mơ rồi đó, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi. Tôi cũng đại diện cái nhân dân của thông niên thì cũng vui mừng, cảm ơn các cấp chính quyền đã chiếu cố và địa phương.
7: Nói chung là quá mừng và bà con ở đó của họ cũng là quá rất mừng luôn. Họ nói là rất là cảm ơn đến với nhà nước là cho được một cái nhà tránh lũ đó. Cho nên họ bây giờ không bằng cái gì mà cho cái gì bằng cái nhà mà đỡ cho bà con sống ở đó, cuộc sống cho nó ổn định.
0: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Việc kiên cố hóa và nâng cao năng lực vận hành hệ thống này không chỉ bảo vệ an toàn cho sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời ra soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo đến khu vực hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để chủ động điều tiết xử lý ngay những tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Từ kiểm tra giám sát đến chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện, các phương án đều được đặt trong yêu cầu chủ động từ sớm theo phương châm 4 tại chỗ.
8: Những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
9: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán.
0: Cùng với hệ thống thủy lợi, các công trình thủy điện cũng được đặt trong trạng thái chủ động ứng phó khi bước vào mùa mưa lũ. Bởi phía sau mỗi hồ chứa không chỉ là yêu cầu bảo đảm an toàn cho công trình mà còn là sự an toàn của người dân ở khu vực hạ du. Tại ba hồ chứa của các nhà máy thủy điện Buôn Tu Sra, Buôn Cốp và Serebok Ba, công ty thủy điện Buôn Cốp đang ứng dụng hệ thống tự động để theo dõi dự báo lượng mưa, lưu lượng nước về và mực nước hồ. Dữ liệu từ các trạm quan trắc được truyền về trung tâm làm cơ sở xây dựng mô hình dự báo lưu lượng nước về hồ. Qua đó, đơn vị có thêm cơ sở để xây dựng phương án chủ động vận hành hồ chứa, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ về nhanh.
10: Công ty cũng đã tổ chức vận hành các hồ chứa là đảm bảo cái cung cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp vào mùa khô cũng như điều tiết lũ hợp lý vào mùa mưa, góp phần đảm bảo cái công tác phòng chống thiên tai. Một cái điểm nữa là công ty cũng đã xây dựng cái đội ngũ cán bộ công nhân viên là từng bước chuyên nghiệp, đoàn kết sáng tạo, vượt mọi khó khăn hoàn thành các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu mà cấp trên tổng thể giao.
0: Khoa học dự báo chính là chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai trong giai đoạn hiện nay. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ, thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cấm biển hay di dời dân một cách chuẩn xác nhất.
11: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão. Nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
0: Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vào mùa khô tới, tại hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng, phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Trong đó, ngành nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
12: Là chủ động phương án phòng chống thiên tai mùa khô năm 2026-2027. Trong nội dung báo cáo trọng tâm thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng hết sức chú ý cái hàm lượng liên quan tới cái công tác ứng phó đối với tình trạng thiếu nước, khô hạn, thì từ El Nino của năm 2026 và đầu năm 2027, và cái phương án liên quan đến phòng chống cháy rừng cũng như xâm thực mặn thì ở trong cái báo cáo trung tâm của chúng ta chưa nói nhiều đến nội dung này. Thì qua các cái báo cáo tham luận của một đơn vị là của cấp xã và công ty khai thác công trình thủy lợi thì thấy rằng là nội dung này hết sức quan trọng, đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho ban chỉ huy phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể. Đó là liên quan đến thiếu nước về sản xuất cũng như là thiếu nước về sinh hoạt và các ứng phó liên quan đến cháy rừng cũng như xâm lược thực mặn.
0: Trong công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án.
13: Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ bao.
0: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế.

0: 7:45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8:00 câu chuyện truyền thanh, 8:30 ca nhạc quốc tế, 9:00 văn học nghệ thuật, 9:15 nhịp cầu thính giả, 9:30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9:45 sức sống nông thôn mới, 10:00 ca nhạc Việt Nam, 10:30 thời sự tiếng Mân Âu, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 ca nhạc Việt Nam, 16:30 câu chuyện truyền thanh, 17:00 văn học nghệ thuật, 17:15 ca nhạc thiếu nhi, 17:45 dân ca Tây Nguyên, 18:00 tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mân Âu, 20:30 thời sự tiếng Chăm, 20:45 tọa đàm. Chủ động điều tiết, đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão. 21:15 đảm bảo cuộc sống, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 phóng sự, dân số và phát triển, động lực bứt phá của buôn làng EVN, 22:20 thể thao cuối tuần, 22:35 nhịp sống trẻ, 22:50 trang thơ, 23:20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 thời sự tiếng Mân Âu, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 25/2, 6:50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 14, 7:35 an toàn giao thông, 7:50 thể thao cuối tuần, 8:05 thế giới tuổi thơ, 8:20 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 9:15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 1, 10:00 khoa học và đời sống, 10:15 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 10:30 khoa học và công nghệ, 10:45 phóng sự chìa khóa vàng cho tuổi già an tâm tự chủ, 11:00 phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 52, 11:15 tạp chí thiếu nhi, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 đảng và cuộc sống, 12:15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 1, 13:05 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 13:20 tạp chí kinh tế, 13:35 nhịp sống trẻ, 13:50 sức sống nông thôn mới, 14:05 tọa đàm chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 43, 15:45 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 26/2, 17:00 pháp luật và đời sống, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Trung Quốc điệp viên ngầm tập 2, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19:45 chính phủ tuần qua, 20:00 nâng cánh ước mơ, 20:20 hướng nghiệp và việc làm, 20:35 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20:50 trang văn học nghệ thuật, 21:05 phóng sự nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện thủ đoạn mua bán người, 21:20 sân khấu kịch nói cánh cò trong bão, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 50.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 nhịp cầu thính giả, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 dân ca Tây Nguyên, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm. Chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão. 21 giờ 15 đàm vào cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự dân số và phát triển, động lực bứt phá của buôn làng Even, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 chân thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 25 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 14, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, 9 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 1, 10 giờ khoa học và đời sống, 10 giờ 15 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống

thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 10:30 khoa học và công nghệ, 10:45 phóng sự, chìa khóa vàng cho tuổi già an tâm tự chủ. 11:00 phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 52. 11:15 tạp chí thiếu nhi, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 Đảng và cuộc sống, 12:15 phim truyện Việt Nam, Ngôi sao về làng tập 1. 13:05 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 13:20 tạp chí kinh tế, 13:35 nhịp sống trẻ, 13:50 sức sống nông thôn mới, 14:05 tọa đàm chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 43, 15:45 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 26 phần 2, 17:00 pháp luật và đời sống, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Trung Quốc Điệp viên ngầm tập 2, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19:45 chính phủ tuần qua, 20:00 nâng cánh ước mơ, 20:20 hướng nghiệp và việc làm, 20:35 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20:50 trang phát học nghệ thuật, 21:05 phóng sự nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện thủ đoạn mua bán người, 21:20 sân khấu kịch nói cánh cò trong bão, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 50.

0: lum ka ko khum ne bun sang le den bing kap ka pe ieng de kap ding tlang ha dram dung rup hong klae de mung ra klem rao le dan ha dram dung sa plup dung rup tak lak lam ha dram dung rup nai ma dum ta sa nai ha dra pro am tak klae ka to muin tong ching char ke ang khoa ka nong pro dang char khoa ka nong pro ma tran to ku viet nam char ndup nye ram nang lan pro ka po ha de ram ra hội đồng nhân dân cha đã tụ trùm thiếu quân sam lần tập ăn thuần tuệ và đọc lần năm hôm đà rút hoàng sa trường sa mừng Việt Nam đâm qua rập nước bể nước đã đàn mò hạt rạp bền bìm cla đi cả tam tôm plang ran trả mạ cả hà tang chồng tay cả hà chan prong nào tiệu nô kệ đập bền nam cần ông prong bật thầm hầm nước quân sam đi cả nhà đặc lệ tu bằng hoa phần tóm tắt nasa này làm cơm cọm chiên cài bìm tôm bột lo ram bộm dương cỡ mít khoa oằm tuôn nước mọc lại đào con nang làm buồn sang chả được tắc lắc tuần tề bờ tập luôn năm mừng cân nặng bọ đáng hội đồng nhân dân cân nặng bọ sang chị e cân nặng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam chả mừng cọm chiên mắt rê tập lo phạm lần tập ăn tê và trên thinh thật kết lệ e buồn sang cọ tam mừng cọm chiên hạt đạp bọ mừng tắc lại cơ tổ mùi tuồng chiên chả nào tiện đồng cầm chuyện này mời tùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng khoa cân đồng bọn đảng cha khoai bồi bị lao quốc hội cha Cao Thị Hòa An làm trụ ương đảng các em khoa kiệt ca cân đồng bọn đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha Đỗ Hữu Huy niệm cấp làm trụ ương đảng các em khoa cân đồng bọn đảng cha khoa cân đồng bọn sáng trị cha Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cân đồng bọn đảng cha Y Sang Kri Nia Cân Nâng, các em khoa cân đồng bộ đáng chá, khoa cân đồng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam chá, Y Nhuận Bồn Giá, các em khoa cân đồng bộ sáng trị A chá. Đồng đồng chí làm cân đồng kết kè bộ đáng chá, hội đồng nhân dân, cân đồng bộ sáng trị A chá. Bất thẳng tuệ tu đọc lúc chỗ mít khoa oàm tuôn, nên mọc lại đạo con năng làm chá. Bộ rằm tế độc cộng chim làm cơ tộm mùi, đồng chí Y Nhuận Bồn Giá, các em khoa cân đồng bộ sáng trị A chá rằm nhá. Đặc lạc chinh sang đục bếp mừng bạp lươi mạ dưỡng nạ eo ngà tè. Mừng tùm khôn nạc rù thật kết dưỡng nạ, bìm xem lạc lạc tiếp nạc núi, lạc xem ác cơ buồn sang. Làm nằn tùm mệt khoa oàm tuôn núi mọc lạc đào cả năng lạc buồn sang. Điếm lạc bỏ ngạ dùm phân, làm bỏ kỳ bếp lạc phèn hạt tiếp chạc xem, chùi bếp cơ phó đại gồm rau lạc khắp chàng cơ buồn sang, nâng thao cơ phô nạc khả dưỡng nạ lạc đăng lạc gồm cuộc. Tì hạt rạp rõ, phong bệ la lạ đàn tuổi nguy, lọ một lòng làm hợp ác thả rạc lần tạp bờ ngư, hằng túng kè tuồng trình cha của tổ mùi. Đùm đồng chí khoa cha rằm bất thông mệt khoa oàm tuôn, đi mọc lẹ đọc năng lập buôn sang, lùi ngạ kè phèn bù cung kè xuê bà, mò kè phạm phai. Ngày đập bình nang lẹ đàn hạt tiếp chất, lùi khôn hòa phèn đuổi dưới bẹ kinh lần tạp bờ ngư, lẹ đàn mòm nằm cơ bìa chế. Hạt rạp rõ ngạc năn, rùm qua bìm lạc khu nạc rù thả rạc rạc hiệu xem, bạc lạc lạp chùn chạc mạc vì hợp gồm quốc nữ quân sang. Bởi cơ tiết lần bố thuần tuệ và đọc lúc năm, rồi đọc lý mạm lần tập văn, đồng chí Y Sang Kri Nia Cân Nâng, các em khoa cân nông bọc đáng chà, khoa cân nông bọc mặt trận tổ quốc Việt Nam chà rạc tạc lạc, nào tiện nông cộng chinh hạt rạp rõ. Hợp mạc lần bố lại đàn cho ai múc đụp nhờ rầm nâng cơ phong đề rầm hạ. Mdị ai lại đàn dờ rầm nâng lần bố cơ phong đề rầm hạ. Tì sáng rạ gờ xa mà khê xa cổ rụng búc. Lại đàn sáng rạ gờ xa lại đàn gờ tòa nơ trăng cứ xa yà hiao.
1: Sáng rạ gờ xa mà khê rạ này mò sơ bà nê tui mà bố mà cho đề rầm hạ. Làm nâng nê bê nằm bố cơ đề tui nằm nữ dưới bê. Sáng rạ cử xa, lệ nâng sáng rạ cử tòa nơi trăng cư xa ea giao, màu cử dùi tốt lọc lươi mà cho đại rạm rạ. Sáng tốt cử đầy tốt nằm nữ dưới bẹ. Lúc đây mừng tòa sáng rạ lệ tiếp ở tốt cử nằm nhai. Tế hệ trạp rõ, đồng chí Y Sang Kri Nia Cân Nâng, các em khoa cân nâng bà đáng chá, khoa cân nâng bà mặt trận tổ quốc Việt Nam tạo đặc lạc mô lạc lại tròi mô, mdị ai, lệ nâng biết trong cân nâng bà, rùm dơ lạ kèm nằm mấy tốt nùm nâng mạng bùr, lệ nâng sai bòi mà tốt bọc rùm rạ chi, cơ phụng đại rạm rạ tòa sáng rạ. Tùm nùm nâng mạng bùr chinh kèm đi ai, biểu phụng đại hạ gàm xưa kẹt lạc lan, cơ tương kè rạm rạm ạc. Bùa rạm tên nằm cọm chinh kèm ạc, đồng chí Y Sang Kri Nia Cân Nâng, bùm ni kè kè kè tương mạng sáng rạ, làm kèm cọm chinh hạt đạp rạ, trông tít mạng bùr cơ phụng đại rạm rạ. Mang mươi phụng đại kè kè tương kè rạm rạ em chuất, thao cử được sắp mị ma, nèm tô, lẹ nâng màu xa giàn tít mạng bùr chấm ạc.
0: rồi đó bây giờ mà làm tập ăn tế vật tuổi hòa hội đồng nhân dân trà làm cộng chiên cài trùm được bốn xăm làm tập ăn thuần tuổi và đọc luôn năm đồng chí Đỗ Thái Phong khi em qua hội đồng nhân dân trà nghiệt cài nộp tổ trung mà bỏ hòm được bốn sang nào tiện nộp mà bỏ mà phong khoa bị la cả túm cả nâng thờ bỏ dọa tua tiện nộp mà bỏ nước bốn sang rê bằng và tuổi hòa bình kiến là đàn phố hòa xa tuổi ăn nam hôm thao trung cao lúc bỏ ngại dọa tuôm làm bỏ ngạm cả rạ dạ dọa lăn là đàn túm cài mà bỏ một centimet mừng cả nâng bỏ sang chị e làm cài kẹt lăng bỏ lăn la hệ tên là mưa cài trùng ở cao hôm qua bắt sắp mầm đuôi bồn sang bệ la cơ tùm cân năng thải bọ dọ tùm bệ tổng phong khoa cơ năng bọ sang chi e đúng xạ phal vệt lạch bềm cạ đúng cài múc dọ tùm hôm bọ tìm xem cà bệ tổng năn tổ mạ đúng cài hôm qua bắt sắp mầm đuôi bồn sang bộ rằm tiện nục mạ bọ đồng chí Đỗ Thái Phong các em khoa hội đồng nhân dân trà bộ đi bọ ngạ mầm đuôi bồn sang làm cài hầm thò đúng bọ đục lẻ cặp bắc mò tì cơ nà cụ đồng chí kiệt cài đúng cân năng thải ប្រអលដានកណ្ដឹងប្រសានជាអធិមសាវលដេកតាំងក្លែកសៀនឡើងយ៉ាប្រងាលំបួនសាងបេមក្លាប្រអក្លមៈមឹងទុមីពលិយានេះលាចាន់យោទួមដេកតាំងក្លែពីមគប់សិរមក្រាក្លែតេះលាន់ម៉ោលំឌឹកបួនសាងដងជីលកិតកាយលំប្រំសិរមក្រាបេះលុយងាក់ក្លាមងាច់យោហតៈភិនកនុកណាំជុនដេកតាំងក្លែមទុំប្លាំងពេះឌឹកបួនសាងថោសាងក្លាទុំហតៈជុនមឹងកនុកណាបេមកក្លែតូអឺលំក្លែលុយងាក់រំគប់ក្រឹងកចាប់ក្លែដាប់បុនសារេដោប្លីម៉ាមឡាន់តប៉ាន់កណ្ដឹងប្រសាជាអាចារ្យតក្លាក់កំជិងក្លែកបិនកាសៀមឡាំងវេតបោះទូទុនលេងអហត្រមទុនប្រូតឡៃទុសប៉ាន់ប្លុកជូលេណាន់ហត្រមទុនប្រូណាមេទុកជូប្លុកជូមងខ្វាកនុកណាកំដេកតាំងហត្រប្រអរមឡាឡារឡំកោសៃកាប់យុយបុនសាងកណ្ដឹងថារប្រមក្រាំឌីណូពេមុំឌីបុនសាងរមរមអារងលទុនតេបោទូអប្លសាតេបោទូអប្លីម៉ាលេណាន់มกลำจนปรองะลำกระทุนตัวบอตัวปลุกนำตัวบอหลบลุกนำจ่าตะลักนาวกับบินมอตุมดงชีฟุกบินเดียกตำกับเอ็งควาหอยดงยันสันจาร์เอญญบุญยะกับเอ็งควากระนงปราสันจีอาจาร์
1: เริ่มนานในก้าวจะตะลักลอยงะมาประตูตื้นไกลกิดกายหืมเท่าบ่อแรมประคโนะและนันระกวลกะตุมดาปรามกวมเป็ดเปียมเด็กตั้งดาประแรมละลาร์กลุ่มจารมอกกจุยตุสปันปลุยมาปอจุมนุยมรตุยับนุยบุญสร้างแรมรำอาร์เอเป้ปายตุยมาปลุกจุยปอก่อไซมกแลตุยับก่อไซแรมรำอาร์เกมตัวไอปอไซตุยมาปลุกนกมกแลตุยับบุญสร้างแรมรำอาร์คือลูกบุญไซตุนำปลุกป่าวันลอยดาวมอยปุ่มจมชาร์ไกลแรมรำอาร์มอตุยับบุญสร้างลอยดาวแรมรำอาร์มอไซปอนำไอตุยมาปลุกหนึ่งถาบระสารำอาร์มกแลตุยับเอปุริยาแรมรำอาร์กึลทนตัวปตัวปลุกนำตัวปตัวปลุกจะตะกลักกระตุนดีหนึ่งจักตึมนกปีโมแรมรำอารงกัวพงศ์ดาบรำลิมรำโรกลุ่มลากลุ่มจารกระตุนเมาใส่ตู้กระเตยตู้วัลบุญสร้างกันดังทาบรอยปุริยาสังระและนันตะปันปลุกกระเตยตู้กับย้วยนกลอยดาวงกอมจี้งปูนตรมชาติแรมรำอารและนันดิมลาฮัดดาบรอตุยแรมลาลาตู้สปันปลุกกระเตยตู้นกอใส่

0: khoan từng bộ đám chà, khoan từng bộ chà, y dân gri nâng nâng, kiên khoan từng bộ đám chà, khoan từng bộ rần quốc Việt Nam chà, y nhuận bần giã, kiên khoan từng bộ chà, đơn mắt khoa gấp hì bộ kiểu ma, dù bàl bà khiên bà dịch nào nên rảnh bọn, nên nài cầm lăng lửa bộ, ghen nghị đơn tơm chà.
1: Tàn tục rồi bình đồng chí, y nhuận bần giã, kiên khoan từng bộ chà là, các lạc chinh hít nằm tù bàl bớ bôn dập rằm bôn rồi ốc mì bởi dốc tù bàl. Chinh tục dòng phân tà bộ gàng dàng tác chà, bọn làn, bộ lớt xa, nào gà là hèr, bộ bởi chinh tàn tục rằm tà dốc. Tâm en grab nét rành bọn, nét nài cảm lăng chinh nét dòng phân tầm bộ nhuận nhật rồi gà là hèr, nào dòng phân. Vên tì ta còn say nằm tầm đôl, bọc khắp cơn tàn trầm bòn tác chà chi hành nữ sắc tầm grep tù bàl. Đồng chí cơ nơ mơ, bọc bên hò ai dạ bờn cơ chiên cư tầm tiệp mắt, tờ hình chọc tù bàl tà bọc bàn lan. Tầm grep sắc tù bàl grep bồn rồi bà tì bỡ tàn trầm bòn tâm. Grep nê rửa tươn mắt tà hò về tờ tà nê bàn lan gứt, bọc tù bàl nặng tức chà tạc lạc nàng khai chân rò tà mắt. Tàn tục rồi bình tâm tìm mắt hò, grep nê rửa tươn mắt chi hành khoa hi bà kêu mà, lăng bờ bà tọ môn hạp gà lì e bơn tục rầm tây dục tây nguyên, lắp grep bờ tờ chừng bòm con bà tọ môn, grep đồng chí khoa chà tù bàn rành bòn, nê nài cầm lăng hồi nát bờ phên, tù công cơn mơ ghe nội gà sắc chân chi hành bờ chọc trôi tạo rành sắc, hồi nọ phên bờ nêm bòl bê tục rầm tây dục tây nguyên chi hành nghệ trần âm dăng.
0: Bọc xem lăng bơm bọc đơn mặt quốc hội chà, ghé đồng chí Lê Đào An Xuân, kiên khoam bọc đơn mặt quốc hội bởi chà làm bộng bọc, dưới cái xem lăng bơm hồi nắc rạn trùn bớt quốc hội, bơm bọc gây lăng bọc quốc hội ta đập rắp lơ bọc nụ của na gửi chà, gửi xa, dưới khăn hồi nắc bơm đi lor đừng bọc bà gửi ta xa xuân cánh. Nè bơ đủ năm nợp đồng bơm đi lor lơ bro đừng bro bar gul sa xuân cánh dì ghe ức nào nhị thân đừng bro sa đời việt đặc ngách lơ bro yên gal ai son tay bơm lơ bro ta nếp lan ra ar đêm cả gơn ghe bơm ra va nó yên nghe tài char nếp lan đời gần gần gal đủ na bơm ghe nhị thân khăn bro lơ bơm đừng bro bar gul hôm tiếp ức nào khẩn khơi ya cla ghe ya bơm bơ cha giao gul trần lăng dì khăn tì nạ bro lơ nhầm son râm nhầm sò âu gần nạ tơm bơm lơ bro ghe yam tục đập bạ nê lơ bro nhầm sò ấy tì ta bơm gần nạ dì khăn bro lơ ực ya mhay nợp giao ta gul sạp bơm nò đông ta bro dì khăn công nghệ thông tin nhầm son râm xa đần ta quốc hội về cực lăng mà cả dì grab bơm bơ cha nò phiền ai ghe ta bro mộng dình dì khăn bro lơ bơm đừng bro bà gul trần lăng ta bơm về nợp đông ta khi bro biên chế tục lực bro khi bro sự nghiệp dễ khăn cả đôi bờ ảnh khanh nẹ bơ tầm gấp đôi bờ khi bro bởi đi cơ ta xa yên gặp bờ lực bro rõ nàng khai tầm mắt người tới tầm tục xìm lăng đồng chí Lê Đào An Xuân kiên khoam to ở đơn mắt quốc hội bởi chà này nùi sắc khai tầm bro bơ xa xuân cánh tầm nàng khai dễ đo xa đài phăng ngọn dênh ta năng rằm khèr nổ tới hình tùng đi lọt bởi dốc uy mò gâl nắp bợp đạo nhàng ế răng ngàn rằm bòn tục bòn ế khít. Ta năng rằm khèr gấp sẵn nế hùi mút tục đi lọt dìm cọm dênh của chí ra ar làm khuyến nạc bởi dốc uy mò gâl nắp bợp đạo nhàng ế răng ngàn rằm bòn làm khuyến nạc gâl nọ phiên khả nguy sắc nắc trang gắn răng ế răng nghe gấp nguy sắc đù bàl rằm bòn ai sao hùi gấp nọ bợp lửa tí cơ lũng bọ đù bàl rằm bòn ế răng nghe hẻ gâl tục đi lọt đời làm khuyến nạc bởi đi nếp lăn gật vương trong làm gạch lăng bớt đáng nọ phiên bởi quân lục quân na gấp nguy sắc đù bàl bớ nếp lăn bổ bế hui nó bơm tới la bị lăng bro đã gần chả đặc lạc anh gớt cướp trâu ta bay mà mông ho năng bảy bảy cái xin tôm chả gì ghé mình bảy lắc bay đi hàng bòn nào nè đời khăm cái xem lăng sạch dân khui ra anh trun bàn po dịch bảy quách phàm chỉ pro na hiền nó nè bọn lan tôm chả
1: tâm hình hành sạch sư trai ghé nó nè bọn lan gì tôi khăm ở trên ức ngàn tôm chả bàn bằng dịch bảy quách bằng na hiền tôi anh bắt ghé bảy bộ pro hiền bằng dịch bảy nào bàn bằng dịch bảy quách bằng na hiền vân hòa bàn khanh bùng dịch sân nở hiêng xa ạc tôn bàn bà dịch sân quách bò nở hiêng tù bàn trốt nụ sắc tà bọ khăm lăng sạc chân tà grab group nê hùi rạn trôn grab tục hi tự kinh tơm chà tạc lạc chì ngay tê la sắc chân tơm trong điện tử tà nê bà nàn hùi bà en hàn trốt tương air hôm nọ nê bà nàn nạc chê ra ar khăm lăng sạc chân tơm trong điện tử bơ nê bà nàn đời trong VNEID tơm chà bàn bùng dịch pham quách sân dịch bò nở hiêng ទឹកអែរហ៊ីឡងប្រតិកិនចារតក្លាក់ដូវេតាំក្រិតុបលក្រាប់ទុកហ៊ីលប្រកិមាបេទីខំឡងសកចន្ទាក្រាប់សាក់នៃអែហុំហាន់
0: វើនៀបលានកំពូលបើរប្លែត្រង់លើប្រក់ត្រូវតាតាំក្រិបសឹកទុបលលើប្រក់នេះបលានតាំកភីបើសាអៀមដោះចារដាក់ឡាក់ប្រើដោយរប្លែត្រង់លើសាហ៊ុយណោគិតវើងសៅដបវេះតាំងក្លាំងអេះនឹកតាប្រក់ណាក់តាំអិនពើបណោតាំអេះកលលាប់កេះងីដឿនយកសៅណាំមុតទៅមហឹបទឹកសានេះបលានដោយទីណោណារកេហៃដងបុលប៊ូដាក់គិនផុនរងអេឌីប្រើដោយមកអញ្ជើញត្រង់លើសាខេរកលណោះតែកភីអេជឿនសំហើបតាក់សាលឺប្រក់លបាការមីរតែក្រួតពើបណោវិទានសាអឹមដោះប្រក់លំខុណាក់អេកលពើបណោក្រាំជាងទើយខុយណាក់លើដឹងបើប្រក់ណាក់ត្រាំងបណោតាំក្រពុងហ៊ីនេះបនឡានវិកសៀមក្លំគីមក្រានុំដើត្រង់លឺប្រក់ដឹងបើប្រក់ណាក់ត្រាំងប៊ុលប៊ូត្រូវតាដងក្រេតគិនផុនរងតាលបាការមីរត្រង់លឺប្រក់ខកើលៀបបនឡានខារសឹកបេទៅប្រក់កັບដ្លាំងតានាងខែអេចិនជេងពើពើណោសុយតាំក្រេបឌូបលអានពើអេលើហ្កលវិទីរប្លេសណោណារកេមខៃណកអានេឌីតាដើការមីរតាំពើណោបងវិអញមុតទៅហឹបទឹកសាដើត្រង់លឺប្រក់ហាន់ប្លខៃស៊ូមគេរួមរៈគេមក្រាបើពងហ៊ីលើសលបាកាមីរខែកសៀមក្លាំងតាណាំងខែណាក់ត្រាំងបំណោណាំងខែប៊ុលប៊ូទុះតាគ្រីដាគិនផុនរងបឌីណាក់ត្រាំងហើមកាភីអេឌីអានតាត់ចង់ងើយសសុកក្រេបឌូបលត្រាំងក្លាំងណឹកតាត្រង់លឺប្រក់នេះទៅមហឹបទឹកសាដើយទៅសើមណាក់ត្រាំងកាភីខុយត្រង់អេលើយលំពើបអេសោកលតាតេឌីលឹបយ៉ាងហេរកលរឿនរំបនឡានងាំតិអេគេអឹកពងហ៊ីនេះបនឡានជាហិចប្រេដកិនលំខិតលាប់រប្លេះតាពះយ៉ាន់លាប់វិសលតាកភីអានេះអ៊ំលេកឌីសទើមអិនត្រង់លឺប្រក់ហោគឿនបោទុបលអានតេឌីអេកលពបណសតាំអេចិនជេងកលលាប់គេឌូអឹកបបាប្លកៅញីដុនអ៊ីងកលយកសនំខេរតាម៉ាត់ទៅទីរៀមខុយពលប្រវិតហ្គេតហាន់ប្រដងដកិនប្រេតឡាប់នេះបលានអេសោហុំដងដងអែរលើយក្លាប់អេខុនលាប់ពះយ៉ាន់វិសលសិតម៉ងមុងកាភីអេសោហុំប្រេដកិនលំខិតឡាប់ក្លាស់សៅដោដឹងអែរចារទឹកឡាក់គេទបបារហៀងប្រញ្ញប្រំហឹបទឹកសាទើមអៀនមើញទបហឹបទឹកសាទៅលើប្រអេកលតាប្រលបាកាមីរវាងណាំលើប្រណាំប្របប្រជិតណាំប្របប្រជិតតា5ជាដគេទរហៀងផានជាប្រំហឹបទឹកសាតាំក្រេបសឹកទូបលលើស3ក្រាំជាងទរពឹបណោលឹបគេទរហៀងពួនហឹបទឹកសាដងពឹបណោហៃបើប្រលើស3ក្រាំជាងពឹបណោខុយពលប្រយោរតមិតវិមកំជាងពឹបណោអេកលទីអេឌីលឹបពើបកើញរត់ដងរក្រឹបតុកតើអឹកណាំក្រតអហឹបទឹកសាស៊ូមរបិនសាក់លឹះ3ក្រាំជាងបំណោពើលបាក្រមៀរខុយត្រង់អៀងកលរនឹងខេតមាត់បើពើបអេកលទុយហ្គេមទុកតាំពើបណោអេដឹងហឹបទឹកសាប្រើវិមកក់ជាងអឹកពើបណោវឹកកាភីតើមអេនហាន់ហ្គេក្រឹបពលកាភីក្រាំជាងខ្លះកាភីណាតូរ៉ាហើយនៃដូបលប្រឡំអេចិនសំណោះតែកពើបណោហឹបទឹកសាវិសត្រង់ឡង់ខុយណកលក្រាប់ត្រង់លឺប្រប្រអង្កញ៉ាត់លឹបទាំងជួយទុកតាំពើបណោបើហាន់ឡំអេចិនសំណោះតែកពើបណោប្រទាំងជួយគិតសននឹកទុកតាំកភេខាន់ដើយខុយណកលឺរោបេតាខុយណកលឺញ៉ាំសនំគើយទៅហឹបទឹកសាបើទុំរាជេមក្រាប្រលើបនិបនឡានលើបប្រលបាកាមីររប្លេះត្រង់លើប្រតាណឹកត្រាំងអេកលអាតេសទូតាប្រតាំអិនអេសមណតេកភេដឺណអេរប្លេះទេដូដឺនិបនឡានមុតទៅតាក់សាហ៊ុយណឹកប្រលើ3ក្រាំជាងបំណោហ៊ុយក្លាំពូលប្រជាវត្រាំងឡាំងនឹកដើយគេពើបណតាំអេកលលាប់ដើយគិតសននឹកຕົកតាំពើបណពើលបាកាមីរម្រាដើយគេណោះតែកអេជិនសំដើយទៅតែកឬអឹកទុកលឹបគេណងយឺនអ៊ីងកលតានេះបន្លានតំកាភីយ៉ាវើនៀបលងកំពូលតាក្រឹបទុករំបនទៅមចារតាក្លាក់ក្រឹបរាញ់បននេះណាកំឡឹងខ្វាបនជាងនេះកັບទៅគិតពើបសំផាន់វើនឹងប្រដាំងនឹងប្រកនុគណាលឹបនេះបន្លានលឹបពើបគណាវើសញ្ញទៅមឌីគិតវើណោះភៀនសៅវើសាបនអើមក្រឹបណាំជាដនេះរ៉ាញ់បននេះណាយកំខ្លាំងខ្វាបនយីក្រេបសឹកទីពរ quần giá nỉ bọn lan khuyến nắc gầm trong lầm gầy lăng bớt đáng nọ phiền bốc nục quần nam trong địa tâm gãng răng tầm mở đăng lập đờ bờ bờ lửa tí tàm nọ phiền bốc nục quần nam bớ in bọ đủ bàl cơ gãng răng nọ yên nghe bọn lan đừng bớ nằm bọn
1: lọt đò lớp bọc công an dì bơn tay lớp bọc nọc nà căn côn y mừng nê gộn tục bọn y bờ sạch chì bưng đời nếp bọn rõ chình nê nài cầm lăng bơ bọn lập bờ kịch nạ bơ ức nằm lớp bọc dì hành grep sắc lập nê bọn lăn căn côn y mừng nê hùi hai tâm grep tù bọc công an dì hành grep bọ bọc kêu mà hình tì bọc cô lá nếp bọn lăn hùi nắc gần nò phèn kỳ nọc nà ai xó yết bờ bọn nê dơ người blom ai xó lờ tì lập nò phèn kỳ nọc nà
0: anh lọt đò gỗ bro tôm công an năng khe gì đó anh dễ khuyên nắc bro bớt đáng lục này giao riêng nơi này cầm răng dễ cần rành bon anh quật chạm nếp lan khuyên nắc cái tròn làm cái răng bớt đáng nọ phiền quân của nam bro lơ bớt rành bon dễ khăn nơi này cầm răng tôm xạ dễ ghé ức nọ như đơn ngăn riêng nơi dòm thân ta công an xạ tôm bớt tầm grip sắc đủ bằng tỷ bò
1: lập khánh bao chật 10 km trong hạt tay tù bờ Campuchia, đặc lạc chiên tục ở dòng phân tầm bỏ gần răng tay chà, bọn làn chi hành tầm tiếp mắt nếp bọn làn ở lại chà nách. Tù bờ en chiên tục chà dòng phân tầm bỏ tầm tiếp mắt, grep sắc tù bờ bơ ở lại chà Việt Nam Campuchia. Tàn tục hạt tay RV, lập nuôi sắc grep tù bỏ căn côn nông văn giống, khoa bọn mặt bay chế tầm tìm mắt tù bờ bọ cả hàn gần răng hạt tế tì bò cô la nếp bàn lăn hùi nắc gàl tròn làm gây răng bớt đáng nọ phiền bức nục nàn trôn.
0: Grab bờ bờ khay tì bò tà nếp bàn lăn kla gần răng nội yên nghe hạt tế nếp bàn lăn bớ grab rằm bòn hùi nắc gàl gơi dên tục rằm bòn nìm bồn bệ bàn phàm dạch nàr hiên. Đời ghé bờ bờ trần lăng bơn đừng bỏ đáng đừng bỏ chà tỏ nền rảnh bòn khoan tì nọ đau nì cơ là bỏ đau giác nền này cầm lăng tầm chà ra khủy hay đời tì riêng gật vương bờm hay ai chân bờm nạ lửa bỏ tì bò rì bẩn lăng
1: chà tật lạc kiên khanh bay cả lạc bay riêng là bồ nào nê tâm en nế bẩn lăng bồ bệ bàn mừng bà dịp răm quốc bồ nà riêng đàm lấp nó nế bẩn lăng tầm chà tầm bờ bờ riêng ôm hò nế bẩn lăng grab bồn roi rành bòn, nếp này cảm lăng, khoa bòn, xung chính nếp xoam phân, ghép bộ quân ơm ta nếp bàn lăn. Bài hò chính nếp cặp tử cứt, tròn làm kệ lăng bất đáng.
0: Bòn lăn hay dịch lăng bộm nụp nông, bà bộm hay trên trong từ người nụp chà đặc lạc, bà hay đánh cho ta o, lạc gần là mất nếp lăn gầm bồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Phòng chống bệnh dại cần sự phối hợp của nhiều ngành. Người dân Tuy Hòa làm quen với dịch vụ điện trực tuyến. Iran đề xuất chuyển Ukraine làm giàu sang nước thứ ba. Malaysia để mạnh kế hoạch thành lập hội đồng Halal ASEAN. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị phòng chống bệnh dại năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị nằm trong chương trình meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026.
1: Các đại biểu đã tập trung đánh giá công tác phòng chống bệnh dại trên động vật và trên người, việc quản lý đàn chó mèo, tiêm phòng, giám sát và xử lý ổ dịch. Từ những khó khăn được chỉ ra, hội nghị thảo luận giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến tháng 9 năm 2026, Đắk Lắk có khoảng 234.842 con chó mèo đã tiêm 66.586 liều vaccine phòng dại. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh ghi nhận 14 con chó mắc bệnh dại. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là tiêm phòng cho trên 80% đàn chó mèo thuộc diện tiêm.
0: Chi cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk đã tiêu hủy 10.782 đầu hút thuốc lá điện tử không xác định được chủ sở hữu, nguồn gốc xuất xứ. Số hàng này được lực lượng quản lý thị trường phát hiện và tịch thu trong tháng 1 năm 2026. Ngày 19 tháng 1, lực lượng quản lý thị trường phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiểm tra ô tô tải biển số 34C07262 do ông Nguyễn Danh Thụy, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng điều khiển. Trên xe có 10.782 đầu hút thuốc lá điện tử chứa dung dịch, nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài. Không có nhãn phụ tiếng Việt và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng đã bị tịch thu và tiêu hủy. Đắk Lắk triển khai phong trào Bình dân học vụ số, đặt mục tiêu đến hết năm 2026, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho toàn bộ người trưởng thành.
1: Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh, trên 80% người dân trưởng thành sẽ có tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2, trên 30% cài đặt và sử dụng ứng dụng Đắk Lắk số. Tỉnh cũng đặt mục tiêu toàn bộ cán bộ công chức viên chức sử dụng ít nhất một công cụ trí tuệ nhân tạo phục vụ công việc. Học sinh từ bậc tiểu học được trang bị kỹ năng số phù hợp với lứa tuổi. Hoạt động hướng dẫn tập trung ở xã phường ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu vùng xa, hộ nghèo và người lớn tuổi. Các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn từng thao tác để người dân tự thực hiện. Kế hoạch gồm 7 nhóm nhiệm vụ, từ đào tạo kỹ năng, phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng, đến nhân rộng mô hình công dân số và kiểm tra kết quả thực hiện.
0: Sở Y tế Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch kiểm tra tiền sử tiêm chủng và tiêm bù liều cho trẻ nhập học mầm non, tiểu học năm học 2026-2027. Việc này nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo kế hoạch, việc thu thập hồ sơ tiêm chủng hoàn thành trước tháng 10 năm 2026, kiểm tra tiền sử tiêm chủng hoàn thành trước tháng 11 năm 2026. Tiêm bù liều được tổ chức trong tháng 11 và tháng 12 năm 2026. Tiêm vét từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2027. Tất cả trẻ nhập học tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập và ngoài công lập thuộc diện kiểm tra. Trẻ chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine sởi, sởi rubella, bại liệt, viêm não Nhật Bản sẽ được lập danh sách tiêm bù theo quy định. Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo trạm y tế xây dựng kế hoạch thu thập hồ sơ, rà soát tiền sử tiêm chủng và lập danh sách trẻ cần tiêm bù liều. Việc tổ chức tiêm phải bảo đảm an toàn, đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại trạm y tế xã Enna, mỗi lượt khám không dừng ở việc kiểm tra sức khỏe trước mắt. Kết quả được cập nhật vào hồ sơ điện tử giúp trạm y tế theo dõi tình trạng của từng người theo thời gian, chủ động nhắc khám, tư vấn và phát hiện sớm những nguy cơ bệnh tật.
1: Mỗi ngày triển khai, trạm y tế xã Enna tiếp nhận khoảng 200 đến 300 lượt người đến khám, trong đó có người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật và người mắc bệnh mãn tính. Người dân được khám lâm sàng, kiểm tra các chỉ số máu và được tư vấn về tình trạng sức khỏe.
2: Đã lớn tuổi rồi, cao tuổi rồi, cái việc mà đi lại thăm khám nó cũng khó khăn. Nên thành là nếu có dịp như vậy thì rất là có ích cho chúng ta. Mà nó thật là ý nghĩa, mà nó thật là cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.
3: Chính sách nhà nước mà đề ra cái này thì nói chung là rất là tốt cho người dân, cho người cao tuổi của chúng, như anh em chúng tôi là những người cao tuổi. Thì nhờ cái sự này anh em chúng tôi là phải tìm ra các cái bệnh. Chứ còn nhiều khi người già người ta ít đi bệnh viện. Tất cả các cô y tá nói chung là bác sĩ, y sĩ nói chung phục vụ rất là tốt.
1: Xã huy động lực lượng tại cơ sở tuyên truyền hỗ trợ người cao tuổi và người đi lại khó khăn đến khám. Đoàn viên tiếp đón hướng dẫn thủ tục và phân luồng để việc khám diễn ra thuận tiện. Sau 2 đợt, xã có 1.560 người tham gia khám sức khỏe. Kết quả được bổ sung vào hồ sơ sức khỏe điện tử giúp trạm y tế theo dõi quản lý sức khỏe người dân và lập kế hoạch chăm sóc phù hợp.
4: Với vai trò những cán bộ đoàn trẻ tuổi thì chúng tôi có trách nhiệm là phối hợp cùng với hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và bên cạnh đó thì các bạn đoàn viên được phân công để hỗ trợ cái nội dung khám sức khỏe toàn dân tại địa bàn xã Ena này, thì chúng tôi chỉ có trách nhiệm thứ nhất là tiếp đón, thứ hai là ghi sổ, ghi chép và phân luồng hỗ trợ các đồng chí y bác sĩ để thực hiện nhiệm vụ của họ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi thể hiện một cái tinh thần rất là chu đáo, rất là nhiệt tình và mong muốn lan tỏa một cái năng lượng tích cực đến bà con để khám sức khỏe trong đợt này.
5: Người dân khi đến khám thì sẽ được cơ bản là khám các cái chỉ số để cân đo đánh giá tình trạng. Rồi qua đó thì cũng phát hiện được một số, đa số là các cái bệnh mãn tính không lây. Từ đó mình người dân cũng sẽ được tạo lập được cái hồ sơ sức khỏe điện tử, và thông qua đó thì trạm cũng có thể là quản lý người dân là tốt hơn.
1: Năm 2026, xã Ena phấn đấu khám sức khỏe cho 7.964 người. Trạm y tế tiếp tục tổ chức khám bù và mở rộng đến các nhóm đối tượng tiếp theo, đồng thời cập nhật dữ liệu sức khỏe để theo dõi lâu dài.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người, sử dụng dịch vụ điện trực tuyến không khó ở việc có điện thoại, mở chỗ chưa biết bắt đầu từ đâu. Tại Tuy Hòa, nhân viên điện lực đến các khu dân cư hướng dẫn từng thao tác, xem lượng điện đã dùng, kiểm tra hóa đơn, thanh toán. Khi tự làm được, người dân cũng chủ động hơn trong việc theo dõi chi phí điện của gia đình. Hơn một tháng qua, nhân viên điện lực Tuy Hòa đến các khu dân cư hướng dẫn từng hộ đăng ký tài khoản, tra cứu lượng điện tiêu thụ, hóa đơn và lịch sử thanh toán. Những thao tác còn vướng mắc được giải đáp trực tiếp. Với người chưa quen dùng điện thoại thông minh, việc được hướng dẫn ngay tại nhà giúp họ tự thực hiện những giao dịch cơ bản.
6: Khi bà con đóng trên app rồi cho nó khỏi trở thời gian, đảm bảo cho ngành điện đỡ tốn thời gian mà đỡ tốn giấy, tốn tiền sen chi đi qua lại.
7: Với khách hàng mà không có rảnh thì mình sẽ chủ động cài app luôn cho họ và hướng dẫn họ cái cách sử dụng luôn. Và họ muốn xem thử là quá trình sử dụng của họ như thế nào thì trong đó nó có cái lịch sử về sử dụng, về hóa đơn, về chi tiết cách tính tiền ở trong cái phần hóa đơn đó.
0: Trên ứng dụng chăm sóc khách hàng, người dùng có thể theo dõi sản lượng điện từng kỳ, nhận thông báo, gửi yêu cầu và thanh toán trực tuyến. Điện lực Tuy Hòa cho biết đã hướng dẫn hơn 50% khách hàng cài đặt sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng. Con số này cần được đối chiếu với số liệu thống kê trước khi phát sóng.
8: Hướng đến cái chuyển đổi số trong cái công tác mà chăm sóc khách hàng á, thì là điện lực đã triển khai là hướng dẫn cho khách hàng cài đặt app chăm sóc khách hàng, rồi tuyên truyền về tổng đài 1558 và hướng dẫn khách hàng trích nợ tự động. Thì điều mà chúng tôi muốn hướng đến đó là sự an toàn và tiện lợi cho khách hàng trong cái quá trình sử dụng, và qua đó hạn chế được cái nguy cơ lừa đảo và giả mạo.
0: Người dân có thêm cách theo dõi việc sử dụng điện và chủ động thanh toán mà không phải đến điểm giao dịch. Việc hướng dẫn trực tiếp giúp những khách hàng chưa quen công nghệ từng bước sử dụng dịch vụ. Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Trung Đông đưa tin Iran đã đề xuất phương án chuyển toàn bộ kho dự trữ urani được làm giàu ở mức 60% sang một quốc gia thứ ba như một phần trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc ngoại giao hiện nay với Mỹ.
1: Theo các nguồn tin khu vực, đề xuất trên vạch ra một quy trình từng bước, trong đó lượng urani làm giàu ở cấp độ 60% trước tiên sẽ được tiến hành pha loãng, sau đó vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Iran dưới sự giám sát và theo đúng các cơ chế được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công nhận. Phương án này là bước phát triển cụ thể hơn từ ý tưởng từng được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công khai trước đó, khẳng định Tehran sẵn sàng giảm cấp độ làm giàu lượng urani trên và chấp nhận cơ chế thanh sát quốc tế. Động thái nêu trên được cho là nằm trong một lộ trình toàn diện hơn từ phía Iran chuyển tới Washington nhằm hạ nhiệt thế đối đầu căng thẳng hiện nay và mở lại eo biển chiến lược Hormuz, tạo tiền đề để hai bên nói lại các cuộc đàm phán thực chất về chương trình hạt nhân.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh Hà Lan toàn cầu tại Kuala Lumpur, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã đưa ra thông điệp chiến lược về việc thiết lập Hội đồng Hà Lan ASEAN nhằm xây dựng một thị trường Hà Lan thống nhất và kết nối sâu rộng trong khu vực. Theo ông Zahid Hamidi, kế hoạch thành lập và chính thức ra mắt Hội đồng Hà Lan ASEAN dự kiến sẽ diễn ra tại Malaysia vào tháng 9 năm 2027. Ông Zahid Hamidi khẳng định, Hội đồng Hà Lan ASEAN phải hoạt động với nhiệm vụ rõ ràng cùng các ưu tiên cụ thể. Thước đo thành công thực sự của hội đồng không chỉ dừng lại ở các cam kết chính trị hay thỏa thuận trên giấy tờ, mà phải được thể hiện bằng việc giảm thiểu các rào cản thương mại, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thị trường hơn và gia tăng số lượng các công ty giao thương xuyên biên giới. Ông còn kêu gọi các bên thảo luận về sáng kiến thành lập Hội đồng Phát triển Hà Lan Thế giới. Lãnh đạo chính phủ Malaysia nêu rõ, mục tiêu của chiến lược ngoại giao Hà Lan là sử dụng sự tin tưởng đã được xây dựng để mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho đầu tư và mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội phát triển, cũng như nâng cao đời sống người dân trong khu vực. Liên minh châu EU có thể thu phí 2 euro đối với mỗi mặt hàng trong các lô hàng thương mại điện tử nhập khẩu từ các nước ngoài khối, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 11 năm 2026.
1: Theo Bộ luật Hải quan mới của EU và dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành, mức phí 2 euro sẽ được áp dụng đối với hàng hóa thương mại điện tử nhập khẩu vào EU, khác với mức thuế 3 euro được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đối với các mặt hàng trong lô hàng có giá trị không quá 150 euro. Phí xử lý mới dự kiến áp dụng đối với tất cả hàng hóa thương mại điện tử nhập khẩu không phụ thuộc giá trị. Dự thảo hiện đang trong thời hạn một tháng để các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu xem xét. Nếu không có ý kiến phản đối và văn bản được công bố trên công báo EU, các cơ quan hải quan của các nước thành viên sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 1 tháng 11 năm 2026. Khoản phí 2 euro được đề xuất trong bối cảnh các cơ quan hải quan phải xử lý khối lượng lớn hàng hóa thương mại điện tử từ ngoài EU. Khoản thu này nhằm hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động kiểm tra giám sát hàng nhập khẩu, bảo vệ người tiêu dùng và thực thi các quy định hải quan.
0: Theo báo cáo của hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy, sản lượng dầu thô của Venezuela có thể đạt 1,6 triệu thùng một ngày vào năm 2028 và chạm mốc 1,8 triệu thùng một ngày vào năm 2030, với điều kiện vốn đầu tư giàn khoan và các dịch vụ mỏ dầu được mở rộng tương ứng. Rystad Energy cho biết lĩnh vực thượng nguồn khai thác dầu khí của Venezuela đang thu hút làn sóng doanh nghiệp quốc tế và dòng vốn lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới đang gia tăng hiện diện, trong khi nhiều nhà điều hành mới cũng gia nhập thị trường thông qua các khuôn khổ hợp đồng sửa đổi. Báo cáo nhấn mạnh tăng trưởng sản lượng trong ngắn hạn của Venezuela chủ yếu đến từ việc phục hồi các mỏ dầu hiện hữu, tái kích hoạt giếng khoan và khoan chèn. Tuy nhiên, Rystad Energy chỉ ra rằng thách thức lớn nhất đối với ngành dầu mỏ quốc gia Nam Mỹ này nằm ở khâu vận hành thực tế. Tính đến tháng 8 vừa qua, Venezuela chỉ có 2 giàn khoan đang hoạt động tích cực, cách rất xa so với mục tiêu 93 giàn khoan vào năm 2028 của Bộ Dầu mỏ nước này. Rystad ước tính Venezuela cần huy động khoảng 50 giàn khoan vào năm 2028 và gần 80 giàn khoan vào năm 2030 để đạt được lộ trình sản lượng dự báo.
9: Từ ngày 1 tháng 10, giá xăng và dầu diesel tại Đức sẽ được giảm trong 3 tháng nhờ chính sách giảm thuế nhiên liệu, sau Quốc hội Liên bang, Hội đồng Liên bang Đức đã thông qua gói hỗ trợ này.
1: Theo quy định mới, thuế năng lượng đối với xăng và dầu diesel giảm 14,06 cent một lít tính cả thuế giá trị gia tăng, mức giảm tương ứng khoảng 16,7 cent một lít. Nhà nước dự kiến giảm thu ngân sách tới 2,5 tỷ euro. Trong đó, chính phủ liên bang và các bang chia sẻ chi phí theo tỷ lệ 50-50. Chính phủ kỳ vọng việc giảm thuế sẽ giúp hạ giá nhiên liệu trong thời gian ngắn, qua đó giảm bớt gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp, vận tải và nông dân. Tuy nhiên, luật không buộc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải chuyển toàn bộ mức giảm thuế vào giá bán lẻ. Tuy nhiên, chính sách giảm thuế nhiên liệu vấp phải chỉ trích từ phe đối lập và một số chuyên gia. Một số ý kiến cho rằng biện pháp này tốn kém, chưa chắc khoản giảm thuế được chuyển đầy đủ đến người tiêu dùng và không giải quyết triệt để nguyên nhân khiến giá năng lượng cao.
0: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.

Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ba em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất hồi hộp. Còn tôi rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không?

thế? Gì thế nhỉ? Không được. Sikirios, công chúa không sao chứ? Ôi trời, công chúa cẩn thận, hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá, hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Sikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu, có gì đâu. Thấy chưa, thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. À ha, nước Mỹ, nước Mỹ. Hoan nghênh quý vị đến hội trường độc lập. Hội trường độc lập á? Ngày xưa, hồi nước Anh thống trị nước Mỹ, người Mỹ hô hào nhất định sẽ độc lập. Wow, chuông này. Đây là quả chuông của tự do. Khi tuyên bố độc lập, họ đã đánh quả chuông này và chúc mừng. À, tuy muộn nhưng mà Cambodia cũng chúc mừng Mỹ đã giành được độc lập. Di sản văn hóa thế giới của Mỹ được UNESCO công nhận. Hội trường độc lập. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. À ha, nước Mỹ, nước Mỹ. Làm gì thế nhỉ? Quần bò này. Công chúa có biết quần bò được làm như thế nào không? Để tôi nói cho. Tôi tên là Levi Strauss. Tôi là người đầu tiên trên thế giới may được chiếc quần bò. Vốn dĩ tôi làm nghề sản xuất vải làm lưới. Nhưng một hôm tôi thấy thợ mỏ phá chiếc quần rách, nên tôi nảy ra ý tưởng hay. Ý tưởng hay? Đó là gì vậy? Tôi nghĩ làm ra quần bò bằng vải may lưới cũng được đấy. Chiếc quần bò tôi làm ra trở thành thời trang được các thợ mỏ ưa thích nhất. Wow, chú may cho Cambodia một chiếc quần bò đi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. À ha, nước Mỹ, nước Mỹ. Chúng tôi yêu anh. Bob Dylan, Bob Dylan, số một vũ trụ. Wow. Ai mà nổi tiếng thế nhỉ? Nói cho tôi biết đi. Tôi tên là Bob. Tôi là ca sĩ. À, thì ra chú là ca sĩ. Bí quyết nổi tiếng của chú là gì vậy? Mọi người rất thích lời bài hát của tôi, vì bài hát có ý nghĩa sâu sắc. Ý nghĩa gì cơ? Dù khó khăn thế nào cũng đường hoàng đối mặt để tranh đấu. Năm 2016, tôi nhận được giải Nobel văn học về lời bài hát tôi sáng tác. Wow, chú Bob Dylan là nhà văn biết hát. Ca sĩ nổi tiếng nước Mỹ, Bob Dylan. Đến nước Mỹ, sẽ có New York, có cả Andy Warhol.

được ăn hamburger, đến nước Mỹ sẽ có tượng nữ thần tự do, có anh em nhà Wright, có quần bò. Nước Mỹ thích thật, nước Mỹ thích thật, nước Mỹ tham quan nước Mỹ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ, ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của quốc kỳ. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Máy sinh ra gió à? Wow. À, công chúa. Vui quá. Vui quá. Wow, bóng căng ra rồi này. Tất cả đều nhờ công chúa cả. Ngôi sao, ngôi sao này hình như ngôi sao trên sàn bị dính vào rồi. Hay quá. Xuất phát. Thẳng tắp, thẳng tắp, giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng, thẳng tắp, thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới. Thẳng, thẳng, vươn ra, vươn ra, sang bên này. Thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra, vươn ra, sang bên kia. Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra.

0: thẳng tắp vươn ra, thẳng tắp vươn ra. Con gấu kìa. Con gấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con gấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình.
1: Hả?
0: Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Má tước điện thoại Zikirius. Sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh.

Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt

0: bao ngày tao nâng niu gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức, tao không cam lòng.
1: Cái mồm ấy làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng, bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào tới đây nhanh lên, không đến giờ hoàng đạo thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi đúng không ấy. Này cầm đấy, nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
2: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
0: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì? Ăn đòn nữa cũng được. Anh à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
2: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
3: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
0: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
3: Dở hơi.
0: Ông lấy thôi.
4: Dở hơi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 14.
1: Mời bà vào.
2: Soraya, cô vào được không?
3: Dạ.
1: Dạ, mời bà vào.
2: Cảm ơn cô.
1: Xin phép.
2: Cảm ơn. Cô đã nghe tất cả rồi.
3: Cô Elena, cô rất xấu hổ. Cô đã nói dối cô. Cô đã nói dối cô và cô không xứng đáng được tha thứ.
2: Không, đừng nói như vậy mà.
3: Cô Elena, bởi vì cô quá yêu con trai của cô và con nhỏ đó khiến cô phát điên đến cô.
2: Nào. Nè. Nè, con yêu, con không cần giải thích gì hết. Càng không nên cảm thấy tội lỗi.
3: Cô làm ơn tha thứ cho con. Con đã không lường trước được hậu quả nên đã tổn thương cô.
2: Phải thú nhận là đúng như vậy, nó đã khiến cô thấy đau đớn. Lời nói dối có tính sát thương. Ngoài ra cô cũng mong ngóng có một đứa cháu lâu
3: đủ
2: lắm rồi.
3: Đủ lắm rồi. Cô làm ơn đừng đề cập tới vấn đề đó nữa. Cô hãy hứa là không nói chuyện với chú của con. Cô xin
2: cô. Trời đất ơi, sao

0: có thể nghĩ tới chuyện đó? Tất nhiên là không rồi. Cho dù con có tin hay không, cô hiểu con có lý do của riêng mình mà.
1: Thật sao?
0: Tất nhiên rồi.
1: Cô Elena, con muốn tâm sự với cô một chuyện.
0: Chuyện gì?
1: Không có Louis Alberto trong cuộc đời này, cô không muốn sống nữa.
0: Đừng có nói như vậy chứ, còn rất nhiều người yêu thương con.
1: Không
0: mà.
1: Con nói thật đó, con đang rất tỉnh táo nhờ vào những viên thuốc này, nhưng mà đồng thời con cũng cảm thấy sợ hãi cô ạ. Con không biết phải làm gì nữa.
0: Thôi mà con sợ cái gì?
1: Là chuyện đánh mất Louis, con không thể để Louis rơi vào tay người khác.
0: Không, con
1: nữa.
0: Sẽ không mất thằng bé. Con sẽ có lại Louis Alberto, cô sẽ giúp cho con. Làm ơn đi, con yêu cô luôn ủng hộ con, chưa từng bỏ rơi con. Lại đây nào.
2: Thực ra thì tất cả những gì tôi cần chỉ là một khoản vay nhỏ thôi. Chúng ta là bạn mà, tôi nghĩ chắc không vấn đề đâu hả? Ra là vậy sao? Được rồi, tôi hiểu mà. Ramos, là tôi đây, Louis Alberto Salvatierra. Thật vậy sao? Được thôi, không sao đâu. Tôi cứ nghĩ có thể trông cậy vào anh, vì đây là một khoản vay nhỏ. Nhưng mà thôi, tôi hiểu rồi, dù sao cũng cảm ơn anh. Gửi lời hỏi thăm của tôi nha. Có chuyện gì, Soraya?
1: Tệ lắm, em cần gặp anh liền.
2: Anh xin lỗi Soraya, nhưng mà anh không có tâm trạng nào bây giờ hết.
1: Chắc anh đang ở cùng Barcelona, có đúng không?
2: Em nói gì vậy? Anh đang ở giữa một đống vấn đề rắc rối đi.
1: Anh không hề quan tâm tới sống chết của em, có đúng không Louis Alberto?
2: Điều đó không đúng đâu.
1: Thôi mà, anh yêu, em cần gặp anh liền đó.
2: Anh đã nói với em rằng anh đang phải giải quyết một vấn đề rất phức tạp. Anh xin lỗi, nhưng mà hiện giờ không thể gặp em được.

0: Chúc mừng cô đã có thai. Tôi rất mừng cho cô. Tôi đã biết là có ai đó mang thai trong công ty, nhưng mà dốc dáng của cô không thay đổi mấy. Tôi không nghĩ là cô.
1: Phải rồi, đó là bây giờ thôi. Chỉ một vài tháng nữa cô sẽ thấy tôi trở thành một con cá voi.
0: Một chú cá voi, nhưng mà rất hạnh phúc. Tôi chắc chắn về chuyện đó. Chúc mừng cô nha.
1: Cảm ơn cô. Đúng rồi, tôi cũng chúc mừng cả cô nữa.
0: Không, chờ một chút. Nếu là về đứa bé, tôi chưa có gì hết.
1: Không, ý tôi không phải như vậy, mà là về kỳ thi của cô.
0: À,
1: cảm giác ra sao?
0: Tôi không biết. Thật sự thì cảm thấy rất tốt. Cô thấy sao khi lại mang thai một lần nữa như thế này?
1: Thì cũng ổn. Thật ra tôi cũng không biết gì về hormone và tâm trạng thay đổi thất thường, nhưng mà tôi nghĩ là tôi khá lo lắng, giống như lần đầu tiên tôi mang thai vậy.
0: Được rồi, nếu cô có cần chuyện gì, cô hãy nói tôi biết nha.
1: Cảm ơn cô. Một lần nữa cảm ơn cô.
2: Tôi vào được không? Uriel, tôi rất mong anh tới. Hân hạnh khi anh tới đây.
3: Anh khỏe chứ?
2: Tôi ổn.
3: Tôi có thể giúp gì cho anh?
2: Tôi biết anh là đối tác của công ty và ba tôi cũng rất quý anh, nhưng mà lần này tôi muốn nói chuyện với anh giống như những người bạn với nhau thôi.
3: Được thôi, có chuyện gì hả?
2: Tôi gặp chút vấn đề tài chính nên tôi cần vay tiền.
3: Chuyện chỉ có vậy thôi à? Chúng ta đang nói tới số bao nhiêu?
2: Đó là một con số rất đáng kể. Thật lòng mà nói thì khoản vay này là cho số tiền đánh bạc của tôi. Tôi đặt cược rất nhiều và tôi muốn trả hết số tiền đó để tránh ngựa quen đường cũ.
3: Đây là lý do cậu không nhờ ba cậu giúp đỡ.
2: Anh hiểu tôi mà, đúng không?
3: Phải, tôi hiểu chứ. Mặt khác tôi thấy có vẻ những người này không muốn lãng phí thời gian nữa.
2: Không, không, tôi không muốn ông ấy bận tâm về những chuyện vô bổ như vậy nữa và khiến cho mọi thứ giữa chúng tôi tồi tệ hơn. Tôi không muốn bị ông ấy về đời.
3: Tất nhiên là vậy. Đừng lo lắng, hãy tin tưởng tôi. Việc này chỉ có hai ta biết.
2: Cảm ơn anh đã giúp tôi. Nếu như tôi không trả hết món nợ này, tôi sẽ gặp rắc rối rất lớn.
3: Được rồi.
4: Có thể thấy hắn biết rõ ông Alberto như lòng bàn tay. Dường như hắn bị ám ảnh bởi ông ấy.
5: Có vẻ là vậy.
4: Đội trưởng à,
5: hợp diêm từ sòng bạc đó.
3: Ở đây có thứ gì đó đội trưởng.
5: Marquette, nhìn đi, đó chính là kiếp nổ. Một hộp đầy những kiếp nổ.
4: Nó chứa đầy thuốc nổ C4 NBCR.
5: Phải cảnh giác tối đa trong khu vực này đó. Cẩn thận đi. Cái gì vậy?
4: Hình như là thuốc.
5: Có lẽ là vậy.
4: Chúng ta đang nhắc tới một kẻ nghiện ngập.
5: Chắc chắn là một kẻ chuyên nghiệp nhưng cũng rất nghiện ngập.
3: Có thể thấy là ông Savatiera không phải là người duy nhất nằm trong tầm ngắm của hắn.
5: Những người có quyền lực, đây mới là đối tượng chính của chúng ta.
4: Hắn có khả năng gây hại tới ai khác chưa?
5: Tôi không biết.

0: Làm thiệt hả? Ngày hôm nay sếp lại tan làm sớm.
1: Ai chứ? Toilet hả? Ông ấy sẽ về bất cứ lúc nào.
0: Thiệt hả?
1: Đúng vậy. Vì ở đây tồn tại cái cấp bậc.
0: Nó luôn như vậy sao?
1: Đúng. Có những kẻ ngồi trên, còn chúng ta là những người thấp bé. Mình luôn phải chấm công đúng giờ để hay làm quen với chuyện này đi. Nếu không còn tính xin nghỉ việc hả?

0: đuổi theo xe đó giúp tôi nha.
1: Bệnh nhân Hernandez, ông được yêu cầu phải chạy thận nhân tạo.
2: Bác sĩ Murillo, tôi còn bao nhiêu ngày trên cõi đời này?
3: Ông Alberto, tôi nghĩ chúng ta sẽ điều chỉnh lại một số thứ trong đơn thuốc hiện nay của ông. Tôi sẽ đưa ra bài tập thể dục để cho ông có thể duy trì vận động của cơ thể. Tôi cũng sẽ kiểm tra sức khỏe cho ông theo lịch trình thường
2: xuyên. Ông đừng hòng nghĩ tới việc tôi sẽ phí phạm thời gian sức khỏe thêm lần nào nữa.
3: Ông Alberto, tim của ông hiện nay đang rất là nhạy cảm.
2: Làm ơn đi, tôi gần 60 rồi, dù trái tim nào tầm tuổi tôi cũng nhạy cảm.
3: Không, trái tim của ông thì lại rất khác.
2: Tôi đã khác biệt suốt cuộc đời rồi. Tôi đứng được vị trí này có lý do hết.
3: Ông Alberto, đây không phải là trò đùa. Tôi đang nghiêm túc.
2: Có chuyện gì?
3: Nếu như ông không hoàn toàn tận tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân mình, tính mạng của ông sẽ gặp nguy hiểm.
2: Ông đang cố nói điều gì sao?
3: Tim của ông hoạt động không trơn tru, do đó nó không chịu đựng được nhiều thứ.
2: Ý ông là nếu các liều thuốc tăng cường sinh lực có vấn đề
3: không,
2: thì
3: nó có ý nghĩa khác nữa. Tôi chỉ muốn nói với ông không thể cứ tiếp tục cư xử nóng nảy như lúc ở thời thanh thiếu niên.
2: Nói cách khác, tôi phải sống như một ông già sao?
3: Hoặc là chết.

0: Patricia thân mến, lâu rồi tôi chưa gặp lại cô.
1: Cô Suraya, cô làm gì ở đây?
0: Cô không định mời tôi tới xem cái tủ lạnh hay máy tính mới của cô sao?
1: Nghe rõ đây, tôi thề là tôi không hề nói gì.
0: Chồng cô có cái miệng nhiều chuyện thật đó.
1: Tôi có thể giải thích việc đó như thế nào mà.
0: Không, cô không cần giải thích chuyện đó với tôi đâu Patricia. Đó là lý do những người như cô chỉ mãi mãi có thể dậm chân tại chỗ thôi.
1: Nếu như cô muốn, chúng tôi sẽ trả toàn bộ cho cô ngay bây giờ.
0: Cô thực sự nghĩ đó là lý do tôi tới đây sao?
1: Vậy cô tới làm gì?
0: Để báo với cô rằng cô có thêm một kẻ thù tại văn phòng. Cô sẽ có khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ đó.
1: Nhưng cô không thể đuổi việc tôi. Đó là việc làm trái pháp